0: pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika hutista.
1: Zvali su nas hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Najljepši glas, glas Hrvatske.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, srdačan pozdrav i ovoga petka na početku novog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. U onoj jučerašnjoj govorili smo o četvrtom izdanju Šip festivala koji se u Šibeniku održava od jučer do nedjelje u sudjelovanju stotina govornika i predavača iz svijeta glazbene industrije i nastupe više od 50 bendova iz Hrvatske, Europe i Amerike. Danas se naravno okrećemo i ostalim zbivanjima s domaće pop i rock scene, koncertima, novim singlovima, pa tako slušamo što su novo objavili Mile Kekin, Baba Jaga, Maji V, Mihael Plantak, Zoran Čalić Band featuring Josipa Lisac. Moram priznati da ovoga vikenda i sljedećega tjedna osim na Šip festivalu i nema previše koncerata, no pronašli smo ih nekoliko koje i najavljujemo, a to su festival Gajnice Vrište, koncert Marka Kutlića i Tandare, a u glazbenim vijestima donosimo i još neke zanimljivosti s te domaće popirok scene. Legendarni Kawasaki Trip, najveći domaći ska punk band uoči velikog koncerta na Zagrebačkoj Šalati, ponovo je u punom pogonu. Priču o njihovom povratku, novim pjesmama i onome što spremaju za Šalatu donosi nam Igor Juril. Razgovarat ćemo i s Antonom Aleksom, to jest Idemom, jednim od predvodnika nove domaće indie scene koji će na istom mjestu nastupiti sutra, dan kasnije nakon Kawasaki Tripa. Evo, čuli ste čime ćemo se baviti u današnjoj emisiji, što ćemo slušati, a početak je naravno rezerviran za nove singlove. Prvi od njih je onaj Mile Kekina koji nam predstavlja Marko Nogomet. Pjesmu koja unatoč naslovu nema nikakve veze ni s Markom, a još manje s nogometom. Riječ je o svojevrsnoj skrivenoj poruci za sve one koji skrivaju poruke, najčešće ljubavne, ponekad kompromitirajuće, a nerijetko upravo tamo gdje ih nitko ne bi trebao tražiti. Naime, prema najnovijim potpuno pouzdanim i nimalo sumljivim znanstvenim istraživanjima, čak 67,5% muškaraca ljubavnica u mobitelu skriva pod kontaktom Marko Nogomet, dok su žene čini se nešto kreativnije pa preferiraju imena poput Maja Triatlon ili Ivana Ples. Upravo od takve jedne male bračne detektivske istrage kreće i priča pjesme. Telefon, pogrešan kontakt, pogrešna osoba i puno previše informacija koje čovjek nikada nije trebao vidjeti. A kad ljubavna drama potopi lađe, ostaje ono najvažnije, bend, glazba i mama. Marko Nogomet najavljuje i novi album Pun K Mile Kekina. Koncert u Tvornici kulture 9. listopada bit će prva prilika da se novi materijal čuje uživo, uz presjek naravno Kekinovog samostalnog rada. Marko Nogomet, Mile Kekin na otvaranju današnjeg izdanja emisije s domaće popirok scene.
2: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko Nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao no. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se od Ramonca do Nirvane u podrumu.

0: Tomače, popi rock scene.
1: Pozdrav svima, ovdje je Jaja iz grupe Baba Jaga, a vi slušate naš novi singl Barka od papira.

0: plan. A nakon povratničkog singla Ja sam dobro, Baba Jaga nam je predstavila evo i Barku od papira. Drugi singl s nadolazećeg albuma Babje ljeto, čiji se izlazak planira sredinom listopada pod okriljem diskografske kuće Dancing Bear. Ova nova pjesma donosi i jednu posebnost, riječ je o prvom singlu Baba Jage na kojem vokal u potpunosti je preuzela Jadranka Ivaniš Jaja, što ste mogli i čuti. Nema Saše. Nježnija i sjetnija, ali istovremeno nadahnjujuća Barka od papira govori o prolaznosti, zahvalnosti i pronalaženju snage za nastavak plovidbe, čak i onda kad ne znamo što nas čeka iza horizonta. Dok je prvi singl s nadolazećeg albuma Ja sam dobro označio snažan povratak Babe Jage, nakon uspješnog prvijenca Musaka, Barka od papira otkriva intimniju stranu ove domaće supergrupe, a u njoj su Marko Graber i Saša Antić, naravno uz Jadranku Ivaniš Jaju. Evo, nakon dva singla, vrijeme je i za naše glazbene vijesti u kojima najavljujemo neke koncerte, jedan festival, ali slušamo još nešto nove glazbe.
1: Z domaće pop scene.
2: Iz domaće pop scene.
3: Z domaće pop i rock scene.

Nakon predstavljanja publici svojim prvim singlom Nismo sami, Maja Vi, umjetničko ime glazbenice Maje Kolarić, donosi pjesmu I to ako, koja dodatno definira njen prepoznatljiv glazbeni identitet. Krećući se između modernog popa, alternativnog zvuka i upečatljive dark pop estetike, Maja Vi gradi svijet u kojem se snažni vokali, moćni refreni i odvažna vizualna estetika stapaju u jedinstveno iskustvo. Njezin novi singl govori o odnosima u kojima kaos postaje poznat teren, o obrascima kojima se iznova vraćamo i trenutku kada napokon odlučimo prekinuti taj krug. Iako tematizira ozbiljne emocije, pjesma ne ostaje zarobljena u tami. Novim singlom Maja Vi potvrđuje da želi graditi autentičan pop zvuk koji spaja modernu produkciju, snažne emocije i vizualni izraz. Za glazbu, tekst, aranžman pjesme i grafičku obradu zaslužna je Maja Kolarić, to jest Maja Vi. Festival Gajnice vrište pokrenut je 2024. godine s ciljem jačanja kulturnog i glazbenog života zapadnog dijela Zagreba. Već na prvom izdanju koje je održano u travnju iste godine nastupili su Kojoti i niz mladih bendova poput Djece, TVA i Proleter, čime je festival odmah privukao pozornost publike. Godinu dana kasnije u travnju 25. drugo izdanje predvodili su Let 3 i Mašinko, a ugostili su i legendarni duo Denis i Denis. Treće izdanje festivala na platou pored centra za kulturu Susedgrad održat će se od danas do nedjelje 13. rujna i okupit će velika i mala rock, pop i trap imena. Večeras na pozornicu stižu Smrdljivi Martini, mladi zagrebački bend, dobitnici nagrade Rock and Off, nominirani za Porin, koji donose punk rock zvuk s utjecajem alta, granža i funk zvukova. Nastupit će i Šiza, energični duo iz Koprivnice, smješten negdje na ivici između glasnog garažnog roka i sirovog post-punka, a nakon njih i Zvijezde večeri, Psiho Modo Pop. Subotni koncertni program donosi nastupe čak četiri benda, The Hahas and the Blablas, zagrebački duo koji svira razigrani new wave pomješan sa synth punkom, garažom i post-punkom, Djeca, garažni elektro-rock trio iz Zagreba i dobitnici Rock and Off nagrade za izvođača godine 23. Svirat će i Buntaj, jedni od pionira trap žanra na ovim našim prostorima i za kraj grupa Vatra. Kako je zbog pogoršanja vremena moguće prebacivanje večerašnjeg programa u nedjelju, svakako provjerite prije, a festival je i ove godine za sve posjetitelje potpuno besplatan.

Marko Hutlić dolazi u Osijek, gdje će sutra u subotu 12. rujna u koncertnoj dvorani Franjo Krežma održati koncert u sklopu turneje Moram dalje. Posljednjih je godina izgradio prepoznatljiv glazbeni put, a publiku osvaja snažnim interpretacijama, karakterističnim vokalom i izraženom emocionalnošću. Koncertna turneja Moram dalje tijekom godine prolazi kroz brojne hrvatske gradove, a Kutlić kroz nju publici predstavlja kombinaciju svojih poznatih pjesama, novih materijala i posebnih trenutaka koji nastaju upravo na koncertima. Osječki koncert bit će jedna od postaja turneje koja će kulminirati velikom završnicom 21. studenog u zagrebačkom Bugaloo.

Split dobiva novu kompilaciju nezavisnih bendova i glazbenih autora pod nazivom Alo. Riječ je o izdanju koje će okupiti 12 glazbenih imena iz Splita i bilježi trenutak grada njegovih bendova, podruma, garaža, proba, prijateljstava, buke, nervoze, upornosti, prkosa i svega onoga što se godinama događa izvan velikih pozornica, gradskih događanja i institucija, ali čini živo tkivo glazbene scene. Na kompilaciji će se predstaviti Gdinj, Korolo, Bizon, Daske, 65 bandita, Step It Out, Foster, Nikola Radman, Davor Gazde, Leut Magnetic, Goran Cetinić, Koča te Sveto Dalmatinski i Novo Normalni. Sve pjesme snimaju se u klubu Kocka, prostoru koji je desetljećima jedno od najvažnijih mjesta splitske nezavisne kulture, mjesto susreta različitih generacija, žanrova i ideje. Svaki će izvođač biti zabilježen i audio i video zapisom, čime Alo postaje više od klasične glazbene kompilacije, svojevrsni dokument scene u pokretu. Ideja za projekt došla je od Dragana Đokića Đole, dugogodišnjeg aktera splitske glazbene i kulturne scene, a realizira se u suradnji sa splitskom diskografskom kućom Mudri Brk. Financijsku potporu projektu daje grad Split, prepoznavši važnost bilježenja i predstavljanja lokalne glazbene produkcije, koja često nevidljiva nastaje na glazbenim marginama, ali snažno oblikuje identitet i kulturnu sliku grada.

Jedan od osobujnijih likova domaće alternativne scene Tandara u četvrtak 17. rujna stiže u ljetni vrt Vintage Industriala u Zagrebu. Iza imena Tandara stoji Marin Tandara, glazbenik kojeg je publika tijekom godina upoznala kroz Semirko, IDM, suradnje s Đutkom, Kiklopom i nizom drugih aktera domaće nezavisne scene, a posljednjih godina sve glasnije i kroz njegov vlastiti elektropop projekt. Solo priča počela se ozbiljnije oblikovati 2023. singlovima Valovi i Zvuk zvona, nastavila EPN manje od 3 i pjesmama Novi džir i Sladolet, da bi tijekom 25. projekt krenuo u znatno žešćem smjeru. Krajem iste godine stigao je Udara, 9 pjesama i nešto više od 20 minuta Tandarina svijeta bez previše interesa za žanrovske ograde. Tandara svoju glazbu stvara samostalno na računalo, a u njoj se sudaraju pop i elektronika s klubskim ritmovima, hardstyle, stylom, trensom, tehnom i povremenim metalnim udarima. Rezultat je glazba koja istodobno može biti melodična, emotivna, plesna i potpuno sumanuta. Osobito kad se računala prijeđe na pozornicu, a sve to donosi 17. rujna u ljetni vrt Vintage Industriala.

Klasično obrazovani pijanist, autor i glazbenik iz svijeta progresivnog metala ne uklapa se baš u jednu glazbenu ladicu. Njegovo ime je Mihael Plante. Jednako se dobro snalazi na klasičnoj pozornici, u kabareu i na rock turneji, a sada se vraća pjesmama koje je napisao još kao tinejdžer. Novim singlom Make a Difference najavili izlazak albuma Left Behind, koji 23. rujna na prvi dan jeseni stiže na streaming servis. Datum izlaska albuma nije odabran slučajno. Melankolična atmosfera njegovih pjesama prirodno se povezuje upravo s razdobljem godine u kojem ljeto polako ustupa mjesto jeseni. A uz Mihaelovu Make a Difference mi završavamo današnje glazbene vijesti.

0: domaće pop i rock scene.
1: Ovo je pjesma koja govori o ničem, ali ima odgovor na sva pitanja.
2: Legendarni Kawasaki Trip, najveći domaći ska punk band uoči velikog koncerta na Zagrebačkoj Šalati, ponovo je u punom pogonu. Priču o njihovom povratku, novim pjesmama i onome što spremaju za Šalatu donosi naš Igor Juri.
3: Majstori energije i scenske živosti, ska punkeri Kawasaki Trip na sceni su više od 3 desetljeća. Od zagrebačkih klubova 90-ih preko nacionalne popularne Antonije, s kojom su bili kontroverza na Dori, albuma Idu Bugari i Goli zbog pasa, pa sve do velikih dvorana i festivala, ostali su band koje je najlakše razumjeti uživo, a publika im tako i pristupa. A već večeras na Zagrebačkoj Šalati tako možete i vi pristupiti na najvećem samostalnom koncertu od Doma sportova 2017. godine. Jedan od ljudi koji cijelu tu priču prati iznutra jest gitarist benda Toni Babarović Babke. U bendu je od gotovo samih početaka, dakle sredine 90-ih. Još iz vremena prije albuma, prije Porina i prije velikih koncerata. Pa kad već ima tu perspektivu od samog početka u Kawasaki Tripu, u kojem je 30 godina, danas u oči koncerta na Šalati pitamo našeg Tonija što je to od ranog, gotovo anarhičnog Kawasaki Tripa ostalo potpuno isto do danas. A što su tijekom 30 godina ipak morali naučiti da biste opstali kao bend? Pa evo, Toni, reci nam.
4: Pa evo, ostali smo iz te prve postave Tomfa i ja sam došao od 96. znači Tomfa 93. Mi smo ostali od tada nepromijenjeni, tada je došao 2000-ih ranih, tako evo to je neki kor benda koji je ostao nepromijenjen. Oni su dolazili različiti ljudi, različiti muzičari, svirači koji su obogaćivali bend muzički i idejno kroz godine, tako da evo mislim da je ostalo nepromijenjeno naš neka ta energija, stil glazbeni se nije puno promijenio, stav prema glazbi, i to je mislim da ostalo isto kao na početcima, a naravno promijenila se možda malo način sviranja, tehnika sviranja, izgled na pozornici nije možda isti kao nekada, sve imamo neke druge vizuale što smo imali ranije, ali mislim da je ostalo više manje slično kao na početcima na razini energije, a nešto bolje recimo na razini izvedbe.
3: Spontanost Kawasakija prati praktički od početka. Izvana često to izgleda kao da se sve događa usput, ali i za pjesama stoji puno zajedničkog rada. I Toni je kroz ove godine sudjelovao i kao autor i kao aranđer pjesama. Zato nas zanima što se zapravo događa iza tih zatvorenih vrata probe. Kawasaki 3 posljedlja dojam benda kojem se puno toga događa spontano, ali za pjesama stoji ozbiljan rad na aranžmanima, na pjesmama. Kako onda izgleda trenutak kada netko donese ideju na probu i kada od nje zajednički počnete raditi na pjesmi koja zvuči kao Kawasaki Trip u konačnici?
4: Znači, uopično dođe neko sa određenom idejom, neći nekim skicom, da li je to neki glazbeni dio, tipa refrenski, da li je to neka tekstualna ideja ili tako nešto, i onda se na to nadovezuju ostali, razvija se ideja i postaje pjesma. Vrlo brzo pjesma počne zvučati kao Kawasaki Trip, kako god da se pojavi. Evo, zadnji put je Tomfa došao sa ukuleleom i nekom idejom na ukuleleu koja zvučala baš nekako, ne znam, kod iz Havaja. Ali je nakon pola sata postala čisti Kawasaki Trip. Čim dođu gitare, trube, bubanj, sve se odmah preobrazi u Kawasaki zvuk.
3: I onda je nakon hit albuma Idu Bugari krenulo gotovo desetljeće vrlo intenzivnog sviranja. Nakon toga Goli zbog pasa, a dolazi do postupnog zasićenja pa i višegodišnje pauze. Davor Viduka je nedavno otvoreno rekao da razlog nije sama pandemija, nego i umor, privatne okolnosti, a i osjećaj da bend više nije bio u pravom kreativnom periodu. Zato danas ta stanka nekako izgleda kao svojevrsni reset.
4: Da, pauza je koja je bila je vezana nešto uz to zasićenje, kao što Dado kaže, ali bilo je tu i faktor korone, gdje stvari se nije sviralo neko vrijeme i to nas je malo, ne znam, izbacilo recimo tako iz kolotečine, pa smo rekli da ćemo malo stati i odmoriti, vidjeti šta dalje. a povratak je bio jedinstven i složan, jer smo rekli zašto ne, svi hoćemo svirati, svi hoćemo raditi, i mislim da je to bilo zajedničko, nekako zajednička odluka da idemo dalje, jer uživamo u tome na svoj način.
3: Nakon toga se dogodio povratak na scenu 2024. godine, koji je pokazao da publika Kawasakija definitivno nije zaboravila na bend. Tvornica kulture bila je rasprodana u sve

0: ima osjećaj da je usred koncerta, a ne samo njegov promatrač.
1: Ovo je slično, recimo, ta šalata po kapacitetu, sad kako je smanjena veličina, recimo, male dvorane Doma sportova, to su svirali 2015. Znači, 10 godina je prošlo, recimo, tako nekog većeg nastupa samostalnog u Zagrebu. A sviramo puno velikih koncerata, inače festivalskih tipa, od In Musica do Exita, tako da smo mi navikli na neki način na velike pozornice i na puno publike. Dobacuje, ja bih rekao, dobacuje ta energija i do zadnjih redova i mislim da se svi uvijek provedu vrlo dobro. Naravno, svak na svoj način, neko je u ogradi na ulazu, odnosno na kod stage-a, neko je od ostraga, neko je na šanku, ali svi mislim spjevaju na kraju naše pjesme i uživaju u potpunosti.
0: Publika koja večeras dolazi na Šalatu vjerojatno očekuje velike stare pjesme, ali Kawasaki Trip je, kako rekao smo, zakoračio u svoje novo poglavlje s novim singlovima. Kako onda složiti koncert koji će istodobno zadovoljiti ljude koji žele pjesme poput Ni dani ne, Puta madre ili Snifa sam glu i pokazati kamo bend ide dalje?
1: Evo, mi sad smo svirali jedno 10 koncerata po Hrvatskoj kroz ovo ljeto, gdje smo upravo radili tu kombinaciju starih i novih pjesama i funkcioniralo je sve odlično. Čak bih rekao da, evo, i ljudi znaju nove pjesme, što ja nisam očekivao da će tako kratko u roku od par mjeseci od njihovog izdavanja ljudi već ih prepoznavati i znati. Tako da ta kombinacija starog i novog mislim da je odlična, jer nešto dajemo svakome od slušatelja s obzirom na to kako je doživio Kawasaki, kad je počeo njega slušati, konzumirati, kad je postao Kawasaki fan. Tako da kombinacija starih novih pjesama čini mi se odlična i funkcionira jako dobro. I bit će tako i na Kawasaki. Mislim da je to već provjerena formula. Naravno, Kawasaki će biti nešto duži koncert jer je samostalan.
0: A na koncertima Kawasaki Tripa i danas se vidi jedna zanimljiva stvar. Uz ljude koji bend prate desetljećima dolazi nova, puno mlađa publika. Ali ima i oni koji su vas gledali prije 10 ili 15 godina i možda još nisu vidjeli ovaj povratnički Kawasaki. Pa za njih konkretno, za nekoga koji Kawasaki Trip možda gledao prije toliko godina i razmišlja treba li vas ponovno vidjeti na Šalati, što je u ovom bendu danas bolje, jače ili drukčije nego li tada, a što se mora doživjeti uživo da bi se pak razumjelo zašto ste se vratili?
1: Pa ja mislim da je bilo koliko je već bio na Kawasakiju zna što očekuje, zna koja će energija biti isporučena i koliko će to biti zabave i plesa i dobre energije. Oni koji nisu moraju doći jednostavno, jer to je, se ne smije propustiti po meni. To je jedan od najboljih koncerata ove sezone, mislim da će biti u Zagrebu, domaći naravno, i da je ta energija zarazna i da svako ko je bio jedan put na Kawasakiju to želi ponoviti. Dakle, oni koji su bili prije 5 godina, 10 godina na nešto velikim koncertima ili prošle godine pretpošle u tvornici ili bilo gdje gdje sviramo, znaju što očekuju i uvijek dolaze.
0: A neki se i pribojavaju kiše.
1: Kiše, nadam se, biti neće, taman će stati kad mi izađemo na pozornicu. Kawasaki Trip zvuči bolje nego ikad i dođite, uživajte s nama. Sumrak zora,
0: noćna mora. Šalata je logičan most nove priče. Nakon 11 godina bez novog studijskog albuma, pjesme Dijetata i Tri crte otvaraju put novim materijalima. Toni, gdje ste onda i kako stojite s novim albumom? Kad bismo ga mogli očekivati?
1: Pa ja, mi smo počeli ove godine s ove dvije stvari koje smo izdali nove. Završit ćemo ove našu turneju, recimo tako, sa ovim koncertima sada u Zagrebu i onda idemo u prostoriju, idemo raditi, idemo probati stvoriti još nešto pjesama, jer jednostavno moramo ići dalje, moramo biti kreativni i jesmo, pa očekujemo recimo negdje sljedeće godine tijekom proljeća još neke singlove i onda možda, ne znam, na jesen album.
0: I evo, kako ste čuli, Kawasaki Trip se nakon duge pauze nije vratio samo starim pjesmama. Ponovno sviraju, ponovno rade novu glazbu i čini se, ponovno imaju dobar razlog da bi bili na okupu. Sljedeća je stanica Zagrebačka Šalata, dakle večeras na Otvorenome. I bit će vam to prilika da se na jednom koncertu čuje i vidi više od 30 godina povijesti benda i ono što Kawasaki Trip tek spremaju za dalje.

Evo, čuli ste, bit će, kao što sam rekao, promet novoga vikenda naš alat i nadam se i povoljnim vremenskim prilikama, znači da ne bude kiše, prije svega večera za Kawasaki Trip i onda za sutra za Antuna Aleksu i njegov projekt Idem. A mi smo uz njih stigli, evo, pred sam kraj današnje emisije iz domaće pop i rock scene. Završit ćemo je s jednom sjajnom pjesmom, zanimljivom verzijom. Naime, više od pola stoljeća nakon originala, jedan od skrivenih dragulja albuma Dnevnik jedne ljubavi, pjesma Kao stranac, dobiva novo rock izdanje. Od jedne pjesme s albuma koji je Zoran Čalić godinama nosio sa sobom preko koncertne izvede i ideje o snimanju do neočekivanog povratka Josipe Lisac u vlastitu pjesmu. Kao stranac još jednom potvrđuje da se neke najbolje suradnje jednostavno dogode. U novom aranžmanu Zorana Čalića i Damira Trkulje pjesma dobiva snažniji i suvremeniji rock zvuk, a pritom ostaje vjerna emociji i atmosferi izvornika. Potom se dogodilo nešto što nitko nije planirao, naime Josip Lisac svidjela se nova verzija pjesme pa je pristala doći u studio i ponovo snimiti svoj vokal, ovoga puta upravo za verziju Zoran Čalić benda. Glazbu, ako netko ne zna, potpisuje Karlo Metikoš, tekst Ivica Krajača, iako nikada nije pripadala među najeksponiranije pjesme s tog kultnog albuma, upravo ju je Zoran Čalić posljednjih godina ponovo otkrio kao jedan od njegovih posebnih dragulja.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču u noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
3: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
4: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
1: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andri Štrkalj.
6: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji. Dobrodošli u program Glasa Hrvatske i našu tjednu religijsku emisiju. Ja sam Tatjana Rau. Za ovotjedni susret izdvojili smo. Hodočasnici vojnog ordinarijata sudjelovali su na općoj audijenciji u Vatikanu. Papa Lav XIV. Uputio im je tom prigodom posebnu poruku. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđeoski pretvarati zločin u neko herojstvo, istaknuo je gospićko-senjski biskup Marko Medo u povodu obilježavanja Dana hrvatskih mučenika na Udbini. Prošle subote u Međugorju održana je završna proslava 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje, redovnički dan u BiH i prvi nacionalni kongres OFS-a i Frame, na kojoj su sudjelovali svi franjevački redovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, časne sestre Franjevke, trećari, framaši i brojni hodočasnici. Hrvatska udruga Ars Organis Iscije 6. godinu zaredom organizirala je Lajklika festival sa znanstvenim skupovima i koncertima u Brinju, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću, Korenici i Udbini.
1: Živjeti put nade.
6: Kao velika obitelj vjernika svojom vjerom i djelima pokazujte svijetu i društvu u kojem živite lice živoga Krista, koji izlazi u susret svakome tko ga traži iskrena srca, poručio je hodočasnicima Hrvatskog vojnog ordinarijata Papa Lav XIV. Iz Vatikana Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Nastavljajući niz kateheza o Drugom Vatikanskom saboru, Papa Lav je ove srijede govorio o ljudskom dostojanstvu temeljem dokumenta Gaudium et Spes. Posebnu poruku Papa je na kraju audijencije uputio hodočasnicima iz Hrvatske, vjernicima vojnog ordinarijata, koji su u Rim pristigli kako bi obilježili 30. obljetnicu uspostave vojnog ordinarijata. Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u pratnji biskupa vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnjicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla, zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima pokazujte svijetu i društvu u kojem živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor blažene djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija. U izjavi za Hrvatski radio, monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari u Hrvatskoj, izrazio je radost zbog susreta s papom i podsjetio na značaj službe vojnog ordinarija.
8: Hrvatska vojska, policija, članovi vojnog ordinarijata. Organizirali smo hodočašće povodom 30. obljetnice ustanove naše biskupije. Želimo obnoviti svoju vjeru, svoju vjernost, svoju pripadnost Kristu i Katoličkoj crkvi. U našim molitvama preporučujemo također ovdje u Rimu i sve one koji su se preporučili naše molitve, osobito članove naših obitelji iz našeg vojnog ordinarijata. Isto tako naše hrvatske branitelje, kompletno sve su s kojima mi komuniciramo u našoj pastoralnoj službi.
9: Papa Lav opetovano poziva na mir, poziva na dijalog, na diplomaciju. Kako vi vidite njegove poruke, kako one odjekuju u duhovnosti vojske?
8: Čovjek je stvoren za mir, čovjek je stvoren za sklad, Edenski vrt, kako Biblija opisuje, slikovito stvaranje, predvidjela je čovjeka koji je stvoren na sliku Božju, koji će biti Edenskom vrtu ovdje na zemlji i sve tako do eskatona. Nažalost, grijeh je ušao među nas, unio je zlo, unio je nemir, unio je razdor i nastali su sukobi, nastali su ratovi. Ljudska narav je ranjena istočnim grijehom. I mi smo danas u ovome prostoru i vremenu u Katoličkoj crkvi. Bog nas je htio, sigurno, kod njega nema slučaja sada, danas, u ovo vrijeme, tu gdje jesmo. Želimo biti graditelji mira, civilizacije, ljubavi. Izgradnje civilizacije, ljubavi i mira. Papa, Petrov nasljednik, tu je neobično uporan u promicanju mira, doslovno na svjetskim razinama. Uvijek je bolje razgovarati, uvijek je bolje komunicirati i biti neumoran u tome, nego li jedan dan ili jedan sat ratovati. rat je uvijek zlo. U tome smislu promatram i tako doživljavam papine poruke, a ovdje ja sam vojni biskup, dakle tu su naši vojnici, naši policajci koji su također kršćani, katolici. Oni se osposobljavaju u svojoj službi i oni to vrše za obranu naše domovine. Bože sačuvaj da bismo išli u nekakove ratove izvan Hrvatske, Bože sačuvaj da bismo išli uzimati nekome što nama ne pripada, ali da branimo svoj dom, svoju kuću, tu gdje jesmo, to je da imamo sigurnost, mir u našem društvu, u našem narodu, to je sasvim po sebi razumljivo. U tome smislu želim djelovati i djelujem, odnosno vojni narijat je zato uspostavljen i zato djeluje u našoj domovini Hrvatskoj, ali Bogu hvala i po manje više svim zapadnim zemljama imamo slične ustanove vojni narijat za dušobrižništvo vojnih i redarstvenih službi.
7: Profesor dr. Luka Mihanović, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman i kapetan bojnog broda, govorio nam je o značaju duhovne dimenzije u životu vojnika.
10: Pa vojnik ne može odvojiti duhovno od svjetovnog i od vojske. Znači, od Domovinskog rata do danas, Bog je onaj koji nas prati u svim našim pobjedama, bilo na poslovnim, bilo privatnim. Tako da je neodvojiva duhovna od svjetovne dimenzije.
7: A svoja sjećanja na susret s papom Ivanom Pavlom II. Prigodom osnivanja vojnog ordinarijata prije 30 godina s nama je podijelio i umirovljeni general bojnik Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora.
11: Davni dana prvi sporazum sa Svetom Stolicom je sklopil vojni ordinarij na čelu s biskupom Jezerincom i u toj delegaciji sam bio s prvoj posjeti papi, bio je general Gotovina, ministar Penić i biskup Jezerinac. To je bio ponos kad smo potpisali taj sporazum, on se održao do danas u Hrvatskoj vojsci i Hrvatskoj policiji.
12: Kako vam je sjećanje na Svetog Ivana Pavla II?
11: Poseban je osjećaj jer je odvojio vrijeme, bili smo skupa, bili smo svi ushićeni, ponosni, to je taman bilo poslije završetka Oluje. I on nas je primio i dao nam je snagu i hrabrost za budućnost.
7: Poseban pozdrav papi Lavu XIV. Na trgu Svetog Petra pjesmom je uputila klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

0: Ove subote 12. rujna obilježava se Dan hrvatskih mučenika u crkvi izgrađenoj njima u spomen na Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10.30, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima HRT-a. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrabljić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđelski pretvarati zločin u neko herojstvo, istaknuo je gospićko-senjski biskup Marko Medo za Hrvatski radio u povodu obilježavanja Dana hrvatskih mučenika na Udbini. Pripremila Blaženka Jančić.
1: Crkva hrvatskih mučenika, crkva na Udbini je mjesto duhovnog zajedništva naše prošlosti i naše budućnosti. Crkva hrvatskih mučenika na Udbini u posljednjih je zapravo 16 godina mjesto brojnih hodočašća i prepoznata kao sveti prostor sjećanja i štovanja svake žrtve našega naroda. Vizijom pokojnoga gospićko-senjskoga biskupa monsignora Mile Bogovića, kao oltar koji spaja obalnu i kontinentalnu Hrvatsku, ali i ono rasuto po cijelome svijetu. Crkva hrvatskih mučenika sve više postaje nezaobilazna postaja brojnih očeva i majki, svećenika, redovnika, vojnika, udruga, zajednica, hrabrih hodočasnika, pješaka i putnika. Na toj postaji ova crkva iznad Krbatskog polja svjedoči putniku i hodočasniku u vjeri hrvatskog naroda u Kristovu uskrsnuće, kao i u dubokom poštovanju i sjećanju na sve žrtve naše duge i bogate povijesti. Ono što želim posebno istaknuti da ovo obilježavanje, zapravo pamćenje i spomena žrtve, nema nikakvu nakanu baviti se progoniteljima ili, ne daj Bože, buditi osjećaj mržnje i osvete. Pominjanjem stradalih iskazuje se poštovanje prema nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti. Pogotovo ako se spominje podatak od 35 milijuna žrtava samo u 20. stoljeću, budi poštovanje prema silnom mnoštvu opečaćenih, kako ih apostol Ivan opisuje u knjizi Otkrivenja. I zbog toga je sveti Ivan Pavao II. Tijekom velikog jubileja pozvao mjesne crkve neka učine sve da se ne pusti zabora u spomen onih koji su trpjeli za vjeru i crkvu. To tako nekako želio bi to istaknuti i tu na tom povijesnom stradalničkom mjestu povezuje se kršćanska baština panonske i kontinentalne Hrvatske i umrežuje se sa baštinom primorske i jadranske Hrvatske s nadom i željom da poprimi ono duhovno zajedništvo naše narodne prošlosti i budućnosti koje kao zajednički projekt, znači ove crkve koja je nastala na Udbini kao mjesto duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti.
2: Govorimo o žrtvama. Crkva često i naglašava da su pred njom, odnosno pred Bogom, sve žrtve jednake.
1: Tako je. Ovdje dakle postoji još jedna ideja koju je posebno gurao moj prethodnik, pokojni biskup Mile Bogović. Radi se dakle o hrvatskom grobu, dakle o svim žrtvama ovdje, ne gledajući niti nacionalnost, niti pripadnost druge konfesiji. Pred Bogom se sve te žrtve nekako imaju svoje dostojanstvo, svaki čovjek koji stoji na Božju sliku, i mislim da ovdje se jednostavno Udbina mora nadići te podjele koje su često prisutne. Ovo je najprije taj molitveni trenutak, dakle nikakva ništa drugo osim ovoga molitvenoga ozračja koje se želi stvoriti i koje proizlazi iz Kristovog evanđelja. Jer ukoliko bi bilo drugačije, mislim da bi mi u tom trenutku zloupotrijebili evanđelje, zloupotrijebili Krista. Jer kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu. Ali nije evanđelski zločin ne prekrivati ili možda isticati nekim pobožnim riječima, niti, ne znam, ne daj Bože, da bi se veličao neki zločin ili zločin pretvarati kao neko herojstvo. Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga prema nekakvom mome viđenju. I tamo su zapravo i žrtve, pripadnici drugih naroda, nacionalnosti i, dakle, drugih vjera. Ja vjerujem među, ne znam, taj broj koji je pobrojen do današnjeg dana, negdje blizu 400 000, da tu ima sigurno i pravoslavaca i muslimana i ne znam nijako i sve pripadnika drugih naroda. Tako da, evo, nekako udbina u tom smislu može biti mjesto dijaloga i mjesto susreta, mjesto izmirenja.
2: Hvala vam najljepša, gospičko-senski biskup monsignor Marko Medo bio je s nama.
0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Hrvatska udruga Ars Organisiscije šestu godinu zaredom Like Lika festivalom oblikuje identitet Like. Od 30. kolovoza do 12. rujna bilo je znanstvenih skupova i koncerata u Brinju, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću, Korenici, a bit će i na Udbini. O svemu je više rekla organizatorica Valentina Badanjak-Pintarić našoj Miji Cerovečki.
1: Ovogodišnje izdanje Like Lika festivala Lici daje novi sjaj. Inspirirana njenim ljepotama, organizatorica Valentina Badanjak-Pintarić osvrnula se na festivalski program i lički potencijal.
2: Lijepi komad zemlje u kojem se čovjek zaista može pronaći sam sa sobom, nudi tu tišinu, tu širinu, tu raskoš boja. Činilo mi se da nema dovoljno koncerata i dovoljno zapravo kulturnih događanja kojima bi se to istaknulo. U festivalu smo već čuli koncert otvorenja u Brinju 38. Krenuli smo iz Brinja uz Zagrebački Brass Trio, prekrasan koncert pred lijepom publikom u Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. U četvrtak smo bili u Gornjem Kosinju, u Župnoj crkvi Svetoga Antuna Padovanskoga, mladog Dane Franulića, udaraljkaša, koji je zaista oduševio publiku sa svojim programom. U petak smo se družili cjelodnevno u Gornjem Kosinju, ujutro je bio i dopodne i zapravo cijelo popodne znanstveni stručni skup Kosinska dolina, školstvo, jezik i baština. Zatim smo išli na stvarno inspirativan izlet do Jele Car, najvećeg stava obične jele u Europi. A onda na večer u Sincu koncert je održao sjajan gitarist Srđan Bulat u Župnoj crkvi Svetog Ilije Proroka. U subotu u Kicu u Gospiću fantastičan Ivan Judaš, handpenist, i Dubravko Lepen, svjetski broj jedan didžeriduist, zaista je na večer za pamćenje. U nedjelju smo završili taj jedan ciklus koncert za koncertom u Korenici u Župnoj crkvi Svetoga Jurija Mučenika uz Edina Karamazova i Tereziju Cukrov. Na povijesnim instrumentima slušali smo glazbu Mozarta. I još nas čeka u subotu, dakle sutra 12.9. u Crkvi Hrvatskih Mučenika na Udbini, Skola Kantorum Gregorijana, vokalni ansambl Instituta za crkvenu glazbu KBF-a u Zagrebu pod ravnateljstvom Nevena Bolteka. Dakle, slušamo Gregorijanski korel, jako lijep program za kraj ovoga izdanja festivala.
1: Koncerti se održavaju u crkvama, no u Gospiću će biti smješten u kulturno-informativnom centru.
2: Svaku smo crkvu obišli prije i birali za taj koncertni program i izvođače i za okoliš u kojem se koncert održava. Svako će na svoj način povezati ambijent i sami koncertni program. Mi smo u svakom slučaju posložili i ponudili jednu priču koja nas vodi kroz različite repertoare glazbene, od stare glazbe, od gregorijanskog korala preko raznih glazbenih epoha do najsuvremenije glazbe, improvizacije, glazbe nastale u datom trenutku, tako da zaista svako će sebi, sigurna sam, na svoj način povezati ambijent u kojem se nalazi i sami program.
1: Udruga Ars Organisiscije ovim festivalom završava 20. festivalsku sezonu Hrvatske udruge Ars Organisiscije.
2: Naravno, već su pripreme za sljedeću sezonu u tijeku. Čeka nas 21. Međunarodni orguljaški festival Ars Organisiscije, čeka nas 13. izdanje Zrim festivala, 9. izdanje festivala drvnih kapela Sankta Barbara i već 7. izdanje festivala Like Lika, tako da imamo puno posla za nagodinu i lijep program pripremamo.

0: Jubilejske crkvene godine Svetoga Franje i redovničkog dana u Bosni i Hercegovini sudjelovali su svi franjevački redovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, časne sestre Franjevke, trećari, framaši i brojni hodočasnici. Sudionike na početku pozdravio međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić, a katehezu o Svetom Franji na temu Gospodin nam dade brata Franju održao je fra Ante Vučković.
1: Pa ja mislim da je uvijek reč o istoj stvari, iskrenost i potpuna otvorenost jednog srca, jedne duše koji je naučio voljeti. Mi svi čeznemo za nekim odnosom u kojem ćemo biti apsolutno do kraja prihvaćeni, u kojem ćemo biti u stanju biti iskreni, u kojem možemo vidjeti nekoga koje tako živi. To je Franjo, ja mislim da je ta njegova jednostavnost, dakle, on se ne nameće niti svojim znanjem, niti svojim sposobnostima. On dolazi sa najneobičnijom idejom da bude manji od svih. A mi prihvaćamo uvijek nekoga ko je manji od nas. Mi ratujemo samo ako smo u sukobu s nekim, jer hoćemo biti veći, jači, pametniji. Kad se toga odreknemo, onda ta sposobnost da bude manji jednostavno otvara vrata ljudima. Mislim da je tu Franjo. Nedvojbeno je da se Franjevaštvo vidi na mnogima koji vole Svetog Franju, ali ja mislim da mi zapravo živimo simultano sa Svetim Franjom. Premda je on živio 800 godina ranije, mi zapravo možemo s njim biti, kako da kažem, u istom vremenu. Na isti način kao što možemo biti s Kristom u istom vremenu. Na isti način kako možeš uzeti Aristotela u Nikomahu etiku i biti suvremen s njime, čitati ga i razumijevati. Dakle, Franjo nije neko ko je bio i prošao. On je, tko god hoće uspostaviti neki odnos, zapravo vrlo bliski suvremeni s kim mogu raspravljati o onom što nas muči. Njegov pogled na prirodu nije naš, ali mi možemo naći dodirne točke, inspiraciju, otkriće da je u prirodi moguće otkriti blizinu Božju i tako redom. Dakle, moguće uvijek naći neki kontakt gdje ja dobivam više i gdje počinjem, kako da kažem, davati sebe to što prije tog odnosa ne bi uspio.
0: U ime Vijeća Franjevačkih zajednica dobrodošlicu i bratsku radost što se okupljaju oko Kristova oltara u Međugorju u zajedništvu Velike Franjevačke i Redovničke obitelji izrazio je provincijal Franjevačke provincije Svetog križa Bosna Srebrena fra Zdravko Dadić. Zajedno zahvaljujemo za dar Svetoga Franje Asiškoga, za čovjeka koji je dopustio da ga Evanđelje potpuno preobrazi i koji je svojim životom pokazao da se Krista može slijediti ponizno, radosno i s najvećom ljubavlju. Neka nas ova jubilej ne zaustavi samo na sjećanju, nego neka u nama probudi novi žar za Krista, obnovljenu vjernost pozivu i hrabrost za svjedočenje Evanđelja. U svijetu kojemu nedostaje mira, zajedništva i nade, neka Franjevačka obitelj i danas bude prepoznatljiv znak mira, bratstva, jednostavnosti i ljubavi prema svakom čovjeku i svemu stvorenomu, kazao je fra Zdravko Dadić na početku svete mise koju je predslavio generalni ministar reda manje braće fra Massimo Fusarelli uz koncelebraciju 184 svećenika. Prenosimo ulomke iz homilije generala reda uz prijevod njegova osobna tajnika fra Vjekoslava Milićevića.
2: Cari fratelli, care sorelle, il Signore vi dia pace. È una grande gioia celebrare con voi l'ottavo centenario del transito di San Francesco qui a Međugorje in mezzo alla famiglia francescana di Croazia e di Bosnia Erzegovina.
3: Draga braćo i drage sestre, Gospodin vam dao svoj mir. Velika mi je radost slaviti s vama 800. obljetnicu preminuća Svetoga Franje ovdje u Međugorju s Franjevačkom obitelji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vaša prisutnost svjedoči o prokušanoj i živoj vjeri i donosim vam pozdrav i bratsku blizinu cijele Franjevačke obitelji. Božja nam riječ danas upućuje jednostavan, a istodobno zahtjevan navještaj. Zajednica Isusovih učenika mjesto je na koje milosrđe primljeno od Boga postaje milosrđe darovano braći i sestrama. Matejevo evanđelje nastajalo je usred napetosti prve kršćanske zajednice u kojoj su oproštenje trebale pratiti i konkretne riječi i geste.

0: no Isus ide dublje. Ne radi se ponajprije o tome da se stvari dovedu u red, nego da se dopusti ljubavi da djeluje. Sveti Pavao to kaže jednostavnim riječima: nikomu ništa ne dugujte osim da jedni druge ljubite. Svi smo dužnici ljubavi koju nismo sami proizveli, nego smo je najprije primili. A Gospodin nam kaže: gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. Upravo ta prisutnost uskrsloga čini bratstvo mogućim. Nismo zajedno zato što smo savršeni. Zajedno smo zato što je Krist među nama. Zato bratska opomena o kojoj govori Evanđelje nije osuda. Ona je briga. A prorok Ezekijel podsjeća nas na to slikom stražara. Odgovorni smo jedni za druge. Stražar nije onaj koji nadzire da bi sudio, nego onaj koji bdije da se brat ne izgubi. Ta riječ danas osvjetljava spomen Franjina preminuća. Milosrđe je ključ za čitanje cijeloga njegovoga života. Franjo je prošao kroz mnoge prijelaze i svaki ga je pripremao za onaj posljednji. U njemu vidimo taj put. Primiti milosrđe, živjeti od milosrđa, darovati milosrđe. To je odlučujuća riječ. Ona ne opisuje samo ono što Franjo čini za gubavca, nego ono što Bog čini u Franji. Između njega i tih ranjenih tijela prošla je sama Božja ljubav. I tamo je ljubav promijenila pogled. Franjo nije jednostavno počeo činiti dobro. Naučio je gledati drugačije. I naučio je milosrđe živjeti sa svojom braćom, osobito s onima koji su bili najteži. Jednom je ministru koji više nije mogao podnositi tvrdoglavoga brata, Franjo napisao riječi koje ne stare: učini tako da nitko, koliko god sagriješio, ne ode od tebe, a da u tvojim očima ne vidi tvoje oproštenje. Ne kaže zaboravi zlo. Ne kaže pravi se da se ništa nije dogodilo. Kaže ne dopusti da zlo ima posljednju riječ o bratu. Gledati drugoga ne polazeći od njegovih pogrešaka, nego od vlastite potrebe da nam bude oprošteno. To mijenja sve. I ovdje nam Franjo predaje nešto bitno za naš bratski život. Nismo braća zato što smo svi dobri. Braće smo zato što svi živimo od Božjega milosrđa. Braćo i sestre, nije slučajno da ovo sve upravo slavimo ovdje. Stoljećima su ovim krajevima u mnogim trenucima kada je prisutnost crkve bila krhka ili teško iskušavana, manja braća ostajala uz narod, čuvari vjere i navjestitelji evanđelja. To je vaša povijest. To je povijest vjernosti. I danas sinovi svetoga Franje primaju hodočasnike, čuvaju mjesta molitve, prate ljude, satima sjede u ispovjedaonici kako bi dijelili Božje oproštenje. Jer primljeno milosrđe ne može ostati zatvoreno samo u nama. Primljeno milosrđe traži da bude darovano drugima. Ovi krajevi još uvijek u svome tijelu nose rane nedavnog rata, rane u kućama, u obiteljima, u sjećanju, u odnosima među ljudima i narodima. Ovdje pomirenje nije samo riječ, ono je još uvijek plodan plod evanđelja. A nama, sinovima i kćerima svetoga Franje, ova je služba mira povjerena na poseban način. Primili ste milosrđe, darujte ga. Darujte ga u svojim bratstvima kada brat postane težak. Darujte ga ranjenim obiteljima. Darujte ga onima koji nose bolno sjećanje. Darujte ga među ljudima i narodima koji još moraju naučiti gledati jedni druge bez ogorčenosti. I činite to ovdje, gdje mnogi dolaze tražiti mir. Spominjemo se preminuća. Franjo, sada već blizu smrti, grčevito se ne drži života. Prima ga još jednom iz Božjih ruku i ponovno taj isti život predaje njemu. Zato može pjevati. Franjo ide u susret sestrici smrti ne zato što je smrt postala lagana, nego zato što je naučio da ništa ne zadržava za sebe. Ni život, ni primljeno oproštenje, ni ljubav koju mu je Bog povjerio. Preminuće je ispunjenje toga puta. Primljeno milosrđe na kraju postaje darovani život.
1: Ecco ciò che Francesco ci consegna oggi, 800 anni dopo. Ci consegna un cammino.
0: Evo što nam Franjo predaje danas, 800 godina poslije. Predaje nam jedan put.
1: Ricevere misericordia, vivere di misericordia, restituire misericordia.
0: Primiti milosrđe, živjeti od milosrđa, darovati milosrđe.
1: Abbiamo ricevuto misericordia tutti, anche qui in questo luogo, restituiamo misericordia.
0: Svi smo primili milosrđe, danas na ovom mjestu darujmo milosrđe.
1: Abbiamo ricevuto pace, non teniamola per noi, portiamo pace.
0: Primili smo mir, nemojmo ga zadržati samo za sebe, nosimo taj mir.
1: Abbiamo ricevuto il saluto di Francesco, il Signore vi dia pace, annunciamolo a tutti.
0: Primili smo Franjin pozdrav, Gospodin vam dao mir, navješćujmo ga svima.
1: In questo luogo dove invochiamo Maria, Regina della pace, lasciate che quel saluto attraversi ancora una volta queste terre di Bosnia, Erzegovina, di Croazia, di Slovenia. Benvenuti a tutti voi pellegrini, le vostre fraternità, le vostre famiglie, la vostra storia.
0: Ovdje, na mjestu gdje zazivamo Mariju kao kraljicu mira, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Sloveniji, pozdrav svima vama hodočasnicima iz drugih zemalja, dopustimo da taj pozdrav još jednom prođe našim krajevima, našim bratstvima, našim obiteljima, našom poviješću.
1: Abbiamo ricevuto il saluto della pace, portiamolo a tutti. Amen.
0: Primili smo svi pozdrav mira, nosimo ga svima. Amen.
2: Živjeti put nade.
3: Nakon mise prikazan je kratki dokumentarni film o Svetom Franji i širenju Franjevačkog reda po cijelom svijetu, Gospodin nam dade brata Franju, od Asiza do hrvatskih krajeva. Anastazija od vanjskog oltara prema uskrslom Isusu u povodu jubileja postavljen je put Svetoga Franje s motivima i porukama. U sklopu završne proslave 800. godine Franjevačkih obljetnica održan je redovnički dan u Bosni i Hercegovini i prvi nacionalni kongres OFS-a i Frame.

Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Toliko u ovotjednoj emisiji. Lijepo vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, žel ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Taba i Vlado Miočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: Teški su sati iza vatrogasaca na Braču. Cijelu noć traje borba s vatrom koja se zbog jakog vjetra vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je više od 200 ljudi, jedna je osoba medicinski zbrinuta, a vatrena stihija iza sebe je ostavila nagorene objekte. Doznajemo jutros od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
1: Središnji dio prema samom mjestu mirno je obranjen i odbijen je prema zapadnom dijelu, dakle Milne, i požar se proširio prema ovim uvalama, dakle tu je bilo dakle veći broj i stranaca, stranih i hotela, i mogu reći da je tu došlo i do određene djelomične evakuacije, dakle kada je zbrinuto, mislim da za sada 230 osoba u sportskoj dvorani Supetar, u pastoralnom centru Postiri, dakle negdje oko 230 ljudi je zbrinuto, dakle i svi su dobro. Dakle, za sada nemamo informaciju da je došlo do nekih težih ozljeda, dakle bilo udisanja dima, i ima jedan dio objekata je i oštećen, dakle to ćemo malo bolje vidjeti sada kada se razdani. Dakle, neke sad nove otvorene vatre više nema i vatrogasci su dalje na terenu. Jako teška noć je bila, evo, nažalost, evo, kada vam i od mirne noći, mirne večeri, evo, izrodilo se ovo što se izrodilo.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina objavio je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Slučaj femicida u Slatini komentirao je resorni ministar Alen Ružić. Uvjeren je da nije bilo propusta socijalnih radnika.
4: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
0: Poručio je da je institucijama sada u fokusu zaštita prava šestero djece koja su ostala nakon teškog ubojstva žene, a potom i samoubojstva počinitelja. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed ispred škole.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredila Marijana Mišura.
6: Ne, gledajte ovako.
7: Doktor Marko Alerić. Kad? Hrvatski naš svagdašnji.
6: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobro nam došli u novu. Malo prije smo profesora Lerić i ja zaključili da je 20. već 20. sezona emisije Hrvatski naš svakdašnji u našem sastavu, dakle profesora Lerić i ja. Međutim, naravno da emisija ima puno dublje i dalje temelje od nas dvoje kada su je osnovali kolegica Nevenka Grošić i profesor dr. Stjepko Težak. Pa dobro nam došli u 20. sezonu emisije u kojoj se brinemo o jeziku i podsjećamo, ako treba i sebe, ali i druge, koliko je jezik kojim govorimo važan i koliko nam je važno da se njime pravilno služimo. Redoviti profesor Marko Lerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu i ove sezone s nama. Dobrodošli.
8: Hvala lijepa, srdačan pozdrav vama, Ana Marija, i našim poštovanim i dragim slušateljima koji nas redovito prate i šalju nam uvijek vrlo vrijedne povratne informacije. Bilo to putem elektroničke pošte, bilo pozivima, bilo time da u susretu s mnogim i poznatim i nepoznatim ljudima redovito dobivam podatke o tome kako vole emisiju, kako je slušaju, kako puno toga saznaju slušajući emisiju i kako ih ona na neki način opušta. Ona uopće nije zamorna, nije neka emisija u kojoj bismo bili prisiljeni slušati i učiti, nego opušteno saznavati neke možda i zanimljivosti o hrvatskom jeziku, ali isto tako ono što je najvažnije, rješavati svoje jezične dvojbe, svoje jezična pitanja, dobivati odgovore i znati kako je pravilno, razumljivo i jasno komunicirati.
6: I znati da postoji mjesto na kojem možete riješiti te svoje dvojbe ili postaviti neko jezično pitanje, pa tako će biti od idućega tjedna nadalje i u našem eteru. Kažem od idućega tjedna, budući da profesora Lerić danas nije uživo s nama ovdje, i to s vrlo, vrlo dobrim razlogom, a taj je da vi ste zapravo sad u Briselu. Dok se ovo sluša, vi ste u Briselu. Zašto?
8: Pa evo, ja ću biti u Briselu, radujem se, naime na poziv naših europskih parlamentaraca u Europskoj uniji, nekoliko njih. Bit ću, kako bih otvorio izložbu Predmet Hrvatski. Riječ je o izložbi koja je 2021. i 2022. bila izložena u galeriji Klovićevi dvori, bila je vrlo posjećena, i sada smo došli na ideju da je predstavimo i europskim parlamentarcima. Dakle, meni će biti zaista velika čast, zajedno s kolegicama koje su osmislile tu izložbu, izvanrednom profesoricom doktoricom Anom Čavar i redovitom profesoricom Lahorkom Plejić-Poje, bit ću tamo, moći ću upoznati i europske parlamentarce, ne samo naravno Hrvate, nego i ostale koje bude to zanimalo. S hrvatskom kulturom mi se zaista imamo pravo ponositi činjenicom da se hrvatski jezik kao predmet poučava, dakle, već u drugoj polovini 19. stoljeća počinje sustavno poučavanje hrvatskog jezika. Naime, u toj izložbi, može se ona vidjeti i barem djelomično i na internetu, jer je bila, kažem, postavljena u galeriji Klovićevi dvori, u toj izložbi mi govorimo o tome kako se hrvatski jezik kao nastavni predmet, kako se on poučavao. To je ono o čemu mi govorimo i u ovoj emisiji. Naime, hrvatski jezik nije samo naš materinski govor kojim smo mi ovladali spontano, bez truda, bez napora i bez svijesti o tome, nego je i nastavni predmet. Hrvatski standardni jezik zapravo je predmet koji se poučava u školama, u osnovnoj i srednjoj školi, i koristim se naravno ovom prilikom kako bih zaželio svim našim učenicima sretan početak nove školske i nastavne godine. I svijest o tome da je hrvatski jezik predmet koji moraju voljeti, jer ih on povezuje ne samo sa svima onima koji, s kojima danas komuniciraju, nego i sa onima koji su prije nas živjeli, a isto tako i sa onima koji će živjeti poslije nas. Tako da hrvatski jezik kao predmet jest privilegij koji mi imamo. Mi, dakle, učimo zajednički jezični sustav hrvatskog naroda, hrvatske domovine, hrvatske šire društvene zajednice, mi ga zovemo hrvatski standardni jezik. Tako da, ako je pozitivan stav prema hrvatskom standardnom jeziku od samoga početka, onda vjerujem da ćemo njime i bolje ovladati. I još nešto o Briselu, dakle tamo će biti izložba o kojoj sam sad malo prije govorio, ali isto tako bit će i 100 hrvatskih tamburaša koji će predstaviti hrvatsku kulturu, hrvatsku glazbu, bit će i hrvatska jela također predstavljena i mislim da će sve zajedno biti jedno vrlo lijepo događanje. Može samo još nešto, kada sam pitao trebam li u trenutku kad budem otvarao tu izložbu, održat ću kratak govor, treba li to biti na engleskom jeziku ili na nekom drugom jeziku, odgovor je bio ne, naravno na hrvatskom. To je velika prednost Europske unije, da ona dopušta svima i potiče sve da upotrebljavamo svoje jezike i u Europskoj uniji, naravno, hrvatski jezik je dobro došao i itekako treba upotrebljavati hrvatski jezik. To je bio moj savjet i europskim parlamentarcima, da uvijek govore hrvatskim jezikom kada govore u parlamentu, u skupštini, kako bi onda omogućili da i drugima da čuju kako to zvuči hrvatski jezik, a i da ga na neki način promoviramo.
6: Nadam se da se u ovom trenutku dok se emisija emitira dobro provodite i da je atmosfera takva kakvu evo priželjkujete i u trenutku dok emisiju snimamo. No, spomenuli ste Brisel. Sad nešto što ne sjećam se da smo o tome nedavno razgovarali, sam naziv, odnosno ponašanje naziva i pisanja grada Brisela u hrvatskom padežnom sustavu. Prvo, pišemo li ga kao Brisel ili kao Bruxelles?
8: Pa evo, pravopis hrvatskog jezika, između ostalog, bavi se i tom temom, tako da je ovdje vrlo jasno napisano da se taj belgijski grad pravilno piše Bruxelles. Dakle, to je u nominativu i u skladu onda s pisanjem imena toga grada. I u Belgiji znamo da postoje i drugi načini pisanja koji su također i tamo ovjereni, ali mi u hrvatskom smo prihvatili upravo ovaj način pisanja, Bruxelles. Ono što ste pitali, to su padeži. Kako sklanjamo to ime u hrvatskom jeziku? Sklanjamo ga tako da ovom osnovnom imenu u nominativu da dodajemo padežne nastavke. Budući da je riječ o imenu muškoga roda, onda dodajemo u genitivu nastavak A, Brisela, dakle pišemo Bruxellesa, u dativu isto, ali je padežni nastavak U, Briselu.
6: Bez crtice,
8: samo dodajemo na puno ime te padežne nastavke, onda akuzativ je jednak kao i nominativ, vidim Brisel i tako dalje. Dok kad tvorimo ime stanovnika mjesta, onda kako dodajemo i hrvatski nastavak Briselac, onda to pišemo kao da je riječ o bilo kojoj drugoj hrvatskoj riječi. Dakle, Briselac, Briselka i Briselski. To se piše fonetski, točno onako kao što izgovaramo. Briselski. Naprimjer, to će biti Briselski, možemo reći na neki način izložba će dobiti Briselski prizvuk koji neće biti samo hrvatski, nego i briselski. Onda pišemo kao hrvatsku riječ Briselski.
6: Zašto smo onda grad ostavili Bruxelles kada postoji oblik koji nam je vrlo blizak i koji zapravo koristimo, evo rekli ste, i u nazivu stanovnika i u pridjevima, zašto onda nije Brisel?
8: Da, evo, zanimljivo je, ali s druge strane možemo reći da smo mi prihvatili pisanje imena onako kako bi bilo bliže našem izgovoru samo kod vrlo starih gradova, i to kod gradova kod kojih smo imali vrlo bliske povijesne odnose. Tako da mi danas pišemo Rim, iako znamo da je talijanski Roma, čak te ta imena i prevodimo, odnosno možda nije uvijek da ih prevedemo, nego ih prilagođujemo hrvatskom jeziku. Pa postoji i znači hrvatski je Napulj, Venecija, dakle uvijek ono što nam je blisko, Pariz nije Pari i pišemo kao pišemo tako sa z na kraju. Međutim, kad se udaljimo od imena, dakle i New York mi pišemo izvorno, tako i Brisel, ali kad se udaljimo od tog imena, kad tvorimo pridjeve ili evo kad tvorimo ime stanovnika tog naseljenog mjesta, onda to postaje, jer je već udaljeniji oblik, postaje bliže hrvatskom jeziku i mi onda to prilagođujemo i u načinu pisanja.
6: Dobro, a odakle ime Venecija, kako smo njega prilagodili?
8: Pa ovako, mi Hrvati imamo, osim onog izvornog Venecija, načina izgovaranja, kao što je u talijanskom jeziku, osim što je naglasak drugačiji, Venecija, i pisanje je drugačije, mi u hrvatskom imamo i svoje ime toga grada, pa mi kažemo često Mleci, i u povijesti se to ime često javljalo i također javlja se i ime Mletačka republika. E, odakle to Mleci? Zbog izgovora. Dakle, Veneti i Beneti, V i B su vrlo bliski glasovi, a onda od B vrlo lako dolazimo do M. B i M su dvousneni suglasnici i onda Meneti, Mleci i tako smo dobili i Mleci, pa od toga onda izvedeno Mlečani i Mletačka republika.
6: Kad smo već kod stranih naziva, odnosno imena, iduće pitanje slušatelja koje nam je poslao na hrvatski.sljeme@hrt.hr, koja je naša elektronička adresa, odnosi se zapravo na naglasak. Svakoga sata nekoliko puta izgovaramo hektopaskale, dakle mjernu jedinicu za tlak, kada govorimo atmosferske podatke u gradu Zagrebu, i sad kada je riječ o recimo jednom hektopaskalu, kažemo li onda da je 1021 hektopaskal ili paskal?
8: Da, tu je takozvani, riječ o eponimu, odnosno o pojavi kada nečije ime ili prezime postane opći pojam. To se dogodilo, nažalost, i s giljotinom i žiletom, to nije, nažalost, ali puno je takvih slučajeva kada nečije ime ili prezime postane opća imenica koja onda označava nešto drugo. Kada je riječ o poznatom fizičaru Blezu Pascalu, onda tu nema nikakve dvojbe da kako se njegovo prezime izgovara, dakle to je Pascal. A kada je riječ o ovoj općoj imenici, odnosno jedinici tlaka, čiji je simbol PA, i tu jednako izgovaramo, tako da evo piše i u rječniku hrvatskog jezika da je izgovor Pascal, dakle ne Pascal nego Pascal. To je malo neobično i znam na što je poštovani slušatelj ili slušateljica na što su mislili. Naime, činjenica je da u hrvatskom jeziku ne može postojati imenica ili riječ općenito koja bi naglasak imala na zadnjem slogu u riječi. To nije u skladu s naglasnim sustavom hrvatskog jezika i uistinu se događa u mnogim slučajevima da se, ako je strana riječ ima na zadnjem slogu naglasak, kad ona postane dio hrvatskog jezika i kad se upotrebljava duže, da se naglasak prebacuje barem za jedan slog prema naprijed. Međutim, ovdje je riječ o prezimenu i evo,
6: nije se dogodilo.
8: Nije se to dogodilo, iako evo svjesni smo onog primjera koji sam malo prije spomenuo, giljotina. Ali očito je, da, sad mi pada na pamet, razlog je, jer razlika je u izgovoru imena, prezimena osobe i imenice giljotina, ali razlika je u tome što već u nominativu mi mijenjamo oblik onog giljotin francuskog u giljotina, dodajemo nastavak A, a ovdje Pascal ostaje isto, tako da riječnik hrvatskog jezika vidim da ima pravil, da ima označen izgovor na zadnjem slogu. To, kao što sam i rekao malo prije, nije rijetkost. Mi znamo da je bi pravilnije bilo, odnosno da je pravilno sako, dirigent i slično, ali toleriraju se i također smatraju se dobrima i naglasci dirigent kada je na zadnjem slogu, sako kada je na zadnjem slogu, naglasak i drugi.
6: Dakle, Pascal je jedan Pascal.
8: Jedan je Pascal i 23 su Pascala. Tu je onda dugouzlazni naglasak, ali 30 i da, nešto i onda na kraju jedan Pascal.
6: Je li ispravno reći svakodnevica ili svakodnevnica? Najprije da to riješimo, pa onda i naglasak.
8: Pa pravilno je svakodnevica. Dolazi od svakidašnji. Znamo da taj oblik može biti i svagdašnji, gdje se provodi onda jednačenje po zvučnosti, a hrvatski naš svagdašnji, to je naziv naše emisije, ima logike kao jučerašnji, svagdašnji, dakle nije svagdanji. A kod svakodnevica je pravilan onda naglasak na o, svakodnevica, i nije svakodnevnica. To nije pravilno.
6: Treba li ime države Zelenortski otoci naglasiti na slogotvornom R, pita slušatelj, umjesto na prvome slogu, da bi se razjasnilo da se radi o zelenom rtu?
8: Ne, ne treba. Dakle, pravilan naglasak je Zelenortski otoci ili Zelenortska republika, kako je također njezin puni naziv. Kad kažem njezin, mislim na državu. Znači da je to jedino pravilno, a da bi se, sad je li nešto važnije u imenu, je li to riječ o rtu ili baš o zelenom rtu, to u ovom slučaju nije relevantno i teorijski ne bi ni mogao biti taj naglasak, jer bi silazni naglasci, oni ne mogu stajati u sredini riječi, pa dakle taj izgovor zelenortski otoci u svakom slučaju bio bi nepravilan. I kad je riječ o naglasnom sustavu hrvatskog jezika, a i to jednostavno nije naglasak koji bi bio pravilan u imenu te države.
6: Što znači ovo kad slušatelj piše slogotvorno R? Što je slogotvorno?
8: Pa slogotvorno R je ono R koje daje, koje čini da neki slog postoji. A sad da bismo to objasnili, onda ćemo se sjetiti da slog zapravo čine vokali. Dakle, brojimo u riječima slogove po broju vokala. Koliko ima samoglasnika ili otvornika, to su E, I, A, O i U, toliko onda ima i slogova u riječi. Međutim, nekad R može imati ulogu samoglasnika, odnosno biti nosilac sloga. Pa recimo u riječi prst, tu nemamo vokala, nemamo samoglasnika, nego onda taj R je nositelj sloga. Ili još bolje, za one koji malo dublje promišljaju u jeziku, bit će im zanimljivije, zapravo nosilac sloga tu nije ni R, nego je poluglas, odnosno onaj samoglasnik koji mi izgovaramo kod izgovora svakog suglasnika, to je onaj E. Zovemo ga šva, jor ili jer. Dakle, mi kad kažemo vrt, vrt, onda je tu taj E je onaj koji nosi zapravo slog, ali kako je on vezan uz izgovor glasa R, onda kažemo da je R slogotvorno. Nekad je R slogotvorno, nekad nije. Nekad nema ulogu sloga, nekad ima, u slučajevima kao što su vrt, prst i neki drugi primjeri, također sigurno se neko može sjetiti i tih primjera, onda tu je to R slogotvorno.
6: Zvuči kao neko hinduističko božanstvo. Kako ste rekli, šva, jor ili?
8: Ili jer.
6: To je sve ista, dakle, stvar.
8: To je sve ista stvar i zapravo kad se sjetimo kako izgovaramo samoglasnike u odnosu na suglasnike. Kad kažemo a, onda je u svakoj stotinki sekunde je to puni samoglasnik a. Kada bismo snimili i kada bismo izrezali, uvijek bi to bilo a. A kada izgovaramo k, onda čujemo da je k samo u prvom trenutku i da za njegov potpuni izgovor mora biti još i taj e, k, k, e. I onda kad ga duže izgovaramo, onda vidimo da je to taj e, k, tako i ovdje r.
6: U današnjoj emisiji, nažalost, nemate prilike postaviti pitanje telefonskim putem, budući da je emisija snimljena unaprijed, već idućega tjedna ćemo to ispraviti i pustiti više vremena vašim pozivima, pa vas pozivam da i tada budete s nama. No prije toga, profesor, evo, brzinski još malo smo zavirili i u menije, ljetne menije, pa onda slušatelj je zamolio da prokomentirate file ili filet bijele ribe.
8: Dobro, evo još smo uvijek u nekakvom ljetnom, barem osjećaju, ne mudu, kao što bi rekli mladi, nego u ljetnim nekim osjećajima, pa evo da se malo podsjetimo. Filet je bijele ribe, filet, a file je mišić svinjskog mesa, goveđeg, junećeg, teletina i tako dalje. Znači, a filet je bijele ribe, odnosno filet je uvijek kad se odnosi na ribu.
6: I čita se to t.
8: I to se t čita, filet.
6: File mesa, filet ribe.
8: Tako je, filet ribe.
6: Tuna steak.
8: Da, nije tuna steak, to je sve na ljetnom meniju bilo objavljeno na u različitim jelovnicima. Tuna, odrezak, odnosno odrezak od tune. Steak je odrezak za pečenje predviđen. Dakle, ja bih ovdje umjesto tuna steak napisao odrezak od tune.
6: I nešto što se također prilično uobičajilo u jelovnicima je jela s grila. Grill-a.
8: Da, to je engleski i u engleskom grill znači isto što u hrvatskom roštilj. Prema tome trebalo je napisati jela s roštilja, naravno paziti na ovo s, da nije sa roštilja. I
6: dobar tek.
8: I dobar tek, naravno. I još sam, evo, ja bih samo još dopunio da je, da sam isto vidio brujet, brodet, brudet i slično. A zapravo je riječ o nekom miješanom mesu koje se, dakle, kuha i dodaju se neki začini.
6: I onda, ovisno o lokalnoj sredini, kako će,
8: kako će se zvati, da.
6: Hvala vam lijepa za danas.
8: I dobar tek.
6: I dobar tek, u svakom slučaju, ako ste pri bilo kojem od ovih jela ili bilo kojem drugom, budući da je vrijeme ručka. Idući tjedan, profesore, nadam se uživo.
8: Naravno, sigurno.
6: I s vašim pitanjima slobodno nam šaljite i elektroničku poštu na hrvatski.sljeme@hrt.hr. A današnju emisiju uskoro možete i preslušati u slušalnici Radio Sljemena, a i na Google i Apple podcastima. Redoviti profesor Marko Valerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, je bio s nama. Hvala.
8: Hvala lijepa.
6: Ja sam Ana Marija Tnezović-Kaurić. Do slušanja.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka.
2: Teška je bila noć za vatrogasce na otoku Braču. Vatra se zbog jake bure vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je bilo i više od 200 ljudi. U jutarnjoj kronici pozdravljam glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Gospodine Tucakoviću, evo još jedna teška i neizvjesna noć.
3: Tako je, još jedna teška noć za vatrogasce ovdje na otoku Braču. Dakle, nakon nekakvog primirivanja sinoć, negdje oko 23 sata, došlo je do jakih udara bure i jakoga vjetra koje je vrlo brzo rasplamsalo i krenulo je prema samom mjestu Milna. Dakle, sve snage su odmah prebačene. Dakle, jedna žestoka borba zaista zaprijetila je kućama i naravno kuće su branjene jedna za drugom. Evo, tijekom jutra ćemo vidjeti o kakvim se oštećenjima radi. Prema saznanjima koje imam za sada, dakle, ima i nešto oštećenih kuća. Dvije su osobe lakše ozlijeđene, one su zbrinute u stanju hitne medicinske pomoći. A ono što mogu reći sada, dakle, da je stanje, evo, ovim prvim jutarnjim satima je puno bolje, dakle, nema više velike otvorene vatre. Međutim, ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bih rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola. Većinom se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra odmah sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara. Dakle, ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
2: Dakle, pomažu kanaderi, no koliko je vatrogasaca na terenu?
3: Trenutno je na terenu negdje oko 230 vatrogasaca na terenu, jer smo sinoć još doveli 45 vatrogasaca s Ličko-senjske, Istarske i Primorsko-goranske županije.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Pa vjetra još uvijek ima, ali ne tako jake bure kakva je bila tijekom noći. Dakle, manji su intenziteti udari bure. Dakle, negdje oko 3 sata su se jutros primirili. Međutim, još uvijek ima vjetra, dakle, i vidi se i po dimu i po kamerama, dakle, da taj da je dim polegnut još uvijek.
2: Nema naznake kiše?
3: Nažalost, naznake kiše nema, jer evo, to je nešto što je užasno. I dakle, sve je suho, kao barut je i tako nešto. Ovo je nešto što, evo, opet mogu ponoviti, nešto što prolazimo, što nismo nikada doživjeli do sada. Dakle, mnogi zapovjednici i vatrogasci, ovo zaista, ovo tako brzo širenje vatre, to je nešto nevjerojatno.
2: Teško je predvidjeti, no kakva su vaša očekivanja? Što dalje?
3: Pa evo dalje, dakle, dalje će se nastaviti, dakle, sa sanacijom cjelokupnog požarišta. Dežurstva sa istim brojem vatrogasaca ostaju do daljnjega, po potrebi ćemo uključiti i nove snage koliko to bude tijekom dana potrebno.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala što ste se uključili u jutarnju kroniku. Želimo vama i svim vatrogascima mirnu nedjelju.
3: Hvala je vama i evo zaista zahvalio bih svim građanima, dakle i vatrogascima koji zajednički djeluju, policiji, dakle i drugim svim drugim službama koji su ovdje i zaista mogu reći djeluju kao jedno. Dakle, evo, nažalost, evo, vatra je došla i blizu kuća, bojim se da će biti i oštećenih, ali ajmo to dok se sad razdani, pa ćemo to sve skupa proći i vidjeti.
2: Hvala vam još jednom.
3: Hvala je vama.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
1: Jutarnja kronika.
2: Ubojica žene u Slatini jučer je u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo, unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom skupinom zatvorenika. Nakon istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. A propuste u policijskom postupanju na dan ubojstva žene u Slatini potvrdio je izvanredni nadzor. Milorad Šikanjić.
4: Nasilnik koji je utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
5: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
4: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
5: Nakon toga će zatvor u Zagrebu dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
4: Propusti u policijskom postupanju međutim utvrđeni su na dan ubojstva majke šestero djece. Objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
4: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
6: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
4: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
7: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera, žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
4: Skrb o zaštiti šestero djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica škole, ali i za povredu dječjih prava 9 maloljetnika. Miruna Kastratović.
8: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Teško ozlijeđen učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ozlijeđenima kaže.
9: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
8: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
10: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
8: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Mate. Teška kaže.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Prema neslužbenim informacijama napadač je maloljetnika kojeg je rubonožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
2: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica Udruge Fenix Marina Vidović.
12: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose. Želimo li poručiti da zaista nisu sami, da podrške ima, da pomoći ima, ali isto tako želimo reći da mi kao zajednica možemo učiniti puno više. Nekad nije možda neophodna visoko obrazovana stručna pomoć, nekad je dovoljan jedan topao pogled, pružiti nekako ruku podrške osobi pored sebe, pitati nekog za kog možda sumnjamo da nije dobro, odvojiti to vrijeme. Svi smo mi danas u gužvi i nemamo kad se okrenuti, ali nekako nekad zaista tih 5 minuta može značiti život za nekog drugog.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran opovrgava odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je, prema tvrdnjama medija, odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
13: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
0: Deseci tisuće ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj Anhaltu dovela je Njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata. Šveđani izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli značiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok, koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson, ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra, no ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji navodno dobivaju oko 19% glasova, rezultati postaju vrlo neizvjesni.
1: Jutarnja kronika.
2: Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Petra Halar.
14: Zlatna igla donosi aktualne kreacije 14 obrtnika. Ove godine ugostit će i Igora Galaša te japanskog dizajnera Koshina Satoa, čije su kolekcije predstavljene u Tokiju i Parizu. Predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba Ivica Zaneti ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
15: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači, puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
14: Dizajnerica vjenčanica koja će nastupiti na reviji, Irena Kani, kaže da se mjesecima pripremaju za Zlatnu iglu.
16: Biti obrtnik znači voljeti prvenstveno ono što radimo. Pa nama Zlatna igla uvijek dođe u najbolje vrijeme. Mi se za Zlatnu iglu pripremamo pola godine jer uvijek su biti preklapa sa sezonom vjenčanja, tako da uvijek krenemo puno prije, ali od otprilike uvijek znamo kad će biti u godini, tako da stignemo uvijek. Uživamo u tome definitivno.
14: Modnu reviju večeras možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Jučer se u Skradinu uživalo u slasnoj deliciji, skradinskom rižotu koji se kuha punih 12 sati, a drugi dan Skradinskog festivala rižota bit će posvećen slatkome. Festival koji je prošle godine proglašen gastronomskim događajem godine posjetila je naša Đana Krvavica.
17: Treći Skradinski festival rižota priča je o jelu koje miriše na tradiciju i pravi skradinski način života, a da se u Skradinu rižot priprema s posebnom pažnjom najbolje potvrđuju dojmovi posjetitelja.
18: Preko krasan.
19: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba. Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati.
20: Belgium, very good, yes, I like it.
17: Iz Belgije smo, jako dobro, sviđa nam se, prvi put smo kušali, prvi put smo na festivalu, jako ukusno, ipak je to Tome Računica, tako da je najbolji. A upravo je šef Tome Računica bio zadužen za pripremu ovog jela.
21: Tajna je u dugotrajnoj pripremi, dobrim namirnicama i ljubavi prema tome. Iz iskustva što vidim, što se nudi po restoranima, to nema veze sa skradinski rižot, to moram sad reći ja otvoreno. Zato što se skradinski rižot mora pripremati upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati a la carte da dođete u restoran, da ga naručite, da ga dobijete za 10 minuta.
17: I Davorin Pulić godinama sudjeluje u pripremi skradinskog rižota. Evo što je najbitnije.
22: Izabrati meso, teleću ružu, isključivo, očišćeno od žilica, i juha koja se kuha sa strane, kasnije se nadoliva na rižot, od nekoliko vrsta mesa, obavezno domaći pivac, govedina, junetina, najmanje.
17: Na štandovima su se tako osim rižota kušati mogla i druga jela, pa tako i tingul, još jedno skradinsko jelo s potpisom starine.
23: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži, mi tradicijalni. Imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
17: Nakon slanog, posjetitelje danas očekuje slatki dan, najavila je direktorica turističke zajednice Skradin Bernarda Marasović.
24: Danas su slastice sa našom skradinskom tortom, još i ove ostale koje će biti.
17: Svoj doprinos festivalu dali su brojni kuhari. Spomenimo i to da je poseban gost ovogodišnjeg izdanja poznati gastronom Stevo Karapanđa.
2: I za kraj, glazbena diva Celine Dion sinoć se u Parizu uz suze i ovacije triumfalno vratila na scenu nakon 6 godina stanke zbog teške bolesti. Koncert u Parizu bio je prvi od ukupno 26 dogovorenih i rasprodanih ekskluzivnih nastupa.

0: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 18 minuta na kraju Jutarnje kronike. Ponavljamo najvažnije.
2: Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni. Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana-Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Čak 8 pogodaka u jučerašnje dvije utakmice 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju pobjedio Dinamo 4-2. Izvješćuje Vedran Drabek.
4: Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar Modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao. Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjevnula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajc se najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji s dosta sreće realizira Smail Prevljak, da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
3: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
5: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
3: Od 17 sati će igrati Istra i Rudeša, od 20 Hajduk i Slaven Belupo. Prijenosi su na drugom programu Hrvatskog radija. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Predposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvakinja gostovati u Danskoj kod Odensea. Utakmica počinje u 14 sati, a uoči nje kružna napadačica Mija Brkić kaže:
6: pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse.
3: Kazahstanka Jelena Ribakina pobjednica je US Opena. U finalu je u 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale će s početkom u 20 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i domaći igrač Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je izborio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se s početkom u 15 sati voziti utrka za veliku nagradu Španjolske. Marino Blaudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji osmi u svojoj polufinalnoj skupini.
0: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, Gotovo. Za tebe jednostavno. Za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, pod Velebitom i na jugu Dalmacije i jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Plitvička jezera 7. Bednja, Ogulin, Park, Krečabra i Slavonski Brod 8, Gorica kraj Nove Gradiške, Osijek i Varaždin 9, Zagreb, Daruvar, Gradište kraj Županje, Križevci i Sisak 10, Bjelovar 11, Kutjevo i Sljeme 12, Bilogora 13, Malinska 16, Opatija i Pula, Zračna luka 17, Rab 18, Knin, Rovinj i Šibenik 19, Senj 20, Dubrovnik i Lastovo 21, Akonaolska Prevlaka 23 stupnja. Na Jadranu i predjelima uz njega danas će prevladavati sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenljiva. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, a popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, u Lici malo niža, a na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. U Dalmaciji malo viša.
0: Oglasi.
8: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Oglasi.

djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

写真是所有答案。Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila tam, kako nam je lijepo.

Ne krivi me,

0: Teška je noć i za vatrogasaca na Braču. Zbog jakog vjetra vatra koja bukti od četvrtka vrlo se brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Bilo je evakuirano više od 200 ljudi, dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene objekte. Doznajemo jutros od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Srećom, Milna je obranjena, a vatrogascima su u pomoć stigli kanaderi.
1: A ono što mogu reći sada, dakle, da je stanje evo ovim prvim jutarnjim satima puno bolje, dakle nema više velike otvorene vatre, međutim ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bih rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola, većinom se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara, dakle ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed ispred škole. Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina objavio je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini. Naloženo je pokretanje postupka prema 5 policijskih službenika. Resorni ministar Alen Ružić, s druge strane, kaže da propusta socijalnih radnika nije bilo.
2: Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za Hrvatsku vojsku.
3: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima da jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku Himarsa.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
4: Osijek je u derbiju 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva pobijedio Dinamo 4-2. Vodili su domaćini 2-0 nakon prvog poluvremena golovima Leona. Na 3-0 povisio je Vrbančić da bi minutu kasnije Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj nadoknadi Prevljak je s bijele točke zabio za 3-2, a konačni je rezultat postavio Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Goste je u vodstvo doveo Dantaš u 52. a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. minuti. Danas će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvakinja gostovati u Danskoj kod Odensea. Utakmica počinje u 14 sati. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica je US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u Gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
2: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
5: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš je gost mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se još danas održava 33. Međunarodni jesenski sajam. To su uglavnom naše današnje teme, a zajedno ćemo ih realizirati s našim tonskim realizatorima Davorom Čajkom i Branimirom Bošnjakom. Poljoprivrednici će i ove godine dobiti potpore za jesensku sjetvu. Ona iznosi do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku. Isplata će biti do kraja ove godine, vrijednost mjere je 10 milijuna eura, a odnosi se na kulture koje se siju u jesen. Potpore za ribare vrijedne su 4 milijuna eura i u skladu su sa smjernicama i odobrenjem od strane Europske komisije. Cilj je očuvati domaću proizvodnju hrane i ublažiti rast troškova njezine proizvodnje, poruka je sa sjednice vlade održane u četvrtak. A kako je smanjenje potpora u odnosu na prošlu godinu na otvaranju 33. Međunarodnog jesenskog sajma u Gudovcu, komentirao resorni ministar David Vlajčić.
6: Dakle, ovaj sajam nam je od najvećeg interesa vezano za sajamske dane u hrvatskoj poljoprivredi, gdje se našim izlagačima stvara ogroman prostor za otvaranje novih tržišta, za sklapanje novih poslovnih prilika, za razmjenu iskustava, za stjecanje novih znanja i vrlo nam je bitno da napravimo sljedeći iskorak, a to je upravo kako nam je župan i u više navrata u protekloj godini skrenuo pozornost da se izradilo idejno rješenje sa potpunom revitalizacijom, sa natkrivanjem određenih prostora. Vidjeli smo da je na pojedinim područjima i derutno da su i curili i krovovi i da životinje nemaju uvjete kakve trebaju imati. Okrećemo se zapravo i drugim državama gdje su ovakvi sajmovi na jednoj višoj razini. 5 milijuna eura u 2027. i 5 milijuna eura u 2028. Prema prvim procjenama rekli su da je projekt nekakvih 25 milijuna eura. Vidimo da je to zaista jedan ogroman iznos novca, ali onda očekujemo i da ovo bude na razini kako treba. Ne vidim ništa sporno, dakle po hektaru će se poljoprivrednicima isplatiti zbog povećanja troškova proizvodnje, najviše vezano uz energente, mineralna gnojiva i plavi dizel i poskupljenja. Vlada Republike Hrvatske je i na druge načine uz poljoprivrednike tu, dakle razne potpore, imali smo i moratorij na kredite. Sad idemo s programom za podna skladišta kako bi naši ratari, što smo im obećali, bili konkurentniji. Tu prije ciljamo na njih male, certificirano sjeme i brojni drugi koje redovito najavljujemo, tako da drago mi je da se poljoprivreda našla i u ovome jesenskom paketu programa. Bili bi gubitnici da nisu u 11. paketu mjera.
5: Tako kaže ministar, u Gudovcu i ove godine puno izlagača, njih više od 400. Najsuvremenija poljoprivredna oprema i mehanizacija, moćni, skupi i veliki traktori i kombajni i ovaj su put na sajmu. Jedan od glavnih aduta ponovno je državna stočarska izložba s gotovo 200 izlagača. Svinja, ovaca i koza ovaj put nema zbog aktualnih zdravstvenih ograničenja. Predsjednik Saveza uzgajivača mesnih pasmina goveda, Mesna goveda, Rodoljub Đakula, o važnosti održavanja sajmova i državne stočarske izložbe kaže.
7: Naš savez je se dao truda da popunimo tu štalu, da izložimo to što imamo. Sajam je organizirao prevoz kao i do sada, tako da eto mi smatramo da je sajam potreban da je potrebno druženje ljudi, izmjena iskustava, pa i prikaz grla stoke, kakva god ona da bila kvalitetom, to je stoka koju mi imamo i to treba prihvatiti kao realnost.
5: Koliko znači ta državna stočarska izložba koju organizira HAPI?
7: A gledajte, sve izložbe, ja se nekako ih držim da zemlje koje imaju tradiciju, a to su Engleska, Francuska, Njemačka, Austrija i tako dalje, da sajmovi ne trebaju njih prvi izbacili. Uvijek je problem kad smo pametniji od njih. Ako oni održavaju stočarske sajmove, ako oni imaju godišnje aukcijske prodaje, ako imaju okupljanja, izmjenjuju iskustva, mislim da mi to trebamo otići kopirati i poboljšati ovo što ovdje imamo. Kad kažem poboljšati, tu mislim na to da našim sajmovima pre ove godine prvi put imamo, mi smo malo pridonijeli tome, veterinarski fakultet, gdje želimo da s jedne strane studenti veterinarskog fakulteta, naravno i agronomskih fakulteta, dođu ovamo da budu sve dane sajma tu prisutni. Oni koje to zanima, oni će iskazati interes. Ne zanima sve ovo, ali one koje zanima da iskažu interes. Ali jednako tako smatram potrebnim i da dođu i nastavnici tih fakulteta. Zašto? Nastavnici, zato što bi nastavnici mogli izmijeniti iskustva sa stočarima i čuti koja je to trenutna problematika na terenu. Često puta mi se čini da nam se događa nepremostivi jaz realnosti u kome žive osobito stočari. S druge strane, ono gdje funkcioniraju naši fakulteti, s treće strane državne institucije koje bi nama trebale biti logistika, često puta smo mi svako u nekoj svojoj priči, svi radimo sa jednim istim ciljem i istom željom da to bude bolje, produktivnije, isplativije i tako dalje, međutim nemamo efekat. Pa mi se katkad učini da su možda baš sajmovi mogli biti koordinatori, kao što bi mogla biti Hrvatska poljoprivredna komora, koordinator da te različite subjekte koji imaju isti cilj objedini, znate. Tako, to je jedan glavni motiv. I drugi motiv je da se mlade ljude koji su iz obitelji stočara ili nisu, ali uglavnom koji jesu iz obitelji stočara, da ih se umreži, da ih se dovede ovdje, ne mislim umreži u smislu Facebooka ili interneta, nego da ih se umreži na čistom terenu, da oni zajedno ocjenjuju nečiju kravu, da komentiraju nečiju kravu, da gledaju vani mehanizaciju, kažu iskustva koja su već imali, jer ti ljudi će sutra biti okosnica. I možda treći element su baš mladi ljudi, a to ja bih kažem da je mladi poljoprivrednik ide sad u peti razred, šesti razred osnovne škole, njega sad treba zainteresirati, motivirati pa i nagraditi, svakako nagraditi, svi vole nagrade, da se njega sutra potakne, da on vidi da se posao možda koji njegovi roditelji rade može raditi na drugi način, bolje, kvalitetnije, jednostavnije, isplativije i tako dalje, i da on se druži ovdje s nama ostalima, čuje iskustvo nas starijih, ali uzme iskustvo i novih, upravo u tome bit sajmova. Inače, sve drugo danas imate na internetu.
5: Da, često upozoravate da je na ovakvim sajmovima u drugim zemljama uvijek puno mladih, puno studenata, puno učenika srednjih škola, puno i osnovnoškolaca koji se zapravo uvodi u ovu priču. Pa i evo ovo što ste rekli, da se poljoprivrednik uči biti, odnosno uči ga se biti već od petog razreda osnovno.
7: Pa da, svakako, jer poljoprivreda nije biznis, poljoprivreda je način života, znate. I to je light motiv koji vi nigdje ove godine ne možete staviti sušu. Nema suše, ni u agenciji za plaćanje, ni u savjetodavnoj službi, ni na fakultetu. Samo seljaci imaju sušu. I to je jedan fenomen koji neko mora nauživiti. U 30 zadnjih godina koliko radimo po ovaj posao, ovo je najjača suša. I sad, ne radi se o kukanju, radi se o ta suša, vama mijenje cijel koncept. I to treba upozoriti mladog čovjeka kad se prihvaća, kad radi neku viziju, kalkulaciju, tako dalje. Znači, iskustvo starih ljudi, ljudi koji su u tome, može poslužiti mladima, a oni su tu da znanja, kojega danas informacija i znanja imate na internetu koliko želite, da pokušaju to znanje objediniti s ovim iskustvom i kod sebe primijeniti sutra kad oni budu mladi poljoprivrednici.
5: Evo ovdje imamo posjetitelje koji gledaju, pitaju koliko se poslova sklapa na ovakvim sajmovima.
7: Pa ja imam oče da se poslova ne sklapa previše, znate, poslova, možda nego nekad prije to bilo više, gdje su ti ljudi teže komunicirati, danas to sve riješite, ponudu dobijete preko interneta, dobijete sve i to se riješi preko interneta. Danas je možda važnija stvar da se ljudi koji se ne bi imali priliku sresti, sad sretnu iz različitih branši, različitih fakulteta, različitih organizacija, sretnu, i s druge strane tu nam još nedostaje malo i međunarodnih susreta. Evo, mi danas ovdje stočara nemamo ni iz jedne susjedne zemlje goste, djelomično ja mogu prihvatiti dio te krivice da i moja udruga ni nikog pozvala, pa normalno da nema, ali sve druge udruge, znate, nije proizvodnja, osobito kad pričamo o selekcijskom materijalu, goveda, ove godine goveda i konja, rovaca i svinja nemamo na sajmu, da pozovemo uzgajivače iz okolnih zemalja, a to su Bosna, Srbija, Makedonija, Kosovo, Crna Gora. Nama to se sviđalo ili ne sviđalo, mi jedino njima možemo prodati genetiku. Znači nećemo mi sigurno simental da prodati Austrijancima ili Njemcima, nećemo sigurno, a jednako tako i konje, jednako tako i ovce. Ono što mi ovdje imamo, njima je to bliže, jednostavnije papirologijom, pa i veterinarskim papirima, pa i odobrenjima za transport, jednostavnije je to kupiti od nas. Tako da je to isto jedan od razloga gdje samo i mogu poslužiti kao velika pomoć nama stočarima.
5: Rekli ste ovdje se mladi ljudi mogu upoznati sa svim problemima koji tište stočare. Neki od tih problema su administrativni kada je u agenciji za plaćanja riječ, ali ima i drugih problema.
7: A gledajte, problema uvijek ima i upravo jedan, opet vraćam se možda na početak pa kažem, svi ti naši suradnici o kojima ja sad govorim od Ministarstva poljoprivrede, HAPIH-a, Agencije za plaćanje, većina tih službi je i agencija pretrpano nekim obavezama, a jedna od stvari koje onda rezultira jesu greške koje se neminovno potkradu, smetnje u komunikaciji, ne dobijete pravu informaciju u pravom trenutku, nešto ne vidite, pa i to opet sajmo i mogu poslužiti, znate, makar mislim da tu još se može puno napraviti, da informacije ne dođu u pravom trenutku do ljudi i onda ste vi po defaultu u prekršaju, što nije dobro, znate, smatram da ljudi nisu po defaultu kriminalci i da i kad se radi u poljoprivredi, agencija plaćaju, ljudi ne čine greške namjerno. Ljudi ako su učinili neku grešku, zasigurno nisu išli s ciljem, ja neću reći da nema ljudi koji planiraju kriminal, ali opet ima koji to kontrolira. Svi ti ljudi žive od toga iz dana u dan i ako su napravili neku grešku, u većini slučaja, vjerujte mi iz iskustva i osobnog, ali i drugih prijatelja, nisu to napravili ni sa kakvim ciljem, znate, niko nema interesa ne odjaviti jednu ovcu za koju je poticaj 7 eura. On stvarno ni ništa time dobio da tu ovcu nije odjavio. On je kriv, ali hoću vam reći i milioni drugih primjera mogli nabrojiti. Mislim da se tu isto nema komunikacije između nas i agencije i Ministarstva poljoprivrede i mogli bi u dolazećem vremenu i trebali bi imati više susreta. Ja se nadam da će sad novi saziv komore i sam sam član poljoprivredne komore, da ćemo mi i održavamo već sastanke s njima i vjerujte mi da se događa često puta situacija u kojoj ljudi, ja kažem sa druge strane stola, nama bez problema kažu, pa to nije problem, popravit ćemo to. Znači eto, samo je potrebno da se mi sastanemo i da neku temu načnemo i da se neki detalj, a to su male sitnice koje život znače da se poprave. Zato sam optimista da se može puno stvari popraviti. Ne treba nam krivac, ja zato nikad ne volim nikoga prozivati, jer kakva vam korist od krivca? Cilj je da se stvar popravi, da taj čovjek nešto nauči i taj čovjek drugima posluži kao primjer. Gotovo do toga tako mogu daleko ići da, evo vi ste novinar godinama, niste nigdje vidjeli da je neko napravio listu najčešćih prekršaja u agenciji za plaćanje. Podajte nam, pišite šta ljudi najčešće griješe, da vidimo, da to mladi ljudi pročitaju, čekaj, pa više ovo su griješili, ja to ne moram. To neko šta ništa, niko neće odati tajnu svoga posla. Jer ako nekog pita, to on kaže, ja sam u sukobu interesa. Pa nema sukoba interesa ako vi date nekom informaciju, ko najčešće greške u prometu. Isto je stvar, to je nama. Dajte mladim ljudima, meni prvom pa ostalima, gdje najčešće griješimo. Ajmo to popraviti, ajmo iduće sezon to ne napraviti.
8: Ja sam Anita Zrnić, dolazim iz općine Sunja, bavim se stočarstvom već 15 godina. Nositelj sam našeg gospodarstva od 2018. godine. Imamo ovce, imamo koze, imamo krave, bavimo se proizvodnjom mesa. Danas u ovo vrijeme je teško biti stočar, pogotovo sad u spojevu tih koje kakvih bolesti, pa imamo stalno ograničenja u prometovanju stokom. Znači, samim time nam je i onemogućeno nekakav plasman i prodaja naših proizvoda. Mi ne držimo svinje, ali je tu pojava kuge malih preživača i s tim smo jako ograničeni. Eto, već nekoliko mjeseci janjci prelaze neke kilaže, sad Ne znam kako će biti dalje za prodaju.
5: Tako je zapravo i sa svinjama, kad se napune svinci, ograničenje postoje.
8: Ograničenje postoje, da.
5: E, zato je ovdje državna stočarska izložba na kojoj nema svinja, upravo zbog afričke svinjske kuge.
8: Niti ovaca i koza nema ove godine zbog toga.
5: Ali Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu trudi se evo organizirati svake godine stočarsku izložbu. Vi ste ovdje s jednom svojom životinjom.
8: S dvije životinje, s dva konja smo trenutno tu ove godine. Eto, mislili smo doći sa kozama, ali zbog ograničenja poveli smo konje. Da se na neki način vidi čime se još bavimo osim ovim dijelom stočarstva.
5: Koje su to pasmine?
8: Mi imamo arapske konje, da.
5: Jesu li izdržljivi? Koliko su zahtjevni?
8: Pa nisu previše zahtjevni. Oni su više u svojstvu nekakvih ljubimaca i služe za jahanje i tako.
9: drugo.
5: Zašto vam je važno općenito pojaviti se na sajmu u Gudovcu?
9: Pa važno je da ljudi vide, da se predstavite, da vide odakle ste i tako dalje. Možda nekoga put nanese i u one naše krajeve.
5: I ovdje se ugovara prodaja.
9: I ovdje se ugovara, ne prodaja, da.
5: A živa riječ je ipak živa riječ. 15 godina u stočarstvu, je li ovo jedna od težih godina?
9: Je.
5: Hrane će biti dovoljno?
9: Hrane će biti recimo na knap zbog suše, duplo manje krme ove godine. Vidjeli smo i stanje sa žitaricama, ali snaći ćemo se.
10: Ja sam Marija Pomper, sireve delamo, imamo mini siranu, imamo svoje krave. Već se 15 godina bavimo sa sirom.
5: Snaha je nositelj gospodarstva, ali vi svesrdno pomažete.
10: Sve.
5: Sirovi su danas in, domaći sirovi se traže i problem
10: domaća
5: prodati.
10: Domaća i ručna izrada, sve radimo ručno. Kuhamo 200 litra mlijeka, ali ručno radimo sir. Na proljetnom smo bili prvi put i sad smo drugi put.
5: I kako ocjenjujete ovaj prostor koji je velik i koji je jedan od najvećih sajmova u Hrvatskoj?
10: Za sad smo zadovoljni. Dobro nam je, prodaja ide, ljudi prepoznaju domaće.
5: A koliko ste zadovoljni općenito cijenama ovdje?
10: Cijene da su malo veće ne bi škodilo, ali razumijemo i kupce da nemaju novac. U Grubišnom polju na ocjenjivanju svake godine dajemo sir na ocjenjivanje, imamo 2 srebrne i zlatnu medalju. Nastavljamo, borimo se, trudimo se, sve teže, ali ne damo se.
5: Koliko je teško danas biti sirar, koliko je teško biti poljoprivrednik?
10: Jako teško. Više nas birokracija. Svakojake dozvole. Dobiš dozvolu za siranu, ali moraš još dodatne dozvole. Tako da. Ali mi se ne damo.
5: Dobro, malo zadovoljstva vrati ovaj kontakt s kupcima kojima možete na pravi način prezentirati što to zapravo vi radite.
10: Sir kuhani, polutvrdi, imamo sa raznim začinima. Imamo tvrdi sir, prgice, svježi sir i vrhnje. Imamo ponudi škripavac.
5: Ponuda sireva na jesenskom sajmu ovdje je vrlo dobra.
10: Vidim, ima dosta sirara.
5: Kako se borite za kupce?
10: Svaka roba ima svojeg kupca.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
11: Ja sam Ružica Kišur Šafranec, nositeljica sam OPG-a Vrata Zagorja. Dolazim iz Vrtičkih Kumama da imamo poslovnu jedinicu u Varaždinu na gradskoj tržnici, popularnijem Varaždinskom placu, zato što je to staro varaždinsko trgovište. Već 475 godina odvija se trgovina gornjeg hrvatskog krajeva, otprilike na istoj poziciji.
5: Izlažete na jesenskom sajmu, zašto je važno biti ovdje i kako vam se sviđa općenito sajem?
11: Svi su sajmovi, mogu reći, jednako važni, zato jer uvijek dopreš do onog krajnjeg potrošača, krajnjeg kupca i još uvijek smatram da je živa riječ važnija od bilo kakve poruke pisane na mobitelu, na bilo kakvoj društvenoj mreži. Živa riječ, osobni susret prvenstveno je važan jer ti imaš priliku čovjeku reći od čega i zašto to proizvodiš. Danas smo donijeli varaždinske klipiće, oni imaju zaštićeno porijeklo Varaždinske županije. Naše štrukle koje su prošle godine na svjetskom kupu u Tunisu nagrađene zlatom. To je nam nešto najbolje što možemo dati čovjeku preko puta sebe. I ništa što ne bih ja osobno pojela ili dala svom djetetu da jede, ne bih dala niti kupcu. Tako da su ti susreti kako važni za B2B, tako je važno i za nekakve poslovne suradnje, jer onda ljudi vide tko to radi zapravo. Nema tu velike masovne proizvodnje, ovo je manufaktura, obiteljski posao.
5: Željko Paranos iz Bjelovara na 33. jesenskom sajmu, 33. put, no to zapravo nije konačni broj.
12: Nije, 5 godina kasnije počeo je proljetni sajam, tako da je njih 27 i evo okrugla brojka 60. sajam.
5: Tradicija se zadržava, vi ovdje predstavljate evo desetljećima već poljoprivrednu mehanizaciju zbog koje ovaj sajam djelomice i postoji.
12: Tako je, naša tvrtka postoji u Hrvatskoj od davne 74. godine, ja tada nisam još radio, ali prodajemo znači tehniku prskanja, prskalice, atomizere, u novije doba i traktore. A prodajemo i ostalu poljoprivrednu mehanizaciju, što domaću i od uvoznih proizvođača.
5: Ima posjetitelja, no dan je takav kakav je. Što smo tražili, to smo i dobili. Čekali smo da se vrućine malo stišaju. Danas se to doista i dogodilo, no evo sad ne pada kiša i to je dobro.
12: Najbitnije da ne pada, jer kad pada, onda ni nama izlagačima i posebno posjetiteljima nije ugodno, ne dolaze, sakriju se negdje ili ne dođu uopće, što nije dobro.
5: Generalno, jeste li zadovoljni kroz one prošle sajmove posjetama i sklapanjem poslova na ovakvim sajmovima?
12: Pa kroz prijašnje sajmove, kroz povijest, bilo je puno boljih godina zadovoljnih sajmova, ali naša udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije teži da dolazimo u Gudovac na jedan sajam, da to bude zadnje do konca veljače i da bude sajam pod krovom. Ovdje je obećana gradnja hale, velike hale, ali to će biti u narednih recimo 3 do 4 godine, a do tada, znači od nagodinu već, nadamo se da ćemo imati taj sajam u veljači pod šatorima.
5: Čuli smo da će u financijskom rasterećenju sudjelovati i Ministarstvo poljoprivrede.
12: Tako je, da. Ima se obećanje sa najviše razine. Sigurni smo u to. Evo, dolazit ćemo u Gudovac jednom. Neka taj sajam traje i dulje, ali da bude najbolji.
5: Što se danas, evo, u ovo vrijeme jesensko najviše traži uopće od mehanizacije, od onoga što vi nudite?
12: Nema pravila. Prodaje se tehnika prskanja, to je znači naš glavni core biznis. Prodaje se cijele godine, tokom svih mjeseci, nema nekakvih pravila. Normalno da je pred sjetvu u proljeće najveći interes, zato i želimo taj sajam u veljači. Pored velike mehanizacije mi imamo i sitnu poljoprivrednu mehanizaciju.
5: Traktore također imate, vidjeli smo jedan primjerak nekih 40.000 eura, no ima ih do nekoliko stotina tisuća eura ovdje.
12: Ima traktora od kineskih proizvođača koji su stvarno vrlo, vrlo jeftini pa do poznatih brendova koji nemaju tako nisku cijenu.
5: Koliko se godina eksploatira neki stroj i koliko poljoprivrednici često zanavljaju mehanizaciju?
12: Kaže se po nekim europskim standardima da se tehnika prskanja bi trebala mijenjati svakih 8 godina, kod nas na servis dolaze naše prskalice atomizeri 30 godina stari, čak i više. Kod nas je starost traktora, voznog parka daleko, daleko starija nego na zapadu.
5: Vi svake godine vjerojatno i revidirate kao udruga podatke koliko je prodano, primjerice traktora, znate li podatak u ovoj godini?
12: Znači, prodaja traktora za prvih 7 mjeseci je 584 traktora. Tijekom prošle čitave godine prodano je blizu 1000, između 950 tisuću. Za razliku od Slovenije koja je po broju stanovnika duplo manja zemlja, mi prodajemo relativno malo traktora. Ali to je tako, naš standard je takav.
5: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore u Gudovcu su predstavili radni dokument pod nazivom Poljoprivreda 2050. Vizija Hrvatske poljoprivrede, pšenica kao prvi veliki primjer. Žele otvoriti širu javnu raspravu i izgraditi potpuno drukčiji model organizacije proizvodnje i otkupa pšenice u Hrvatskoj, pri čemu bi temelj trebala biti proizvođačke organizacije koje će investirati u izgradnju vlastitih silosa i samostalno nastupati na tržištu, istaknuo je među ostalim predsjednik komore Željko Mihalić.
13: Htjeli smo ovim, nazovimo to pilot projektom, da ljudi vide da postoji alternativa dosadašnjem načinu rada u ratarstvu. Vjerovatno je to što mi sada pričamo daleka budućnost, ali u jednom trenutku kad se nađe kritična masa ljudi koji su nezadovoljni sadašnjim načinom rada, vjerujem da ćemo ići u tom smjeru. Ovo je više ispitivanje šta ljudi misle o programu. Poanta cijelog priče je da smo zamislili taj program kao udruživanje ljudi koji obrađuju 4000 hektara na jednoj županiji. To je prvi korak.
5: Može biti više hektara?
13: Naravno, ali minimum je 4000 hektara i može biti više proizvođačkih organizacija, ne mora biti jedna. Poanta bi bila da zajednička bude nabava, da bude zajednički silos u kojem bi se skladištila pšenica, žitarice, sve, da poljoprivrednici nemaju pod mus da moraju negdje predat. A drugi važna stvar je, predvidjeli smo mogućnosti, to je jedna od glavnih stvari, da se opet uvede model skladišnice, da bi ljudi koji predaju žitarice mogli od HBOR-a dobiti povoljan kredit na godinu dana, na 9 mjeseci, gotovo praktički bez kamate, tako da ne ulaze u škare otkupljivača, nego da imaju dovoljno likvidnih sredstava s kojima bi mogli pokrenuti novu jesenju sjetvu i sami bi odlučivali u biti o svojoj sudbini. A ja vjerujem da sa 4000 hektara da je to već ozbiljna količina repromaterijala i di bi bile dobre cijene.
5: Skladište bi gradili ili bi uzeli u svakoj županiji ono što već postoji, kako?
13: Ideja je da se putem mjera ruralnog razvoja sagradi nova skladišta u svakoj županiji po 50.000 tona i tih 4.000 hektara generiraju nekakvih 30.000 tona, prosječno možda bi više, koje bi napunili sami članovi proizvođačke organizacije. Ideja je da država zakupi 10% površine za svoje robne rezerve, pa da je na taj način još se potpuni skladište. I sad je samo pitanje da li će, to bi naravno trebalo voditi profesionalni menadžment, a ne poljoprivrednici, jer oni su za to kvalificirani, i da se ta pšenica proda u trenutku kad je najpovoljnija cijena. Možda će biti neke godine da se na njoj malo izgubi, ali oni će biti ti koji će moći voditi cijelu priču od početka do kraja. I onako, jedna od glavnih ideja je da poljoprivrednik od objekta postane subjekt koji će upravljati svojom budućnosti.
5: U komori ističu kako će napraviti novi model domaćeg ratarstva koji će biti jači upravo zato što ga zajedno oblikuju oni koji na toj zemlji žive i rade. Novo izabrani predsjednik odbora za ratarstvo u komori Ivan Valentić istaknuo je kako sam poljoprivrednik bez obzira na veličinu gospodarstva nema istu pregovaračku snagu kao nekoliko tisuća hektara zajedno, zbog čega je važno udruživanje.
14: Moramo pogledati istini u oči, moramo podvući crtu i reći ljudima, a i sami da ljudi shvate da ovakav način funkcioniranja dalje više nije održiv. Ono što u budućnosti želimo skrenuti pozornost, da bez obzira koliko to vuče neke loše stara iskustva sa udruživanjem, došli smo do praga gdje ako želimo opstati morat ćemo se početi udruživati, morat ćemo početi razmišljati zajednički, ali ovako kako do sada nastupamo kao svaki pojedinac za sebe, dalje mislim da neće biti održivo, odnosno stava sam da gotovo 100% ljudi s ovakvim načinom poslovanja ekonomski neće moći opstati.
5: Kako ćete privoljeti ljude da se udružuju s obzirom da znamo da nismo skloni u udruživanju ni kao nacija, ni kao poljoprivredna nacija?
14: To je jedno jako teško pitanje, kako ćemo ljude animirati, odnosno privoljeti, pokušati iznijeti sve crno na bijelo, prikazati ljudima stvarnu sliku naših gospodarstva, stvarno ekonomsko poslovanje i prikazati im onu drugu mogućnost, onu drugu stranu gdje su jasni pokazatelji i inputa i outputa, tako da bi ljudi probali shvatiti da jednostavno sami put udruživanja je jedino moguće rješenje za svih nas. Za udruživanje je sigurno najvažnije obuhvatiti nabavu svih repromaterijala putem proizvođačke organizacije, da li će se one zvati proizvođačke organizacije, da li će se zvati poljoprivredne zadruge, da li će se možda zvati nekakva firma, DOO, tvrtka ili nebitno što drugo, ali dakle baza je da ljudi zajedno nabavljaju repromaterijal, zajedno prolaze kroz sve financijske potrebe koje trebaju i na kraju krajeva zajedno skladište robu i trže prema tržištu kako bi postigli što bolju i što korektniju fair cijenu.
5: U kalkulaciji kako to izgleda jedno, kako drugo, odnosno što je glavni argument, dakle niža cijena recimo repromaterijala, veća pregovaračka moć na tržištu, što još?
14: Otprilike nekakih 25 do 30% marže mi darujemo biti otkupljivačima.
5: Uzalud zapravo.
14: Uzalud, tako je, da, i to je onaj zarada i onaj, kako mi volimo reći, kajmak koji pokupe svi ostali drugi, a mi smo ti koji radimo. E, samim time, sve ovo rečeno, želimo izbjeći prodavanje, odnosno poklanjanje te marže na zarađenoj robi, odnosno predanoj robi, i da ta marža ostane zajedno svima nama, koji ćemo naravno, na kraju krajeva, svi radimo zbog novaca, podijeliti međusobno.
5: Pšenica je naša najraširenija krušarica, pa taj primjer i navodite baš kod nje. Kako to izgleda u brojevima?
14: U brojevima to znači kod recimo ljetošnje cijene pšenice koja je bila 155-160 eura, pa kako se ko uspio izboriti. Razlika u nekim cijenama koje da smo recimo ostavili kod sebe na skladištu, imali svoje skladište i zajedno udruženo nastupali na tržištu, je nekih 25 do 35 eura. Sad sve ovisi o poziciji kvalitete pšenice i kvalitetnog razreda. Tako da već prema tim pokazateljima vidimo drastičnu razliku u cijeni. Kad znamo da se radi o tisućama tona, to onda više nisu par sto tona, nego par tisuća tona, stvaramo veliku ekonomsku razliku koja ostaje u džepovima svih nas.
5: Možda dobar prijedlog, ali do njega još treba doći, a visoke temperature krajem lipnja i srpnja ubrzale su završetak vegetacije i dozrijevanje kukuruza. Pokusi BC instituta zbog toga su se počeli brati već tijekom kolovoza uz vlagu zrna od približno 14-15%, što jasno pokazuje koliko je ovogodišnja sezona bila neuobičajena i zahtjevna. Čulo se među ostalim na danu polja kukuruza i soje BC instituta u Rugvici, direktor sektora sjemenarstva Kristijan Puškarić.
15: Proljetne kulture definitivno nisu dobro prošle, ali mi održavamo tradiciju. Imamo malo i sreće jer ipak nismo u toliko...
16: Stradali kao istok.
15: Tako je, u toliko stradalim uvjetima, odnosno u regiji takoj. Tako da mi imamo još uvijek što pokazati. Tako da pokazujemo neke od naših perjanica. Naš najzastupljeniji, najveći oplemenjivački program, to su hibridi kukuruza. I pokazujemo jedan set sorata soje, gdje smatramo da imamo i vrlo, vrlo interesantne kultivare koji čak i u ovakvim groznim sezonama kao što je ova, uz određene proizvodne mjere daju zadovoljavajuće rezultate.
5: Kažu poljoprivrednici u Slavoniji, trebao je dan polja biti u Slavoniji baš da vidimo kako da se nosimo s ovim što nam se događa. Pričamo mi o tome iz godine u godinu, međutim ova godina i dvije godine ranije doista teška.
15: Da, upravo tako. Ja se slažem da je dobro pokazati realnost, katastrofu, ali s druge strane čovjek se zapita ima li smisla neku negativnu priču toliko potencirati kad možemo pokazati ipak i nekakvu svjetlu stranu, znači nekakav pozitivan primjer, odnosno ljudima dati na neki način ideju, odnosno nadu da nije sve tako loše.
5: Kako ćemo se nositi u budućnosti sa ovakvim situacijama, kažu poljoprivrednici i stručnjaci s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, također kao i s Agronomskog fakulteta, kukuruz više neće biti isplativo sijati jer promjene se događaju i neće stati.
15: Istina, mi imamo pred sobom jako, jako izazovno vrijeme i zaista svi, od prvog do zadnjeg koji je u poljoprivredi, morat će početi razmišljati na drugačiji način, izvan dosadašnjih okvira. Tražiti kulture koje će opstati u novim uvjetima, tražiti načine, modele, sustave proizvodnje koje će biti prihvatljivi. Ali mi ne smijemo zaboraviti, ja ću reći svoje mišljenje, naš ključni problem je gospodarenje vodom. Znači, odvodnja i navodnjavanje. O tome se priča decenijama.
5: I priča.
15: I priča, i priča, i priča. Tu smo majstori. Nismo ništa napravili. Nismo naučili lekciju od nekih drugih zemalja. Klimatske promjene nas udaraju već preko 10 godina. Vrijeme prolazi, mi se nismo pomakli s mjesta.
5: Mi se stalno pitamo kako se nositi s tim.
15: Da, mi se pitamo kako se nositi, lupamo se po glavi i očajavamo, doslovno očajavamo jer ne znamo šta radi. Hoćemo li sijati nekakve kulture iz arenih uvjeta, hoćemo li sijati neke kulture za koje ni ne znamo da ih neki dijelovi svijeta siju i proizvode. Kada bi riješili taj naš suštinski problem, koji naravno se ne može riješiti preko noći, mi bi imali stvar znatno više pod kontrolom i onda bi i postojeći plodoredi, postojeći modeli, načini, sustavi proizvodnje sigurno bili prihvatljiviji.
5: Ljudi koji navodnjavaju, takvi su rijetki u Hrvatskoj, ali navodnjavaju ratarske kulture, pa tako i kukuruz. Imali su i ove godine, naravno, neke štete od suše i žegotine, ali 17 tona po hektaru, kažu recimo u Virovitičko-podravskoj županiji, ljudi koji navodnjavaju.
15: Da, upravo to. Tome ne treba ništa dodati. Tu je sve rečeno. Što bi bilo kad bi to bila standardna priča? Standardni uvjeti u Hrvatskoj možemo samo zamisliti. Mi bi bili doslovno raj na zemlji. Nažalost, jako smo daleko od toga, ali valjda, nadam se da je svima sad to sjelo u pamet, u način promišljanja budućnosti, da ćemo se s tim zaista i početi baviti.
5: Pozivate, a to pozivaju i drugi

0: i zdravog sadnog materijala, odnosno zdrave biljke, a onda opet imamo jako puno onog drugog.
1: Točno. Imamo jedan značajan korak unaprijed. Donesen je program potpore sjetvi certificiranog sjemena koji će biti višegodišnji do 2030. godine. To je 5 sjetvi, to je 5 sezona. Mi svi koji u tome vidimo jedan značajan korak unaprijed, vidimo perspektivu korištenja sjemenskog materijala, znači reprodukcijskog materijala koji ima svoj identitet, koji ima svoju kvalitetu, koji ima svoje ime i prezime kao ključni korak u poljoprivrednoj proizvodnji. Jer ako nam je prvi korak krivi u nešto nepoznato, nesigurno, onda je sve upitno. A kad krenemo sa certificiranim sjemenom ili certificiranim sadnim materijalom, to je ipak jedan ispravan start. I možemo očekivati nadogradnju na to.
0: I kod proljetnih kultura i kod jesenskih kultura još uvijek postoji naravno sjeme stavana. Koliko se taj odnos kroz godine ipak smanjuje u korist certificiranog sjemena?
1: Nažalost, nismo napredovali, mi smo nazadovali. Kada bi uzeli recimo 1997. godinu ili 98. u Hrvatskoj je upotreba certificiranog sjemena bila gotovo 100% na kulturama gdje je to jako važno. To su strne žitarice, to je soja. Znači, proizvođačima je bilo apsolutno normalno, prirodno i nisu razmišljali dalje od toga da ne koriste certificirano sjeme. Od tada do danas mi smo došli u situaciju da govorimo o najmanje 30% sjemena koje nije certificirano, koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju. Ali ono što je najcrnije, da i to necertificirano sjeme nije u stvari ono regulirano farmerovo sjeme, nego jedna totalno siva, tamno siva do crna zona sjemena, odnosno nekakvog reprodukcijskog materijala koji se koristi, a ne znamo o njemu ništa. To je potencijalno sigurnosni rizik. Danas mi govorimo o sigurnosti. Na svim razinama, od cyber sigurnosti do sigurnosti životne, a hajmo govoriti i o sigurnosti hrane na način da ako ne kontroliramo izvor, znači sjeme, čime je zasnovana nekakva proizvodnja, kako uopće možemo govoriti o sigurnosti?
0: Što je osnovni razlog za tako nešto neznanja? Više nema u onom smislu kao prije. Ljudi kažu visoka cijena i zapravo se to ponavlja iz godine u godinu, da jednostavno zbog svih drugih troškova to sjeme nekako izostane, to certificirano. Evo i sad imamo poskupljenje plavog dizela.
1: Tu su razlozi u tome svemu što ste nabrojali. Ispada da najjednostavnije, najlakše posegnu za štednjom, uštipnuti na sjemenu bez prave računice. Isplati li se to ili ne? Kad se stavi sve na papir, šta donosi, odnosno u koji rizik, u koju nesigurnost se uvaljuju, da tako kažemo, veliko je pitanje isplati li se sijati necertificirano sjeme, pogotovo na ovaj način kad to necertificirano sjeme nije niti dorađeno, niti provjereno, niti i ništa. Tako da skup tih negativnih informacija koje poljoprivredni proizvođači primaju, ta skupoća koja ih pritiče, te loše sezone, klimatološki loše, sve utječu na to da idu na nekakve uštede koje uistinu i nisu uštede, nego medveđe usluge.
0: Sad imamo naravno i dosta odgovornosti, o tom pričamo, o zapravo kažnjavanju onih, tako bi trebalo biti, koji recimo siju pšenicu stavana, pa onda tilecija, pa onda zarazi drugo polje i kolika se odgovornost nosi za to. Naravno, taj seljak ima štetu, ali nije to šteta samo za njega.
1: Tako je, nije to šteta samo za njega. Ja bih volio da ljudi, čak i oni koji nisu vezani za poljoprivredu, malo promisle u kakav rizik mi sebe kao državu dovodimo. Naša poljoprivredna proizvodnja, nažalost, proizvodnja primarnih proizvoda. Mi što proizvedemo, izvezemo van kao sirovinu. I to je naša realnost. Žalosno, ali je tako. I zamislite vi situaciju da se ustanovi pojava tilecije ili nekakvog drugog karantenskog štetnika ili da se pojavi GMO soja. Mi se busamo u prsa da je hrvatska soja nije GMO. A što ako oni koji ne koriste certificirano sjeme ne koriste ni GMO free soju? Mi to ne znamo. Kada bi se to desilo i kada bi to puklo, mi smo automatski u embargu izvoza naših poljoprivrednih proizvoda, što dovodi do totalnog ukočenja cijelog sustava. Ja ne znam, jer ne znam da li ti ljudi uopće promišljaju na taj način. Da nam se ne bi desilo kao i sad ovo što imamo, ovu tragediju sa opasnim otpadom. Ispada da su mnogi znali o čemu se radi, ali su prelazili preko toga.
0: Evo, imamo mlade poljoprivrednike, o smjeni generacija govorimo. Činjenica jest da su ti mladi obrazovaniji od svojih roditelja, djedova, očeva i oni koji preuzmu ta gospodarstva, za njih ćemo reći palac gore. Oni ipak imaju više znanja, više svijesti.
1: Apsolutno. Tim svim mladim ljudima ja se divim, iskreno. jer osim što moraju biti vrhunski poljoprivrednici, moraju biti menadžeri na toliko

0: razina, što prije nije morala. Danas, da bi bili uspješan poljoprivrednik, vi morate biti menadžer iz razno raznih segmenata života, od ekonomije nadalje, ne samo poljoprivrede, tako da tim ljudima zaista i prst gore, palac gore i jedna velika pohvala. Osobno mislim da su oni zalog boljitka. Kada oni povuku, kada se njih čuje što imaju za reći, što imaju za poručiti i kada se vidi što oni rade i to slijedi, onda će nam krenuti na bolje.
1: Dražen Gelenčir iz Hercegovca, ratar. Pa još nismo krenili sa berbom kukuruza, ali procjenjujemo tak negdje među 9 i 10 tona da bi mogli biti po hektaru.
2: To je za ovu godinu predivno.
1: Pa da, šesti mjesec nas je izvuko, znači kukuruz i svi usjevi su ušli u tu neku kritičnu fazu oplodnje i svega u dobroj kondiciji. Suša ih je ova u osmom okrznula, ali na kraju će biti neki 9 tona.
2: Od proljetnih kultura uz kukuruz?
1: Sijemo soju. Pa soja je šarolika, ima svašta, nekih 3 tone će biti prosjek.
2: Koliko zemlje obrađujete?
1: 200 hektara.
2: To je dosta zemlje, pomoć imate, nasljednike imate?
1: Ja i dva sina, da.
2: Kako ste ih privoljeli na ovu neatraktivnu djelatnost?
1: Pa ja mislim da mi je to jedini uspjeh pravi od svega što imam, da su oni prihvatili to. Stariji sin je završio fakultet, mlađi sin srednju poljoprivrednu. I rade punom parom. Imaju svoj OPG, tako.
2: Oni mladi ljudi s visokom sviješću kažu, meni je ovo sasvim dobro zanimanje, možda će svega biti previše, ali hrane će uvijek nedostajati.
1: Pa to sigurno. Da, ljudi je sve više, a površine sve manje.
2: Hoćemo li gubiti površine pod kukuruzom zbog ovakve situacije?
1: Pa mi ćemo sijati kukuruz jednako, mi nećemo smanjivati.
3: Ja sam Ivica Cerovski, proizvođač okolice Velike Gorice. Bavimo se sa većinom sa ratarskim kulturama. Sijemo na nekakvih 150 hektara. Sijemo kukuruz, pšenicu, ječam, tritikal, proljetni ječam, zobi nešto. Ova godina nemamo se s čim pohvaliti. Urodi su bili pšenice i ječma dosta dobri, ali cijena bila jako loša. Sad ćemo skidati kukuruz, nešto smo skidali, smanjenje prinosa je nekih 60%. Tako da cijene su šarolike. Mislim da bi trebale biti isto jače, jer kukuruza, nažalost, i soje i svega ne bude na poljima koliko bi trebalo biti.
2: Kakva je sad cijena na tržištu soje i kukuruza?
3: Pa nekakvih od 195 eura do 215. Na ovo mi se pokriti ne možemo. Ako nam pomoć ne pruža država, mi smo čista nula, to jest radimo s gubitkom totalno. Trebalo bi se posvetiti naše proizvodnje, naše poljoprivredi, jer mislim da potrebe Hrvatske su jako velike, da nema potreba za izvozom, da se to može sve uhraniti, utrošiti u Hrvatsku. Nisam zadovoljan baš sa svime kaj se radi u poljoprivredi. Trebalo bi puno više promjena u zakonu. Pa rak rane domaće poljoprivrede su, evo, visoke cijene, znači umjetnog gnojiva, visoke cijene plavog dizela, suše, nema više normalnih godina. Znači,
2: dobro, ali na to država ne može utjecati.
3: Pa država kao država ne može utjecati na to, ali može utjecati, znači, na ublaživanje nekim mjerama poticanja domaće proizvodnje.
2: Čućemo i što savjetuje predstavnik Zavoda za kukuruz BC instituta Mirko Jukić.
4: Svjedoci smo da iz godine u godinu imamo doslovno sve gori i gore uvjete za uzgoj kukuruza, a što se odražava na površini. Ne samo u Hrvatskoj, nego cijelom, ja bih rekao, jugoistočnoj Europi. I u Srbiji, i u Bosni, i u Mađarskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj. Mi obilazimo sve te naše pokuse i detestiramo kukuruz. Prinosi su doslovno svake godine manji, površina pod kukuruzom sve manje. Nisu razlozi samo klimatske promjene, nego i smanjenje stočnog fonda.
2: Kako se nositi sa svim tim, što je vaš prijedlog? Naravno, tražiti hibride prilagođene koliko toliko, što još?
4: Prije svega, nek siju nove hibride. Jer novi hibridi su kreirani u ovim uvjetima i samim tim su tolerantni na ovakve stresne uvjete. Druga stvar, neko pokušaju sijati ranije FAO grupe. Samim tim će taj kukuruz doći ranije od svatnje, možda čak i negdje 26. izbjeći te najveće temperature i nedostatke oborina. Jer poznato je da je kukuruz u cvaki najosjetljiviji na sušu, kada može doći čak i do 50% smanjenja prinosa. Treća stvar, nemojte nikad sijati iste hibride, iste FAO grupe i site hibride različite semenske kuće. Te 4 stvari, ako uzmete u obzir, poljoprivredni proizvođači će znatno smanjiti rizik proizvodnje.
2: Ovdje ste skidali kukuruz, rekli ste prije nego ikad prije.
4: Pa da, evo, 2024. i 2026. evo, 80 godina kako se institut bavio oplemenjivanjem kukuruza, to su jedine 2 godine kada smo krajem 8. mjeseca skidali kukuruz, što je nezamislivo za ovaj zapadni dio Hrvatske. Poanta nije samo što smo mi njega skidali krajem osmog, što je taj kukuruz bio suh. Znači, on je imao 15-16% vlage samo u zrnu. Mi inače pokusa moramo brati nešto kasnije da vidimo taj odnos. Znači, sami proizvođači koji ne želi sušiti kukuruz već u početkom 9. mjeseca mogu 400 grupu brati suho.
2: Koliki ste prinos postignuli ovdje u Rugvici?
4: Pa znači u Rugvici na ovim pokusima najbolji hibrida idu do 10 tona, međutim mora se znati da su to male parcelice i mora se računati da je tu otprilike 20% možda veći prinos nego u proizvodnji na nekim velikim površinama.
2: Ove godine u ovom središnjem dijelu je i najbolji mogući prinos kukuruza na istoku katastrofalno.
4: Pa ta, ali to nije slučaj ove godine, ja mislim da je to slučaj već u zadnjih 10-20 godina. Jer jednostavno, bez obzira koliko je na istoku Hrvatske, ono Slavoniji, kvalitetnija zemlja, vremenske prilike čine svoje. Najbolji podatak i tome, mi recimo imamo pokuse ne samo diljem Hrvatske, nego okolnim zemljama, kad dođemo recimo u Austriju, u Gradsku i nama vrlo blizu, ti prinosi znaju biti 50% veći nego kod nas.
2: Koliko ove godine imamo na razini Hrvatske posebno kukuruza prema procjenama?
4: Ja ne znam točno, ja bih procijenio nekih možda 250 tisuća do 260 tisuća maksimum.
2: I soja je katastrofalno prošla?
4: Pa da, soja je sigurno prošla još i gore od kukuruza, poznate, soja je još osjetljivija. Kukuruz još i može biti nešto tolerantan na te neke visoke temperature i suše, međutim soja ne može i ona pati najviše i ona će, kao što je ove godine znatno manje hektara pod sojom, sljedeće godine će biti još manje.
5: Marko Cesar, obedišće Ježevsko, poljoprivredni proizvođač na 250 hektara ratarske proizvodnje. U odnosu na lanjske godine i pogotovo na lanjsku, prinos će biti nešto niži, ali po ovim prvim pokazateljima vidimo da će možda biti malo cijena veća, pa se možda to malo izamortizira, pa budemo na razini prošlogodišnjeg, ajmo reći, ekonomskog dobitka.
2: Od proljetnih kukuruz, soja?
5: Kukuruz, soja. Ti imamo nešto suncokreta kojeg smo prošle godine prvi put imali proizvodnje, ovo je druga godina i za sad se pokazuje dosta dobar na ovim našim područjima. Slučajno ove godine ga na ovom našem području imamo još jedan kolega i ja, on je počeo ga skidati neki dan i prinosi koje on ostvario su vrlo, vrlo, vrlo dobri. A i moj ne izgleda loše, da je neko rekao mi prije, pošto sam i agronomske struke, prije 15-20 godina da ćemo sijati suncokret, rekao mi da je malo lud, ali evo, klima se mijenja, uvjeti proizvodnje se mijenjaju, pa se mi prilagođavamo tome. Mi ne očekujemo ispod 3,5 tone.
2: A soja?
5: Soja mislim da će biti slabija u odnosu na suncokret i slabija u odnosu na lani. Lani smo imali prosjek 3,700, mislim da će ove godine biti negdje oko 3, možda malo jače.
2: Kukuruz?
5: Dosta solidno. Moram reći, oplodnja je dobra, sam habitus biljke dobar, visina, sve je dobro razvijeno, ali nije to na ono što smo navikli. Očekujemo negdje možda 20% niži prinos kukuruza, tako rekao bi, na nekoj bazi suhog zrna oko 10 tona, 9 do 10 tona.
2: Razmišlja li se kod vas u kraju o navodnjavanju ratarskih kultura?
5: Razmišlja se, pogotovo ja intenzivno razmišljam. Dugoročno bi bilo isplativo, ali moram napomenuti da mi je 160 hektara zemlje u zakupu koji je istekao ugovor, pa samo dobivamo produljenje na jednu godinu posjeda i vrlo je nesigurno ulagati. A već tako funkcioniramo 5-6 godina na taj način da nam produljuju iz godine u godinu samo mirni posjed i jednostavno ne razmišljamo u ovom trenutku da bi ulagao u navodnjavanje, a nesigurno smo sa poljoprivrednim površinama.
2: Čekamo zakon o poljoprivrednom zemljištu, o tom pričamo, međutim još ga uvijek nema. Ne znamo hoće li ga biti do kraja i ovaj 2026.
5: Zakon o poljoprivrednom zemljištu je jedna stvar, ja ne znam kako bi opisao, ali ja ni ne znam koliko zakona je bilo do sad od osnutka Hrvatske države, bezbroj, a pravilnika unutar istoga još više i mogu reći da sve ovo što je do sad bilo nije urodilo plodom i da nam poljoprivredna proizvodnja i dalje pada, da smo nedostatni sve više i više, a i u bliskoj budućnosti bit će samo gore. Je iskreno, po svim pokazateljima bit će samo gore, bolje se ne nazire. Zadnjih 15 godina pokušavam, s obzirom da ovdje imamo izrazito teška tla, mislim svi govore da imaju najteža tla, ja ih slobodno pozivam da dođu ovdje kod nas pa da pogledaju kako su ova naša amfiglejna tla sa 60% gline i pokušavam implementirati no-till sjetvu evo zadnjih 15 godina. Ona se u sušnim godinama pokazuje izuzetno dobro, ali mi još uvijek tu imamo dosta neuređene poljoprivredne površine. Ovo što kažem, nesigurnost ulaganja u odvodnju i sve ostalo, pa se zadesi jedna kišna godina, onda vam sav taj no-till propadne. ali pokušavamo ga implementirati i sad ove godine smo krenuli u nabavku neke striptil strojeva. Jednostavno da ne obrađujemo površinu u cijelom sloju tla, nego da dio uvijek ostane u nekakvom pokrovnom, da li od usjeva prethodne kulture ili ćemo u nekakvu zelenu gnojbu. Jednostavno da na taj način racionaliziramo vodu u tlu i smanjimo isparavanje iz samog tla i na taj način ćemo malo pokušati dostići to klimatske promjene, odnosno jednostavno ove periode duge suše. Ne?
2: I čekati zakon pa da proizvodnja bude sigurnija, ako taj zakon bude prihvatljiviji poljoprivrednicama. Do sad baš nismo imali sreće.
5: Pa upravo o tom se i radi, ne znam da li opće tražiti i skori zakon, jer mislim da kad izađe da opet neće biti u korist malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača, da će i dalje biti usmjeren u neke velike sustave i ne znam, nekakve velike, ajmo reći, nekakve tvrtke i možda je bolje da ostane ovak kak je. Ne znam, evo, iskreno nisam ni sam siguran što bi si poželio, ali ne vidim neku svjetlu budućnost u poljoprivredi, nažalost. Evo, svoje školovanje, srednja poljoprivredna škola, agronska, fakultet, cijelo životno učenje danas u poljoprivredi, ako ne pratite tehnologije, ako ne prilagođavate se, propadnete za vrlo brzi kratki period. Znači, morate biti sve, ali sve. Od agronoma, od nekakvog poljoprivrednika, od meteorologa, klimatologa, morate biti od ekonomista, ja to uvijek kažem. Morate biti i pravnik da vas neko negdje ne ulovi na krivu nogu. Morate sve biti danas. Da bi bili uspješni poljoprivrednik, morate sve te kombinirati djelatnosti i jednostavno naći nešto najbolje.
2: I gledat, kako kažu poljoprivrednici, srce su između dvije riječi.
5: Sitna slova i samo sitna slova.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista. Svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: I dalje gori na Braču, a vatrogascima probleme i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Vatra se tijekom noći opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi. Dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV je govorio zapovjednik DVD-a Milna Nikola Martinić Dragan.
1: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao je ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetnica koje turisti koriste tokom noćnih sati za svoju razonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu, jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo jednostavno, trebalo reagirati u momentu. Mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našli u okruženju. Svi putevi su bili odsječeni.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
2: Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za Hrvatsku vojsku.
3: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
0: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnom moru. Objavljena je video snimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila.
2: Vijesti.
0: Volonteri udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U Žardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica udruge Fenix Marina Vidović.
4: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva naoblaka. Na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
2: Baš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. vama je Mirta Milas.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u 9 sati i 5 minuta do 10 smo s vama. Na početku ćemo govoriti o zlatnoj žutici. Nakon toga s nama je Marko Đurković iz Valpova, mladi voćar koji kao i ostali voćari u berbi je jabuka. I na kraju ćemo govoriti o ljutim papričicama i njihovoj proizvodnji. One su sve traženije na domaćem tržištu. Zlatna žutica ili fitoplazma vinove loze ozbiljno ugrožava hrvatsko vinogradarstvo i u ovoj godini. Bolest je potvrđena u 14 hrvatskih županija i gradu Zagrebu. Prenosi je američki cvrčak koji je nekontrolirano se razmnožava u zapuštenim vinogradima, odakle se širi na zdrave nasade. Kako bi se suzbilo širenje zlatne žutice, pozivaju se vlasnici vinograda da prijave zapuštene parcele. Resorno ministarstvo tražilo je i dobilo podatak od jedinica lokalne samouprave da je zapušteno preko 3700 parcela, odnosno preko 570 hektara, od kojih je 556 parcela u Krapinsko-Zagorskoj županiji, koje su žarišta zaraze. Evo što je rekao državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
6: Od 2009. godine kada smo potvrdili prvi nalaz zlatne žutice u Karlovačkoj županiji, ministarstvo provodi mjere, donosi naredbe i definira aktivnosti u suzbijanju i sprečavanju širenja zlatne žutice. Do sada smo proveli čitav niz aktivnosti, prije svega na otklanjanju onih pretpostavki da se samo bolest širi, a to su zapušteni vinogradi, obrasli raslinjem i oni koji nisu u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Na razini državnih površina to je oko 150 hektara koje je ministarstvo iskrčilo na području 4 županije, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Međimurska, odnosno Istarska županija, i nastavljamo s ovim akcijama na području daljnje 3 sjeverno-zapadne županije, gdje pripremamo samu evidenciju ovih površina i krećemo u aktivnosti. Za to su izdvojena sredstva na razini godine preko 750.000 eura, ali s druge strane idemo i u smjeru osiguravanja sredstava za krčenje privatnih površina. I u tom dijelu smo odaslali poziv jedinicama lokalne samouprave da nam pošalju svoju evidenciju o zapuštenim obraslim vinogradima u privatnom vlasništvu. Imamo u ovom trenutku, a akcija se i dalje nastavlja, podatak od preko 3700 parcela, što iznosi preko 570 hektara zapuštenih obraslih vinograda u privatnom vlasništvu. Dakle, to je na području svih županija gdje planiramo u buduće usmjeriti sredstva i provoditi aktivnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave, ali i regionalne samouprave. Na području 14 županija do sada je evidentirana zlatna žutica, odnosno i grad Zagreb. Jedino primorski dio, 6 županija primorske Hrvatske, nije do sada imao ni jedan slučaj zlatne žutice, znači pojave ove bolesti. Što se tiče onih županija koje na neki način se bore na nešto uspješniji način, možemo izdvojiti, dakle, Požeško-slavonsku županiju gdje se bolest pojavila, ali na neki način kontrola bolesti je obuhvaćena širokim nizom aktivnosti i bolest je pod kontrolom. Imamo u posljednjih nekoliko godina pojavom ovih klimatskih promjena, odnosno enormnih temperatura tijekom ljetnih mjeseci, odnosno pojavom suše, pojavu bolesti, dakle, izraženiju u sjevernom dijelu Hrvatske, odnosno sjeverozapadnom, Međimurska županija, Zagrebačka županija, Krapinsko-Zagorska županija, Varaždinska županija, ali i Koprivničko-Križevačka županija, odnosno Virovitičko-Podravska županija, gdje zbog ovih klimatskih promjena imamo učestaliju pojavu ove bolesti, odnosno širenje same bolesti. Zbog toga donosimo novu naredbu kako bi pojačali prije svega nadzor, preventivu, sprječavali ovu bolest i kako bi u suradnji prije svega sa jedinicama lokalne samouprave, regionalne, ali i državnim inspektoratom poduzeli daljnje aktivnosti u sprječavanju širenja bolesti.
5: Što kaže nova naredba?
6: Nova naredba će obuhvatiti dodatne mjere osim, dakle, usmjeravanja sredstava prema površinama po državnom vlasništvu. Planiramo obuhvatiti one u privatnom vlasništvu, zbog toga smo i definirali ova područja i odaslali poziv jedinicama lokalne samouprave i dobili podatke. Također, pojačat ćemo nadzor u suradnji sa državnim inspektoratom. Za sada je 17 fitosanitarnih inspektora koji obavljaju izvide po pitanju zakona o biljnom zdravstvu, odnosno 90 poljoprivrednih inspektora koji provode nadzor vezano za zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji provjeravaju da li su površine u vlasništvu u produktivnom stanju, odnosno da li su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju. To su dva segmenta na razini državnog inspektorata gdje planiramo i gdje je moguće intervenirati. Dakle, s jedne strane zapuštenost poljoprivrednih parcela, odnosno vinograda, a s druge strane i sama kontrola naredbe, odnosno daljnje aktivnosti po pitanju sprečavanja širenja, koje uključuju onda i krčenje samih vinograda, gdje izdvajamo znatna sredstva na razini strateškog plana zajedničkog poljoprivredne politike. Samo u prošlom natječanju koji je bio proveden, 10 milijuna eura smo izdvojili sredstava, gdje se poljoprivrednici, vinogradari koji imaju dakle preko 30% zaraženih površina temeljem izvida, odnosno nalaza državnog inspektorata, fitosanitarne inspekcije, mogu krenuti u krčenje, ali ne samo krčenje je prihvatljiv trošak, već i podizanje novih nasada uključeno je u prihvatljive troškove za obnovu poljoprivrednog potencijala, a 100% je povrat ovih sredstava u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Nedavno smo imali sastanak dva ministra, ministra Vlajčića i ministra Ciglara Kralja u Radgoni, na sajmu Radgoni, gdje su nam Slovenci, dakle slovenska strana, slovensko ministarstvo, dostavili njihova dosadašnja iskustva u provedbi samih mjera i oni su nam potvrdili da mjera podsađivanja, odnosno bez krčenja potpuno vinograda, nije dala rezultate. Dakle, sadnja do 20-30%, znači podsađivanja, i dalje ne sprečava samo širenje bolesti, već se bolest i dalje širi, i planiramo jedan zajednički sastanak sa slovenskom stranom, slovenskim ministarstvom, kako bi poduzeli daljnje mjere, ali s druge strane je i Mađarska, gdje evo nema ni jedne vinske regije u Mađarskoj koja nije zaražena. To su najnoviji podaci, tako da je potreban regionalni pristup kako bi donijeli zajednički učinkovitije mjere na suzbijanje zlatne žutice vinogradarske.
5: Kao i kod afričke svinjske kuge.
6: Naravno, da, uvijek je potreban regionalni pristup, staviti bolest pod kontrolu, provoditi mjere u kontekstu onoga što je propisano naredbom, ali i što propisuje Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Pozivamo još jednom sve poljoprivrednike, uključujući vinogradare kada je riječ o vinogradima, da svoje površine ne zapuštaju, već da održavaju površine u uporabnom stanju, i pozivamo jedinice lokalne samouprave da svoje poljoprivredne redare, dakle, pošalju u dodatne izvide kako bi sprečavali širenje ne samo ove bolesti, već i kako bi suzbijanje ostalih bolesti sveli na minimum.

0: U oči početka jeseni u tijeku su berbe i žetve koje ove godine zadaju mnogo glavobolja poljoprivrednicima. Zbog dugotrajne suše prinosi su više struko podbacili. Već više od mjesec dana u voćnjaku mladog agronoma Marka Đurkovića u Valpovu traje berba jabuka. Počela je 10. kolovoza sa sortom Gala koja je i u rodu zbog mraza pa zatim suše podbacila 30%. Nije bilo jednostavno ni beračima na temperaturama blizu 40 stupnjeva. Malo kiše u petak ipak je donijelo određeno olakšanje. Trenutačno se, kaže Marko, bere zlatni delišes koji i ovu, kao i nekoliko proteklih godina u proizvodnji, ocjenjuje dosta problematičnima.
1: Krenulo je čak dosta optimistično zima koja je konačno nakon dugo godina je bila onako normalnija i u smislu negativnih temperatura i snijega, kiše. Tako da smo se onako na prvu ponadali da će se ta zima onako odraditi u tim datumima kad bi trebala. Međutim, na 1. maj stiže prvo iznenađenje i prva velika šteta u smislu mraza, -2 na 1. maj ujutro, to je datum koji nikad nismo tako kasno imali mraz. Plodići su već u tom periodu bili dobrih 15 mm. metara krupnoće, tako da to je stvarno ostavilo značajnu štetu, ovisno sad o lokaciji, ovisno o sorti, ali dosta značajnu štetu koju ja mislim da ćemo tek na kraju berbe, kad sva jabuka pređe preko vage i smjesti se u hladnjače, u komore, da ćemo tek vidjeti na kojim će to nivoima biti. Samo po ovome što se za sad vidi, usudio bi se reći, barem u našem slučaju, nikad veća šteta.
0: Velike iskorake ste učinili već davno. Vaši roditelji, Anton i Ljilja, su se ozbiljno počeli baviti ovim poslom još početkom 2000-ih i dosta je hektara. Sve ste napravili što ste mogli, i mreže i navodnjavanje, onoliko koliko se u ovom trenutku može.
1: Je, 2003. prvi nasad, prva tabla posađena i nekako kako se sadilo, 2014. čini se da je zadnja bila, kako se sadilo odmah išlo kompletna, znači od sadnica, stupovi, žice, mreže, navodnjavanje, kompletna infrastruktura, jer jednostavno rekli smo da ćemo tako, takva je odluka bila, da ono, ako ne može ići on u fulu sve, nećemo ići silom povećavati površinu, jer smo uvijek ciljali na tu neku kvalitetu. Sa količinama, nažalost, Italiji i Poljskoj ne možemo konkurirati, jedino što možemo je kroz tu kvalitetu. Evo sad već 23. godina od prvog nasada, već dobar dio od tih starih nasada i u zadnjih evo nekoliko godina i iskrčen, obnovljen, posađene nove sorte, novi klonovi koji udovoljavaju i sve žešćim zahtjevima tržišta, a s druge strane i sve učestalijim i žešćim nepogodama u smislu evo, i mrazeva i evo sad zadnjih 2-3 mjeseca visokih temperatura. Jednostavno postaje jako, jako teško dobro proizvoditi. Tako da evo, tu sad smo evo baš prije 2 godine je završena i rekonstrukcija sustava za navodnjavanje.
0: Pitala sam prije uključenja u emisiju zašto, rekli ste da je stari dao svoje.
1: Stari je dao svoje i više nažalost nije bio dovoljan. Prije smo imali puno bolji raspored te kiše, tih oborina, međutim evo sad je došla situacija da već zadnjih nekoliko godina imamo situaciju po 3 mjeseca da nemamo kiše, što evo i ove godine se nažalost vidi, uz visoke temperature koje su evo kažem i ove godine bile na razinama 35 do 40 stupnjeva. Tu jednostavno taj stari sustav nije jednostavno bio više toliko kapaciteta i tolikih mogućnosti da može izgurati naš nekakav prinos od 1500 do 2000 tona. Jednostavno treba to ishraniti, treba dati dovoljnu količinu vode, dovoljnu količinu hranjiva da preživi sve te nepogodne prilike.
0: Imate strojno branje, ali trebate i ruke.
1: Jasno, da. Pokušali smo od početka, to je davno se krenulo sa tim kroz razno razne platforme i maksimalno olakšat. Prije se to bralo, jeli, lotre, gajbe, penjise, gore, dolje, nosi, tovari, ručno većinom je išlo, međutim nekako od početka smo krenuli u tom smjeru da bi maksimalno olakšali, da to nekako ide jednostavnije, lakše nama, lakše ljudima, beračima. To je nekako ono bio smjer i puno toga se od početka odradilo i uložilo u tom smjeru modernizacije i tog strojnog parka. Ali naravno, ruka je ta koja ubire jabuku i stavlja u boks. Bez toga ne ide. Da.
0: Imate li dovoljno radnika ili imate kao i svi ostali problema s njima? Koliko ih je sad u ovom najkritičnijem razdoblju u berbi?
1: Imamo neku standardnu, stalnu ekipu koja s nama već godinama i stvarno je dobra ekipa. Evo, zadovoljni smo i mi s njima, a nadam se i oni s nama. Berba je naravno period kada treba najveći broj ljudi. Rezidba, već i ovi neki poslovi u sredini se sezone tu je već manje, a sad u berbi, a tu pričamo 30, 35 do 40 ljudi bi neki optimum. Trenutno imamo 10 hektara obnovljenih, tek posađene, na kojima ove godine neće biti neki, ajde, značajan prinos, tako da smo tu malo u komotnijoj situaciji, ali da, problem kao i kod svih, vani smo stalno. Stvarno nije jednostavno na plus 40 biti vani, prašina, vruće. To nije fizički težak posao, ali jednostavno po tim vrućinama gubi čovjek volju. Teško je da. Doće kasnije, opet nadam se, ono, prema jeseni da će doći opet i nekakva kiša i zahlađenje, onda opet blato, onda mokro, onda opet su drugi problemi. Tako da, to je proizvodnja na otvorenom, nažalost. Ovisimo isključivo o tim vanjskim prilikama, odnosno neprilikama.
0: Kad ujutro krećete s berbom?
1: Oko 6 je okupljanje, dok je onako još hladovina i pomalo...
0: Tad je dobro.
1: Tad je dobro, da. Prvih sat, dva, ok, bude već onda prema podnevu i kasnije bude teško. Pa znali smo onda kad je takva situacija ranije i stanemo i...
0: Prilagođavate se.
1: Tako je, da, ne možete forsirati, o to kažem, jednostavno vanjski su uvjeti, morate se prilagoditi tome, jer drugačije ne ide.
0: Puno je to hektara, članica ste Peze Jabuka i to vam donekle olakšava situaciju. Jabuka se vozi u križu s hladnjače i onda predaje centrima već prema narudžbama.
1: Tako je, da. Pa evo sad, čini mi se, 5 godina smo član Jabuka HR, proizvođačka organizacija. Zadovoljni smo, znači Jabuka evo kompletno ide tamo, pogotovo sad nova hladnjača sa kompletnim ovim logističkim dijelom izgrađena i otvorena prošle godine. Lakše je, jednostavno ono što uvijek znamo i pričat, nije isto i kod nabavke repromaterijala i kod izlaska na tržište, ponude prema marketima. Nije isto jel ja idem sam sa svojih 37 hektara ili idemo organizirano sa 300 hektara. To je velika razlika. Na nama je da odradimo u našem dijelu proizvodnom sve moguće, da dobijemo čim veći i bolji proizvod, prinos. Njihov dio opet je da taj dio uskladište čim bolje, čim kvalitetnije, u dogovoru i sa isporukama prema marketima ide sortiranje, pakiranje, isporuke i jednostavno evo, na takav način smo se podijelili. Ako jedni drugi napravimo dobar posao, pa onda ne bi ni rezultat smio izostati.
0: Još davno smo pričali o domaćoj nekonkurentnosti u proizvodnji jabuka, baš zbog toga što su neke druge zemlje proizvodile po hektaru puno više. Kakav je kod vas prinos po hektaru u prosjeku?
1: Ovisno o sorti. Imamo dosta, recimo, sortimenta na kojem ne smijem, jednostavno iz određenih sortnih razloga, ne smijem ići na neke previsoke prinose, ali tu smo 50-55 do, recimo, maksimalnih 70 tona po hektaru konzumne jabuke.
0: Cijena ove godine je ispod svake razine isplativosti, barem za galu, čuli smo.
1: Gala je krenila, da, nekako su se cijene zadržale na prošlogodišnjem nivou, barem one redovne prodaje, akcijska je bila nešto, čini mi se, i niža. 1,30, ako sam dobro vidio na polici. Otkupna, to ćemo vidjeti ovoga do kraja, jer takav način je funkcioniranje. Znači, kad sva jabuka izađe van, onda se računa ta nekakva prosječna cijena i prema tome onda ide i obračun. A na tih 1,30, ja mislim, proizvođač, ja ne znam, može dobiti 50 centi. Možda bi neko drugi bolje, točnije mogao reći, ali da, u pravilu to bude, ajde da kažem, trećina ili malo više od trećine cijene na polici. Cijena takva kakva je, ja koliko se sjećam još, a mislim da se dobro sjećam, dok su kune bile, se kretalo nekakvih 10 do 14 kuna. Sad se kreće na bazi 1,30, 1,40 do 1,70. Ako se preračuna, mislim da smo točno nekako u tim granicama. A od tad proizvodna cijena je otišla po pojedinim stavkama 2 do 3 puta gore. Jednostavno dolazimo u situaciju da čak i bez ovih nepogoda koje nam svake godine skinu po 20, 30, čak i 50% prinosa na pojedinim sortama, na kraju godine nekako sve slabija računica ostaje. Baš postaje veliki problem.
0: Niste li moćni upravo zato što ste udruženi, što imate velike količine, nemate li bolju pregovaračku moć? Naravno, slušamo već desetljećima kako je primjerice Poljska ili neka druga jabuka preplavila naše tržište i to baš u vrijeme kad biste mogli postići neku veću cijenu.
1: Organizirano svakako. S jedne strane niži trošak, ono što smo rekli, na količinu ide i ta nekakva malo drugačija pregovaračka moć, a s druge strane što se tiče otkupne cijene, odnosno prodajne cijene, nekako, i to, po meni je dosta krivi način razmišljanja, jabuka se uvijek gleda kao nekako voće kojeg mora biti i koje bi moralo biti jeftino. Ali nažalost, s druge strane, troškovi u proizvodnji rastu. Da su ostali niži troškovi, onda imamo i računicu prodavati po nižoj cijeni, ali troškovi, kažem, nažalost, 2 do 3 puta pojedine stavke su išle gore. Teško nalazimo prostora više za nekakve. Tu svodi se sve na to da praktički ono pokrivate nekakvu tekuću proizvodnju. Tu nema nekog prostora za investicije. Dok drugi, recimo, uz Poljsku ste spomenuli, koja je, mislim, imala izdašne europske potpore, koristili su praktički 90% povrate. Ti ne možeš biti konkurentan ako je nešto neko dobio za džabe. Kako konkurira tome? Druga stvar, na kraju, oni sa svojom hiperprodukcijom državi je u cilju da ta jabuka većina ide van. I jednostavno takva jabuka onda dolazi tu i tome je, nažalost, teško konkurirati. Ali ja ne znam, evo, mislim, pokušavamo i tu smo, radimo stvarno, svake godine se odradi maksimalno i uloži i ponestaje nam prostora za praćenje koraka sa konkurencijom. Znači, u smislu investicija, od obnavljanja mehanizacije, od obnavljanja nasada, praćenja novih tehnologija, jednostavno vi kad ispadnete iz koraka 2, 3, 4 godine, teško je onda više to stići. A ne možeš, jel te s druge strane koči što je taj niži prihod, ne možeš to financirati.
0: Često je bio razočaran i predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota i član vaše organizacije, upravo zato što se puno ulaže, dobro se radi, puno se radi i konkurentnost je postignuta, međutim, onda profit nerijetko izostaje.
1: Pa da, uvijek se volimo našali da proizvođač jabuka mora stvarno jako voliti tu proizvodnju da bi to radio. Stvarno, evo, pogotovo zadnjih nekoliko godina u sve ove nepogode i sve. Ako je neko ušao u tu proizvodnju da bi zaradio velike novce, nažalost, nije dugo.
0: Pogotovo ne na kratak rok.
1: Tako je, to nikako, da. Da, tako da kažem, evo, svi zajedno i tamo pokušavamo i razgovaramo. I nema nas, nažalost, evo, proizvođača, što dalje sve je manje. Površina pod jabukom je sve manje. Nema nas puno, znamo se više manje svi. Svi ističu iste probleme, a nekako nikako ne uspijevamo postići nekakav iskorak, pa evo konkretno i što se tiče te cijene. Mislim, situacija ove godine, po meni, da se još ni ne zna stvarna slika, evo što ja ni sam kod sebe kažem, ne mogu reći, jer jednostavno svaki dan te iznenadi nešto novo. Mi imamo tvoji dana temperaturu 34-35 stupnjeva. To ne može biti dobro niti za krupnoću, niti za obojenost, a to su sve kriteriji koji marketi traže. Jednostavno teško. Što dalje postaje sve teže proizvoditi. A kažem, cijena, odnosno s jedne strane porast troškova, s druge strane otkupna cijena, odnosno prodajna, nažalost ne prati. To postaje sve veći problem. Ja mislim da zato ljudi dobrim dijelom i odustaju, jer jednostavno izgoriš, doslovno ono izgoriš cijelu godinu da bi došao do tog proizvoda i onda kad za to dobiješ nekakvu, ajde, cijenu da ono, da preživiš eto tu godinu i da možeš, ajde, nastaviti nekako to, mislim da ljudi gube i volju i na kraju svodi se sve, mislim, možemo mi voliti ili ne voliti tu proizvodnju, što smo našalili malo prije, ali na kraju financijski ono što se gleda i od čega svi živimo. Moraš pokriti kredite, moraš repromaterijal, moraš plaće, moraš sve ostalo. A
0: sve smo više okrenuti zdravom načinu života, sve se više promovira ekološka proizvodnja. U proizvodnji jabuka to je dosta teška proizvodnja. Ajmo razbiti onaj mit o tome koliko se jabuka u proizvodnoj godini prska.
1: Ovisno o vremenskim prilikama, ovo je čak evo jedino zbog čega je išlo na ruku ova dugotrajna suša i visoke temperature što smo ušparali smo na tih nekoliko zaštita. Jel ne, ako nema kiša, nema vlage.
0: A koliko je zaštita u godini? Eto, prosječno.
1: Recimo 20-ak. Vjerujte mi, što se mene isto to često ljudi pitaju, kao agronom, kao proizvođač i kao neko ko pojede, hajde, recimo neke 5 jabuka dnevno puta 100 dana berbe, to je samo u berbi, znači 500 jabuka. Da je bilo kakav problem s tim, mi danas ne bi ovo pričali tu. Da, tako da, bez brige, znači Hrvatska ima, i to tu skidam kapu, ima čak žešće kontrole nego sve okolne države. Ako je negdje vani karenca 7 dana, kod nas je 14 ili 10. Znači čak žešće kriterije i žešće kontrole, od nas nijedan kamion ne ode da se ne uzme uzorak za analizu. Znači bez ikakve bojazni, jabuku je jako teško. To ja kao agronom mogu reći, ja se ne bih iskreno usudio ekološki, čisto ekološki proizvoditi, ali to je jako riskantna proizvodnja. Teško je, pogotovo u ovim situacijama kako imamo zadnjih godina. Ništa konvencionalna, ako se sve ispoštuje, a tu je inspekcija ta koja uzima onda uzorke, koja kaže da je sve u redu, nikakav problem nije. To garantiram da neće biti.

0: Marko, vi ste školski primjer onoga što bi jedan proizvođač trebao biti. Dobro, imali ste taj temelj da su roditelji pokrenuli proizvodnju, s njima stasali u voćnjaku, radili sve što i oni i završili agronomiju i sad se evo posvetili ovom. Znamo da nije lako, znamo da je to bez obzira na zaštitu i mreže tvornica pod vedrim nebom i da je svaka godina totalno specifična.
1: Je, je. Je, roditelji su da krenuli, a zajedno s njima i ja i ono što se često znam zafrkao da sam prohodao u voćnjaku, a i stvarno nije daleko od istine, da. I tu smo, evo, godinama već i u toj proizvodnji i prošli smo uvijek, mislim da nekako ono, prošli smo sve moguće nepogode i situacije, rekao, više nas ništa ne može iznenaditi, međutim, evo, minus 2 na 1. maj, evo, bude i takvi situacije, ili ne znam, 35 stupnjeva na sredinu 9. mjeseca. A šta ćemo, borimo se s tim, evo, pokušavamo na sve načine, teško je, postoje neke varijante i što se tiče mraza i što se tiče, evo, možda nekakvih orošavanja, potlađivanja sad u ovim ljetnim mjesecima, međutim, prvo, ogromne investicije, što ja mislim, nažalost, da ova proizvodnja, ova cijena to teško može financirati. A s druge strane, za orošavanje konkretno, ogromne količine vode, evo svjedoci smo 3 mjeseca bez kiše, navodno da je situacija s podzemnim vodama dosta ozbiljna.
0: Suša, puno vode koju ste trebali ugraditi u voćnjak da izgleda ovakav kakav jest, jer doista teško je bilo preživjeti ljudima i biljkama i voću.
1: Je, tako je, da krenuli smo već, pa sredina 3. mjeseca je bila sa prvim prihranama i laganim navodnjavanjima i kako je zadnja kiša bila, a čini mi se sredina 6. mjeseca, tu je onako krenilo baš i navodnjavanje u punom obujmu, tako da evo, trenutno za vrijeme ovih vrućina, a bude dnevno i oko 1000 kubika vode prođe kroz sustav za navodnjavanje.
0: Najviše do sada?
1: Najviše do sada, definitivno. Da, stvarno ono, ogromne količine vode koje bez toga, nažalost, evo, ne bi ni evo, ovo sve izgledalo ovako kako izgleda.
0: A to su naravno i ogromni troškovi. Vi ste napravili računicu u kućnom budžetu, odnosno potrošnji vode.
1: Tako je, da, tih 1000 kubika nas troje, recimo, u kućanstvu, za što potrošnje trošimo 1000 kubika u jednom danu, nas troje bi to trošili kroz nekakvih okvirno 5 godina.
0: Strašni su to brojevi, vaša supruga kaže, a dobro kaže, dobro je da ima vode.
1: Dobro je da ima, evo, za sad, koliko vidimo, ima, nije problem, nadam se da će tako ostati. Spominje se da je taj nivo podzemnih voda pao za nekakvih 2 do 3 metra, međutim, evo, za sad nismo primijetili da se nešto protok smanjuje količina, tako da nadam se da će tako i ostati do prve ozbiljnije kiše, već da malo i sustava i mi odmorimo što se tiče navodnjavanja i za ovu godinu da pomalo smanjujemo količine.
0: Što znači sad ova kiša koja je pala?
1: Za Galu, Zlatni i jednim dijelom i ona Gold ne baš puno. A to su nekako, ajde, među najzastupljenijim sortama. Znači, dobar dio berbe je već, nažalost, to došlo prekasno. Ajdared, Fuji, Pink, znači ove kasnije sorte malo će pogurat, sigurno osvježit list, malo pogurat krupnoće, boju, obojenost pogotovo, što je jedan od bitnih kriterija kod otkupa. Nažalost, evo, da je bila prije mjesec dana, bilo bi nam svima puno bolje i puno bi manja šteta bilo ovako. Bojim se da će biti dosta značajan uz taj mraz, da će dosta velike probleme napraviti. Jer, koliko čujem, nije samo kod nas problem, i okolo, Italija, Francuska, svi pričaju o stvarno velikim problemima. Prvo, količinsko smanjenje, drugo, evo, problem obojanosti kod crvenih sorti. Treće, što mene posebno zabrinjava, kako će se ta jabuka. Jabuka je voća koja mora biti cijelu godinu. Znači, ona mora moći izdržati godinu dana u komori.
0: Kako do sljedeće berbe.
1: Tako je, da. Od berbe do berbe mora biti, kako će se ta, mislim, nakon dugog, prevrućeg razdoblja, ne znam kakve će posljedice i na njenu nekakvu skladišnu sposobnost ostaje. Tek ćemo vidjeti. Imali smo prije 2 godine situaciju sličnu kao sad i nije baš bilo najsretnije rješenje u komorama. Tako da, tek je pred nama. To je onaj drugi dio sezone koji nas tek čeka.
0: Generalno ove godine do sad ubrana jabuka, koliko je manji prinos u odnosu na dobru godinu i koliko je u tom prinosu industrijske jabuke?
1: Što se tiče Gale, ona nam je gotova, pa za nju konkretno mogu reći da se radi o nekakvih 30% količinski manje i za nekakvih 30 do 40% je ostalo jednostavno u voćnjaku u vidu nekakve industrijske jabuke od mraza. Znači, a po meni, mislim da radili smo procjene i sam sam radio procjene u 7. mjesecu, tada se ono išlo i na prognoz fruit, na konferenciju na kojoj su se predstavili rezultati i već se tad vidjelo da će prinos biti dosta manji, čak na nivou, Od manjih prinosa u zadnjih 10 godina na nivou Europe, jel? A samim tim onda i kod nas. Ali ta procjena nije obuhvatila ovaj ljetni period koji će sigurno ostaviti još dodatno. Evo, sami imamo, kažem, situaciju Gala, ona koja je trebala biti, ne znam, 75-80 mm, ostala je, a rekao bi, barem 5 mm sitnija.
0: Isplati li se onda nju prerađivati u sok, odnosno uvijek govorimo o dodanoj vrijednosti, a opet ne znam koliko je isplatilo.
1: Što se tiče same prerade, evo, s tim ne mogu reći da imam iskustva. Mi svu tu industrijsku jabuku koju, evo, bude, na sreću, prije nije bilo puno, ove godine će biti veći postotak. U pravilu smo predavali kao industrijsku jabuku za preradu, pa je neko drugi. Kakva je njihova računica? Pa vjerojatno da imaju računice, ne bi radili. Ove godine ja ne

0: Oštećene jabuke,
1: ostat voće.
0: Ostaće jednostavno, jer jednostavno ta cijena ne može pokriti trošak skupljanja s jedne strane, a s druge strane na ovim vrućinama maltretirati ljude, da kupi, to je stvarno težak fizički posao skupljati tu industrijsku jabuku. Maltretirati ljude da na plus 40 da skuplje to, nećemo jednostavno to raditi. Evo. Nema smisla. Da.
1: Imamo li podatke koju jabuku tržište, odnosno trgovački lanci, primjerice u Hrvatskoj sad najviše traže, koju sortu?
0: Uvijek se vrte, znači Gala kao nekakva prva i ona se nekako povuče do proljeća. A sve se svodi u pravilu ono crvena i zelena. Jel? Mm-hmm. Od zelenih tu je zlatni i greni, koji je recimo ono, to je neka sorta ono ili voliš ili ne voliš. Znači dosta onako kisela, navodno za ljude koji imaju problem sa šećerom, vrhunska varijanta, greni koji je ono baš dobra sorta. A s druge strane crvene sorte, ajdaret koji je klasika, za one koji vole kiselije crvene sorte, oni koji vole slađe, tu je Jonagold i sad zadnjih godina je dosta popularan postao Fuji. Tu i sami ga imamo sad dosta pojačano u voćnjaku, tako da, evo, to je jedna od novih sorti koja se zadnjih godina pojavila i stvarno je nekako našla svoje kupce. Kažem, uglavnom sve se svodi, znači zlatni, greni, zelene sorte, ajdaret, Jonagold, Fuji, crvene.
1: Sadni materijal, klonovi, rekli ste, nabavljate nove, je li to domaći sadni materijal?
0: U pravilu izvana.
1: U pravilu izvana, to je zapravo jako često odgovor na pitanje.
0: Da. Ako se radi o nekim manjim količinama, nije problem. Može se, evo sad smo sadili, kažem, zadnje dvije godine, tu se radilo nekakvih 30.000 sadnica. I to rasadničarstvo je zadnjih godina dovedeno u dosta veliki problem i evo, dosta rasadnika je nažalost moralo odustati, jer proizvedeš nešto, uložiš u nešto i onda to, ako to ne možeš prodati i barem vratiti tu ulaganje, problem je. Tako da, evo, nažalost, ja bih volio da možemo, međutim, evo, pogotovo kažem, kad se radi o većim nekim količinama, nekih specifičnih sorti klonova, u pravilu to ide, najčešće Italija.
1: Sad smo negdje na polovici 9. mjeseca, berba će potrajati do studenog, to je zapravo uobičajeno vrijeme, tako je svake godine. Jeste li počeli ranije ove godine s berbom u odnosu na neke prijašnje godine?
0: Pa čak smo nekako, možda 2-3 dana plus minus, nije neka značajna razlika. Bilo bi sigurno malo ranije, vjerujem da su i te vrućine, mali ta suša, jednostavno je usporila nekako i to formiranje boje i same krupnoće. I tu smo iz tog razloga, smo možda, da nije tako bilo, smo možda mogli koji dan ranije krenuti, ali to je nekako u nekim normalnim datumima. Baš sam evo i za zlatni gledao ove godine 7. 9. prvi dan berbe, prošle godine 8. Znači ono, u dan smo. Tako da ide nekako svojim planiranim tempom. To je problem, evo, situacija tog i usitnjene malo jabuke, s druge strane oštećenja od mraza. Da nema toga, onda puno brže, puno jednostavnije berba ide. Ovo svaku jabuku moraš okrenuti, pogledati. Da ne prođe nešto preskupo, jednostavno trošak transporta, čuvanja, sortiranja je preskup. Ta, ako industrijska jabuka završi u boksu zajedno sa konzumnom, ona ne može pokriti taj trošak.
1: Nekad smo bili samodostatni u proizvodnji jabuka, čini mi se da sad i ta proizvodnja kaska, odnosno da nemamo dovoljno, opet, kako kažu, ne možemo zabraniti uvoz.
0: Uvoz se ne može, da, to kažu da otvoreno smo tržište, zajedničko tržište, pa ne smijemo. Da li postoje nekakve varijante, čak mislim da bi se i moglo na neki način, ako ima volje uvijek se nađe rješenje, barem malo smanjiti dok naše jabuke ima dovoljno. Što se tiče samodostatnosti, pa koji u većini ostalih voćnih i ostalih vrsta, nažalost ne idemo baš u dobrom smjeru. Sjećam se ono, ne tako davno se spominjalo 100-120 tisuća tona godišnje, sad smo na, čini mi se, 50 i to ono, budemo sretni kad je 55,5 tisuća hektara pod jabukom, a ja bi po nekoj mojoj procjeni rekao sad da smo trenutno na 2,5 tisuće hektara. Ne idemo baš da u najsretnijem smjeru i gubimo i to što smo realno mogli zadržati. Sve se to svodi na evo, nas najhrabrije ili najluđe. Evo, najupornije.
1: Najhrabrije, kažete, ne idemo u dobrom smjeru i to će se složiti, vjerujem, većina poljoprivrednika u kojoj god da se proizvodnji radi, ali ste se vi zacrtali svoj smjer još od malena, tim smjerom krenuli i volimo reći nema odustajanja.
0: Tako je, ja uvijek sam znao reći da sam ono vječni pozitivac, uvijek ću naći i optimist, uvijek ću naći u svakoj situaciji i lošoj situaciji nešto pozitivno što me gura naprijed.
1: Snaga ima, volje ima, znanja ima.
0: Tako je, ništa nam ne fali, malo para, ali ostalo sve ima. Svaka proizvodnja je teška, tu mislim bez govora sad da pričate s bilo kim, svako će navesti probleme u svom, jel da je nešto jednostavno, onda bi to svi radili, jel? Tako da, ali kažem, malo nam se sad malo pada nekakav onako i moral i nekakva volja. Ja stvarno baš sa zadnjih evo nekoliko

0: godina pogodilo zaredom sa velikim problemima i svake godine izgubiš po ne znam 200, 300, 500 tona prinosa u koji si uložio, koji nisu tu pali s neba. Cijena, evo, nažalost, ne prati kriteriji. To je isto jedna od stvari, recimo, koja nam pravi dosta, evo, pogotovo ove godine će u smislu te usitnjene jabuke praviti problem. Pod nekim standardima marketa, prva klasa, znači kad govorimo o krupnoći, je promjera 70+, znači 70 mm pa na više. Imamo sad, evo, baš sam i sam radio analize u Berbi i Gala, konkretno, jako puno jabuke, 67-68 mm. Znači, ono, baš sama granica, cijena prve klase, kolika je, cijena druge, znači te malo sitnije, je upola. Ako je ova 70, ova je 35-40. Tu je ogroman gubitak za jabuku na koju si imao jako veliko ulaganje. To je, evo, i s moje strane apel, u ovako teškoj godini, ta jabuka, ako je tih par milimetara sitnija, znači malo ispod granice, po meni, znači, hrskavija, stabilnija, bolje se čuva, slađa, pojedeš ju na kraju. Pa ono, što kažem popularno, narodski bundevu, ne možeš, pojedeš pola, baciš. Ovo uzmeš, pojedeš i, mislim, evo, kažem i s moje strane apel, možda da se malo, pogotovo u ovakvim teškim godinama, a nisu samo nama teške, to će biti jako puno, iz praktički cijele Europe će biti situacija, da će biti takva situacija, svuda je bila ta ekstremna suša i visoka temperatura, da ne, uz već velike gubitke, da ne gubimo još i na nečem na čemu možda ne bi trebali. A kupci to sigurno neće zamjeriti, to garantiram.
1: Vi ste prošli na nekoliko natječaja, ni s tim nije bilo problema, pripremili se, imali sve uvjete i ipak je to na neki način vam smanjilo ono što morate sami izdvojiti.
0: Je, kako ne, velika je pomoć. Kad dobijete pola investicije nazad kroz tu subvenciju, to je ogromna pomoć. Je, išli smo, znači, navodnjavanje, rekonstrukcija prije, evo kažem, 2 godine i sad kroz zadnje 2 godine ove zime, odnosno proljeća, smo završili tu rekonstrukciju skoro 10 hektara nasada, starih tabli, puno znači. Bez toga, pa nisam siguran, morali bi poduzeti, ali ne bi se sigurno odlučili na baš toliku investiciju, jer nisam siguran, s obzirom na sve i na cijene, i na, stvarno se radi o velikim, za nas kao malu obiteljsku firmu, radi se o velikim investicijama, ne znam koliko bi nas baš i banka tu pratila, jel? Tako da, ovo definitivno je velika, velika pomoć i bez toga teško da bi to sve napravili realno 2-3 godine.
1: Marko, hvala vam. Puno informacija ste nam dali. Znam da ne volite pred medije, međutim, ono što radite na najbolji mogući način ste opisali, pa vas evo pozivam da kroz neko vrijeme opet budete naš gost, jer oslikavate stanje kakvo jest u ovom sektoru u Hrvatskoj.
0: Hvala vama na pozivu i na lijepom, ugodnom razgovoru. A što se tiče da izlaska u medije, ja sam nekako rekao, ono, kad je kritično, kad su one neke krizne situacije, onda sam uvijek tu. Nadam se da ćemo na godinu, recimo u ovom periodu, pričati o puno pozitivnijoj situaciji, jer jedna dobra godina bi nam svima dobro došla.
1: Bio je to Marko Đurković, mladi obrazovani voćar iz Valpova. Hvala lijepa još jednom.
0: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
1: Našu ćemo emisiju za kraj zaljutiti. Iz Osječko-baranjske idemo u Istarsku županiju. Uz masline, vinovu lozu, tartufe i brojne druge autohtone proizvode, Istra posljednjih godina dobiva još jedan zanimljiv gastro segment, ljute papričice i proizvode od njih. Naime, sve više malih proizvođača koji se upuštaju u uzgoj različitih sorti čili papriča, od halapena i habanera do ekstremno ljutih sorti poput Karoline Reaper. Od nekoliko sadnica i hobija priča se često pretvara u ozbiljniju proizvodnju, a plodovi završavaju u bocama domaćih kraft ljutih umaka, začinima, prahovima i drugim proizvodima. Ti proizvodi uspješno osvajaju domaća i strana tržišta te donose brojna priznanja. Berba je krenula, a s mladim proizvođačima iz Umaga i Valbandona pokraj Fažane bila je kolegica Klara Dujmović.
2: Od nekoliko sadnica u vrtu do vlastita OPG-a, proizvodnje umaka i međunarodnih nagrada. Za Sandru Vujicu i Jana Matiju Stelu sve je počelo 2019. sa 100 papričica posađenih za vlastite potrebe.
3: Krenulo je sve ko hobi. Još 2019. kad smo mi malo oko kuće u slobodno vrijeme počeli uzgajati nekih 100 papričica. I onda je kasnije to, 2022. malo smo to ozbiljnije shvatili. Uzeli u zakup jedno polje pod privatne osobe. Tamo smo posadili nekih 1500 komada. Kad smo vidjeli da to ide, da ima interesa, obzirom da smo počeli malo ljudima prodavati, restoranima, onda smo 2024. krenuli ići po sajmovima. I tamo smo vidjeli baš da ima klijentele i da ima tu razloga zašto se ovime baviti. I što se tiče neke početne investicije, nema tu neke velike investicije osim u početku ono možda nabava sjemena, ali ako se krene sa malom količinom, onda investicija je relativno niska. Što se tiče samog tla, same obrade, tu ako ima neki prijatelj da nam sa velikim traktorom preore cijelo polje, mi smo si nabavili pred jednu, dvije godine frezu, ali nije da je potrebna neka velika investicija za počet ovakav posao na ovakvoj razini. Sad, ako mi želimo neku veću razinu, više hektara, onda tu treba i radne snage, treba i mehanizacije, ali za ovo što mi imamo je sasvim dovoljno.
2: Danas na svojem polju u Umagu imaju oko 3000 sadnica paprika različitih sorti, od Serana, Habanera pa do Karoline, Riper i Skorpiona. Bilo je potrebno neko vrijeme, ističe Sandra Vujica, da uhodaju uzgoj.
4: Najveći izazov je bilo naći adekvatno polje. Prvo smo bili u zakupu kod jedne fizičke osobe koja je imala miješanu glinu sa crvenicom. I na tom polju smo vidjeli da zapravo paprike najbolje uspijevaju na crvenici. I sad smo sretni što smo dobili u zakup zemljište od Republike Hrvatske i ovo nam najviše odgovara.
2: Od sjemena dobivaju vlastite sadnice, sade ih na proljeće, a sada je počela berba papričica koja će se produljiti do kasne jeseni. Ljute papričice dobro uspijevaju na istarskoj crvenici, podnose mediteransku klimu, a nisu ni podložne bolestima. Potvrđuju to i Sandra i Matija, iako su ove godine nešto češće boravili u nasadu.
4: Ove godine je jako puno posla, zato jer je bilo suše i svaki dan smo bili na polju i zalijevali. Međutim, inače nije toliko posla. Jednom kad se posadi, one zahtijevaju samo gnojivo povremeno i to je to.
3: I što se klime tiče, njima pogoduje ova mediteranska klima. 35 stupnjeva paprikama nije nikakav problem. Ne zahtijevaju puno vode, ali opet sušna godina je problematična za njih. Onda ih se treba barem održavati na životu sa vodom. A što se samih bolesti tiče i nametnika, to je sreća u nesreći. Kad je sušna godina, nametnika nema, bolesti gotovo ništa. Eventualno prilikom sadnje, znači prilikom sijanja sjemena se razvija bolest polijeganja, ali to smo već naučili kako izbjeći tu bolest i izliječiti biljku.
2: Sličnu priču prošao je i Patrik Prnjak iz Valbandona pokraj Fažane. Kod njega je sve počelo s jednom biljkom habanera posađenom u kućnom vrtu.
5: Prije 8 godina kada smo krenuli s ovim projektom, zasadili smo 47 sorti, gdje smo testirali svaku sortu i radili svaki umak od nje, da vidimo kako se ponaša u bočicama. Sada trenutno tu imamo 4 vrste. Znači, habanero, jalapeno, skorpion, jelov i Karolinu Riper.
2: Eksperimentiranje je ubrzo postalo posao. Na njivi na kojoj je nekada bio Nonićev vinograd, Patrik uzgaja oko 1100 sadnica papričica.
5: Prinosi po stabljici ovdje kod mene znaju, zavisi sad od sorte. Tipo ove blaže sorte znaju negdje oko kilu, kilu i pol donijet, dok ove ekstra ljuče nekih 300 do 500 grama. Zavisi opet u uvjetima, što kažem, ono, kako je bilo vrijeme, kako je bila godina. To sve jako igra ulogu. A izazovi su najveći ove vremenski uvjeti. Tipa, prošle godine je bilo jako kišno, gdje su plodovi, na primjer, kada padne kiša i drugi dan dođe jako sunce, paprike su znale unutra biti i mufu su znale imati. Ove godine jako ekstremne vrućine, znači oko 60 dana ovdje nije pala kiša, tako da je urod puno manji i paprika je puno ljuča.
2: Njegovi su umaci nagrađivani na europskim natjecanjima. S plasmanom nema problema, iako ističe da su kupci nedovoljno educirani što se tiče proizvodnje takvih umaka, pa je samim time i tržište ograničeno.
5: Zadnjih to 6 godina aktivno što se bavimo, po meni ima nekih 20 do 25% u Hrvatskoj potražnje za time. Ljudi su još dosta needucirani što se toga tiče. Svi misle da je ljutina ono najčešće kiselina i ljutina zbog tabaska i tako svih umaka koji se nude u supermarketima. Ovi svi proizvođači više manje u Hrvatskoj, svi se svidamo tu neku kraft varijantu gdje želimo ljudima potaknuti da se kupuje lokalno i dozimaju naše proizvode i da probaju neke nove okuse, tako da mi se čini da će kroz neko vrijeme možda se taj postotak i poveća. Svjetske nagrade mi donosi to što sam inače kuhar po struci i ove godine baš ovih 6 umaka i začin su uzeli 11, to je 12 svjetskih nagrada na prestižnim natjecanjima, na jedina dva natjecanja u Europi koji su za ljute umake gdje smo uzeli zlata. To je isto jedan motiv što me gura dalje, da vidim kakve smo van Hrvatske, to jest u Europi i svijetu. Ove godine stvarno konkuriramo sa svjetskim proizvođačima, tako da mi je to jedan motiv koji me gura dalje.
2: I umaci Jana, Matije Stele i Sandre Vujice nagrađivani su na brojnim sajmovima. Prerađuju ih u ljute umake, začine, ukiseljene proizvode. Njihovi umaci sadržavaju 70% paprike, bez aditiva su konzervansa i bojla. Za njih su dobili i međunarodne nagrade. Sandra Vujica.
4: Najčešće naše proizvode prodajemo na sajmovima, tamo upoznajemo nove kupce i oni nas kasnije direktno kontaktiraju. Prodajemo naše proizvode u nekoliko restorana, međutim, najdraža nam je ta neposredna prodaja na sajmu gdje vidimo da netko uživa u našim proizvodima i koji se sretno vraćaju.
2: I Sandra i Matija su pravnici po struci. Otvorili su OPG lako, no kada su trebali registrirati dopunsku djelatnost koja bi im omogućavala plasman proizvoda i na europsko tržište, teško su se probijali kroz administrativne procedure. Zašto? Objašnjava Jan Matija Stela.
3: Kad smo odlučili registrirati dopunsku djelatnost koja bi nam dozvolila proizvodnju, to jest obradu prirodnih proizvoda u naše ljute umake, tu je bilo potrebno riješiti tečajeve, sanitarne iskaznice i opet registrirati tu dopunsku djelatnost. A baš za sam proizvod proizvest, tu smo se morali informirati sa, ne samo sa hrvatskim zakonodavnim propisima, nego i sa propisima na razini Europske unije, kako bi naš proizvod bio pogodan, tako rečeno, sva tržišta u Europskoj uniji. Više je bio problem proučiti sve te propise, jer kaže, oni su, to su propisi koji su pisani od pravnika za poljoprivrednike. Tako da, dosta nejasnoća ima u tim propisima i tu se mora tumačiti svaka odredba, mora se pretraživati na internetu, na europskim stranicama, da li ima i hrvatske prakse, da li neki upravni sud o nečemu odlučio, da bi to bilo sve po zakonu napravljeno kako spada.
2: Unatoč poteškoćama uspjeli su. Od zemlje do bočice, Sandra, Jan, Patrik, ti mladi ljudi pokazuju da se i na malom gospodarstvu može stvoriti prepoznatljiv proizvod. Kada se spoje znanje, ljubav prema zemlji i upornost, i naljuća papričica može postati unosan poljoprivredni posao.
1: I to je sve u današnjoj emisiji od pravilnika za poljoprivrednike koje pišu pravnici. Puno se očekuje, puno se traži, no poljoprivrednici koji su uporni kao ovaj istarski ili kao ovaj istarski, to su nekako premostili. Do iduće nedjelje pozdravljamo vas, a to mi smo Davor Čajko i Branimir Bošnjak, tonski realizatori. Ja sam urednica emisije Mirta Milas. Do slušanja.

0: Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Danas je 24. nedjelja kroz godinu. Pozdravljam vas iz crkve Svetog Ivana Krstitelja u Švici. Švica je danas naselje u sastavu grada Otočca i zbog neposredne blizine grada ima obilježja prigradskog naselja. Ime naselja Švica temeljno se povezuje s vodom. Naziv se dovodi u vezu sa staroslavenskim izrazom šujica ili ljevica, odnosno lijevi krak. Ime je tako povezano s lijevim krakom rijeke Gacke, koji je nekoć tekao kroz Švicu. Stvarao je slapište i Švička jezera, te stoljećima određivao identitet stanovnika, gospodarstvo i svakodnevni život. Na mjestu današnje župne crkve nekada se nalazila manja kapela. U središtu Švice danas stoji crkva Svetog Ivana Krstitelja, sagrađena 1786. godine. Švica je bila lokalna kapelanija, a od 1807. godine postaje samostalna župa. Župna crkva je tijekom svoje bogate povijesti više puta obnavljana. Tijekom Domovinskog rata 15. rujna 1991. crkva je teško oštećena raketiranjem, a biskupijski izvori bilježe višekratna ratna oštećenja. Oltari su bili gotovo uništeni, a barokno-klasicistička propovjedaonica je potpuno stradala. Crkva je obnavljana nakon rata, a vraćanje oltara i drugih elemenata dovršeno je 2023. godine. Župa Švica broji oko 350 vjernika ili oko 170 obitelji. Uskoro započinje sveta misa koju će predvoditi župnik iz Otočca i upravitelj Župa Švica i Dabar velečasni Goran Antunović. U koncelebraciji je umirovljeni svećenik i dugogodišnji predsjednik Udruge slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije, don Jure Ladišić. Pjevanje animira župni zbor Župe Švica uz pomoć nekoliko članova župnih zborova iz Otočca i Brinja. Dirigent je Nikola Blažanin, a orguljašica Gabriela Degoricija.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.
2: I s Duhom Tvojim.
1: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije u našoj domovini i diljem cijeloga svijeta, želim vam poslati jedan poseban pozdrav iz ove naše župne crkve u Švici, posvećena svetom Ivanu Krstitelju. Danas, započinjući slavlje ove svete mise, pozvani smo od Gospodina tražiti oproštenje. Božja riječ nas poziva upravo na to iskustvo koje je duboko iskustvo ljubavi. Pa na početku ove svete mise zamolit ćemo Gospodina da nam oprosti sve naše grijehe kako bi mogli mi oprostiti jedni drugima, kako bi mogli živjeti tu Božju ljubav. Pa zamolimo Gospodina za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sagriješih mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
2: Amen.

Bože, stvoritelju i svedržitelju, daj da ti služimo svim srcem, te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po gospodinu našem Isusu Hristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu,

0: prvo čitanje pročitat će Kristina Perlić.
1: Čitanje knjige Sirahove. Mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se Gospod osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, i grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospoda tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On, koji je sam od mesa, goji osvetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. Misli na zapovjedi i ne mrzi na bližnjega i na savez svevišnjega, pa oprosti krivicu. Riječ Gospodnja.
0: Psalmistica je Gabriela Degoricija.

Čitanje poslanice svetoga Pavla Apostola Rimljanima. Braćo, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo, Gospodinovi smo. Da Krist zato umrije i oživje, da Gospodar bude i mrtvima i živima. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do sedam puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10,000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca, i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj, govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti, govoreći: Vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni, odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.

0: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije, na početku ovog razmišljanja želim pozdraviti posebno u ovoj svetoj Euharistiji moliti za sve starije, nemoćne, bolesne, koji nas evo ili slušaju ili gledaju iz svojih postelja, iz svoga kreveta. Tamo su, jer možda evo zbog bolesti ili starosti ne mogu nikako drugačije. Pa evo ovu svetu misu na poseban način želim prikazati i za njih, ali i za sve nas, da imamo iskustvo oprosta. Evo koliko je doista teško oprostiti, koliko je teško tražiti oproštenje. U ovom prvom čitanju iz knjige Sirahove mislim da bi ovo čitanje trebalo isprintati zlatnim slovima i staviti na svaka vrata u obitelji jedne kuće, jer nam govori doista o iskustvu prave ljubavi. Veće ljubavi od ove nema, nego da se ima iskustvo oproštenja. Kad govorimo o oprostu, jednostavno govorimo o ljubavi. I vidjet ćemo ovdje u ovom prvom čitanju iz knjige Sirahove na što nas Gospodin poziva. I da je to jedno od najljepših iskustava koje čovjek može imati. Na kraju ovog čitanja završetak je savršen. To vam je isto kao kad idete u planinu pa dođete na vrh. I onda vidite toliko daleko da ni oko ne može dosegnuti tu ljepotu, tu daljinu, tu visinu. I kaže ovdje, misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Nije život naš samo da nam bude ili da mi bude ovaj trenutak lijep, da mi u ovom trenutku bude dobro. Nije to smisao kršćanskog života. Ma nije ni smisao ljudskog i čovjekovog života. Sad je meni dobro i ne zanima me više ništa. Ovdje kaže, misli na konac svoj. Kad govorimo o koncu, govorimo o završetku. Imate dvije vrste ljudi koji na kraju života su radosni, sretni, jer su svoj život utrošili, potrošili u ljubavi. A imate i one koji kažu, mogao sam puno bolje, žao mi je, i kaže, da se rodim ponovo, učinio bi drugačije. Evo, misli na konac svoj i kaže, prestani s mržnjom. Ovdje ne kaže, molim te, ako možeš, prestani. Ili ajde, nemoj više mrziti, nego prestani s mržnjom. Na početku kaže, srdžba, mržnja i srdžba jednako su gnjusne i grešan i čovjek obje u sebi nosi. Primjer jedan koji sam i doživio, a koji je često prisutan, nažalost, dvoje koji su u braku pa se rastanu nakon 25 godina i čuješ onu riječ, kaže, ja njega mrzim ili ja nju mrzim. Kako je to opasno, kako je to ružno. Da nakon 25 godina života, 25 godina ljubavi, 25 godina proživljene zajedništva, da nekog me možeš, koga si volio, reći ja tebe mrzim. Koje iskustvo čovjek može proći? Ili nije bilo dobre ljubavi, prave ljubavi, ili je bila gluma, ili je doista nešto drugo. Ili je toliko Sotona zavladao čovjekom. Evo, misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Vrlo jasna poruka. Druga, sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. Evo, sjeti se svoga raspadanja. Pa netko kad te malo uštine za ruku, kad se malo udariš koljenom o stol, kako to boli. To nam govori, braće i sestre, i poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, koliko smo mi krhki, koliko smo slabi. Evo, sjeti se da si slab. To je tvoja snaga. Dakle, naša ljudska snaga je biti svjestan naše slabosti. I kaže ovdje, i vrši zapovjedi. Bog ti daje zapovjedi, ne da te udalji od sebe, ne da ti nešto uskrati, ne da te ponižava, nego da te uzdigne. Evo da u toj zapovjedi ti nađeš doista pravu ljubav. Treće, misli na zapovjedi i ne mrzi na bližnjega i na savez svevišnjega pa oprosti krivicu. Evo, misliti na zapovjedi. Razmišljati o toj Božjoj zapovjedi. Znati tu Božju zapovjed. Nas, kršćane, najviše ubija neznanje, jer ne znamo zapovjedi. Kako ćemo ih onda i vršiti? A ovdje skoro u svakoj ovoj opomeni kaže ne mrzi na bližnjega, oprosti, izbaci mržnju, sržbu iz svoga života. To su jako nesretni ljudi tko mrzi. I to toliko boli više onoga tko mrzi nego koga mrziš. Toliko te razara. Toliko si iznutra truo i mrtav jer mrziš. A misliš da si jak. I ti pokazuješ svoj inat. Kaže, tko se osvećuje njemu, se Gospod osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Osveta je jako, jako česta u našem svakodnevnom životu. Ali kaže, evo Gospodin se sjeća te osvete. Doći će nekad i ona na naplatu. I ovdje još jedna misa, oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ovo je jako lijepa slika. Evo, nepravdu svome bližnjemu oprosti, jest da te povrijedio i on ti još kaže, oprosti mi, ti se još mučiš i patiš, hoću li to oprostiti, ipak me malo povrijedio. Ja sam osobno mišljenja možda da je bolje da ti nekome opraštaš nego da tražiš oproštenje. Dakle, puno je to teže. Znači, ako tražiš oproštenje, povrijedio si ga. Napravio si jedan kriv korak. Bolje je možda oprostiti drugom. Bolje da te drugi povrijedi. I tu se iskazuje prava Božja ljubav. I na kraju ovdje imamo i drugo čitanje. Kaže, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire, nego Gospodinu živimo i Gospodinu umiremo. I ovo današnje evanđelje vrlo je jasno. Petar pita Isusa, Gospodine, koliko puta da oprostim svome bratu? Do 7 puta. Isus mu kaže, ne do 7, nego do 70 puta 7. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, poštovani gledatelji Hrvatske radio televizije, to znači oprostiti uvijek. Bez obzira koliko te drugi povrijedio, koliko ti želio zlo, ti oprosti uvijek. Gdje je granica tog oproštenja? U oproštenju. Kad oprostiš, sve su ti granice otvorene. I možeš onda živjeti u pravoj ljubavi. Pa evo, pozivam vas sve da slaveći ovu svetu Euharistiju u sebi napravimo ono što je potrebno, da molimo Gospodina da nam pošalje Duha Svetoga, Duha mudrosti i jakosti da možemo oprostiti i da možemo prihvatiti oproštenje bez da ostavimo jednu ladicu slobodnu, još me ono malo boli jer si me povrijedio. Neka nas Gospodin u ovom slavlju blagoslovi, čuva, prati, da iskustvo oproštenja možemo imati svaki dan, da jedni drugima opraštamo. Tako neka bude. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo do svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice, i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Bogu bogatu milosrđem, obratimo se s povjerenjem u iskrenoj molitvi. Recimo zajedno, oprosti nam grijehe, Gospodine.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
2: Moli Viktorija Barković.
3: Za crkvu, da bude nositeljica i posrednica pomirenja među zavađenim narodima, molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
3: Za svećenike, kojima je Isus Krist dao vlast opraštati grijehe, da budu milosrdni nositelji nade da je moguće obratiti se, molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
3: Za naš narod, da pojedinci i političke stranke ne siju razdor, nego da zaborave prošlost i grade mirniju budućnost, molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
3: Za nas okupljene na ovu Euharistiju, da naučimo jedni drugima praštati, te tako poraste naše radosno zajedništvo, molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
3: Gospodine, gospodaru žetve, pošalji radnike u žetvu svoju. Daj našoj biskupiji dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
3: Za naše pokojne, da im Gospodin oprosti grijehe i uvede ih u svoju kuću na nebu. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
0: Za starije, bolesne, nemoćne, Gospodine, budi im snaga i utjeha u boli, molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
0: Gospodine, neka nas Tvoje milosrđe pretječe i prati, i daj da Ti radosna srca služimo sve dane našega života. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
1: Primio Gospodin žrtvu.
0: I na korist nama i čitavoj svojoj svijetu. Gospodine, usliši nam prošnje i primi darove, što svaki od nas prikazuje tebi na čas, nek bude na spasenje svima. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio da si nama za otkupitelja poslao sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednak osim u grijehu. Da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu, svet si gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje.

0: O tajstvo vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, namještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak priželjkujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Markom, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao.
0: Spomeni se i naše braće i sestara, koji usnuše u nadi uskrsnuća, i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, sa svetim Ivanom Krstiteljem, s blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo, po Isusu Kristu, tvome sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
1: Amen.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i odgradit ću.

0: Pomolimo se. Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tijelo, da u nama ne prevagne tjelesna sklonost, nego djelovanje Tvoje moći. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije, evo još prije završetka ove svete mise, prije svečanog blagoslova, želio bih ostaviti jednu snažnu poruku koja izvire iz Evanđelja, a to je tema oproštenja i da to moramo i pozvani smo Gospodin nam zapovijeda da to radimo uvijek. Lijepo je to iskustvo ljubavi oprostiti nekome da možeš, evo, doista biti sretan. Mi nekad ne opraštamo, zato jako puno patimo. Volio bi da izađemo iz ove crkve, da ukasimo naše prijavnike sa željom, evo, ne želim više patiti. Želim biti u Božjoj milosti, želim biti u Božjoj ljubavi. Neka vam u tom iskustvu i ovaj blagoslov pomogne. Posebno ovaj blagoslov šaljem starima, bolesnima, nemoćnima koji nas gledaju iz svoje postelje. To je njihov stol Euharistije, to je njihova žrtva, to je njihova kuća, to je njihov dom. Pa evo, neka ih ovaj blagoslov doista osnaži, učvrsti još više u vjeri. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda.
1: Amen.
0: Idite u miru.
1: Bogu.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz crkve Svetog Ivana Krstitelja u Švici. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. U 10 sati prenosimo misno slavlje iz svetišta u Aljmašu, gdje se održava nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i blagoslovljen ostatak današnjeg dana.

0: 11 je sati.
1: Vijesti.
0: Mnogobrojni Bračani noćas su bježali pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Pokrenuta je velika pomorska evakuacija. Prema podacima koje je objavila Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, morskim je putem evakuirano 500 ljudi. Uz spasilačke brodice iz sastava Splitske kapetanije te policijska plovila, brodice iz sastava obalne straže, te gljače i brodice Hrvatske gorske službe spašavanja, u akciju su se uključili i turistički brodovi te brojne privatne brodice, a sudjelovao je i brod iz sastava oružanih snaga. Borba s vatrom na Braču nastavlja se i danas, a vatrogascima probleme stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Osim desetaka ljudi koji su zbog požara bili evakuirani, dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O razmjerima požara svjedoče kroničar Milne Zorislav Bonačić-Sargo, vlasnik apartmana u uvali Osibova Damir Tomaš i vatrogasac koji je stigao kao ispomoć iz Pirovca.
2: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarištu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
3: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi. Gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
4: Iz Pirovca, evo, rano jutro u 4 sata smo krenuli ovamo na smjenu, 3 vatrogasca i jedno kombi vozilo, mijenjamo ovdje posadu cisterne Pirovac, došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo, nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
0: Zbog požara na Braču za 15 sati najavljen je sastanak u Centru maritimne povijesti u Milni. Sudjelovat će uz ostale potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Vijesti.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je do 13 sati na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj se prije 2 dana dogodio napad nožem. U školi ostaje i idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva i ravnatelj škole Renato Matejaš.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
6: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima. Kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
0: A dok se škola priprema za povratak na nastavu, dio roditelja i učenika za sutra u 10 sati najavio je prosvjed s kojeg će zatražiti poboljšanje sigurnosti u školama. Maloljetnom napadaču jučer je određen istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva naoblaka. Na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura. Na udare mjestimice i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
7: ljudi vjere. Dražen Mihok mlađi je umirovljenik, rođen je i živi u Mariji Magdaleni. Svoj radni vijek proveo je kao vatrogasac. Privržen tradiciji svojega kraja, proučava kulturno i sakralno blago o kojem je objavio već nekoliko knjiga. Sa svojom suprugom podigao je 4 djece. Dražene, od kud ste crpili vrijednosti, pa i taj život u vjeri koji danas živite?
8: Pa naravno iz svoje obitelji, na koju sam neobično ponosan. I, znači, tradicionalna katolička obitelj, gdje je, znači, odlazak na svetu misu, gdje je učestvovanje nekakvim župnim zbivanjima bilo podnormalno. I to je bio moj period odrastanja, tako da mi je to bilo, recimo, molitve, zajedničke molitve. Ne se baš pohvali da ih sad sa svojom djecom održavam, ali to je bilo onda podnormalno i to sam neobično ponosan.
7: Nije se sjelo k stolu prije nego što se izmolila molitva, tako?
8: Naravno, tako je to bilo, da. Sjećam se molitve krunice na večer, to se ugasila svjetla, čak je mama imala krunicu i bila onako fluorescentna, ne, to je bilo meni kad sam dobio u ruke tu krunicu i su se Bože, kak je to lijepo bilo, ne, ali tako je to bilo. I to je možda ponekad onda možda bilo i teško u toj fazi odrastanja, recimo kasnije kad sam poslije nekakve tineđerske dobi, pa ja bi igrao nogomet i tako. Možeš ti igrao nogomet, ali buš proviš u crku. Dakle, to bi, ja sam sad s vremenskim odmakom ponosan na tu njihovu odluku i na njihov odnos prema tome, prema crkvi. Tada prvo biciklom, pazite, ali nije to tako blizu. Ja imam...
7: Koliko ste zapravo imali do crka?
8: Ravno 3,5 km. Znači, ujutro 3,5 km biciklom, okej. Ovoga, kmaši i onda popodne moraš ti igrati nogomet na pušći, ne?
7: Evo danas kad s tim vremenskim odmakom gledate prema tom razdoblju svojega života, koje vrijednosti bi istaknuli koje ste ponijeli iz tog roditeljskog doma? Čemu su vas vaši učili?
8: Naravno da je to bio period odrastanja i da je to dio 10 zapovjedi Božji, da je to moje načelo vjere, pokušavaš koliko god teško, ali toga se držati. I na kraju krajeva to prenes na svoju djecu na određeni način. Pa pazite, tu ima niz priča s kojima sam ja živio. Znate, tu ti je i nikla valja moja ljubav, moj interes za moj zavičaj, za moju okolinu, za moje selo, za moju župu. Tako da mi je to na neki način bila ideja vodilja.

0: Svaki dječak kad je mali, sanja mašta o tome da će jednog dana postati vatrogasac. Ta želja se vama i profesionalno ostvarila.
1: Da. Ovo kad ste spomenuli, znači da sam mlađi umirovljenik, evo sad nakon životnog radnog vijeka u javnoj vatrogasnoj postrojbi, ovoga, na neki način mogu samo zaključiti ono božnjom providnošću da sam ovoga, nisam otišao nekakvu, ajmo reći, ono strukovnu stramputicu, bilo je prilika za, da se ono čovjek ono, za većim primanjima da usmjeriš se u karijeru na neki drugi način, nek sam neobično ponosan da sam 35 godina u vatrogasnoj postrojbi u Zagrebu proveo i evo, sad uživam u mirovini.
0: Kao vatrogasac sigurno ste se susreli s različitim situacijama. Vaš posao zahtijevao je, podrazumijevao je i susrete s ljudima u onim njihovim najtežim životnim situacijama, u trenucima kad su ostali bez svega. Kako su ti susreti i te situacije utjecali na vas osobno?
1: Pazite, ja sam veći dio radnog vijeka, znači, na neki način posmatrao, znači, tijek intervencije i reakcije ljudi na događanje koje su u njihovoj neposrednoj okolini bilo. Tako da sam mogu to stvarno ovoga, na neki način ono, pratiti ljude u njihovim ovoga, izljevima emocija. Ali da tu bilo na neki način stresno i za mene, znate, sigurno da jest. Ako se god nas je struka učila da to se kanalizira stres na neki način, ali to vam se, znate, negdje ovoga, jako ovoga, evo i dan danas ja imam neke, nisu to noćne more, ali ja to osjetim često da mi se vraćaju neke scene, ne možda požari, ne, takve tragedije, ali znate ono, briga za ljude, da.
0: Danas gledate kao vatrogasac na često i neodgovorno ponašanje ljudi prema prirodi, prema imovini, što biste im poručili?
1: Pa mislim da sad percepcija javnosti je puno bolja, znate, u odnosu kako je to prije bilo. Tako da sad na kraju krajeva ovoga, nema ni s kadrovima problema, da se ljudi lako, koliko ja to sad čujem u mojoj bivšoj firmi, ne. Ali kod nas, mi u selu dobrovoljna vatrogasna društva, znači sva djeca prođu kroz to, ili se profiliraju da li jesu za to, nisu, ne, ali uglavnom, ovoga, pomoć drugima, to je bogatstvo.
0: Jeste li,
1: biti u prilici pomoći drugima.
0: Jeste li taj svoj posao doživljavali kao ono posao koji odradiš, ideš doma, odradiš 8 sati, ili je to izvjesno poslanje?
1: Pa sad sa nekakvim vremenskim odmakom mislim čak ovoga da sam ja bio previše posvećen tome. Znači, to mi jako trošilo. Ja se paralelno s tim, a to je jako teško, sam dva posla radio. Imao sam doma poljoprivredno gospodarstvo, više generacija u kući, stvarili smo dobra na taj način. Ali sam morao dobro se potruditi kad ja dođem na večer u noćno, da niko ne zna da sam ja taj dan proveo na traktoru ili da zbog toga da se sramu toga da pače, nego jednostavno morao si biti posvećen tome. Ja sam to neobično volio, ja sam možda malo previše možda bio ovoga strog prema tome, i kao što sam i uvijek sad. Ja to neobično cijenim tu struku. Ali vjerujem, kad ste me pitali ovoga, da percepcija i javnosti sad je to drastično drugačije. I tak i treba biti. I mladi ljudi nek to odrade, nek budu na ponos naše zajednice i nek se čuvaju.
0: Spomenuli ste da je u kući vašoj živjelo više generacija. Danas kada su ljudi sve otuđeniji, koliko je zapravo za jedan takav život potrebno i tolerancije i kompromisa, i koje vrijednosti su tu u takvome životu važne?
1: Čujte, ja to mogu reći očima 60-godišnjaka. Današnji mladi ljudi, i to je u redu, traži kanale, puteve za stvaranje materijalnog dobara, nekretnine vlastite, tako da to više, bez obzira koliko se mi trudili, mislim da to ovoga djeca ne bi prihvatila zajedničko življenje, jedno, ne znam, možda krivo govorim. Ali ja ponavljam, i malo prije sam to rekao, da je to, ja kad gledam svoju obitelj koja je bila mnogoljena, mi smo bili ekipa, to je funkcioniralo savršeno. I da se žalim za nekakvim vremenima, takva su vremena došla i ja imam četvero krasne djece, tako da se nemam tu jaka i požaliti, ali ljudi imaju svoj put i to je u redu.
0: U jednom trenutku vašeg života odlučili ste se posvetiti proučavanju kulturnog i sakralnog blaga svojega zavičaja. Što vas je na to potaknulo?
1: Pa nije da sam ja sebe smatram nekim velikim istraživačem ili ne daj Bože piscem, znate, ali ja to volim. Ja recimo kroz nekakve primjere, znači svoje sredine ovako usko gledajući laički, i onda to pokušaš malo i onda vidiš da tu se širi i možeš složiti jednu dobru priču.
0: Dobro, ali svakako kroz tu svoju vlastitu ljubav dajete jedan veliki, ja mislim važan doprinos svojoj zajednici.
1: Pa vjerujem da da, ja vjerujem da da, da to interesa ima ili ne imalo, ali kad tad neko od mladih ljudi to primi u ruke pa vidi pa kaj se taj Mihok, kaj se on s tim tu, otkud je on crpio te podatke. I to na kraju sve te knjižice moje na neki način sam vodič mladim ljudima da ne prolazi ovakve korake koje sam ja morao proći kao laik, kao neupućeni. Ajmo reći istraživač.
0: Dakle, nekoliko je izdanja iza vas. Koja su to?
1: Pa imam dvije knjige, sam bio suautor povijesti našeg vatrogasnog društva u našem selu Marija Magdalena i ova knjiga koja je tu pred vama, a ona je na koju sam posebno ponosan, a tu sam bio suautor sa profesorom Ivankovićem i gospođom Jasnom Horvat, Majka Božja Čiselska u Pušći, koja je sad isto u fazi cjelovite obnove poslije potresa 2020. godine. To je jedna krasna knjiga.
0: To je onda knjiga i kapela Svete Marije Magdalene. To je kapela koja je najbliža vašemu domu.
1: Tako je, to je kapela Svete Marije Magdalene, zaštitnice mojeg rodnog sela. Priča sad teško, ali priča kreće ovako. Znači, mi smo pomagali svećeniku veličasnom sadašnjem u upoznavanju terena prilikom blagoslova obitelji i onda u znak zahvale svi nama koji smo bili na usluzi s njemu, on je dao nama knjigu Novi zavjet i pazite, on mene zaintrigirao, znači, priča o svetoj Mariji Magdaleni, kako svetica koju u zapadnom svijetu krivo je poistovjećuje s drugim sveticama, u Svetom pismu govorim. Ne? E, sad je onda lakše, sad tražiš u Mariju Magdalenu, znači, pa onda današnje vrijeme internet, a i Svetog pisma. I stvarno sam ja našao u Svjetnom pismu svih 12 zapisa gdje se Sveta Marija Magdalena spominje i sve ove zapise gdje u stvari, znači evanđelje po Luki, evanđelje po Marku, gdje to i nije Marija Magdalena, a u percepciji javnosti je. I tako to onda složite priču. I onda krenete u istraživanje, malo slikanja, malo istraživanja o tom poznatom požaru na kapeli 1862. godine. I onda vatrogasno društvo, tako vam to složi se onda knjiga. Na tu knjigu sam posebno ponosan jer to je moja kapela i to je dio mene.
0: U tom svom istraživanju što vas najviše dojmilo? Što ste otkrili što vam je nekako posebno drago?
1: Ima više stvari, znate, ali često ja to, znači, tu literaturu koristim, ali znate, kad neke sam otkrijem, sam neobično ponosan. Ili kad, recimo, neosporni autoritet u tim povijesnim istraživanjima je gospodin pokojni Stjepan Laljak iz Zaprešića. I onda kad ja po, recimo, nadbiskupskom arhivu tražim gore, pa to si tu vidio, znači, onda ja najdem njega gdje on to, znači, taj zapis. Sam na neki način ponosan. Drago mi je, ne, da sam na tragu te priče.
0: Imate potporu i zajednice i općine u tom svom radu?
1: Da, naravno, sad sadašnji načelnik općina Pušća je bila nakladnik te zadnjih dviju knjiga. U stvari to nije ni moguće da to, i nije ni na kraju primjereno da čovjek sam to nekaj samostalno izdaje.
0: Što su vaši doma rekli kad ste vi počeli se ovime baviti, istraživati, pisati, sjedati za računalo?
1: Pa sad ne bih smio to reći, bude žena čula.
0: Bude.
1: Ali daj samo piši ti, da se malo makni od tih kapela, ili ona meni u šaljevom tonu. Ne? Sve ko dobro, može, sad idemo na 16. stoljeće, ok. Ali odmah se ja vrnim, evo sad imamo ne da se vratim, ali recimo kipovi Svetog Jurija. To vam je priča dobra, svi ti kip nije slučajno gore na zidu, svi su ti kipovi, neko ih je postavio. I onda kad znate o tom svecu nešto, a još kad najdete dobar zapis povijesni o tom, onda je to meni priča dobra. Tako da su uvijek sakralne teme nekak prioritet, ja to od uvijek sam to volio i tu se na neki način snalazim ovako kao laik. Ne.
0: Koliko ste uvidjeli istraživajući da je crkva, koliko vam je to sve skupa bila potvrda, koliko je crkva čuvar baštine i kulture ovoga kraja?
1: Neosporno, čimbenik veliki. Bez župne crkve ili kapela, to je nezamislivo, znate. Većina ljudi to na taj način ne doživljava, ali svi se oni nekad na kraju krajeva, kroz sve te sakramente, svi se oni u određenom trenutku senzibiliziraju za crkve i to su.
0: Posljednja vaša knjiga koja je objavljena do sada je ta kapela Svete Katarine u Hrebini. Ona isto je upravo dovršena obnova te kapele.
1: Znači, zahvaljujući sredstvima Zagrebačke županije i trudom našeg veličasnog Franje Tkalčica, znači ona je sad u završnoj fazi cjelovite obnove. Znači, kapela koja je stradala 2020. u potresu, sad je znači pred samom završnom fazom cjelovite obnove.
0: Osim kapele, vi ste mnoge nalaze našli i o ljudima ovoga kraja. I to je ono isto što je mještanima vašeg sela i okolice važno, da o nekim svojim precima saznaju neke nove informacije koje do sada recimo nisu znane.
1: Evo, slučajno je me ovoga, znači, pater Pšeničnjak, ne, pazite, to po meni to nepravedno zaboravljen čovjek na neki način, možda u svojoj službi svećeničkoj ne, ali tu recimo kod nas percepcija je sasvim ono neprimjerena za tako visoko obrazovanog čovjeka. Taj čovjek je govorio 6 jezika, znate, nije to
0: da, njegova pojava. Da, bio je Isusovački poglavar u određenom razdoblju.
1: Da. I onda pazite, onda uz privolu naravno obitelji, pa onda malo njegove slike koje budete vidjeli u knjizi, to su fenomenalne povijesne fotografije, to se čovjek naježi kad to neke tako vidi. Znači, uz privolu obitelji, pa onda na te malo crkvene knjige, pa onda vidite i ovoga, da se može izvući neke u čovjeku, pa da barem na neki način, pošto je on, znači, odrastao u Hrebini, u selu gdje se nalazi ova kapela o kojoj govorimo, Svete Katarine.
0: Što vam je dalje u planu istraživati?
1: Pa ne, ja nek posebne planove, ja to volim ovoga. I malo prije kad smo pričali tu, nadjem neki podatak, ja recimo seljačka buna, ja ne mogu pisati o seljačkoj buni, o uzrocima, povodu, ciljevima, nekakvim višim ciljevima tog događanja. Ali recimo nekakav podatak, znate, izvučite, da nekakav 205. svjedok na listi ovoga, onih pritužaba na zlodjela Franje Tahije, ono 205. svjedok, nekakav je Marko Križančić. I sad, pazite, to meni podatak, zato je to moja šukumbaka, znači djevojačka je bila Križančić. I onda to pokušate povezati, ali ono čisto ono usko, ja to gledam, da li bi taj Križančić mogao biti i tog sela Križanci, koje se ne zna, povjesničari jednostavno u Puhči ne mogu ubicirati to selo, ne zna i gdje se nalazi. Pa da li to možda, i tak to onda čačkate o tome da ja skužim da nije, ali ono priča o tom Marku Križančiću, 205. svjedoku, znate, onda samo se to širi. Na taj način vam ja to funkcionira, ja to tak na taj način volim, ono, čisto usko gledaš pa sad koliko uhvatim.
0: Osim istraživanja, spomenuli ste da ste, evo, uvijek nakon posla bavili se i poljoprivredom. Koliko je i danas ta ljubav prema zemlji, prema selu prisutna?
1: Naravno da je to prisutno i drago mi da se to na neki način pretače i na moju djecu, i to još dan danas mi to imamo nekakve tragove, nekakve proizvodnje, i mislim dok je zdravlja da ćemo i dalje se time baviti.
0: Na početku smo govorili o vrijednostima koje ste ponijeli iz roditeljskog doma. Mislite li da ćete uspjeti te vrijednosti prenijeti na svoju djecu?
1: Pa iskreno se nadam da da. Ali imao vam to, znate, puno utjecaja djeca, mladi ljudi imaju sa strane. Recimo ovaj naš poznati dijalekt, kajkavska ikavica. Znate, to toliko od škole, crkve, gdje se taj govor u okruženju sve manje koristi, i onda vam djeca to jednostavno gubi se taj dijalekat. Onda se trudim oko toga. Ja recimo svoje učim, ako već ne budeš rekao ja idem dilat, ja idem radit, nemoj mi reći delat, jer to nije, to je isto dijalekat, ali to nije tvoje, ti rađe reći idem dilat, nemoj, ili reci idem standardni mjesec, idem radit, ok, ali nemoj drugo koristiti, ne u smislu zabrane, nego onda prepoznaš, to je moja riječ. Ne?
0: I župna zajednica je prepoznala, i spomenuli ste i župnika, vaš rad i trud za korist očuvanja kulturne i sakralne baštine vašega kraja. To vam se čini? Često govorimo da je u crkvi sve manje ljudi, da će crkva u budućnosti biti jedna mala, ali ipak autentična zajednica. Što vi mislite?
1: Zbog prirode svojeg posla, Ja sam jednostavno u smjenski sustav rada, jednostavno nisam mogao sva župna zbivanja, sva misna slavlja, to nisam, jednostavno nisam mogao posjećivati. Sad to pokušavam sad nadoknaditi da se uključim u rad župne zajednice kroz pastorno vijeće, hodočašća, naravno odlazak svako nedeljni na svetu misu, a to prije nije bio slučaj. Ja to jednostavno sam bio spriječen. Da, recimo, za mene je sad obredi velikog tjedna. Pa ja nisam čitav život bio sve obrede velikog tjedna. A sad to ide pod normalno. Tako da je to meni osobno... Na neki način rastem u vjeri kroz to. Iako i dalje onda sam bio svjestan da zbog prirode posla ne možeš, ali sad je to drugačije. A ovo kad ste rekli za mlade, ja vjerujem da to... da to ima budućnost i da će to biti... Možda ovak, čini se u našim tak malim seoskim župama da to mladim na neki način izbjegavaju, ali čujem ja u Zaprešiću da to je sasvim drugačije, malo di su veće župe, da to je drugačije. Na svima nama je da ustrajemo u tom cilju da se privlače mladi, da budemo veseli, zainteresirani.
0: Čovjek ste optimizma i nade.
1: Naravno, da, sigurno.
0: Hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, o svom životu, interesima, vrijednostima i opredjeljenjima govorio nam je Dražen Mihok iz Marije Magdalene, mjestu nedaleko Zaprešića. Ja sam Blaženka Jančić i želim vam ugodnu nedjelju. Ostanite uz Hrvatski radio, od nas pozdrav i do slušanja.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Mnogobrojni Bračani noćas su bježali pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih, nekoliko nagorenih objekata. Epilog je to požara koji je buknuo u četvrtak navečer, a sinoć ozbiljno ugrozio Milnu na otoku Braču. Požar još nije stavljen pod nadzor. Priču donosi Carmen Šore.
2: Gori cijela vala. Cijela vala domora je gorila. To su gliseri policijski, skupaju ljude šta skakali u more.
3: Ovako je sinoć bilo u Milni. Jedna ženska osoba hospitalizirana je zbog posljedica utapanja i životno je ugrožena. Ni oni najstariji ne pamte ovakav požar.
4: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio.
3: U evakuaciji sudjelovale su brojne pomorske snage od lučke kapetanije policije iz HGSS-a. Međutim, teret ove obrane iznijelo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
5: Sinoć je tu više vladao nekako strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broj odluka, možda manji broj, manje problem donit veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš. A ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
3: Vatrogasci su stizali u pomoć tijekom dana iz brojnih drugih županija.
6: Došli smo trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro. Trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
3: Ali sa svitanjem stigle su zračne snage i donijele nadu da je najgore iza njih. Domaći, međutim, razloge ovakve katastrofe vide u zapuštenim poljoprivrednim površinama.
7: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi di bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
3: Zapuštene površine, zemlja bez kiše više od 2 mjeseca, suha kao barut, nagle promjene smjerova vjetra, velika opožarena površina, gromovi ili ljudska nepažnja, klimatske promjene, sve su to uzroci s kojima ćemo se u budućnosti, nažalost, suočavati sve više.
1: Zbog požara na Braču za 15 sati najavljen je sastanak u Centru maritimne povijesti u Milni. Sudjelovat će uz ostale potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
0: Vijesti.
1: Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je do 13 sati na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj se prije 2 dana dogodio napad nožem. U školi ostaje i idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva i ravnatelj škole Renato Mateaš.
8: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
9: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima. Kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
1: Dok se Elektrotehnička škola priprema za sutrašnji povratak na nastavu, dio roditelja i učenika za sutra u 10 sati najavio je prosvjed s kojeg će zatražiti poboljšanje sigurnosti u školama. Podsjetimo, maloljetnom napadaču jučer je određen istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu teško ozlijeđeni stabilno su.
0: Vijesti.
1: Nastavljamo događajima iz svijeta. Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu. Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnome moru. Objavljena je videosnimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila, čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca, ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila. Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu? Ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku između ljevice i desnice. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
0: Razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je prema anketama samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, predvodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Kristerssonova manjinska vlada u parlamentu je i do sad ovisila o njihovoj potpori, ali ovaj put su im obećana i ministarska mjesta, što bi bilo prvi put u povijesti da krajnja desnica u Švedskoj uđe u vladu. Ankete pokazuju da dobivaju gotovo 20% glasova birača, pa njihov čelnik Jimmy Akesson poručuje.
10: Osjećam da smo bez obzira na rezultate već pobjedili. Postali smo najveća stranka u vladajućoj koaliciji. Napokon smo krenuli putem obnove, sigurnosti, reda i stabilnosti u Švedskoj. Švedska postaje sigurnija, slobodnija i više Švedska.
0: Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi. Vodi ih bivša premijerka Magdalena Andersson koja upozorava.
11: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
0: Glavne teme kampanje su imigracija, kriminal i nacionalni identitet, a švedski demokrati vode je pod sloganom Učinimo Švedsku ponovno Švedskom. Inače, stranka se prošle godine ispričala zbog prijašnjih neonacističkih i antisemitskih stajališta. Njihov ulazak u vladu Švedsku bi smjestio uz bok Italiji, Nizozemskoj i Mađarskoj, članicama Europske unije u kojima su nekad rubne i radikalne stranke postale dio vlasti. I to u vrijeme uspona AFD-a u Njemačkoj i krajnje desnice u Francuskoj.
1: Vijesti. Volonteri udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan način obilježavaju Svjetski dan prevencije suicida. U Đerdinu danas do 15 sati podijelit će 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijele na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica udruge Fenix Martina Vidović.
12: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose.
1: Prometna policija Primorsko-goranska u proteklih nekoliko dana bilježi neprijavljena okupljanja vozača i vozila. Na Krku je policija pojačano pratila promet na području Krka i Jadranova, industrijske zone Kukuljanovo, te na državnoj cesti 3 prema Rijeci. Situacija je kulminirala noćas na rotoru Škurinje u Rijeci, gdje je veći broj vozila i osoba dulje blokirao promet, a pojedinci su izvodili opasne manevre na javnoj prometnici. Vremenska prognoza. Pred nama je pretežno sunčan dan. Na sjeveru zemlje promjenjiva naoblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva. U Gorju malo niža. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin. Ja sam Jelena Remer.
13: Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Povijest četvrtkom.
1: Je veljače 1933. godine. U Berlin dolazi Marinus van der Lubbe, 24 godine star Nizozemac koji je nekada bio član omladine komunističke partije Nizozemske. Radio je kao građevinski radnik, ali u ozljedi na radu stradao je njegov vid i teško je mogao naći posao. S partijom se razišao 1931. Nije mu se svidjela disciplina i obaveza da se poštuju odluke partijskog vodstva. Lubbe je u veljači 1931. krenuo na put u Sovjetski savez. Plan je bio da putem nađe privremeni posao te da noći provodi u štalama ili jeftinim konačištima. Uspio je doći do Poljske, onda se okrenuo i krenuo nazad. 18. veljače 1933. Marinus van der Lubbe došao je u Berlin. Nepuna tri tjedna prije njemački predsjednik Paul von Hindenburg dao je mandat za sastavljanje vlade vođi nacionalsocijalističke njemačke radničke partije Adolfu Hitleru. Kada se to 30. siječnja 1933. dogodilo, čelnik propagande nacionalsocijalističke njemačke radničke partije i njezin čelnik u Berlinu Josef Goebbels to je prokomentirao ovim riječima: Hitler je kancelar Reicha baš kao u bajci. Hitlerovo imenovanje bilo je za mnoge nevjerojatan čin. On je bio nitko iz Beča, demagog iz pivnice, neuspješni pučist i vođa partije koja je godinama bila smatrana utočištem luđaka i čudaka. Katoličke novine Regensburger Anzeiger Hitlerovo imenovanje za kancelara prokomentirale su riječima skok u mrak. Ali, kao što je za mnoge to imenovanje bilo zapanjujuće, jednako tako je veliki broj ljudi smatrao da će Hitlerova vlast biti ili kratkotrajna ili ni po čemu bitna. Nacisti su u vladi imenovanoj 30. siječnja imali Hitlera kao kancelara, ministra unutarnjih poslova Wilhelma Fricka te Hermana Geringa kao ministra unutarnjih poslova Pruske. Sebastian Hafner, tada mladi berlinski odvjetnik, kasni ugledni protivnik nacista, Hitlerovo imenovanje prokomentirao je ovim riječima: ne, kada se sve uzme u obzir, ova vlada nije razlog za brigu. To mišljenje nije dijelio Marinus van der Lubbe. Želeći pokrenuti otpor protiv represivne vlasti, on se odlučio na drastične mjere. 7 dana nakon dolaska u Berlin pokušao u jednom danu zapaliti ured za socijalnu pomoć, gradsku vijećnicu i kraljevsku palaču. Sva tri pokušaja nisu uspjela. Onda se van der Lubbe odlučio na nešto spektakularnije. Njegov će čin dati Hitleru i nacistima prigodu da pokažu koliko su zapravo opasni. Reichstag je stari naziv za stalešku skupštinu koju je sazivao car Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti. Kada je stvoreno njemačko carstvo, Reichstag je postao parlament nove zemlje. Nakon pada carstva i proglašenja Weimarske republike, Reichstag je ostao parlament. Zgradu Reichstaga projektirao je Paul Wallot. Ona je građena na desnoj obali rijeke Spree od 1884. do 1894. Marinus van der Lubbe odlučuje udariti na to sjedište Njemačke. Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg Rajha piše:
2: ujutro 27. veljače van der Lubbe potrošio je svoj posljednji preostali novac na šibice i pribor za potpalu. Nakon što je provjerio zgradu kako bi utvrdio najbolji način za ulazak, pričekao je do sumraka, a zatim je oko 9 sati na večer ušao u praznu i zamračenu zgradu Reichstaga. Njegova su se osjetila u mraku, zahvaljujući oslabljenom vidu, izoštrila. Prvo je pokušao zapaliti namještaj u restoranu, a kad nije uspio, pronašao je put u dvoranu za rasprave gdje su se zavjese pokazale lako zapaljivima. Ubrzo su plamtjele drvene obloge, a vatra je stekla dovoljnu snagu da kupola iznad dvorane djeluje kao neka vrsta dimnjaka, raspirujući plamen stvaranjem uzlazne struje zraka. U međuvremenu je van der Lubbe pojurio kroz ostatak zgrade pokušavajući podmetnuti druge požare. Na kraju su ga uhvatili i svladali službenici Reichstaga. Kad su ga uhitili, zgrada je već gorjela, a vatrogasci, unatoč brzom dolasku, nisu mogli učiniti ništa osim da natope ruševine glavne dvorane i daju sve od sebe da spase ostali dio građevine.
1: Ernst Hanf Štengel nadimak mu je bio Puci, bio je poslovni čovjek koji je 1922. godine vidio Hitlera kako drži govor u Kindkelleru, jednoj od minhenskih pivnica. Hitler i Hanf Štengel zbližili su se i kada je Hitler postao kancelar, Puci, inače rođeni Bavarac, odsjeo u službenoj rezidenciji pruskog ministra unutarnjih poslova, koja je bila preko puta Reichstaga. Hanf Štengel je vidio požar i nazvao Josefa Goebbelsa, koji isprva mislio da se Puci šali. Goebbels je provjerio vijesti kada je saznao da je Reichstag zaista u plamenu, nazvao je Hitlera. Ubrzo su do Reichstaga došli Hitler, Goebbels i Göring. S njima je bio i Rudolf Diels, čelnik pruske političke policije. On jedini nije bio član nacističke partije. Diels je trebao izvijestiti da je policija kod Reichstaga uhitila nizozemskog komunista Marinusa van der Lubea. Hitlerovu reakciju ovako opisuje Richard J. Evans.
2: Pozvan da izvijesti skupinu vodećih nacista, Diels se susreo s prizorom zastrašujuće histerije. Sjećajući se nakon rata tih dramatičnih događaja, rekao je: Hitler se s obje ruke naslonio na kamenu ogradu balkona i u tišini gledao u crveno more plamenova. Kad sam ušao, Göring je došao do mene. U njegovom glasu bila je cijela prijeteća emocionalnost tog dramatičnog trenutka. To je pokušaj komunističkog ustanka. Sada će udariti. Ne možemo gubiti niti trenutka. Hitler se okrenuo okupljenoj družini. Sad sam vidio da je njegovo lice plameno crveno od uzbuđenja i od vrućine koja se skupljala u kupoli. Vikao je kao da želi eksplodirati, na neobuzdan način kakav kod njega prije nisam vidio. Sada neće više biti milosti. Svatko tko stoji na našem putu bit će uništen. Njemački narod neće imati razumijevanja za popustljivost. Svaki komunistički funkcionar bit će ustrijeljen gdje god se nađe. Komunistički zastupnici moraju biti povješani već ove noći. Svi koji su uz komuniste moraju biti uhićeni. Protiv socijaldemokrata također ne smije biti milosti.
1: Veljače 1933. Hermann Göring kao pruski ministar unutarnjih poslova odobrio je da se u redove pomoćne policije primi oko 55.000 pripadnika SA odreda i SS-a. U noći 27. na 28. veljače nakon paleža Reichstaga policija je počela sastavljati popis komunista koje je trebalo uhititi. Na izborima iz srpnja 1932. u Reichstag je izabrano 89 komunističkih zastupnika. Stotine njih izabrani su u zakonodavna tijela država ili u gradske skupštine. Na popisu su bili vodeći ljudi partije, važni funkcionari, sve u svemu oko 4000 ljudi. Göring je naložio da se uhićeni strijeljaju. Šefovi policije nisu poslušali tu zapovjed. Za taj će se dio posla pobrinuti pomoćni policajci Hermana Göringa. Richard J. Evans piše:
2: Smeđe košuljaški odredi krali su automobile i kamionete od židova, socijaldemokrata i sindikata ili su im ih predavali nervozni poslovni ljudi u nadi da će im to dati zaštitu. Tutnjali su ulicama Berlina vidljivo naoružani, vioreći zastavama, pokazujući svima tko je sada šef. Slične scene mogli su se vidjeti u gradovima i mjestima diljem zemlje. Hitler, Goebbels, Göring i ostali nacistički vođe nisu imali izravnu kontrolu nad tim događajima, ali su ih omogućili uvrstivši 22. veljače nacističke jurišne odrede zajedno s SS-om i čeličnim kacigama u pomoćnu policiju. Dali su im opće, više nego implicitno odobrenje, stalnim ponovljenim nasiljem svojih retoričkih napada na marksiste svih vrsta.
1: U nacionalsocijalističkoj njemačkoj radničkoj partiji SA i SS odredima godinama je bilo jasno da sve zapovjedi ne trebaju biti napisane. Nekada je dovoljan nagovještaj ili propagandna akcija i jurišne trupe nacista krenule bi u akciju. Tako je to bilo nakon paljevine Reichstaga. Ali Hitler se ipak pobrinuo da dođe i pisano ovlaštenje. Richard J. Evans piše:
2: Zakon je kabinetu već 27. veljače prije požara predložio izuzetno konzervativni ministar pravosuđa Franz Girtner, koji je kao i ostali konzervativci u kabinetu oduševljeno podržavao drakonske mjere za suzbijanje javnih nereda za koje su u potpunosti krivili komuniste i socijaldemokrate. Girtnerova mjera predlagala je ozbiljna ograničenja građanskih sloboda u interesu sprječavanja komunista da pokrenu opći štrajk. Objavljivanje zahtjeva za djelovanjem ove vrste trebalo je tretirati kao veleizdaju, kažnjivu smrću. Nacistički ministar unutarnjih poslova Rajha Wilhelm Frick vidio je u Girtnerovom nacrtu prigodu da proširi svoju moć nad saveznim državama i uveo je ključnu novu klauzulu 2, dopuštajući kabinetu, a ne predsjedniku, da intervenira. Osim toga, nacrt uredbe suspendirao je nekoliko odjeljaka Weimarskog ustava, posebno one koje reguliraju slobodu izražavanja, slobodu tiska te slobodu okupljanja i udruživanja. Omogućio je policiji da ljude pritvori u zaštitnom pritvoru na neodređeno vrijeme i bez sudskog naloga.
1: One riječi Sebastiana Hafnera da Hitlerova vlada nije razlog za brigu nakon paleži Reichstaga postale su smiješne. Rudolf Diels, u trenutku paleži Reichstaga, nije bio član nacističke partije, obavijestio je Hitlera da je palež djelo usamljenog luđaka. Hitler i nacisti iskoristili su taj palež da bi uveli totalnu vlast u Njemačkoj. Diels će kasnije postati prvi čelnik Gestapoa, s te funkcije biće smijenjen nakon sukoba sa čelnikom SS-a, Heinrichom Himmlerom. Nakon paleži Reichstaga razbuktao se nacistički teror, koji ovako opisuje Egon Kogon u knjizi Država SS-a.
2: U samom početku nacionalsocijalističke vlasti SA je osobito rado dovlačio političke protivnike, u prvom redu komuniste i one koje su takvima označavali, u kasarne, kazemate, napuštene tvorničke zgrade, udaljena skladišta, stare burgove, te se tamo naslađivao svim vrstama mučenja kojima je podvrgavao žrtve. Pa i takozvana vojna policija gospodina Geringa, do 1934. privatna garda, u čijim redovima su najluđe ubojice našle odgovarajuće zadatke i uniforme, osnovala je u svojoj kasarni u ulici generala Pape u Berlinu jedan koncentracijski logor za protivnike pruskog ministra predsjednika. U berlinskom koncentracijskom logoru imenom Columbia House počinjene su čak najgore strahote koje čovjek sebi može predstaviti.
1: Manje od dva mjeseca nakon paleži Reichstaga, Martin Heidegger, tada jedan od najpoznatijih njemačkih filozofa, poznati kao tajni kralj filozofije, izabran je za rektora sveučilišta u Freiburgu, na kojemu je predavao filozofiju. Mjesec dana nakon tog izbora on će postati član nacionalsocijalističke njemačke radničke partije. U svom godinu dana dugom rektoratu podržavaće obrazovnu i kulturnu politiku nacističkog režima. U svom rektorskom govoru pozvao je na reorganiziranje njemačkog sveučilišnog života na temelju principa vođe i spajanja sveučilišta sa državom i narodom. Kako je moguće da je taj tajni kralj filozofije postao nacistički rektor? Što se događalo u Njemačkoj 20. i 30. godina 20. stoljeća? Kako su se isprepleli filozofija i nacizam? To su teme sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naš je sugovornik, profesor dr. Ozren Žunec.
0: Heidegger je odista potekao iz katoličke sredine u Meskirhu, dakle u jednoj zaista provincijskoj sredini u Badenu, dakle na jugozapadu Njemačke. Bio je u siromašnoj obitelji, njegov otac je bio sakristan, dakle ovaj koji se brinuo za crkvu i nisu baš raspolagali sredstvima koja bi omogućila školovanje mladoga Martina, koji je pokazivao vrlo velike sposobnosti i sklonosti za filozofiranje, za razmišljanje, za teologiju i tako dalje. Tako da on prošao kroz različite katoličke zavode sa stipendijama koje mu je crkva davala. I tu se je našao u relativno konzervativnoj, recimo tako, sredini među konzervativnim učiteljima koji su ga vraćali od moderniteta. Studirao je teologiju do 909. negdje, dakle rođen je 1889. studirao je teologiju, ali zatim je ipak prešao na filozofiju. Taj prelazak na filozofiju nije baš otkretanje novoga lista. Heidegger mnogo toga iz svoje ove ranije faze katoličkih škola donosi sa sobom. Tu je recimo važno odbacivanje moderniteta sa svemogućim novovjekovnim subjektom koji je već tada bio na neki način proskribiran i tako da Heidegger piše relativno konzervativne tekstove u mladosti već. Abrahama Sankta Klara, jedan propovjednik koji je bio čuven, barokni propovjednik koji je bio čuven baš po tom odbacivanju svakoga moderniteta i teškom konzervativizmu, je bio jedan od njegovih likova kojima se vraćao cijeloga života, pišući o njemu svako toliko. Tako da je to nešto što je neobično, zato jer prelaz u filozofiju nije bio baš samo naprosto takav jedan preokret koji bi potpuno promijenio situaciju, nego se neke stvari vuku još od prije. Prešavši kod Husserla, kao Husserlov đak, na fenomenologiju, tu je dobio jedan sasvim drugi pogled, da tako kažem, u odnosu na tradiciju filozofije. Husserl je, koliko god je Heidegger inovacija u filozofiji, dakle jedan novum, toliko je već to Husserl na neki način ozbiljno pripremio. Jel, dakle, fenomenologija sa svojim zahtjevom k stvarima samima, jel, su Sachen selbst, je zapravo na neki način negacija starije metafizike sa substancijama i tako dalje, nego se sada odnosi na ono što je puno bliže čovjeku, da tako velim, dakle, njegovim sposobnostima spoznaje razumijevanja, pa čak i ako hoćete i moralnom pitanju. Tako da sad počinje jedan sasvim drugi odnos. Umjesto metafizike, koja znači ono iza fizike, jel, dakle, doduše odnosi se na Aristotelove radove, dakle, na redoslijed Aristotelovih radova, pa su metafizike došla poslije fizike, ali se uzima da je metafizika ono što je iza fizičkog svijeta. Ovo je neka prost fizika, dakle, ono što je ispred fizike, ili ako ćete ispred metafizike. Ne? Dakle, ove same stvari od jedan puta dolaze u prvi plan.
1: Martin Heidegger rođen je 26. rujna 1889. godine u Meskirhu, gradu u Švarcvaldu, Crnoj šumi. Krajem 19. stoljeća Meskirh je imao oko 2000 stanovnika. Većina njih bavila se poljoprivredom i obrtima. Gradić je imao pivovaru, malenu tvornicu kalema, mljekaru, poštu drugog reda, telegrafski ured, željeznički depo, okružni sud. 20 km od Meskirha je Beuron, mjesto u kojem je bila glasovita benediktinska opatija. Između 1945. i 1949. kada su mu savezničke okupacijske vlasti zabranile da predaje, Heidegger se u javnosti pojavljivao samo u toj opatiji. Svijet Meskirha, Alpa i Crne šume ostavio velikog traga na Heideggera. Rudiger Safranski u Heideggerovoj biografiji naslovljenoj Iza dobra i zla piše:
2: svijet Heideggerova djetinjstva bila je malena, skromna crkvenjakova kućica na Crkvenom trgu, nasuprot impozantne crkve Svetog Martina. Trg se otvara prema dvorcu Furstenberg iz 16. stoljeća. Kroz njegove velike portale djeca su mogla prodrijeti do unutarnjeg dvorišta i dalje u park dvorca, sve do vrtne kapije na dalekom kraju, gdje je počinjala otvorena zemlja s poljskim putem. Heidegger će kasnije napisati: put se proteže od Kneževske vrtne kapije do Enrida. Drevne lipe iz parka dvorca promatraju ga preko zida, bilo da se na Uskrs pojavi blistav među izniklim usjevima i budnim livadama, ili na Božić nestane pod snježnim nanosima iza sljedećeg brda.
1: Heideggerov govor, način odjevanja, sve to upućivalo na čvrstu vezu s tim zavičajem. Heideggerov otac Friedrich bio je crkvenjak i bačvar, umro je 1924. Poživio je dovoljno dugo da vidi da je njegov sin Martin raskinuo s katoličanstvom. Heideggerova majka Joana poživjela je do 1927. Na njezinu samrtnu postelju sin je stavio primjerak Bitka i vremena, svog najvećeg dijela. Katolička crkva osigurala Heideggeru školovanje prvo u Meskirhu, onda i u susjednom gradu Konstancu. Studirao je prvo teologiju, onda filozofiju na sveučilištu u Freiburgu. Doktorirao je 1913. Tema doktorata je nauko sudu u psihologizmu. Mentor mu je bio neokantovac Hans Rickert. Heidegger je 1923. dobio izvanrednu profesuru na sveučilištu u Marburgu. Do tada je Heidegger donio prvu veliku odluku u svom životu. Raskinuo je s katolicizmom. Do 1916. primao je stipendiju Katoličke crkve. Godine 1913. ona je iznosila pozamašnih 1000 maraka za semestar. U pismu u kojem ga obavještava o dobivanju te stipendije, pomoćni biskup Freiburga Julius Knecht piše: vjerujući da ćete ostati vjerni duhu filozofije Svetog Tome, dajemo vam ovu stipendiju. Heidegger nije ostao vjeran duhu tomizma. Rudiger Safranski piše:
2: koliko se daleko bio udaljio od katoličkog svijeta vidi se iz njegovog naglašenog odbacivanja iskušenja divljeg otpadništva od crkve, kao da je to bila stvarna opcija. Njegovo poštovanje prema vrijednostima katoličkog srednjeg vijeka spričavalo ga je na tom putu, piše on. Navodi da svoj duhovni razvoj duguje slobodi od izvan filozofskih veza. Gledajući unatrag, stoga mu se čini dobrim što je na vrijeme napustio svećeničku karijeru. Koja mu, dakle, religijska uvjerenja ostaju? Držao se kršćanstva i metafizike, premda priznajem u novom smislu, izjavio je. To više nije metafizika koja je u srednjovjekovnom katoličkom mišljenju stvorila jedinstvo Boga i svijeta. U tom je mišljenju Heidegger izvorno pronašao duhovni dom, sve dok njegova suptilna percepcija nije otkrila sitne pukotine koje su najavile kasniji raspad cjeline. Staro nebo je palo, svijet se odvojio u svjetovnost. Od te će činjenice polaziti. Filozofija se još nije dovoljno upustila u tu svjetovnost, tvrdi on u predavanju tijekom ratnog izvanrednog semestra 1919. godine.
1: Heidegger je ponekad za sebe govorio: ja sam samo jedan teolog iz Marburga. Ali raskid s katoličkom crkvom bit će trajan. Druga velika odluka u Heideggerovom životu bit će prihvaćanje fenomenologije, revolucije u filozofiji koja je nalagala povratak k samim stvarima.
0: Međutim, Heidegger se odbija od Husserlove fenomenologije, od njenog, recimo, logičkog univerzalizma i ide u ovu, recimo tako, kreće se prema fakticitetu, prema čovjeku, prema egzistenciji, i to pitanje egzistencije postaje za njega ključno. Tako da on zapravo sa tom novošću, dakle, s jedne strane fenomenologije, koja je apsolutno različita od svega što se pojavljuje na filozofijskoj sceni u to vrijeme, i sa okretom unutar fenomenologije, predstavlja zaista nešto što su kasnije nazvali tajnim kraljem filozofije. Međutim, taj tajni kralj filozofije je imao još i neke druge, da tako velim, karakteristike koje je naglašavao, a to je bila njegova pripadnost tom njemačkom svijetu, dakle planinama, šumama, gorskim potocima, pogledima, nebu, oblacima, krošnjama drveća, božanstvima koja žive u visokim planinama i tako dalje. To je, moglo bi se reći, baš njemački identitet. Tu je on također se odnosio prema tome, dakle, prema ovome ruralnome, prema prirodnome i tako dalje. I to osobno je dokazivao time, recimo, između ostaloga, što je hodao u skijaškoj odjeći. Dakle, Saf je bio u tome svijetu, ljeti hodao u onome odjelu od lodena, od one nečešnjane vune, grube, od one grube vune, i u kožnatim onim trifrtalja hlačama. Jel? Dakle, sasvim je izgledao alpski. Jel? Dakle, to je alpska mistika, mogli bismo reći, koja se pokazuje i u odjelu. Isto tako, jedan od simbola tog njegovog Heideggerovog mišljenja je ova koliba, takozvana, u Totnaubergu. Totnauberg je jedno mjesto blizu Freiburga, u planinama, gdje je Heidegger sagradio, recimo, vikendicu, odnosno jednu malu kućicu u kojoj je, dakle, pisao i mislio i tako dalje. Vrlo se često tamo povlačio. Dakle, da se to nazivalo čak i kolibom bitka, jel? Zajnshütte u Totnaubergu. Dakle, to je, dakle, Heidegger dosta sa sasvim novim pristupom i filozofiji i tradiciji i tako dalje, on ga pokazao jednu sasvim drugo lice od onih koji su već postojali. A velimo, ova sklonost pokazivanju tog njemačkog alpskog identiteta nije bila niti slučajna, niti baš beznačajna.
1: Drugo kolovo za 1914. na balkon palače Hohenzollerna u Berlinu izašao je njemački car Wilhelm II. Odjeven u sivu vojnu odoru i obratio se okupljenoj gomili ovim riječima: sudbonosni sat pao je na Njemačku. Zavidni ljudi sa svih strana prisilili su nas da pribignemo pravednoj obrani. Mač je gurnut u naše ruke. 31. srpnja 1914. Njemačka je poslala 24-satni ultimatum Rusiji da zaustavi mobilizaciju svoje vojske. Ruska mobilizacija bila je odgovor na austro-ugarsku mobilizaciju. Njemačka je tog 31. srpnja poslala i 18-satni ultimatum Francuskoj da obeća neutralnost u slučaju rata između Njemačke i Rusije. I Rusija i Francuska, saveznice iz Trojnog saveza, odbile su ultimatum i 1. kolovoza Njemačka je zapovjedila opću mobilizaciju. Sljedećeg dana Njemačka je okupirala Luksemburg i od Belgije zatražila slobodan prolaz za svoju vojsku. 3. kolovoza Njemačka je objavila rat Francuskoj. U noći 3. na 4. njemačka vojska je prema Schlieffenovom planu napala Belgiju. Velika Britanija nije imala obavezu da pomogne Francuskoj ili Rusiji u slučaju da zarate s Njemačkom, ali je bila predana obrani Belgije, jer onaj tko drži tu zemlju može izvršiti invaziju na britansko otočje. 4. kolovoza Velika Britanija objavila rat Njemačkoj. Veliki dio Njemačke, kao i u drugim zemljama Europe koje su ušle u rat tog ljeta 1914. bio je oduševljen ratom. Rudiger Safranski piše.
2: Izbijanje rata oslobodilo je poplavu objavljenih dijela. Smatra se da su tada njemački autori napisali 1,5 milijuna pjesama. Rilke je bio u dobrom društvu sa svojom himnom ratu. Po prvi put vidim te kako se uzdižeš, najudaljeniji, nevjerojatni Bože rata, poznat samo iz priča. Konačno, Bog. Jer često mi više hvatamo miroljubivog Boga, ratno božanstvo nas odjednom obuzme. Pozdrav meni što vidim obuzete ljude. Među obuzetima bili su sveučilišni profesori. Deklaracija sveučilišnih profesora Njemačkog Rajha od 16. listopada 1914. s 3016 potpisa dala je podršku osjećaju ogorčenja da neprijatelji Njemačke na čelu s Engleskom pokušavaju, navodno u našu korist, povući razliku između duha njemačke znanosti i onoga što oni nazivaju pruskim militarizmom. Profesori neće dopustiti da budu odvojeni od militarizma, niti ga prihvaćaju kao factum brutum. Žele iz toga izvući nešto značajno. Neprevladana groznica tumačenja zahvatila je obuzete. Doista, upravo najdublje sile naše kulture, našeg duha i naše povijesti podupiru ovaj rat i daju mu dušu, piše Marx.
1: Studenti na Freiburgskom sveučilištu ispraćivani su u vojsku svečano s pjesmom, cvijećem i govorima koji su držali njihovi profesori. Heidegger se u vojsku javio 10. listopada 1914. ali je odbijen zbog bolesna srca. Vojne vlasti zovu ga opet sljedeće godine. Nakon 4 tjedna bolnice raspoređuju ga u cenzorsku službu. Tamo će biti do početka 1918. kada zbog nedostatka ljudi i Heidegger biva unovačen i raspoređen u vojnu meteorološku službu. Drugi su pošli puno gore. Edmund Husserl, tvorac fenomenologije, filozof ključan za Heideggerov razvoj, izgubio je najmlađeg sina 1916. godine. U trenutku dok je Heidegger služio u meteorološkoj službi, drugi je Husserlov sin ležao s metkom u glavi u vojnoj bolnici. Za Njemačku prvi svjetski rat bio je katastrofa. Jan Kershaw u biografiji Adolfa Hitlera piše: prvi svjetski rat omogućio Hitleru da dođe na vlast.
0: Situacija u Njemačkoj je bila nezamislivo loša. I meni se čini da je čak nakon Prvog svjetskog rata, iako Njemačka nije bila srušena kao u Drugom svjetskom ratu, bila gora nego 45. godine. Jer 45. godine su ipak saveznici došli i htjeli ipak to čim prije pokrenuti, da nemaju probleme s njime, da Njemačka više ne predstavlja neki problem, pa su pomagali, ne, Maršalov plan i tako dalje. Međutim, nakon Prvog svjetskog rata je Njemačka bila kao poražena, je bila na koljenima. Dakle, ona je s jedne strane doživjela poniženje, ne samo poraz u ratu, nego i poniženje nakon rata. Tu je Versajski ugovori koji su i oduzeli teritorije i proglasili je krivim za rat i tako dalje. Morali su se plaćati reparacije, pogotovo Francuska. Francuska nije odustajala od reparacije, nametnula je teške. To su milijarde zlatnih maraka bile koje je trebalo plaćati. Odvoženi su strojevi. Dakle, one slike iste koje smo znali iz istočne Njemačke poslije 45. gdje su Sovjeti odvozili strojeve. To je zapravo bilo već i nakon Prvog svjetskog rata sa francuske strane. Englezi nisu toliko inzistirali na reparacijama kao Francuzi. Francuzi su zaista htjeli svaku marku naplatiti ratne štete. Tome se može pridružiti neopisiva inflacija 23. godine, ako se ne varam, zatim ova svjetska gospodarska kriza, dakle, jednom riječu, vrlo loša situacija sa u jednome času 32. godine, dakle, godinu dana prije nego Hitler dolazi na vlast, imamo 7 milijuna nezaposlenih. Dakle, tu je cijeli jedan niz momenata koji pokazuju da je stanje bilo jako teško i loše i da je Njemačka bez ičije pomoći, jer morala sama sebe ponovno izgraditi i uzdići. A s druge strane, reakcionarni, da tak velim, odnosno konzervativni krugovi u Njemačkoj su tu Vajmarsku republiku koja je nastala duboko prezirali. i smatrali je krajem svih stvari. Jel? Dakle, da je tu sve ono što je ikada vredilo u Rajhu ili za vrijeme cara, da je tu sve propalo, da je cijela njemačka kultura zapravo propala. I bez obzira na to što su, recimo, 20. godina svakako u njemačkoj kulturi zabilježeni iznimni uzleti u umjetnosti, u muzici, u slikarstvu, u kiparstvu itd. i u književnosti, to sve nije bilo dovoljno, smatralo se da je to sve vrlo dekadentno. Tako da je postojao cijeli otpor prema onome kako se Njemačka čak i pokušala uspostaviti. Dakle, to je s jedne strane loša situacija, a ovo kad pokuša, onda ovi na to nasrnu.
1: Strah i mržnja vladali su Njemačkom kada je završio Prvi svjetski rat. Oružane bitke, ubojstva, neredi onemogućili su Njemcima stabilnost u kojoj bi mogao cvjetati novi demokratski poredak. Tim riječima Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg Rajha počeo poglavlje naslovljeno Slabosti Weimara. Pred sam kraj rata Njemačka je postala republika. Car Wilhelm II. Abdicirao

0: balkona Reichstaga okupljenom je mnoštvu rekao: stara i trula monarhija srušila se, živjela nova Njemačka republika. Istog je dana Karl Liebknecht, utemeljitelj komunističke partije Njemačke, s balkona palače Hohenzollern, gdje je nešto prije više od 4 godine Wilhelm II. Objavio ulazak Njemačke u rat, proglasio stvaranje slobodne socijalističke republike. U zadnjim danima rata pobunio se dio vojske, pobuna je prerasla u revoluciju. Socijaldemokratska vlada za gušenje revolucije uposlila je Freikorps, paravojnu formaciju sastavljenu od razvojačenih vojnika i vođenu od ultrakonzervativnih časnika. Rezultat je bio građanski rat i pokolj. Harald Janer u knjizi Vrtoglavica, uspon i pad Weimarske Njemačke, piše:
1: više jedinica Freikorpsa prebacilo se u Ruhr, ovaj put uz blagoslov vlade, kako bi smirilo situaciju koja je ondje izmakla kontroli. Dogodilo se neizbježno. Umjesto da se pridržavaju uputa policije, Freikorps se osvetio za svoje poražene suborce održavanjem krvavih kriminalnih suđenja koja su mnoge radnike iz Ruhra zauvijek otuđila od republike. Oberjäger Freikorpsa Epp, student u civilnom životu, pisao je svojoj dragoj sestri o masakru. Prvi smo juriš izveli u 1 ujutro. Nema apsolutno nikakvog milosrđa. Pucamo čak i u ranjenike. Entuzijazam je velik, gotovo nevjerojatan. Naš bataljon imao je 2 mrtva, crveni 200 do 300. Sve koji upadnu u naše ruke najprije se dovršava kundakom, a zatim metkom. 10 bolničarki Crvenog križa, od kojih je svaka navodno nosila pištolj, odmah je ustrijeljeno, koliko god da su plakale i molile. Njegov ponosan zaključak: bili smo puno humaniji prema Francuzima na bojištu.
0: Protivnici republike, monarhisti, ultradesničari, osnovali su niz terorističkih organizacija. U 14 godina postojanja Weimarske Njemačke desne terorističke skupine ubile su oko 350 ljudi. Najopasnija je bila organizacija Konzul, nastala iz Freikorpsa. Ona je odgovorna za ubojstvo ministra vanjskih poslova Waltera Rathenaua. Organizacija Konzul ubila je Matijasa Erzbergera, političara katoličke stranke Centar, koji je potpisao primirje u Prvom svjetskom ratu. Njezini pripadnici bacili su kiselinu u lice Filipa Šajdemana, prvog kancelara Nove Njemačke. Na sve to došla inflacija. Harald Jenner piše:
1: Njemci možda nisu imali jasnu predodžbu o tome što se događa, ali su i dalje znali brojati. Nikad više nisu bili tako vješti u izračunavanju brojki iz 12.0 kao u jesen 1923. Neki su ljudi za samo nekoliko sekundi mogli izračunati koliko dugo bi mogli preživjeti na tisućama milijardi koje su imali u džepovima. Ali novčanica od 100.000 milijardi označila je kraj. Bio je to najveći nominalni iznos ikad otisnut na njemačkoj novčanici. Kao da je taj rekord predviđen, novčanica od 100.000 milijardi maraka bila je osobito lijepa, remek djelo umijeća izrade novca. Bilo je doista srceparajuće da se toliko truda uložilo u tako oslabljenu valutu. Na desnom rubu novčanice nalazio se simbol njemačke kulture, Dürerov portret humanista Willibalda Pirkheimera. Vodeni žig bio je niz čičaka, složeno iz prepletanja linija vješto je otežavalo krivotvorenje novčanice. Ali tko bi je želio krivotvoriti? Prema jednoj raširenoj priči, neki su lopovi ukrali košaru za rublje punu novca. Bacili su novac, a zadržali košaru.
0: U tako groznoj situaciji uspinjala se partija na čijem je čelu bio kaplar austrijskog podrijetla, neuspješni pučist.
2: Hitler je već 1923. u Minhenu pokušao udar, državni udar sa vojnim osobama, Ludendorffom i još nekom ekipom. Taj udar nije uspio, to je bila repriza marša Suroma Mussolinijevog, dakle marša na Rim. On je mislio iz Minhena krenuti pa početi sa pućem, pa doći do Berlina i tamo onda se završiti. Međutim, je završio ipak u zatvoru. Dobro, brzo je pušten, ali i oni njegovi su onda imali, ako niš drugo, imali su barem to prvo boraštvo, jel? Dakle, 23. godine već. Međutim, to samo pokazuje kak je situacija bila zakuhala. Jel? Dakle, okolo su se ovi, po cijeloj Njemačkoj su iz rata demobilizirani vojnici i nedemobilizirani vojnici, onoga su i sa oružjem i tako dalje i dalje imali svoje postrebe, jeli, privatne zapravo, jeli, dakle stranačke. Ulične borbe su se počele odvijati između lijevih i desnih, između socijalista i nacionalsocijalista, sa komunistima i tako dalje. Postoje cijela jedna ogromna lepeza stranaka. Veliki dio tih stranaka se uopće teško može razlikovati jednu od druge. Neke su bile zaista nacionalistički

0: komunističke stare konzervativne stranke. Među njima se naravno ova NSDAP isticala po sasvim jednome originalnome pristupu, dakle da je s jedne strane i ovaj socijalistički moment, dakle društveni, radnički i tako dalje, bio istaknut, a s druge strane i nacionalni. Dakle, to je jedna zaista ovoga lukava ideja po kojoj se NSDAP razlikovao od svih stranaka. Demokracija je gubila na vrijednosti, policija nije bila u stanju pohvatati počinitelje uličnih izgreda, stalno su se događali tučnjave, oružani sukobi, svaka stranka je imala svoje vojno krilo i to su bile stalne ulične borbe. To su bili ljudi, velikim dijelom ljudi koji se više nisu mogli nakon trauma rata, se nisu mogli uopće prilagoditi mirnodopskom razvoju situacije, tako da je bilo jasno da je tu jako teško neki mir dobiti, neki suvisli razvoj. Naravno, priželjkivala se s jedne strane, tu je Hitler dobro odgovorio, priželjkivala se čvrsta ruka koja će to riješiti. Tako da je Hitler bio očekivan, da tako velim. On je zaista ko trgovac osluškivao zahtjeve potrošača, jel, političkih, i onda im odgovorio sa proizvodom koji je svima odgovarao. Odatle je ta njegova i silna popularnost, dolazak na vlast, omogućavanje da radi što hoće, da ukida demokraciju, ustav, sve šta god je poželio je mogao napraviti. To je takozvani Gleichschaltung, jel, dakle ovo usklađivanje svega sa partijskom politikom, jel. Što se filozofije tiče, ona je bila u relativno, da tako velim, u svojim tradicionalnim tokovima. To su bili novokantovci, novohegelovci, marksisti. Dakle, jednom riječu, filozofija se i dalje koturala. Heidegger i fenomenologija su predstavljali nešto sasvim novo. Jel? U tom smislu, opet naglašavamo, Heidegger je upravo taj novum filozofije uspio na planu svih ovih zastarjelih, naravno produbljenih i ozbiljnih pristupa, to se sveučilišni profesori bili ozbiljni. Međutim, oni nisu imali nijakav, na tako velim, energiju novoga, jel? Dakle, nego su i dalje vukli neke stare koje nisu mogle baš nekoga pokrenuti. Heideggerova filozofija svakako je.
1: Godine nakon Prvog svjetskog rata dovele su u previranje i njemačku znanost. Još 1912. industrijalac i kasniji političar Walter Rathenau izjavio je ovo: kao da je svijet postao tekući i klizi kroz naše prste. Godine 1928. filozof Max Scheler neposredno prije smrti u predavanju je rekao: u zadnjih 10.000 godina povijesti naše razdoblje prvo u kojem čovjek postaje potpuno problematičan sebi, kada više ne zna tko je on, ali u isto vrijeme zna da ne zna ništa. Odmah nakon rata sociolog Max Weber u predavanju izjavio:
2: što je smisao znanosti kao poziva kad su sve naše prijašnje iluzije, poput puta do istinskog bića, puta do istinske prirode, puta do istinskog Boga, puta do istinske sreće, nestale? Najjednostavniji odgovor dao je Tolstoj kad je rekao: to je besmisleno jer ne daje odgovor na jedino pitanje koje nam je važno. Što da činimo? Kako bismo trebali živjeti? Činjenica da nemamo taj odgovor jednostavno je neosporna.
1: U takvoj situaciji po akademskim krugovima počela se širiti glasina o novom profesoru filozofije koje predaje u Marburgu. Heidegger se 1917. oženio za Elfriede Petri, studenticu ekonomije na Freiburgskom sveučilištu. Elfriede je bila protestantkinja, oženili su se u katoličkom obredu bez prisustva roditelja. Kada im je 1919. rođen prvi sin Jörg, par je objavio da neće poštovati obvezu preuzetu na vjenčanju da će odgajati djecu u katoličkoj vjeri. Heidegger dobiva profesuru na sveučilištu u Marburgu. Po Njemačkoj širi se glas o njemu kao tajnom kralju filozofije. Taj glas početkom 1924. u Marburgu dovodi 18 godina staru studenticu židovskog podrijetla. Njezino ime je Hannah Arendt. Rudiger Safranski piše:
2: Hannah Arendt bila je mlada žena čija su kratka kosa i modna odjeća privlačili sve poglede u Marburgu. Najupečatljivija stvar kod nje bila je sugestivna snaga koja je zračila iz njezinih očiju, napisao je u svojim memoarima Benno von Weise, koji je kraće vrijeme 20. bio njezin dečko. Čovjek se gotovo utopio u njima i bojao da više neće isplivati. Zbog elegantne zelene haljine koju je voljela nositi, studenti su je zvali Zelena. Herman Morhen pripovjeda kako bi se na susjednim stolovima u blagovaonici razgovor odjednom utišao kad bi ona govorila. Jednostavno ste morali slušati.
1: Ljubavna veza Hane Arendt i tada 35 godina starog Heideggera počinje u veljači 1924. i potrajeće 2 semestra. Heidegger će inzistirati na potpunoj tajnosti te veze. Godine 1925. napisat će: "Još nikada mi se nije dogodilo tako nešto. Pogodilo me ono demonsko." Tajni kralj filozofije privlačio je sve više pažnje.
0: Heideggerova predavanja su bila, ja ih nisam nažalost mogao pratiti, niti nitko od moje generacije, su bila fantastična. To svi svjedoci koji su bili tamo, koji su prisustvovali, bez obzira slagali se oni sa Heideggerom ili ne, pogotovo sa ovim njegovim kasnim političkim angažmanom, kao Karl Levitt, su iznosili upravo da su ta predavanja na kojima je Heidegger učio ljude filozofirati, ne filozofiju, nego učio ljude filozofirati i misliti, bila ne apsolutni novum. To su ovoga predavanja u kojima je zaista Heidegger pokazao šta je interpretacija i šta je razumijevanje teksta, šta je razumijevanje problema. On je svaku stvar ispitivao do kraja. I kad je došao do kraja, još je jedan korak dalje napravio. Upravo je nevjerojatno da jedan filozof kao što je Heidegger, koji tako filozofira i koji čak u svojoj praksi, u ovoj sveučilišnoj praksi, tako ljude uči, ovoga da zapravo ni kritički prihvati nacionalsocijalizam. S druge strane, on je odgovarao potrebama novog čovjeka, ovog posljeratnog njemačkog čovjeka, koji je bio potpuno zbunjen, jer više nije bilo, kako smo malo prije spomenuli, Weimarska republika je bila sva u previranju i s druge strane sustavi vrijednosti su se stalno rušili, gubili i tako dalje, ono sve što je nekada postojalo, to više nije ništa značilo. I sad se čovjek odjedan puta našao u svoje golotinji pred egzistencijom i šta sad učiniti. Ne? To, Heidegger je tome odgovorio. On je upravo te momente isticao i filozofiju usmjerio u tom smjeru. Zeitgeist je veliki monument upravo takvog preokreta. Jel? Tako da ono što je Heidegger postigao su veličanstvene stvari u filozofiji u svakom slučaju. Jel? Dakle, s jedne strane to je povratak korijenima, povratak Grcima, shvaćanje Grka najozbiljnije što se može uzeti, čemu možda ima čak i pretjeravanja, ali u svakom slučaju povratak Grcima i korijenima. Obrat u fakticitet egzistencije je također iznimno važan. S druge strane, ova destrukcija Descartovog ja kao supstancije, kao mišljenja, podjele svijeta na mišljenje i na materiju, to je sve Heidegger uspješno demontirao. Isto tako je demontirao i metafiziku. Tu je sad on promijenio potpuno terminologiju filozofije. To može izgledati kao nebitno, jer zašto ne bismo možda umjesto, ne znam, bića možemo reći Z2, a umjesto bitak Z1, ali nije to, to nije to. Mislim, riječi imaju puno veću dubinu i težinu. On je, recimo, čovjeka nije više nazivao čovjek, nego Dasein, ne? Dakle, bitak koji je ovdje, tu bitak. To se tak prevodi dosta nespretno. O čovjeku koji se nađe u svijetu govorio da je čovjek u taj svijet geworfen, dakle da je bačen u taj svijet, dakle da nije sam se stvorio i sam došao u taj svijet i onda kao bačen u taj svijet stvara neki plan za sebe, stvara kako da ostvari svoju bit, to je entwurf, dakle jedan plan, da tako kaže, jedan nacrt toga šta da radi. Jel? Stalno je govorio da je osnovna stvar čovjeka je befindlichkeit ili štimung, kako se odnosi prema svijetu. Jel, da li mi prema svijetu osjećamo i živimo taj svijet u sebi kao nešto bitno, da li smo povoljno prema njemu okrenuti ili nam je on irelevantan, što je vrlo često slučaj kad govorimo o modernim znanostima, politici i tako dalje, da nas se zapravo sve zajedno ništa ne tiče osim nekih interesa koje ganjamo.
1: Godine 1925. filozof Nikolaj Hartmann prihvatio je mjesto redovnog profesora na sveučilištu u Kelnu i to je omogućilo sveučilištu Marburgu da pokuša ekstraordinariusa Heideggera promaknuti u ordinariusa ili redovnog profesora. Postao veliki problem. Tajni kralj filozofije nije imao objavljeno značajno djelo. Marburg je to pokušao zaobići, ali 1926. ministar kulture Karl Heinrich Becker Marburškom sveučilištu napisao je ovo.
2: U svu zasluženu pohvalu uspjesima profesora Heideggera kao učitelja, ne čini mi se prikladnim povjeriti mu ustaljeno redovno profesorsko mjesto povijesne važnosti katedre za filozofiju na vašem sveučilištu, dok mu značajnija pisana dostignuća ne osiguraju to posebno priznanje kolega u struci koje takvo imenovanje zahtjeva.
1: Da bi postao ordinarius, Heidegger je trebao nešto objaviti. I on je za tisak pripremio djelo do duše nedovršeno. Dao mu je naslov Bitak i vrijeme. Ono će biti objavljeno 1927. Nakon toga promaknut je ordinariusa, a njegova slava bila je još veća. Tajni kralj filozofije više nije bio tajan. Govori profesor doktor Ozren Žunec.
0: E, tu je u fenomenologiji, recimo nastavak fenomenologije, što je jedan odličan primjer, jel, što je Heidegger napravio. Dakle, od ovih Husserlovih logičkih istraživanja je on krenuo na istinu i onda je razumio kao aletheia, kao neskrivenost, kao pojavljivanje. Dakle, to je fenomenološko rješenje problema istine, ali je tako moćno, mislim, tako je jako, tako je duboko i to toliko govori o tom preokretu da sam taj pojam aletheia predstavlja veličanstveni dio njegove filozofije. S druge strane, ono što je jako važno i koje je sastavni dio Heideggerove filozofije je kritika moderniteta. Zajn und Zeit, dakle njegov Bitak i vrijeme, dakle njegovo glavno djelo, je koliko god je ono filozofijsko, toliko je ono i političko. Heidegger tu daje kritiku ove prosječne svakodnevice, dakle pokazuje na koji način smo mi zapravo u svome opstanku i u egzistenciji neautentični, dakle koliko uopće ne odgovaramo samome sebi, nismo postali, što kaže Helderlin, postali ono što jesi. Ne? Dakle, tu je kritika moderne kao kritika civilizacije iznimno prisutna i Heidegger pokazuje na koji način sve ono što je bitno za čovjeka se zapravo mijenja u suprotnost koja ništa više ne znači. Recimo govor, rede, dakle ovaj način na koji čovjek, neću reći posreduje, komunicira, nego iskazuje svijet i stvara svijet, postaje gerede. Dakle, postaje nekako brbljanje, nekako pričanje bez veze. Dakle, nešto što može fascinirati, nešto što ima čak i neke retoričke kvalitete, ali zapravo nema nikakvu dubinu. Tu je, dakle, u toj kritici moderne je Heidegger bio iznimno jak, to je sastavni dio, možemo reći čak i jedna potka celoga Zeit und Zeita, je ta kritika moderne civilizacije koju on suprotstavlja upravo svoju filozofiju, način na koji možemo autentično egzistirati.
1: Njemačka riječ Gleichschaltung može se prevesti kao koordinacija, ujednačenje, poravnavanje, postavljanje u red. Tu su riječ nacisti počeli koristiti kako bi opisali ono što se treba dogoditi u Njemačkoj nakon dolaska Hitlera na vlast. Taj proces koordinacije ili ujednačavanja trebao je sve dijelove života urediti prema nacističkim načelima. Pojam je inače uzet iz električarskog posla. Gleichschaltung je značio da se svi prekidači dovedu u vezu sa glavnom sklopkom. Paljenje te sklopke upalilo bi sve prekidače. Gleichschaltung počeo u državnoj službi, onda se proširio posvuda, sve do udruga veterana i udruga vrtlara. U travnju 1933. mladi klasični filolog Wolfgang Schadewald otišao je kod freiburškog rektora na odlasku Josefa Sauera i rekao mu da umjesto liječnika Wilhelma von Möllendorfa za rektora treba izabrati Martina Heideggera. Schadewald, simpatizer nacista, počeo je razgovor s rektorom tako što mu je rekao da bi u skladu s politikom Gleichschaltunga trebalo izabrati Heideggera. 21. travnja 1933. Martin Heidegger izabran je za rektora Freiburškog sveučilišta. Gleichschaltung je došao i na sveučilište. O tome sljedećeg četvrtka.
2: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić.
3: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Požar na Braču još nije pod nadzorom. Buknuo je u četvrtak i sinoć se ponovno rasplamsao, te je cijelu noć trajala borba s vatrom koju je nosio jak vjetar. Vatrogasci su branili kuće na području Milne, evakuirano je gotovo 700 ljudi. Dvije su osobe ozlijeđene, jedna je životno ugrožena. Imovinu i mještane branilo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Da ste pitali o broju odluka, možda je manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš. A ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
0: O razmjerima bračkog požara svjedoče kroničar Milne Zorislav Bonačić Sargo, vlasnik apartmana u Uvali Josipovi Damir Tomaš i vatrogasac koji je stigao kao ispomoć iz Pirovca.
2: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarištu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
3: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
4: Trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo, nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
0: A zbog požara na Braču za 15 sati najavljen je sastanak u Centru maritimne povijesti u Milni.
5: Vijesti.
0: Ukrajina se priprema za novi krug mirovnih pregovora s Rusijom i SAD-om, koji bi se trebao održati idući mjesec. Moskva također očekuje sastanak u bliskoj budućnosti i nastavak dijaloga. Najveće nesuglasice i dalje se odnose na budući status Donbasa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Znam da taj čovjek želi okupirati cijelu našu zemlju i učinit će to ne budemo li dovoljno snažni, ako svijet ne bude ujedinjen ili ako ne budemo dobili sigurnosna jamstva. A što ona znače? Sigurnosna jamstva znače da ne moramo strahovati hoće li nas sutra ponovno napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promijeniti svoj cilj. I dalje smo otvoreni za pregovore, no dok traju nećemo obustaviti specijalnu vojnu operaciju. Već smo jednom imali takvu situaciju i iz tog smo iskustva izvukli vlastite zaključke.
0: Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu, ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku između ljevice i desnice. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Glavne teme kampanje su imigracija, kriminal i nacionalni identitet, a švedski demokrati vode pod sloganom Učinimo Švedsku ponovno švedskom. Pravo glasa na ovim izborima prvi put ima više od rekordnih 8 milijuna birača, čak 300 tisuća više nego 2022.
5: Vijesti.
0: Prometna policija Primorsko-goranska u proteklih nekoliko dana bilježi neprijavljena okupljanja vozača i vozila. Na Krku je policija pojačano pratila promet na području Krka i Jadranova, industrijske zone Kukuljanovo te na državnoj cesti 3 prema Rijeci. Situacija je kulminirala noćas na rotoru Škurinje u Rijeci, gdje je veći broj vozila i osoba dulje blokirao promet, a pojedinci su izvodili opasne manevre na javnoj prometnici.
5: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme će poslije podne biti pretežno sunčano, no na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka i rijetko gdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru slab i umjeren sjeverozapadnjak, navečer će okrenuti na buru. Najviša temperatura između 24 i 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin, uredila Jelena Remer.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 20. Švicarski kemičar hrvatskog podrijetla Lavoslav Ružička rođen je 13. rujna 1887. godine u Vukovaru. Prvi je dobitnik Nobelove nagrade koji je rođen na hrvatskom tlu. Lavoslav Ružička potječe iz imućne obrtničke obitelji. Njegov otac bio je bačvar. Već u 4. godini ostaje bez oca, nakon čega su obitelji seli u Osijek, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Kemiju je diplomirao u Karlsruheu, gdje je i doktorirao 1910. godine. Od 1912. živi u Cirihu i predaje na Saveznoj visokoj tehničkoj školi, cijenjenom ETH-u. Švicarsko državljanstvo Ružička je dobio 1917. godine.
2: Kao istraživač Ružička se posvetio organskoj kemiji. Otkrio je strukturu piretina, insekticida dobivenog iz dalmatinskog buhača. Istraživao je terpene, hlapljive, nezasićene ugljikovodike ugodna mirisa, zbog čega je za ta istraživanja bila zainteresirana industrija parfema. Ružička je dokazao da su mošusni mirisi muskom i cibeton makrociklički ketoni, što je omogućilo sintetsku proizvodnju mošusnih parfema. Godine 1934. Ružička je objavio strukturu i sintezu muškog spolnog hormona androsterona, a sljedeće godine i testosterona. Za svoja istraživanja, posebno istraživanja polimetilena i viših terpena, 1939. godine podijelio je Nobelovu nagradu za kemiju s Adolfom Friedrichom Johanom Butendantom. Nakon što je dobio Nobelovu nagradu na poziv Hrvatskog kemijskog društva, posjetio je Zagreb, gdje je 16. ožujka 1940. godine održao predavanje naslovljeno Od dalmatinskog buhača do seksualnih manjina. Izabran je za počasnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i počasnog doktora sveučilišta u Zagrebu. U mirovinu je otišao 1957. godine. Ružička je dobio 8 počasnih doktorata, bio je član 18 znanstvenih akademija, uključujući i Papinsku akademiju, dodijeljeno mu je 13 medalja i nagrada, a objavio je 583 znanstvena rada. Lavoslav Ružička umro je u švicarskom gradu Mamernu 26. rujna 1976. godine.
1: Velikim požarom u Smirni, u povijesti zabilježenim i kao katastrofa Smirne, odnosno Izmira u današnjoj Turskoj, završen je 13. rujna 1922. godine Grčko-Turski rat, koji je izbio 1919. Rat koji se u turskoj povijesti pamti kao rat za nezavisnost izbio je 15. svibnja 1919. godine grčkom invazijom Smirne. Grčka je, ohrabrena silama Antante, pola godine nakon završetka Prvog svjetskog rata započela rat protiv Turske, kako bi zauzela njezin teritorij, koji je smatrala dijelom iz povijesnih, a dijelom iz etničkih razloga da pripada njoj.
2: U tom je ratu Mustafa Kemal Atatürk postao otac nacije koji je vodio obranu Turske. Do prekretnice je došlo 1921. godine u bici kod Sakarije. U kolovozu sljedeće godine turska je vojska krenula u protunapad i rat je završen turskim osvajanjem Smirne u rujnu 1922. Požar je izbio 4 dana nakon turskog zauzimanja grada, a potrajao je punih 9 dana. Smirna je prema sastavu stanovništva bila dominantno grčki i armenski grad i požarom je turska strana iz grada htjela eliminirati pripadnike te dvije nacije koje smatrala neprijateljskima. Podaci o stradalima nisu pouzdani. Procjenjuje se da je u požaru poginulo između 10.000 i 100.000 Grka i Armenaca. Grčka i armenska četvrt grada bile su gotovo potpuno uništene, a ubrzo nakon požara oko 400.000 Grka i Armenaca iselilo se iz grada i Turske. Rasprave o tome kako je izbio požar i je li etničko čišćenje Grka i Armenaca bio cilj ili je to bila posljedica požara, traju do danas. Izvori i svjedoci odgovornost za izbijanje požara pripisuju turskim vojnicima koji su podmetnuli požar u grčkoj i armenskoj četvrti, ali drugi izvori navode da su Grci i Armenci inicirali požar. Nakon osvajanja Smirne i požara koji je gotovo uništio grad, Grci su prihvatili turske zahtjeve i između dvije države uspostavljena je prijeratna granica. Turska pobjeda u ratu označila je i kraj okupacije Istanbula od sila Antante, a grčka i turska vlada dogovorile su se o razmjeni stanovništva. U praksi to je značilo da su gotovo svi Grci napustili Tursku i otišli u Grčku, a gotovo svi Turci su napustili Grčku i otišli u Tursku. Propast trogodišnje grčke vojne intervencije u Turskoj, kao i potiskivanje Antantinih vojski s turskoga teritorija, omogućili su uspostavu turske nacionalne države u današnjim granicama.
1: Maršal kineske narodno-slobodilačke vojske Lin Biao ubijen je ili je umro 13. rujna 1971. godine. U trenutku smrti Lin Biao bio je drugi čovjek kineskog komunističkog poretka i očekivani nasljednik Mao Tse-tunga. Bio je potpredsjednik Komunističke partije Kine, potpredsjednik vlade i ministar obrane. Lin Biao rođen je 5. prosinca 1907. godine u Huanggangu. U dugotrajnom kineskom građanskom ratu i ratu protiv japanske okupacije Lin Biao je bio jedan od najistaknutijih komunističkih vojskovođa. Nakon pobjede komunista u građanskom ratu i uspostave Narodne republike Kine, imenovan je na niz visokih vojnih, vladinih i partijskih dužnosti. A 60. godina 20. stoljeća, u vrijeme kulturne revolucije u Kini, smatran je ključnim čovjekom u izgradnji kulta ličnosti Mao Tse-tunga. Tada postaje drugi najmoćniji čovjek Kine i predodređeni nasljednik Mao Tse-tunga.
2: Lin Biao poginuo je u padu zrakoplova u Mongoliji 13. rujna 1971. godine. Njegova pogibija jedan je od najvećih misterija u povijesti komunističke Kine i do danas nije rasvjetljeno je li riječ o nesreći ili o ubojstvu koje je bilo posljedica unutar partijskog obračuna. Kineska strana navodi da je Lin postao svjestan toga da mu Mao više nije vjerovao i to zbog snažno izražene Linove želje da dođe na vlast, pa makar i udarom protiv Maoa. Nakon propasti udara na Maoa, Lin je odlučio zrakoplovom pobjeći u Sovjetski savez, a zrakoplov se srušio zbog nedostatka goriva. Verzija o pokušaju traljavo pripremljenog udara, jednog od najuspješnijih kineskih vojskovođa, nije prihvaćena u zapadnim zemljama. Dominantno mišljenje u tim zemljama je da se Lin Biao protivio približavanju Kine zapadnim zemljama, do kojeg je došlo posjetom američkog predsjednika Richarda Nixona Kini 1972. godine. Kineska vlada više puta mijenjala svoje iskaze o pogibiji Lina Biaoa. Nakon smrti Maoa uništeni su brojni dokumenti o pogibiji i navodnom udaru, a odnos prema tom slučaju bio je važan u unutarpartijskim komunističkim obračunima nakon smrti Mao Zedonga. Njegova smrt označuje posljednju veliku čistku u kineskoj komunističkoj partiji prije Maove smrti, a Lin je djelomično rehabilitiran 2007. godine, kad je njegov portret izvješen u Kineskom vojnom muzeju.
1: Sporazum iz Osla između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije PLO-a potpisan je u Bijeloj kući u Washingtonu 13. rujna 1993. godine. Taj sporazum označio je početak mirovnog procesa kojem je cilj bilo postizanje trajnog mirovnog sporazuma između Izraela i PLO-a, utemeljenog na rezolucijama Vijeća sigurnosti broj 242 i 338. Tim je sporazumom PLO odustao od oružane borbe protiv Izraela i terorističkih napada, a zauzvrat je dobio pravo palestinskog naroda na samoupravu. Sporazum iz Osla posljedica je tajnih pregovora vođenih u glavnom gradu Norveške, u sklopu kojih je PLO priznao državu Izrael i pravo na njezino na postojanje, a država Izrael priznala je PLO kao predstavnika palestinskog naroda i partnera u pregovorima.
2: Nakon potpisivanja sporazuma uslijedilo je povijesno rukovanje dugotrajnih neprijatelja predsjednika vlade Izraela Yitzhaka Rabina i vođe PLO-a Yasera Arafata. Njih su dvojica zajedno s izraelskim ministrom vanjskih poslova Šimonom Peresom za potpisivanje sporazuma 1994. godine nagrađeni Nobelovom nagradom za mir. Sporazumom iz Osla formirana je palestinska samouprava kao ograničena samouprava na od Izraela okupiranim područjima na zapadnoj obali rijeke Jordan i u pojasu Gaze. Tim sporazumom nije stvorena samostalna palestinska država, ali su stvoreni preduvjeti za njezino stvaranje. Neka ključna pitanja poput razgraničenja Izraela i Palestine, pitanja izraelskih naselja na palestinskom teritoriju i statusa Jeruzalema ostavljena su za buduće pregovore. Sporazum je bio golemi korak prema miru između Izraela i Palestinaca, ali trajni mir nije postignut. Kasniji pregovori između Izraela i Palestinaca nisu rezultirali potpunim mirovnim sporazumom. PLO kao pregovarački partner Izraela politički je oslabio među Palestincima, a od 1993. izbilo je između Izraela i Palestinaca još nekoliko ratova, uključujući i drugu palestinsku intifadu. Pitanja palestinske države i mira za Izrael do danas nisu riješena.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Zavjetno hodočašće Zagrepčana u Mariju Bistricu. Ovog se vikenda održava 303. Zavjetno hodočašće Zagrepčana u Mariju Bistricu. Nekada se ono održavalo druge nedjelje u srpnju, no termin je premješten na rujan kako bi se prilagodio suvremenom načinu života. Tradicija zagrebačkog hodočašća u Mariju Bistricu seže u 1723. godinu. Hrvatski je narod poznat po snažnoj marijanskoj pobožnosti, a među mnogim marijanskim svetištima posebno mjesto zauzima upravo Marija Bistrica. U tom pitomom zagorskom mjestu, koje se prvi put spominje 1334. časti se čudotvorni kip Majke Božije Bistričke, izrađen u prvoj polovici 16. stoljeća. Drveni kip visok je 117 cm i prepoznatljiv po svojoj tamnoj boji. Prema predaji prvo se čudo dogodilo kada je prohodala trogodišnja kći Magdalene Paulec, koja

se majci Božjoj zavjetovala za zdravlje svojeg djeteta. Glas o tome brzo se proširio, pa su mnogobrojni vjernici počeli dolaziti u Bistricu, moleći zagovor Majke Božje. Tijekom stoljeća zabilježeno je više od 1000 uslišanih molitva i ozdravljenja, a svetište je postalo jedno od najvažnijih hrvatskih hodočasničkih odredišta. Hrvatski je sabor u njemu podignuo i veliki zavjetni oltar. Zbog sve većeg broja hodočasnika, početkom 20. stoljeća crkva je obnovljena i proširena prema nacrtima arhitekata Friedricha von Schmidta i Hermana Bollea. Razvoju hodočasničke tradicije osobit je poticaj dao i blaženi Alojzije Stepinac. Doznavši da će i sam nadbiskup Koadjutor zajedno s hodočasnicima pješice prijeći 40 km preko Sljemena, mnogi su mu se pridružili u do tada nezabilježenom broju. Stepinac je bio prvi zagrebački nadbiskup koji je prihvatio taj pokornički oblik hodočašća. Svake godine, sve do 45. polazio je rano ujutro iz Zagrebačke katedrale ili crkve Svetoga Marka. Na Sljemenu bi u kapeli Majke Božje Snježne predvodio svetu misu, a potom nastavljao put preko Laza prema Mariji Bistrici. 1940. postavljanjem prvih četiriju postaja od kararskog mramora započelo je uređenje Bistričke kalvarije. Novi zamah svetište je dobilo potkraj 20. stoljeća, osobito uoči posjeta svetog pape Ivana Pavla II. I proglašenja kardinala Alojzija Stepinca blaženim. Ovoga vikenda uz tradicionalno zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba, Majci Božjoj Bistričkoj, održava se i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije, na kojemu se svake godine okuplja velik broj mladih vjernika iz Zagreba i okolice. Prema Mariji Bistrici današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: opet tam za svijeću prodat rok.
1: I otu ćemo tome, tužiti te znaj.
2: Ko po drugim jamu kopa,
0: taj u rano nedjeljno predvečerje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogleda leti bezciljno luk.

0: 14 je sati. Vijesti. Požar na Braču još nije pod nadzorom, buknuo je u četvrtak i sinoć se ponovno rasplamsao, te je cijelu noć trajala borba s vatrom koju je nosio jak vjetar. Trenutačno je na požarištu angažirano ukupno 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila iz operativnih područja Brač, Trogir, Kaštela, Solin, Split, Omiš i Makarska, interventnih vatrogasnih postrojbi Split, Šibenik i Dubrovnik, te vatrogasnih zajednica Zadarske, Šibensko-kninske, Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. Iz zraka vatru gase 4 kanadera i 3 R traktora. Požar je i dalje aktivan na području uvala Duboke i Osibove. Vatrogasci su od sinoć branili kuće na području Milne. Evakuirano je gotovo 700 ljudi, dvije su osobe ozlijeđene, a jedna životno ugrožena. Imovinu i mještane branilo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broju odluka, možda je manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš. A ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
0: A nakon što je vatra zaprijetila Milni, aktiviran je sustav za rano upozoravanje. S obale su se pokušavali spasiti mnogobrojni, među kojima djeca te starije i nemoćne osobe. Situaciju je za HTV opisao načelnik općine Milne Frane Lozić.
2: Treba reći da se ne radi o klasičnoj evakuaciji. Nije se evakuirala Milna. Izmješteni su gosti, vlasnici kuća iz tih uvala u naselje Milna radi njihove sigurnosti prije svega. Bili smo spremni na taj scenarij, zato smo angažirali sva moguća raspoloživa plovila koja su se nalazila u akvatoriju uvale Osibova i uvale Lučica.
0: Zbog požara na Braču za sat vremena, dakle u 15 sati, najavljen je sastanak u Centru maritimne povijesti u Milni. Sudjelovat će uz ostale potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Vijesti. Ministar obrane Ivan Anušić u radnom je posjetu u Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawka za Hrvatsku vojsku.
3: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima da jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku Himarsa.
0: Vijesti. Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnom moru. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je bila prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila. U Berlinu nesreća lokalnog autobusa. Ozlijeđeno je 11 ljudi, jedna osoba ima ozljede opasne po život, a još 3 su teško ozlijeđene. Autobus je vozio redovitom linijom, a nesreća se dogodila kada je, iz nepoznatih razloga, udario u stablo. Vremenska prognoza. Poslije podne će biti pretežno sunčano, no na sjevernu unutrašnjosti promjenjiva na oblaka i rijetko gdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru slab i umjeren, sjeverozapadnjak navečer će okrenuti na buru. Najviša temperatura između 24 i 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Jelena Remer.
5: Glas Hrvatske.
4: Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
8: Global is Kroatien.
9: Croatia Global.
10: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
10: Čak 100 autora iz 16 zemalja ove godine sudjelovalo na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu. Među zvučnim imenima bilo je i ono nagrađivanog pisca naših korijena Juana Mihovilovića, koji se predstavio s novom knjigom Ljubav puževa. Pripadnik je trećeg naraštaja hrvatskih korijena u Pundarenasu. A tko bi ga mogao bolje predstaviti nego Željka Lovrenčić, koja je prevela njegova 3 romana.
11: Ovo je veliki čilenski, ne samo čilenski, nego latinoamerički autor koji je već 2 kandidiran za najvišu nagradu, nacionalnu nagradu. U ovoj trećoj knjizi sam možda najviše naučila o njemu. Ovo je lijepa priča o ljubavi, o fantastici, o snovima i identitetu. Mislim da je ovo vrhunac njegovog djelovanja.
12: S Juanom Mihovilovićem u nastavku razgovara Alonso Akila.
13: U Zagrebu ste povodom Festivala svjetske književnosti, gdje predstavljate hrvatsko izdanje svog romana Ljubav puževa. Što za vas znači biti ovdje upravo s ovom knjigom?
14: Veliki mi je ponos i čast. Već sam bio ovdje 2007. godine kada sam predstavio Zarazu ludošću, roman koji mi je bio vrlo važan. Sada se vraćam kao gost ovog velikog festivala zajedno s piscima iz cijeloga svijeta, predstavljajući na neki način Čile, a posebno Puntarenas.
13: Kako je nastao roman Ljubav puževa i koje mjesto zauzima u vašem književnom stvaralaštvu? I zašto baš puževi? Što oni predstavljaju u romanu?
14: Roman ima vrlo zanimljivu povijest. Počeo sam ga pisati na temelju nekih bilješki još 2004. godine, ali tek sam mu se mnogo godina poslije vratio i dovršio ga. Radnja je smještena u Kurepto, u središtu dijela Čila, gdje sam 15 godina radio kao sudac. Priča spaja ruralnu stvarnost, fantastične elemente i odnose između različitih generacija. Naslov je nastao iz konkretnog iskustva. Jednoga dana u dvorištu svoje kuće vidio sam 2 puža kako se približavaju i uspostavljaju gotovo ljubavni odnos. Počeo sam ih istraživati i otkrio da nemaju mozak. Zaintrigirala me činjenica da su unatoč tome sposobni za odnos gotovo nadnaravne ljepote. Iz toga je proizašao kontrast između njihove sposobnosti da vole i ljudske prirode koja unatoč inteligenciji često uništava svijet oko sebe.
13: Rođeni ste i odrasli u Puntarenasu, upravo u dijelu grada poznatom kao Hrvatska četvrt. I ja sam iz Puntarenasa, pa mi je ova tema posebno bliska. Kakva sjećanja imate na prisutnost hrvatske zajednice u gradu tijekom vašeg djetinjstva?
14: U hrvatsku četvrt Puntarenasa doselio sam se kada sam imao 10 godina. S majčine strane moja majka bila Čiloea, pa su se u mojoj obitelji spojila 2 svijeta, čilotski i hrvatski. Saznao sam da su moji djed i baka stigli iz Hrvatske u vrijeme Prvog svjetskog rata. Moj odnos s nonom bio je izniman. Govorio mi o hrvatskom svijetu i sve mi je to kao djetetu djelovalo gotovo čudesno. Kasnije sam nekoliko puta posjetio Hrvatsku, Brač, odakle potiču moj djed i baka, Split i Zagreb. Tako je veza koju sam upoznao kroz obiteljske priče postala i dio mog osobnog iskustva.
13: Dugi niz godina paralelno ste gradili 2 karijere, kao sudac i kao književnik. Na koji je način iskustvo rada u pravosuđu utjecalo na vaše književno stvaralaštvo?
14: Pišem još od svoje 11. godine. Posao suca koji sam obavljao više od 25 godina na vrlo je poseban način obogatio moj književni rad jer mi je omogućio da izbliza upoznam probleme ljudi koji su dolazili tražiti pravdu. Radio sam na različitim područjima od obiteljskih i kaznenih do radnih i građanskih predmeta, a mnoga od tih iskustava, posebno ona najljudskija i najemotivnija, pronašla su svoje mjesto u mojim pričama i romanima. Naravno, u tom sam kontekstu prije svega bio sudac, a tek onda pisac, ali te su dvije strane mog života s vremenom postale vrlo povezane.
13: Mnogi potomci Hrvata u Čileu zadržavaju snažnu povezanost s Hrvatskom, čak i nakon nekoliko generacija. Kako objašnjavate taj fenomen i što danas za vas osobno znači ta povezanost s Hrvatskom?
14: Moje troje djece dolazilo je sa mnom u Hrvatskoj i uvijek su pokazivali veliki interes za svoje korijene. Mislim da je tako i s mnogim potomcima Hrvata u Punta Arenasu, čak i u četvrtom ili petom naraštaju. Unatoč udaljenosti, jeziku i činjenici da se neke tradicije s vremenom gube, i dalje postoji želja za upoznavanjem Hrvatske i očuvanjem veze s vlastitim precima. Vrlo sam ponosan što je to tako i dalje.
13: Tijekom svojih posjeta Hrvatskoj imali ste priliku ponovno se povezati sa svojim obiteljskim korijenima. Kako ste osobno doživjeli te susrete i što je na vas ostavilo najveći dojam?
14: Kada sam drugi put došao u Hrvatsku, otišli smo na Brač gdje smo doživjeli prekrasan doček. Ondje su bili članovi obitelji koje dotad nisam poznavao, čak i dvojica svećenika koji su bili moji rođaci. Posebno se sjećam da su nam organizirali misu, bez obzira na osobni odnos prema religiji, taj sam čin duboko poštovao, cijenio i bio na njemu zahvalan, kao i moja djeca. Taj mi je susret omogućio da bolje razumijem određene aspekte hrvatskog mentaliteta i važnost nacionalnog identiteta, religije pa čak i politike. Čovjek može mnogo toga pročitati o nekoj zemlji, ali osobno iskustvo ponekad otkrije mnogo više o tome što je jedan narod doista predstavlja.
13: Gospodine Juan, puno vam hvala na ovom razgovoru. Bila mi je velika čast razgovarati s nekim tko je kao i ja iz Punta Arenasa, a pritom je književnik s tako bogatom i uspješnom karijerom te iskustvom i izvan književnosti. Bilo mi je veliko zadovoljstvo razgovarati s vama i još jednom vam puno hvala.
4: Globalna Hrvatska.
10: Donosimo reportažu s tradicionalnog susreta pjesnika udruge Hrvatske izvan domovinske lirike. 26. put po redu održavao se ove godine u Slavoniji. Dobrodošlica pjesnicima organizirana je u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu, gdje je i predstavljen novogodišnji zbornik Slavonija u pjesmi srcu. Slavica Štefić.
12: Ovogodišnji susreti Hrvatske izvan domovinske lirike okupili su pjesnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Danske, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije. Dobrodošlicu im je pripremila Hrvatska matica iseljenika. Na ove susrete jednom godišnje dolaze hrvatski pjesnici, razmjenjuju iskustva, umrežuju se i međusobno ugošćuju, a svako novo okupljanje ponovno oživljava i snažni vezu s Hrvatskom. Anita Martinac, hrvatska je književnica iz Mostara, dugogodišnja je članica udruge Hrvatske izvan domovinske lirike, a u jednom je mandatu obnašala i dužnost predsjednice. Uz članstvo u udruzi Martinac je i članica Društva hrvatskih književnika, te predsjednica Zaklade Društva hrvatskih književnika u Bosni i Hercegovini. Na susrete Hrvatske izvan domovinske lirike rado se odaziva, ističući posebnu atmosferu koja povezuje članove.
5: Jedna prekrasna ekipa pjesnika, pjesnički trubaduri, ali prije svega veliki domoljubi. Snažnom riječi, snažnom ljubavlji pronose stihovima ljubav prema domovini, prema svom zavičaju i doista, evo, ima nas pjesnika sa svih kontinenata. Nadam se da će se pridružiti i novi članovi, udruga se osvježiti, jer to su generacije Hrvata koji su iseljavali u prvom, drugom, trećem valu. Ima tu jako puno njih zrelih pjesnika i bilo bi značajno da se i podmladi kako bi se osvježilo i prenijela ta ljubav dalje.
15: Ja sam Anđelka Luburić, povratnica sam iz Australije. Bila sam u Australiji 50 godina, a evo već sam se vratila u Hrvatsku, ima malo više od 3 godine. Dapače, rođena sam u Krčnoj Hercegovini, ali kažem, Hrvatska je Hrvatska. Nadam se da neću biti emotivna. A hrvatska riječ u inozemstvu znači kuglu zemaljsku. Znači sve ono, biti Hrvat, pripadati jednome narodu. Toliko dugo ne biti slobodan, toliko dugo da si proba promovirati Hrvatsku, hrvatski jezik, a oni ti govore nešto drugo, da si ovo ili da si ono. Zato kažem, hrvatska riječ, da je prineseš na svoja pokoljenja, recimo koljena, djecu, unučad, posebno u tuđem svijetu, a mogla bi reći nekako i ovdje u Hrvatskoj. Zato čujem jako puno strane riječi u hrvatskom jeziku. Ne znam zašto to dozvoljavamo, ne znam zašto nam je nekako zgodnije reći friend nego prijatelj ili prijateljica. Ne, to ne kužim, ali evo tu smo, ali kažem za mene i vjerujem za većinu iseljenika. Hrvatska riječ znači sve na svijetu, znači kugla zemaljska.
16: Ja sam Ivanka Sabolić-Rukavina. Otišla sam u Ameriku 1975. godine. Išla su dva kofera, moj muž i moj mali sin. Rodio se još jedan sin u Americi. I mogu vam s ponosom reći da obojica govore vrlo dobar hrvatski jezik. Nije bilo lako jer su se oni koji puti stidjeli ako smo bili vani u restoran pa smo govorili hrvatski. Jako su sretni danas da govore. I moj stari sin, onaj isti koji je išao, vratio se nazad. Danas živi u Hrvatskoj, u Zagrebu. Uzeo je sve što je zaradio tamo, i znanje i novac, i vratio se. I kao svaka majka, morat ću se pohvaliti. Da je on mi je rekao, 18 mladi ljudi neće napustiti Hrvatsku. Oni su zaposlenici u mom poduzeću.
17: U vremenu kada velik broj Hrvata živi izvan granica Hrvatske, susreti poput hrvatske iseljeničke lirike imaju i važnu identitetsku dimenziju. Lirika pritom nije samo književni izraz, ona postaje spona između generacija hrvatskih iseljenika i Hrvatske, čuvajući vezu s jezikom, kulturom i domovinom. Ovogodišnji program održavao se u suorganizaciji ogranka Matice Hrvatske u Donjem Miholjcu. Tom prigodom predstavljan je i zbornik Slavonija u pjesmi i srcu. Na čelu hrvatske izvan domovinske lirike je Nadica Larosa, koja je došla iz Danske.
18: Putujemo svake godine. U početku smo bili u raznim državama preko oceana, New York, Las Vegas, Toronto, Los Angeles, bili smo u Beču, u Makarskoj. Svake pete godine smo pokušavali biti u Hrvatskoj, na primjer u Makarskoj, bili smo u Vukovaru, prošle godine u Innsbrucku, prije toga u Punatu, na Krku, a ove godine idemo u Donji Miholjac, jer na taj način isto širimo našu riječ i naš zov domovine. Ovom zbirkom Slavonija u pjesmi i srcu, koja je naš zbornik pjesama posvećeno Slavoniji, želimo publici preneti našu ljubav i da još uvijek držimo Slavoniju u svom srcu.
19: U bijele košulje obučena, među zvijezde bi legla, pjesmom se pokrila i bez riječi zajecala. Žice, nježno me pratite, svirajte, nek djeca kući se vrate. U šarenim nošnjama što pamte više od riječi, vezeni cvjetovi s djevojkama tuguju i raduju se sreći. U zlatovezu titra sunce minulih dana, a u svakom koncu kuca duša Slavonije, tkana. Svaki šor skriva jednu ljubav, a moja čežnja nosi šešir star. Na njemu crna vrpca i ružmarin davno ubran. Poželim biti ptica, vraćala bi se ravnici svakog proljeća. A noću, kad zvijezde padnu nisko, Slavonija zaspi, ali ne sasvim, nego tiho. U snu čuva šum klasja i davni glas. Čujem govori, ovdje si svoj i uvijek imaš spas. Prostrana duša, dobra ko kruh što ga je pekla majka, dok velikim dječjim očima traži samo da je voliš, da zastaneš, udahneš i pustiš da te vodi ravnicom koja šuti, a sve u tebi probudi.

0: Globalna Hrvatska.
1: U Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo u Subotici predstavljena je knjiga o pogrebnim običajima bunjevačkih Hrvata. Napisao ju je subotički kolekcionar i aktivist Hrvatske zajednice Ljudevit Vujković-Lamić, a izdana je i predstavljena godinu dana nakon njegove smrti. Knjiga nije samo zapis o pogrebnim običajima, nego i svjedočanstvo o načinu života bunjevačkih Hrvata u Subotici i okolici sredinom 20. stoljeća. Navedeno je na promociji Josip Stantić.

0: Predstavljanje knjige o pogrebnim običajima bunjevačkih Hrvata u Bačkoj započelo je izvedbama korizmenih napjeva u interpretaciji ženske pjevačke skupine Prelje. Autora dijela nije bilo. Preminuo je prošle godine, no ostala je bogata građa i njegove riječi. Knjiga se temelji na sakupljačkom interesu, osobnom saznanju i istraživanju postojeće oskudne literature i kazivanja pojedinaca tijekom dugog niza godina s uvjerenjem da je važno ove podatke sačuvati od zaborava radi očuvanja baštine i identiteta. Zapisao je Vujković Lamić u predgovoru posthumno objavljene knjige. O njezinoj vrijednosti govorila je etnologinja Leda Schilling.
1: Ne samo o smrti, o običajima, o folkloru, je sve što je znao je on ovdje napisao. To je malo ne etnološki opis, već kao izbor za buduće istraživače. On je nekad i rekao, sam je rekao sebi da se osjeća sam kao najbolji kazivač. Jer je poznavao sve ovo, živeo ovdje u Subotici i video sa svojim očima i sahrane, i bdenje, i kako se isprati cijela povorka do groblja. To je po meni najvažniji deo njegove knjige.
0: Ljudevit Vojković Lamić bio je poznati subotički kolekcionar i aktivist Hrvatske zajednice. Desetljećima je prikupljao i zapisivao građu vezanu za povijest grada, a posebno se zanimao za život i običaje predaka mjesnih Hrvata. Ravnatelj Subotičkog povijesnog arhiva Stevan Mačković svjedočio o njegovoj posvećenosti sakupljačkom radu.
2: To da on nije bio profesionalno u tim vodama, znanstvenim kao etnolog, ali se bavio i ova knjiga je poglavito se odnosi na etnologiju bunjevaca Hrvata. I on je bio u prvom redu sakupljač, kolekcionar i ona ličnost, onaj čovjek koji se kretao u društvenim krugovima. On jeste bio kolekcionar i hroničar. I praktično ti njegovi mali prinosi su, kada se saberu, zapravo veliki. Tim što ga nema više će se osjetiti upravo nedostatak njegov, odnosno nekoga ko bi obavljao sve te male sitne zadaće koje je on tako uspješno i sa radošću u kontaktu sa ljudima obavljao.
0: Posthumno objavljeno djelo donosi zapise o pogrebnim običajima bunjevačkih Hrvata do 1961. godine, kada se pogreb obavljao iz kuće u kojoj je pokojnik preminuo, a ne iz mrtvačnice. Kako je istaknuto na predstavljanju, dio opisanih običaja danas više nije živ ili se izmijenio, dok je kazivača koji ih pamte sve manje, pa knjiga predstavlja vrijedan izvor za upoznavanje prošlosti i poticaj za daljna etnološka istraživanja. No, kako je rečeno, knjiga nije samo zapis o pogrebnim običajima, nego i svjedočanstvo o načinu života bunjevačkih Hrvata na sjeveru Bačke sredinom prošloga stoljeća.
3: Globalna Hrvatska.
4: U okolici Pakraca proteklih je dana sniman kratkometražni film Jezik na smrt redatelja Dražena Bušića. Film donosi priču o posljednjim danima zatočeništva legendarnog pakračkog liječnika i mirotvorca doktora Ivana Šretera. Zbog svojeg neumornog zagovaranja dijaloga, mira i nenasilja u oči Domovinskog rata, Šreter je pozvan i hrvatskim Gandijem. Njegova je sudbina, međutim, bila tragična. U kolovozu 91. otet je na području Kukunjevca i odveden u zatočeništvo. Nakon toga mu se gubi svaki trag, a njegovi posmrtni ostaci ni dan danas nisu pronađeni.
5: Nakon snimanja na autentičnim lokacijama na području Pakraca i Lipika, ekipa od 40-ak profesionalaca i entuzijasta pod vodstvom Dražena Bušića, scenarista, redatelja i producenta filma, okupila se u selu Stari Majuri. U očuvanom starom štaglju, pred kamerama su oživljeni prizori posljednjih dana života doktora Ivana Šretera.
6: Prošle godine, 18.8. na dan mirotvorstva, Seo sam za pisaći stroj, ne bi li napisao neko slovo o doktoru Ivanu Šreteru kao i svake godine na taj dan. Međutim, evo, dogodilo se nešto posebno, dogodilo se jedno nadahnuće. Ajde, napravi novi film o doktoru Ivanu Šreteru. Ja sam mislio davnih dana da sam ja napravio sve, jer sam radio svojevremeno dokumentarni film Časnik mirotvorac i mislio sam to je to. No međutim, evo, došlo je novo nadahnuće, novi poticaj. Ovaj puta ajmo napraviti kratki igrani film koji će biti otprilike nekih 30 minuta.
5: U napetoj psihološkoj ratnoj drami glavnu ulogu tumači hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Boris Vrtan.
7: Evo, ja sam sretan što sam imao čast sudjelovati u ovom projektu i igrati glavnu ulogu doktora Ivana Šretera, čovjeka koji je otet 18.8.1991. i evo prije 35 godina i ne zna se gdje je. Mislim da mi kao društvo moramo takvim pričama i takvim sudbinama posvetiti punu koncentraciju i pažnju, jer na neki način život ide dalje, ali bez odgovora na ta pitanja ne može biti normalnog i zdravog ni suživota ni života među ljudima.
5: Uz Svrtana u filmu Jezik na smrt igra i Robert Kurbaša, široj publici poznat po brojnim televizijskim serijama te autorskim predstavama Tko je ubio Zvonka Bušića, Ispit savjesti te Pica s Krešom, u kojoj nastupa s Krešimirom Mišakom.
8: Vladimir Solar, lik kojeg ja igram, je srećom preživio to, a nesrećom doktor Šreter ne. Doktor Šreter je očito bio dosta subverzivan u to vrijeme, jer imao mirnodopsku politiku, politiku pomirenja, na koju ova suprotna strana nije dobro reagirala. Kažem, meni je iznimna čast i zadovoljstvo što sam dio ovoga, jer na taj način zapravo propagiramo ljudske vrijednosti, propagiramo istinu o Domovinskom ratu. Ja mislim da postoje i znani i neznani junaci Domovinskog rata koji zaslužuju svoju ekranizaciju, baš kao i ovo o doktoru Šreteru.
5: Uz poznate kolege u filmu se u ulozi negativca pojavljuje i mladi Ivan Vukelić, član ansambla Gradskog kazališta Požega.
9: Do projekta sam došao zapravo sasvim slučajno. Vidio sam neku obavijest o snimanju filma o doktoru Šreteru. Vidio sam da je Boris u tome, pa smo se čuli vrlo brzo i eto, postojala je prilika kod Dražena da se otvori jedna uloga za mene i dopustio sam si taj izazov. Kako dočarat, a opet ne baš previše kroz neku karikaturu, ali tu agresiju i to nešto što nije lijepo, kako opet učiniti to živim i vjernim i da gledatelju bude zanimljivo, a i da sama scena i da sve funkcionira.
5: Redatelj Bušić doktora Šretera vidi kao svojevrsnog kršćanskog mučenika, te smatra kako bi trebalo pokrenuti postupak za njegovo proglašenje blaženim.
6: Ja duboko vjerujem da je doktor Ivan Šreter i kršćanski mučenik. U mom prvom filmu Don Živko Kustić i profesor Ivančić govore istu stvar. On je mučenik i on je svetac. Njega treba podhitno proglasiti svetim. Prošlo je dosta godina i zapravo niko se nije pozabavio s tim da ga na jedan adekvatan način predstavi crkvi. I ja osjećam da je to misija i moja i mog tima i mi krećemo u tom smjeru. Mi smo počeli dobivati različita svjedočanstva, nevezana, ja ne znam kako to više i staviti u sve te naše materijale, ali vjerojatno ćemo morati raditi remastering prvog filma, pa ćemo onda imati prostora na taj jedan dokumentaristički način ispričati i te stvari. Znači, jedan mladi čovjek, kada je čuo da snimamo film, jednostavno me nazvao iz Njemačke i rekao mi je: ovo ti moram ispričat, da nije bilo doktora Ivana Šretera, ne bi ni mene bilo. Kad me moja majka nosila, kad je bila trudna, ostavio me moj otac i majka je bila u dilemi da li da me iznese do kraja, da li da me rodi ili da me abortira. No međutim, tu se našao, kao i često puta do tada, jedno plemenito srce doktora Ivana Šretera, koji je rekao: pa nemoj to učiniti, evo, ja ću mu biti kum. A u njegovom načinu razmišljanja o kumstvu, to nije samo kum onako nešto pro forma, nego to je neko ko stvarno stoji onda uz taj život, Onda ga je on zapravo prihvatio praktički kao svoga. Tu ženu je pomagao financijski i materijalno. I evo, čovjek kaže, ja sam živ ovdje, iako ga nisam stigao upoznati, jer je kad sam imao neki godinu i pol, on, nažalost, nastradao. I takvih priča ima jako puno.
3: Nakon festivalskih premijera, ovaj filmski spomenik doktoru Ivanu Šreteru zajedno s Bušićevim dokumentarnim filmom putovat će Hrvatskom i među hrvatskim iseljeništvom, podsjećajući na čovjeka koji je u najtežim vremenima vjerovao u snagu dijaloga i mira. Globalna Hrvatska.
4: A sada idemo do Bolivije i mjesta gdje živi Mladen Šarić, Hrvat rodom iz Posavine u Bosni i Hercegovini. Njemu je jedno turističko putovanje u Boliviju okrenulo život u sasvim drugom smjeru. Zemlja mu se toliko svidjela da je odlučio ondje ostati i živjeti. Suosnivač je i predsjednik Hrvatske zajednice u Tarihi, a za Glas Hrvatske govori kako je okupio malu hrvatsku zajednicu s velikim srcem i planovima.
10: Rođen je u Brčkom. Roditelji su mu porijeklom iz Bosanske Posavine. No u vrijeme njegova rođenja živjeli su u Drenovcima kod Županje. Mladen Šarić krenuo je u Boliviju na turističko putovanje. Zemlja mu se toliko svidjela da je odlučio ondje ostati živjeti. Danas je suosnivač i predsjednik Hrvatske zajednice u Tarihi. Za Glas Hrvatske govori o tome kako je dospio u taj grad. Pripremio David Rej.
11: Iskreno, nisam nikad planirao živjeti ovdje. U Boliviju sam došao prije gotovo 11 godina. Prije Tarihe živio sam u regiji Santa Cruz i u jednom trenutku sam odlučio da se vratim u Europu. Imao sam kartu, plan je bio jednostavan, vratiti se u Europu i nastaviti život tamo. Ali tu je bio COVID. Letovi su se počeli otkazivati, odgađati. Tako i moj let bio odgođen i odjednom sam imao vremena koje nisam planirao imati. I upravo u tom periodu upoznao sam svoju sadašnju suprugu bez ikakvih namjera, bez nekog plana. Nisam razmišljao da će se između nas dogoditi nešto ozbiljno. Jednostavno smo se upoznali, počeli razgovarati i malo pomalo život je krenuo drugim putem. Nakon nekoliko mjeseci preselio sam se u Tarihu i onda se dogodilo nešto što mi danas izgleda gotovo nevjerojatno. Nikad nisam iskoristio onu kartu za povratak u Europu. Karta ostala neiskorištena, ja sam ostao u Tarihi. Nakon nekoliko godina moja supruga i ja smo se vjenčali, osnovali smo obitelj, danas ovdje imamo i našu privatnu firmu i mogu reći da sam u Tarihi pustio korijenje. Tako da kad danas pogledam unatrag, mogu reći da je COVID promijenio moj plan života. Možda je baš zato meni posebno zanimljiva priča Hrvata koji ovdje žive, jer i oni prije mnogo godina su došli u Boliviju i ovdje pustili svoje korijenje. Većina hrvatskih doseljenika u Boliviju došla je iz Dalmacije. Posebno Brač, Hvar i ti otoci u tom dijelu. Prema podacima Hrvatskog središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, prvi zabilježeni hrvatski doseljenik bio je Ivan Ivanović iz Sutivana na Braču. U Boliviju je stigao još 1885. godine. Nakon njega su došli drugi Bračani, Hvarani, ljudi iz Hrvatskog primorja i kasnije su se hrvatske obitelji proširile po cijeloj Boliviji. Ono što je meni posebno zanimljivo jest da danas razgovaramo s ljudima čiji su djedovi i pradjedovi došli iz Hrvatske prije više od 100 godina. Neki od njih ni ne govore hrvatski, neki znaju samo nekoliko riječi, ali znaju svoje prezime. Znaju odakle je došao njihov djed, znaju da je negdje tamo preko oceana otok Brač ili Hvar ili neki drugi kraj Hrvatske. I kad počnete razgovarati s njima, često iza jednog prezimena pronađete cijelu obiteljsku priču. To je ono što sada pokušavamo ponovno povezati. Ne želimo samo reći mi smo Hrvati. Želimo upoznati jedne druge, sačuvati priče naših obitelji, Želimo da mladi znaju odakle su njihovi preci došli, jer lako se dogodi da kroz 3 ili 4 generacije čovjek zaboravi neke stvari. Ili kad se ponovno povežemo, ali kad se ponovno povežemo, onda se te priče počnu vraćati. I mislim da upravo tu naša zajednica ima svoju najveću vrijednost. Kad smo prije godinu dana krenuli s ovom idejom, nismo znali kako će sve izgledati. Znali smo samo jednom, željeli smo se povezati, okupiti Hrvate koji žive ovdje u Tarihi i željeli smo da se hrvatsko ime i tradicija malo više čuju i vide u ovom dijelu Bolivije. I evo, prošla je prva godina. Za nas je to stvarno lijep osjećaj.
10: I nakon godinu dana, možete li sada reći da znate kamo vodi ova udruga? Što su vam daljnji planovi?
11: Naša zajednica je još mlada. Tek smo na početku, ali imamo nekoliko ideja i planova. Jedna od njih je ideja koju imamo je jako zgodna. Želimo da jedan trg u Tarihi dobije ime Hrvatska. Na tome još uvijek radimo, razgovaramo s lokalnim vlastima i moram reći da smo našli na puno razumijevanje i srdačnosti. Na tome smo im stvarno zahvalni i nadamo se da će se ta naša ideja uskoro ostvariti. Bilo bi nam jako drago da u Tarihi postoji mjesto koje nosi ime Hrvatske. Ne samo zbog nas, nego i zbog generacija koje dolaze. Da jednog dana naši mladi mogu reći, evo ovdje u našem gradu postoji nešto što nas podsjeća na naše hrvatske korijene. To bi za nas bio jedan lijepi simboličan znak. Naravno, ima još puno posla, želimo okupiti još više Hrvata, uključiti mlade, čuvati naše običaje, našu kulturu, ali želimo isto biti dio Tarihe, jer ovdje živimo, ovdje su naše obitelji i naš svakodnevni život. Povodom prve godine okupili smo se na druženju jednom, bilo nas je oko 20-ak. Nije bilo puno ljudi, ali iskreno bilo nam jako lijepo. Razgovarali smo, smijali se, prisjećali se Hrvatske, naših obitelji i običaja. I baš u takvim trenucima čovjek shvati koliko je važno imati ljude oko sebe koji razumiju taj osjećaj. Jer Hrvatska je daleko i kad se okupimo zajedno, nekako se čini puno bliže. Možemo živjeti tisućima kilometara daleko od Hrvatske, ali Hrvatsku možemo nositi u sebi, kroz obitelj, prijatelj.

0: Poseban pozdrav našim Hrvatima u Boliviji. Nadam se da će naša zajednica u Tarihi iz godine u godinu biti sve veća i jača, i da ćemo zajedno ostvariti još puno lijepih stvari. Hvala Hrvatskom radiju na prilici da se javimo. Veliki pozdrav iz Tarihe u Boliviji i od srca živjela Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: U organizaciji Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini i općine Ravno uz pokroviteljstvo Hrvatskog narodnog sabora BiH u Ravnom je upriličen okrugli stol u povodu 315 godina od rođenja Ruđera Josipa Boškovića. Govoreći o trajnoj vrijednosti Ruđerovog nasljeđa i značaju koji Ruđer Josip Bošković ima za hrvatsku znanost, kulturu i identitet, akademik Mladen Bevanda na okruglom stolu održanom u kući Nikole Boškovića u Orahovom dolu u općini Ravno istaknuo je kako njegovo djelo i danas snažno nadahnjuje i obvezuje. Ruđer Bošković je jedan od najvećih umova 18. stoljeća i svećenik koji je postao svjetski poznati znanstvenik. Svojim je idejama ostavio dubok trag u astronomiji, fizici, matematici i filozofiji. Kolege s radio televizije Herceg Bosna su zabilježili da ono što ga čini posebno zanimljivim je činjenica da su neka njegova razmišljanja i danas dio znanstvenih rasprava. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik.
3: Neke ideje kojima se bavi suvremena znanost, suvremena astrofizika, pitanje svemjera, pitanje mikrosvijeta je Bošković već davno na neki način artikulirao, a u njegovo doba to nisu ga mogli ni razumjeti. I zato Bošković se, kaže, obično ide ispred svoga vremena.
2: No priča o Ruđeru Boškoviću nije samo priča o velikom znanstveniku. Ona je priča o obitelji, korijenima i ljudima koji njegovo prezime nose i danas. Ivana Tomičić, potomak Ruđera Boškovića.
4: Ja prvo, ako ja sam potomak Ruđera Boškovića, nisam puno znala o njemu, nego evo, saznala sam tek prije par godina. Tako da želim ovakvim manifestacijama nekako približiti zapravo lik i djelo Ruđera Boškovića i građanima Dubrovnika, jer zapravo Ruđer Bošković živio u Dubrovniku, ovdje je živio samo njegov otac.
2: Orahov dol, rodno je mjesto Nikole Boškovića, Ruđerova oca. Tu priča o slavnom znanstveniku dobiva i obiteljsku, ali i identitetsku dimenziju.
5: Jer smatram da je Nikola glavna poveznica mjesta gdje se nalazimo, Orahova dola, Dubrovnika, Europe i svijeta. Znači, Nikola je započeo put iz Orahova dola prema Dubrovniku, a Ruđer ga je nastavio iz Dubrovnika u Europu i prema svijetu. Drugi osporavaju upravo Nikolinu vjersku pripadnost, izjavljujući da je on bio Srbin pravoslavac iz Popova, koji je dolaskom u Dubrovniku se pokatoličio, što naravno nije točno.
2: I možda je upravo zato priča o Ruđeru Boškoviću puno više od priča o jednom znanstveniku. Od malog Dubrovnika do velikih europskih sveučilišta, Ruđer je za sobom ostavio trag koji ni gotovo 3 stoljeća kasnije ne blijedi.
1: Globalna Hrvatska.
2: Prije 10 godina počeo je serijal Hrvatska moj izbor, donoseći priče povratnika i stranaca koji su odlučili život nastaviti u Hrvatskoj. 10 godina poslije vratili smo se nekima od prvih protagonista. Je li Hrvatska ostala njihov izbor i što se u njihovu životu promijenilo, doznala je Dijana Čović. A njezini sugovornici bili su Branka Čubelić, povratnica iz Australije, Klementina Karanović, načelnica općine Majur i doktor Cody McLean Brown, profesor na Fakultetu političkih znanosti.
6: Prije 10 godina bili su među prvim protagonistima dokumentarnog serijala Hrvatska moj izbor. Branka se iz Australije vratila u zemlju svojih roditelja, a Amerikanac Cody odlučio je svoj život graditi u Zagrebu. 10 godina poslije iza serijala je i 45 epizoda i gotovo 100 ljudskih priča iza kojih stoji na 100 vrijednih profesionalaca HRT-a.
7: Nastojimo imati jednog povratnika i nastojimo imati jednog stranca, tako da pokažemo iz različite perspektive što je ono što Hrvatska nudi i što je ono što se njima sviđa. Dakle, kakve emocije su ih povukle, povratnike najčešće vuku emocije, korijeni i tako dalje, a doseljenici vide, odnosno stranci koji dolaze u Hrvatsku, vide ono što mi iz svoje perspektive ne vidimo.
6: Kada smo Branku Čubelić prvi put snimali nakon života u Australiji, novi je dom pronašla u Dalmaciji. No njezin put u Hrvatsku tu nije završio. Prije 5 godina otišla je još bliže svojim korijenima. Vratila se u Zrin. na svoju djedovinu.
8: Ispunjava moj san.

0: Ispunjavam san mojih roditelja i jako sam sretna što sam došla i našla svoje prave korijene.
1: Počela je kupovati obiteljsku djedovinu. Na 11.000 četvornih metara posadila je lavandu, pokrenula festival, uredila kuću za odmor.
0: Ja sam posadila lavandu, mislim, nemam pojma o poljoprivredi. To je, ja mislim, u prvom intervju kad sam rekla da nisam za poljoprivredu, ali izgleda mene da ne smiješ nikad reći nikada i zato bi ja želila kazati svima, probajte, pokušajte, nemojte se bojati.
1: U mjesto koje je nekad imalo stotine stanovnika, danas ih je samo nekoliko, pokušava vratiti život.
2: Vi za 10 do 20 tisuća eura možete kupiti i kuću i imanje i uživati u ovom i prekrasnoj prirodi. Možda nemamo materijalno bogatstvo koje danas je otišlo u jednoj većoj krajnosti u današnjem svijetu, ali imamo ono i duhovno i prirodno koje se ne može mjeriti novcem.
1: Povratak u Zrin za Branku nije samo novi život na selu. Ovdje je i povijest njezine obitelji.
0: Ovdje je moj djed. Nažalost, sva ova imena što vidite ovdje, još dan danas ne znamo gdje su zakopani.
1: Zbog povratka u Hrvatsku nijednom nije požalila, kaže. A evo kako objašnjava odlazak u Zrin nakon Splita i Zagreba.
0: Ja sam u duši našla mir. Sad razumijem zašto su moji živjeli ovdje. Zašto to ja dolazim iz jednog jakoga sjemena, a svi mi dolazimo. Što nas dublje zakopaju, mi bolje ničemo.
1: Kodijeva priča počela je s druge strane Atlantika. Nisu ga u Hrvatsku doveli kao Branku obiteljski korijeni. Prije 10 godina bio je Amerikanac koji se oženio Dalmatinkom i pokušava živjeti ovdje. Danas je suprug, otac, predavač na Fakultetu političkih znanosti, pisac i uskoro scenarist sitkoma. Te Zagrepčanin kaže po stažu.
3: Ja sam živio u ovom kvartu više nego ja sam živio negdje drugdje u životu. Onda osjećam se da to je baš doma, moj dom. I mala je rastala i to, i njen život je tu i zbog toga onda ja, čini mi se da moj život je tu.
1: U međuvremenu je Hrvatska postala i zanimljiv materijal za njegov rad. Napisao je dvije knjige, a ono što je godinama promatrao očima Amerikanca, sada je pretočeno i u televizijski serijal. U suradnji s Robertom Knjazom 20. rujna na HRT1 emitira se prva epizoda Kako preživjeti u Hrvatskoj. Kaže nešto poput Seinfelda.
4: Kako preživjeti u Hrvatskoj? Uskoro na prvom, a već sada na HRTi.
3: E, ja znam da moj život u Americi ne bi tako zanimljiv, tako uspjeh. Da sam, gle, ako sam ostao u Americi, vjerojatno ne bi napisao knjige o tome. I ako sam napisao tu knjigu, niko ne bi pročitao. Ovdje ja sam napisao dvije knjige u Hrvatskoj i svi su, ne svi, ali dosta ljudi su pročitali i vole. I ne, sigurno da ne bi imao serijal da će biti na prvi program i svašta. I ne mogu biti žao.
1: U Hrvatskoj mu se kaže najviše sviđa mentalitet ljudi, a na pitanje je li u ovih 10 godina ikad požalio zbog odluke da se doseli, odgovara.
3: Ja znam moji susjedi boje ovdje nego ikad u Americi. I meni to je važno i to je dobro.
1: Dvije potpuno različite priče kakve je serijal pratio svih ovih godina. Jedni se u Hrvatsku vraćaju tražeći ono što je ostalo iza njihovih predaka. Drugi ovdje počinju bez jednog vlastitog korijena.
5: Je li serijal postigao cilj? Ja bi na to pitanje odgovorila da brojke najbolje govore same za sebe, zato što iz godine u godinu Hrvatska bilježi sve veći broj povratnika i sve veći broj stranaca koji se doseljavaju u našu zemlju. Tako da najbolje prosudite sami.
1: Prije 10 godina Hrvatska je bila njihov izbor. 10 godina poslije za Branku i Kodija, ona više nije samo izbor. Hrvatska je njihov dom.
6: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
9: Globales Kroatien.
10: Kroacija global. Global.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Nakon dramatične noći, stanje na požarištu na Braču povoljnije. Ozlijeđene su dvije osobe, od kojih je jedna životno ugrožena.
2: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
0: Parlamentarni izbori u Švedskoj, moguć povijesni zaokret, ulazak krajnje desnice u vladu.
2: Zlatni lav 83. venecijanske mostre osvojila je psihološka drama Woman Unknown.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24 na moru od 26 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Mnogobrojni Bračani i njihovi gosti noćar su bježali pred vatrom koja je zaprijetila Milni. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorjelih objekata. Epilog je požara koji je buknuo još u četvrtak navečer u mjestu u Ložišćima. Vatrogasci se nadaju da bi do kraja dana zapadni dio požarišta velikog 3.500 hektara mogli staviti pod nadzor. Javlja Karven Šore.
3: Cijela vala. Cijela vala domora je gorla. To su gliseri policijski, skupaju ljude šta skakali u more.
4: Ovako je sinoć bilo u Milni. Od dvoje ozlijeđenih, jedna osoba je hospitalizirana i životno ugrožena. Ni oni najstariji ne pamte ovakav požar.
5: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio.
4: U evakuaciji su sudjelovale brojne pomorske snage od lučke kapetanije, policije do HGSS-a, međutim teret ove obrane iznijelo je više od 200 vatrogasaca.
6: Imamo tonu vode, dolazi na nas, vidite čad dolazi, ne možemo vanka, iza nas su druge cisterne i sad ćemo se sa ovom tonom pokušati obraniti, to je to.
4: Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragani, načelnik općine Milna Frane Lozić.
7: Zapuhala bura u 9 navečer i stvorila se nova vatrena stihija koja je krenula prema naselju Milna, Puvale, Lučica, Osibova. Nije nastala panika, nego je trebalo razmišljati kako neutralizirati ono što je uslijedilo.
8: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broju odluka, možda je manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš. A ta odluka mora biti pravovremena i valjana, jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
4: Vatrogasci iz brojnih županija počeli su stizati u pomoć od trenutka kada se je shvatilo da ovo neće biti tek običan požar.
9: Došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro. Trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo, nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
4: A sa svitanjem stigle su i zračne snage i donijele nadu da je najgore iza njih.
10: Ovih 20 kuća gore što ima, da vatrogasci nisu došli u roku pola sata, sve bi izgorili. Otišli su ljudi s autima i tako dalje. Mi neki smo ostali pomagati vatrogascima koliko se to može. Vukli smo crijeva i tako dalje.
11: Najveći problem svega je nered u državi di bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
4: Meteorolozi do kraja dana prognoziraju umjereni vjetar sjeverozapadnog i zapadnog smjera, navečer opet bura, kiše nema na vidiku.
1: Dnevne novosti.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj su prije dva dana nožem napadnuti teško ozlijeđeni učenik i spremačica. Sutra će biti redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Pripremio Milorad Šikanjić.
12: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
13: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
12: Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
14: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
12: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
15: Ne želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
12: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
15: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
12: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga roditelja za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša, upozorivši da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, koji opterećuje obitelji i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvome redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
16: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
2: U američkoj saveznoj državi Minnesota, čija je nacionalna garda partner Hrvatske vojske već 30 godina, jučer je otvoren veliki vojni muzej. Na otvorenju je bio i ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovaraju o mogućnosti da Hrvatska umjesto višecijevnih raketnih bacača dometa 80 km kupi rakete koje pogađaju ciljeve na dvostruko većim udaljenostima.
17: Mi razgovaramo sada o dometima 150+ i očekujemo izvozne dozvole za te domete. Kao što znate, već imamo sustave 300+ kilometara, tako da popunjamo, jačamo i snažimo naše obrambene sposobnosti temeljem naših i obaveza koje smo preuzeli od strane NATO-a za povećanje naših sposobnosti operativnih i koje ćemo do 2030. godine imati u potpunosti na jednoj sasvim novoj razini, u potpunosti opremljenim modernim sustavima i spremni za sve izazove koje jedna vojska može imati. Svijet.
2: Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu? Ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku ljevice i desnice. Pripremila Jelena Mikovčić.
18: Razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je prema anketama samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, vodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Kristerssonova manjinska vlada u parlamentu je i do sad ovisila o njihovoj potpori, no ovaj su im put obećana i ministarska mjesta, što bi bilo prvi put u povijesti da krajnja desnica u Švedskoj uđe u vladu. Ankete pokazuju da dobivaju gotovo 20% glasova birača, pa njihov čelnik Jimmy Akesson poručuje.
19: Osjećam da smo bez obzira na rezultate već pobijedili. Postali smo najveća stranka u vladajućoj koaliciji. Napokon smo krenuli putem obnove, sigurnosti, reda i stabilnosti u Švedskoj. Švedska postaje sigurnija, slobodnija i više švedska.
18: Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi pod vodstvom Magdalene Andersson.
20: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
18: Potporu je bivša premijerka dobila i od glazbenika Benija Andersona, suosnivača svjetski poznate ABBA, koji je zbog nje promijenio i refren jednog od svojih najvećih hitova. Glavne teme kampanje bile su imigracija, kriminal i nacionalni identitet, a švedski demokrati vodili su je pod sloganom Učinimo Švedsku ponovo švedskom. Inače, stranka se prošle godine ispričala zbog svojih prijašnjih neonacističkih i antisemitskih stajališta. Njihov ulazak u vladu Švedsku bi smjestio uz bok Italiji, Nizozemskoj i Mađarskoj, članicama Europske unije u kojima su nekad rubne i radikalne stranke postale dio vlasti. I to u vrijeme uspona AFD-a u Njemačkoj i krajnje desne u Francuskoj. To bi mogao postati velik problem za Bruxelles, osobito kad je riječ o zajedničkoj migracijskoj politici, baš u trenutku kad je ta tema najosjetljivija u cijeloj Uniji.
2: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnome moru. Objavljena je video snimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila.
0: Iz Ukrajine i vijest kako se ta zemlja priprema za novi krug mirovnih pregovora s Rusijom i SAD-om koji bi se trebao održati idući mjesec. Potvrdio je to šef kabineta ukrajinskog predsjednika ne otkrivajući mjesto pregovora. I Moskva očekuje sastanak u bliskoj budućnosti i nastavak dijaloga. Najveće nesuglasice i dalje se odnose na budući status Donbasa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
21: Znam da taj čovjek želi okupirati cijelu našu zemlju i učinit će to ne budemo li dovoljno snažni, ako svijet ne bude ujedinjen ili ako ne budemo dobili sigurnosna jamstva. A što ona znače? Sigurnosna jamstva znače da ne moramo strahovati hoće li nas sutra ponovno napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promijeniti svoj cilj. I dalje smo otvoreni za pregovore, no dok traju nećemo obustaviti specijalnu vojnu operaciju. Već smo jednom imali takvu situaciju i iz tog smo iskustva izvukli vlastite zaključke.
2: Novi napadi u Hormuškom tjesnacu šire strah od ugrožavanja opskrbe svijeta naftom. Naime, danas su stigla nova izvješća o napadu na brod u tom važnom prolazu. Posada broda je evakuirana, a na brodu je buknuo požar. Taj događaj dodatno je pojačao zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezanu s Iranom, posebno nakon što je Saudijska Arabija prije zatvorila ključni naftovod.
0: U Berlinu nesreća lokalnog autobusa, ozlijeđeno je 11 ljudi. Jedna osoba ima ozljede opasne za život, a još 3 su teško ozlijeđene. Autobus je vozio redovitom linijom, a nesreća se dogodila kada je iz nepoznatih razloga udario u stablo.
2: Dnevne novosti. Dodjelom nagrada završena je 83. venecijanska mostra. Žiri na čelu s glumicom i redateljicom Maggie Gyllenhaal Zlatnog glava dodijelio je psihološkoj drami Woman Unknown u režiji jedine redateljice u službenoj konkurenciji festivala May L. Tuki. Film je osvojio i nagradu za najbolju glumicu, a Zlatni lav za najboljeg glumca otišao je u ruke Johnu Malkoviću za ulogu u filmu Wild Horse 9. Evo njihovih izjava.
22: Hvala žiriju na ovoj velikoj časti, a posebno Maggie Gyllenhaal što se koristi svojim glasom kako bi upozorila da redateljice nemaju jednake prilike. Ovaj film za mene je bio golem izazov. Osjećala sam potrebu da osvijetlim sudbinu nepoznatih žena iz naše povijesti. Večeras osjećam da sam u tome uspjela.
21: Počašćen sam ovom nagradom festivala s tako bogatom tradicijom. Hvala žiriju, a posebno Martinu McDonaghu na sjajnom scenariju, režiji i ovoj fantastičnoj ulozi. Hvala i svim kolegama, a ponajviše velikom Samu Rockwellu.
2: Svečanim euharistijskim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša završeno je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Pratila je Jelena Ucović.
3: trima glavnim rutama od katedrale preko Sljemena iz Čučerja te iz Sesveta te brojnim osobnim putevima, jučer su već od ranog jutra krenuli hodočasnici u smjeru manje bazilike uznesenja Blažene Djevice Marije.
5: Došla sam ovdje zahvaliti Bogu za sve što mi daje u životu.
6: Zato što vjerujem u Boga.
23: Zahvaljivati na obilju u kojem živimo i nek nas samo vodi dalje Bog i Majka Božja.
3: 24. put vjernicima su se pridružili mladi Zagrebačke nadbiskupije, povjerenik za pastoral mladih velečasni Filip Šešek.
24: Hodočašće je neka slika života. Je teško, naporan je taj podvik, ali lijepo je što možemo prepoznati na tome hodočašću da su uvijek drugi uz nas.
3: Uz pomoćne zagrebačke biskupe i brojne svećenike pred mnoštvom vjernika, misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uz ovogodišnje hodočasničko geslo Veličajte sa mnom gospodina.
25: Evanđelje nas pita, možemo li doista jednim glasom veličati Boga, dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove.
3: Nadbiskup je podsjetio da se Zagreb još uvijek obnavlja.
25: Zagreb treba hodočasnike koji će se vratiti kao mirotvorci. Treba ljude koji neće raspirivati svađe i podjele, kojima tuđa slabost neće biti tema razgovora, koji će znati prvi prekinuti šutnju i pružiti ruku.
3: Svijet često misli da ruku prvi pruža slabiji. Evanđelje kaže suprotno, prvi korak čini onaj koji je dovoljno snažan i nije rob vlastitog ponosa. Zaključio je na kraju ovogodišnjeg zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu, zagrebački nadbiskup.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
26: Rukometašice Podravke u drugom kolu Lige prvakinja gostuju u Danskoj kod Odensea. Utakmica je počela u 14 sati. Čak 8 pogodaka bilo je jučer u dvije utakmice 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je pobijedio Dinamo 4-2, a Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Danas od 17 sati igrat će Istra i Rudeš, evo što kaže igrač Istre Silvio Goričan.
27: Igramo doma uz naše navijače i mislim da samo trebamo igrati svoju igru i mislim da neće biti problema. Naravno, Rudeš je dobra ekipa, imaju dobrih pojedinaca, iskusnih koji mogu u svakom trenutku bljesnuti, ali mi ako budemo 100%, ako budemo pravi, mislim da neće biti problema.
26: Trener Rudeša Alen Peternac.
28: Očekuje nas jedna teška i zahtjevna utakmica. Istra je dobar protivnik, pogotovo na domaćem terenu. Željna igre, željna posjeda. Dobro smo se pripremali kroz tjedan. Idemo tamo sa gardom, sa željom, da pokušamo uzeti korak.
26: U 20 sati igrat će Hajduk i Slaven Belupo, a sutra od 18 Gorica i Varaždin. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arijane Sabaljenke. Muški finale s početkom u 20 sati igrat će Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, startao je prvi na stazi Mad Ring, koja je počela u 15 sati za veliku nagradu Španjolske. U 15 sati počela je i naša emisija Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija, u kojoj pratimo sve spomenute događaje.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
29: U nastavku poslije podneva bez veće promjene, a uglavnom u istočnoj Hrvatskoj može gdje god pasti malo kiše. Na večer će na moru ponovno zapuhati bura. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 20 i 24, a na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenljivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo. Zatim četvrtak vjetrovit uz jako jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: dnevne novosti.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: Nakon dramatične noći stanje na požarištu na Braču povoljnije. Ozlijeđene su dvije osobe od kojih je jedna životno ugrožena.
2: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
0: Parlamentarni izbori u Švedskoj, moguć povijesni zaokret, ulazak krajnje desnice u vladu.
2: Zlatni lav 83. venecijanske mostre osvojila je psihološka drama Woman Unknown.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.

je znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu, zlato moje.

0: 16 je sati.
1: Vijesti.
0: Požar na Braču i dalje nije pod nadzorom. Trenutačno je na požarištu na otoku Braču 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila. Iz zraka vatru gase 4 kanadera i 3 R traktora. Prije nekoliko trenutaka primili smo i vijest da je planuo još jedan požar i to iznad Bola. Gori na nepristupačnom terenu, a udaljen je tek koji kilometar od onog koji je u četvrtak navečer buknuo kod ložišća. A prije sat vremena u Centru maritimne povijesti u Milni sastali su se potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Poslušajte dio njegove izjave.
2: Odmah nakon izbijanja požarišta na teren su izašli domicilni vatrogasci, odmah smo uključili i digli snage iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, 3 državne vatrogasne intervencijske postrojbe, Šibenik, Split i Dubrovnik, a potom smo u priču doveli i Ličko-senjsku, Istarsku i Primorsko-goransku županiju. Što se tiče samoga požarišta koje smo jučer obišli i u ovom vremenu jučer gdje smo razgovarali, rekli bih mirno je sve bilo, međutim usled jakog vjetra sinoć se sve skupa rasplamsalo i što je bilo nevjerojatno za i vidjeti i doživjeti, ali evo, zahvaljujući zaista brzoj reakciji i vatrogasaca i policije i svih drugih žurnih službi, dakle, spriječena je veća katastrofa. Kažem da je ovdje izbačeno 4960 tona vode, 977 naleta naših zračnih snaga, dovoljno govori o velikom angažmanu naših pilota, kanadera, posada, dakle, svega onoga što se ovdje radilo, događalo, premještalo u smislu prebacivanja i pregrupiranja snaga tijekom samoga požara.
0: Vijesti. Divlja i obijesna vožnja te neprijavljena okupljanja vozača i vozila obilježila su rad Primorsko-goranske prometne policije ovoga vikenda. Sve je počelo na otoku Krku, a nastavilo se noćas na riječkim ulicama. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
3: Moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu, dakle, i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
0: Vijesti. Ukrajina se priprema za novi krug mirovnih pregovora s Rusijom i SAD-om, koji bi se trebao održati idući mjesec i Moskva očekuje sastanak u bliskoj budućnosti i nastavak dijaloga. Najveće nesuglasice i dalje se odnose na budući status Donbasa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
4: Znam da taj čovjek želi okupirati cijelu našu zemlju i učinit će to ne budemo li dovoljno snažni, ako svijet ne bude ujedinjen ili ako ne budemo dobili sigurnosna jamstva. A što ona znače? Sigurnosna jamstva znače da ne moramo strahovati hoće li nas sutra ponovno napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promijeniti svoj cilj. I dalje smo otvoreni za pregovore, no dok traju nećemo obustaviti specijalnu vojnu operaciju. Već smo jednom imali takvu situaciju i iz tog smo iskustva izvukli vlastite zaključke.
0: Novi napadi u Hormuškom tjesnacu šire strah od ugrožavanja opskrbe svijeta naftom. Naime, danas su stigla nova izvješća o napadu na brod u tom važnom prolazu. Posada broda je evakuirana, a na brodu je buknuo požar. Taj događaj dodatno je pojačao zabrinutost za globalnu opskrbu energiju povezanom s Iranom, posebno nakon što je Saudijska Arabija prije zatvorila ključni naftovod. Vremenska prognoza. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva. Vijesti. Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.
1: Glas Hrvatske.
5: Glavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Gošća u plavom razgovoru je doktorica znanosti Silva Kapurso, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Neobično mi je malo.
0: Da, baš sam htjela reći, hoćemo se referirati na radijsko iskustvo na početku ili na kraju emisije. Hoćemo ostaviti kao postscriptum ili ćemo odmah sad otkriti dojam?
1: Pa, meni je dojam super, prvo zato što sjedim na mjestu na kojem sam uvijek sjedala. Dakle, nisi mi uzela mjesto. Evo, sad ćemo biti dalje na vi, bit ćemo jako pristani. Lijepo mi je, drago mi je doći na radio.
0: Da, drago mi je i vidjeti draga lica. Ali ovaj put je zaista povod posve u dosluhu s javnim interesom, što i je misao, smisao i nakana Hrvatskog radija, pa i Radio Dubrovnika, a taj javni interes zapravo ogleda se upravo u svemu onome što Centar za pružanje usluga u zajednici prepoznaje u svom poslanju. Dakle, duboko sondiran u potrebe društva. E pa možda ne bi bilo na odmet na samom početku upravo otkriti i detektirati zapravo o kojim ranjivim skupinama društva je riječ i na koji način se propituje i priziva inkluzivnost kojoj smo vrlo skloni verbalno, ali koliko ju zaista možemo primjeriti.
1: Pa evo, ovo je zaista jedan lijepi primjer. U gradu Dubrovniku ovakvih ustanova koje su za ranjive skupine imamo jednu, baš u gradu Dubrovniku. To je dom nekadašnji Maslina, danas Centar za pružanje usluga u zajednici Maslina za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Idući najbliži je u Župi Dubrovačkoj, to je nekadašnji Centar za rehabilitaciju Josipovac, odnosno danas isto tako Centar za pružanje usluga u zajednici Josipovac. On je za osobe s invaliditetom, tim je korisnicima namijenjen, a ovaj centar koji se otvara u Dubrovniku i gdje su radovi u tijeku, o čemu ćemo nešto više govoriti u nastavku, je za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Dakle, to je ogromna lepeza potrebitih koji mogu koristiti naše usluge. Mi na početku nećemo imati trajni smještaj, o tome isto možemo nešto kasnije ako bude bilo vremena. Ono što sada radimo je na 1000 kvadrata, nekih 680 kvadrata će biti prostora koji će moći koristiti naše usluge oni kojima su potrebne i odnose se dakle na djecu do 18 godina i odrasle osobe. Imat ćemo tu cijelu lepezu usluga za djecu i psihosocijalnu podršku za odrasle i za djecu, recimo ranu intervenciju, o tome se dosta govori, to su one nekakve stvari koje baš nedostaju u cijeloj Republici Hrvatskoj, ja bih se usudila reći ne samo u našoj zemlji, nego u Europi i u svijetu, i treba gledati nekako kako se i na koji način radi i u drugim državama, gdje su primjeri dobre prakse i kako se mogu ti neki nedostaci veliki koji postoje u stručnom kadru nadomjestiti i na koje načine.
0: Kad govorimo o samoj lokaciji Centra za pružanje usluga u zajednici, on je sada trenutno smješten, dakle vaše radno mjesto je unutar kompleksa bolnice, ali to je samo dok ovaj prostor ne zaživi obnovljen. Njegova lokacija je u zgradi, odnosno u kompleksu samog Jugova bazena. Dakle, jedno mjesto koje je dostupno svima, k tome je i prizemlje, tako da u tom smislu, dakle, olakšava se pristup, što znamo da u Dubrovniku nije baš praksa, pogotovo za osobe sa teškoćama u hodanju, kretanju i osobe u invalidskim kolicima. Dakle, sama lokacija je uz prefiks prednosti, pa i sama dostupnost, s obzirom da je riječ o prizemlju, dakle bez barijera.
1: Bez barijera je, imamo naravno i kat, ali se na njega će se ići, odnosno do njega se može liftom i lift se radi. To je jedan prostor koji je, da imate pravo, ja isto tako mislim. Baš se slažem sa svim što ste rekli. Ne slažu se svi, bilo je tu onako, mogla bih reći, nekih primjedbi kao da je to mjesto koje je previše atraktivno za takvu namjenu, a meni se čini da je upravo taj jedan poslovno društveni kompleks namijenjen upravo i djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom, jer inače ne govorimo o inkluziji nego o nečemu drugom, ako ćemo ih izmještati na neka druga mjesta gdje nije cijela zajednica tu zajedno s njima. Tako da mislim da je to, da je ovo sjajno mjesto i da će biti, odnosno da neće biti tako nekih pritužbi u tom smislu. Ne mislim da su ljudi loši, mislim da govore iz neke svoje perspektive, možda govore iz neznanja, tako da evo, događa se da nekad budu neke primjedbe u tom smislu, ali tim više hvala gradonačelniku Matu Frankoviću koji je našao ovaj prostor, koji moram reći, ovo je dakle ustanova koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i obitelji i socijalne politike. Njihova smo ustanova, kao i svi drugi centri za pružanje usluga u zajednici u tom smislu ovih ustanova koje sam spomenula. Mi imamo domove umirovljenika, ali oni su županijski, odnosno gradski na području grada Dubrovnika. Postoje i domovi umirovljenika kojima je osnivač Vlada Republike Hrvatske, to u ovom slučaju kod nas nije. I dakle, ta jedna inkluzija je nešto što često je onako na papiru, ali kad ljude suočite s tim, recimo u popodnevnim satima sam prošli mjesec imala i u Dubrovniku neka predavanja za roditelje u školama i od prvog do osmog razreda, i ima jedan dio koji rado stavim u predavanje, mislila sam ga izbaciti ove godine i drago mi je da nisam. To je svjedočenje jedne mame dječaka s autizmom, kako je iz jedne običnog dječjeg sukoba došlo do teških posljedica za njezino dijete u smislu svakodnevnog funkcioniranja i kako se ta obitelj nosi s tim. Svi redom onako zasuze dok to slušaju i nikomu nije lako, i kad se s time suočiš, kad ljude suočiš s takvom situacijom i da se to zapravo može dogoditi svakomu, onda im zaista bude žao i onda pokažu razumijevanje. Ali jednostavno u ovoj srci, u ovom vremenu gdje svi gledamo kako ćemo stići sve što trebamo, postići vlastite ambicije, ambicije svoje djece, zaboravljamo da nisu svi jednako sretni. Evo, naprosto to.
0: Da. Zato što živimo u vremenu koje je ubrzano, pa onda samim tim posljedično i površno. A zapravo bi se uvijek trebalo resetirati, zaustaviti na trenutak i negdje redizajnirati svoj pogled na ovaj svijet. E pa negdje na tom tragu zanima me ta kultura odrastanja, u kojoj mjeri se mijenja, vidimo, ali u kojoj mjeri ju sustav uzima u svoju praksu. Dakle, u kojoj mjeri su i u školskom obrazovnom sustavu i u nižim razredima, pa i od vrtićke dobi, zapravo već negdje svjesni potrebnog primjenjivanja i širenja horizonata, da nismo svi s istim potrebama.
1: Puno se toga recimo u posljednjih 10 ili 15 godina promijenilo, dramatično se promijenilo. Djeca s teškoćama više u osnovnom kako se činilo prije, ne znam, evo mogu reći jedan primjer, 90-ih godina, nije 90-ih, ali 70-ih godina, do 70-ih godina znanost je smatrala da je autizam, kojeg je tad bilo puno manje, iz brojnih razloga se događa zato što ta djeca imaju emotivno hladne majke. Dakle, to je prestrašno. Zapravo iz današnje perspektive, ali to je bilo stajalište znanosti. Dakle, jako puno toga se promijenilo. Danas se djeca ne sakrivaju, danas su djeca zajedno u društvu s drugom djecom i imamo naravno tu inkluziju koja neštima i ne klapa uvijek, tako da negativne primjere jako često možemo vidjeti u medijima i na društvenim mrežama, a one pozitivne naravno rijeđe, jer se podrazumijevaju de facto. Tako da nije sve loše. U vrtićima se jako puno radi, jako puno odgojiteljice rade na obrazovanju dodatnom i dodatno se obrazuju iz različitih pravaca. To je nužno i zaista na tome puno rade, a rade i asistenti, tako da i oni su zainteresirani za to. Tako da ima dobrih primjera, jako se puno radi u školama. Se neki programi ne postoje u svim školama, ajmo to tako reći, ali se počinju primjenjivati i za nekoliko godina će to funkcionirati. E sad, ovo što ja govorim zvuči dobro, možda nama dvijema, možda Brunu tamo koji nas sluša i našim slušateljima, ali ljudima koji imaju danas i sada problem, to ne zvuči nimalo dobro i s razlogom su ljuti i nezadovoljni. Tako da treba imati puno razumijevanje za roditelje djece s teškoćama i mislim da da ga nemamo dovoljno, mislim da se ne radi dovoljno s njima, mislim da nemaju psihosocijalnu podršku koja im je nužna i koju bi trebalo organizirati na načine koji njima odgovaraju, jer ne može svak ni ići od kuće. Ja stalno spominjem djecu s autizmom, naravno ima i drugih teškoća s kojima su roditelji suočeni, ali danas je, istina je živa, poplava je autizma iz brojnih razloga, neki su biološki, neki su i neke druge prirode, ali nekad zapravo dijagnostika nije bila tako precizna. Danas predijagnosticiramo možda ili se događaju situacije da pogriješimo, jer su djeca jako puno pred ekranima, što je isto svojevrstan izuzetno veliki problem koje je, mislim da nije shvaćen dovoljno ozbiljno, tek sad se počinje shvaćati ozbiljno.
0: Da. Htjela sam reći, apropo ove kulture odrastanja koju sam spomenula, zapravo sam reducirala pitanje i uskratila onu nužnu asocijaciju, a to je da prvi input dolazi iz vlastite obitelji. Yes. Dakle, to je nešto, to je ishodišna, apsolutno čestica iz koje, sve, iz koje sve kreće. Spomenuli ste znanost, da, različite su paradigme.
1: Da, nije mijenja tome, se, mijenja se.
0: Nije tome bilo tako davno da se smatralo da uslijed velikog mortaliteta djece u ranijim stoljećima je osjećajnost majke bila reducirana i smanjena, što je nonsens, naravno. Ali hoću reći, mijenjaju se paradigme, ali važno je u svemu tom, u toj mjeni koja stalna jest, čini mi se da je važno na ovakav način glasno razmišljati, raditi pa i okrugle stolove u kojima se zaista prezentiraju iskustva, ali stvarna, zbiljska.
1: Da.
0: Što manje teoretiziranja, a što više primijenjene prakse, destilirano dobre prakse.
1: Točno tako. Ima primjera dobre prakse i jako se puno toga radi. Često se i zovu roditelji, ali znate, kad neko ima dijete, recimo opet ću se spomenuti autizma, ali kad ima neko dijete koje je u spektru i koje ima teži oblik autizma, taj roditelj 24 sata u svoje dijete. To dijete uglavnom ne percipira uopće opasnost. Dakle, može sad poći na prozor i krenut van, jer mu sad zvuji ovaj motor koji smo i mi čuli, i sad će krenut, ono, pokušat će vani, može pas, može se povrijediti ili nešto gore, ne daj Bože. Dakle, ta jedna skrb za djecu je potpuno nevjerojatna i iznimno iscrpljujuća. I ne možete vi sad organizirati nešto za te roditelje u jedan popodne, jer to vama odgovara, onda reći, meni se niko nije javio, mislim, ne znam što je s ovim ljudima. Treba pitati te ljude, što njima odgovara, što im treba. Malo se njih pita. Znate, kad dođu u bolnicu ili u neki sustav drugi, i privatni i neprivatni, uopće nije važno. Dobiju nalaz i na kraju nalaza piše roditelji savjetovani. Što to njima znači?
0: Da.
1: Ima je rečeno što se događa, gdje trebaju ići dalje. Nemaju dalje riješenu podršku da će imati, nego se moraju dalje boriti i rukama i nogama i zubima i svakako da bi tu podršku eventualno dobili. Vrlo često će biti odbijeni ako dijete ima velike teškoće. Tako da su to neke situacije koje, evo, ne možemo mi ovim razgovorom riješiti, ali nije ih loše spomenuti.
0: Nije,
1: ali se spomenuli obitelj.
0: Da.
1: I to mi se čini jako važno kad govorimo o današnjim mladima. Da, mi smo zaboravili da sve ide iz obitelji. Jer stalno se pitamo, što radi ova policija kad dijete napravi neki problem? Što radi ovi u školi? Što je s njima u vrtiću? Gdje su oni bili kad se to dogodilo? A gdje su roditelji bili dok rade? Dakle, da, sve kreće iz obitelji i negdje trebamo, roditelji rade najbolje što znaju. To moram reći. Moram reći to da su danas preplavljeni svim i svačim što prije nije postojalo. Oni mogu sad u ovaj AI ukucat i pitat ga što bi trebalo napraviti. E, ali da biste vi pitali umjetnu inteligenciju, dosta o tomu morate znati, ko što znate, da onaj, o nekoj temi kad je pitate, da znate razlučiti što je točno, što nije. Tako i sa svim tim morem informacija i prijedloga i pokušaja prepoznavanja kako bi trebalo neko dijete biti odgojeno, i onda smo došli do toga da ti današnje djeca i mladi su prezaštićeni, stvarno su prezaštićeni. Sve roditelji umjesto njih rade. Mislim da je to jako važno reći. Dakle, roditelji će, neće da dijete tu nikakvu obavezu, nisam ni ja se ubila od obaveza s mojom djecom, ali dakle, ne trebaš ti ništa, ti samo uči ili ti samo budi dobar na treningu, već ovisno koju ideju ima roditelj s obzirom na interese svog djeteta. I to dijete nema nikakve obaveze, ništa ne mora, onda krene u školu, Prvo se borimo za njega u vrtiću, nekoga je krivo pogledao, nekoga je udario, nekomu je uzeo nešto, onda smo pre ljuti, pa se svađamo s odgojiteljima, pa tražimo pravdu na sve moguće načine, a zaboravljamo zapravo da smo i mi dok smo odrastali imali neke male probleme sa svojim prijateljima i prijateljicama. Nekad bi se dogodilo da bi nas neko malo gurnuo, da bi nas pitao nešto što nam se ne sviđa, nekad bi bili tužni. I to je normalni dio odrastanja. Ja ne govorim sad o bulingu, ali govorim o tome da ako se u trećem razredu osnovne škole posvađate sa svojom prijateljicom jer vam je uzela gumicu, da taj problem ne trebaju rješavati mama, tata, baka, djed i prijatelji i susjedstvo, i da ne trebaju se obitelji između sebe zbog toga svađati, nego da treba prepustiti djeci da taj problem između sebe riješe. Nekad ćemo se i razočarati u prijatelje, događa se neminovno. To je normalan dio odrastanja i tako djeca odrastaju, tako se uče na taj mali neki stres koji doživljavaju. Jer ako oni nemaju nikakav stres, ako ćemo mi rješavati sve za njih, pa ćemo onda ići u školi se raspravljati oko ocjene, mama će to riješiti, nema problema, mi ćemo ići, pa ćemo se tamo rastati jer ona je učila. Onda ćemo na kraju godine se isto boriti za te ocjene, pa će dijete dobiti te neke ocjene, izborit će se nekako, pa će tako i kroz srednju školu ići, pa ćemo biti toliko prezaštitnički raspoloženi da nećemo sad umarati dijete da ide po neku knjigu, po lektiru u knjižnicu, ako sad toga više uopće ima, nego ću poći ja svom djetetu po tu knjigu da se ne zamare, da se što ona mora sad tu nešto čitat. E, to nije normalno. Ta djeca moraju nekakve svoje male obaveze imati, pa tamo bile vezane samo za školu. Uh-huh. Iako ni to samo po sebi nije dobro. I onda djeca odrastu i budu u šoku. Onda nam se dogodi da raspravljamo po društvenim mrežama. Evo, spomenut ću sad nedavni primjer, i ljudi se između sebe svađaju. Jer što se to dogodilo ispred pomorske škole? I kako se to dogodilo? I je li neko sad uzeo tu bengalku slučajno ili namjerno? Zašto mi imamo toliko dugo te bengalke? Zašto imamo nekakve napade na policiju u krajnjoj liniji? Nije to, dakle, zaista pretjerujemo, želeći zaštiti djecu, i gdje je ovaj gledao, što je radio ovaj, što smo mi napravili? Ne okrivljujem nikoga, niti govorim da sad nešto se trebalo napraviti ovako i onako, niti znam dovoljno o slučaju, ali to je izazvalo velike rasprave i izaziva rasprave jer mi svi nekako rado virimo preko tuđeg balkona, ja bih rekla, a s druge strane za svoju djecu radimo sve što treba, i onda naša su djeca nesposobna za život, jer jednog dana će se morat odlijepiti od nas. Jednog dana će morat krenut živjet, morat će poći na fakultet ili će morat počet radit. I što ćemo onda? Hoćemo poći na posao i svađat se zato što naše dijete je u pravu i mi znamo, to više ne možemo.
2: Da, to su isto
1: i onda
2: tako.
1: Djeca dolaze najčešće i prije, uh-huh, nego što dođu na tržište rada, ali i tada oni su preosjetljivi.
2: Da, hipersenzibilnost, ali uopće mladi i stres otvara jedno posebno poglavlje, zar ne?
1: Pa da, pa zato što teško podnose taj stres. Nisu ga podnosili u maloj mjeri kad su bili manji.
2: Da, nije bilo dozirano.
1: Jer smo mi njih toga lišili.
2: Nije bilo dozirano.
1: I onda se oni nisu navikli na te situacije. Da, oni su u potpunom šoku. Što ćemo sad?
2: Da, ali to je novo poglavlje.
1: Je.
2: To zaista
1: to
2: je.
1: To je ta generacija alfa koja je vrlo osjetljiva. Uh-huh. Oni su izuzetno osjetljivi, oni su onako na društvenim mrežama sve znaju od kad se rode, imaš osjećaj i stvarno je to tako. Pretpostavlja se da će negdje 65% poslova koje će oni raditi, mi uopće nema ih sada, ne postoje. Uh-huh. Tako da to su neke zanimljive stvari. Uh-huh. I zanimljivi su oni, ali preosjetljivi su, presenzibilni, i taj razina prag tolerancije na stres, pa i onda sve druge probleme koji mogu, oni su i anksiozni. I,
2: da,
1: i ima tu problema s djecom.
2: Jer osjetljivost jednostavno disperzira druge razine hipersenzibilnosti. To je jednostavno jedno.
1: Vuče jedno drugo.
2: Da. Drugo vuče treće. Recite mi, sam centar za pružanje usluga u zajednici, dakle, profiliran je, rekli smo, na način da je to vertikalno uspostavljeno prema Ministarstvu rada, uh-huh, i socijalne skrbi. U samoj toj vertikali. Ali koji je raster poslova, odnosno koje će vrste usluga biti pružene? Dakle, svi oni koji to očekuju, što mogu očekivati?
1: Sad kad vam ja to kažem, ja već znam što je iduće pitanje, gdje ćete naš stručnjake.
2: Dobro. Ali idemo redom.
1: Idemo redom, jer to svi pitaju.
2: Da.
1: to svi pitaju i mislim da ćemo ih naći, sve su ustanove našle pa ćemo naći i mi. Dakle, za djecu će biti i za djecu i za odrasle, u prizemlju će biti prostori koji će biti namijenjeni za poludnevni boravak. Tu će oni mogu imati glazbene radionice, likovne radionice, mogu imati bilo što. Ja sam radila jedno, nije to istraživanje uopće, ali sam tražila iskaz interesa ljudi koji mogu biti zainteresirani za naše usluge, dakle prije svega ljude koji imaju djecu s teškoćama i odrasle osobe s invaliditetom, tako da od tih nekih 50 odgovora se iskristaliziralo to da bi jako rado radili dakle bilo što što ih što uključuje nekakvu kineziterapiju, bilo što što uključuje likovnu terapiju, jako ih zanima glazbena terapija. To su stvari kojima bi se rado bavili i nadam se da ćemo to uspjeti organizirati. To bi bilo u prizemlju, taj prizemni dio. Na gornjem katu bismo imali sve one poslove koje je jako teško naći, stručnjake za to. Dakle, tu nam treba i psiholog, i edukacijski rehabilitator, i radni terapeut, i logoped za djecu i za odrasle. Vidjet ćemo kojim tempom ćemo zapošljavati. Naravno, nećemo zaposliti 50 ljudi odjednom, nego baš zbog toga i tražimo taj iskaz interesa da vidimo što su potrebe i koje su potrebe, tako da bismo onda mogli organizirati rad i u prizemlju i na prvom katu za sve naše korisnike. Imat ćemo i jedan mali prostor koji nadam se da će biti jedna prava inkluzija. Dakle, imat ćemo i dio naravno gdje će oni moći jesti, dakle ili doručak ili ručak, vidjet ćemo na koji način će i u tom smislu se iskazati interes. I onda imamo jednu malu prihvatnu kuhinju. I negdje mi je ideja da bismo mi to otvorili za javnost, da nam tu mogu doći i ljudi izvana i popiti kavu recimo s nekim našim korisnicima, da im netko od naših korisnika tu kavu može napraviti, da mogu međusobno porazgovarati. Tako da voljela bi da taj prostor nekako bude otvoren svima. To je prostor koji će biti otvoren, zatvoren za ovaj drugi dio gdje će biti korisnici dnevne terapije, dakle to neće biti spojeno, bit će odvojeno vratima, neće se moći šetati naokolo.
2: Silva, je li mi promaklo dobne skupine?
1: Dobne skupine do 18 godina, djeca s teškoćama u razvoju i od 18 godina pa dalje odrasle osobe s invaliditetom. Onda ono što ćemo imati, to bi voljela spomenuti. Dakle, na katu jedna od soba, malo smo radimo rekonstrukciju prostora. Dakle, ne gradi se iznova, nego je to prostor koji je ograničen na način na koji je, jer je tu bio hostel i imamo te prostorije koje su kvadrature koja je zadana i tako. I to mi je prvo mi se činilo ograničavajuće, a sad mi se čini da je super zapravo. I u jednoj od prostorija će biti nešto što je jedna mama tražila i mislila da bi bilo dobro da organiziramo preko donacije. Goge Kasumović radila je dugo tu dole ispod i nije puno daleko ni pošla tamo preko puta u naše ulice, tako da Gogus većina ljudi ovdje iz ovog dijela grada zna. I ona je pokrenula inicijativu za kupovinom jednog aparata koji je dosta skup. Košta nekih 30.000 eura. To nije jednostavno za nabaviti nama kao ustanovi, jer bismo trebali raspisivati javnu nabavu, ko zna tko bi se javio. Tu postoji točno jedan aparat koji ona želi donirati i onda smo se dogovorili da to bude tako. Ok, neka bude taj aparat da nam doniraju. I tu se uključio onda Caritas Dubrovačke biskupije i zaista hvala i biskupu Roku Glasnoviću i Luciji Kusalić-Šajić, ravnateljici Caritasa, koja je pokrenula, odnosno oni će pokrenuti tu akciju i dogovorili smo se negdje na jesen bi se prikupljala sredstva za taj inovok aparat i mislim da bi osobe koje su u invalidskim kolicima će biti zadovoljne i da će to biti još jedan onako dodatna vrijednost onomu što radimo. Dakle, dosta toga će se raditi, evo to mi je sad palo na pamet, dobili smo i donaciju od Rotary kluba za djecu u spektru autizma, tako da ćemo od tih novaca koji su prikupljeni kupiti nešto što će njima baš koristiti u radu i što će njima olakšati komunikaciju i rad s njima. Uh-huh. Tako da evo takvim se stvarima nekim bavimo.
2: Da. Jesmo li još nešto propustili reći, a praktično je važno čuti. Dakle, za sve ono potencijalno zainteresirani, ali idemo barem ono najosnovnije.
1: Da.
2: Što je još valjalo reći o samom spektru pružanja usluga?
1: Dakle, spektar pružanja usluga imat ćemo, rekla sam, taj prizemni dio gdje bi bio onaj dio koji je otvoren za brojne zapravo mogućnosti. Mi ne možemo, svi jako vole, uglavnom su pokazali interes za rad sa zemljom. Uh-huh. To im se sviđa, mi to ne možemo, tako nažalost. Je, to im se sviđa, ali možemo neke druge stvari. Tako da i tu mislim da ćemo uspjeti naći ljude koji bi radili, jer tu mogu raditi i ljudi koji imaju srednju stručnu spremu. Ne mora to biti visoka stručna sprema, tako da ljudi koji su zainteresirani imat će priliku doći raditi s osobama. Neki su se i javljali. Mm-hmm. Neću sad spominjati imena, možda su se ljudi i predomislili, ali bilo je ideja da bi nam nešto išili zajedno s njima. Mm-hmm. Da bi radili nekakve takve stvari koje bi im se mogle svidjeti. Svaki ima drugčije interese od njih. Mi imamo dovoljno prostora, srećom, da ćemo moći ispuniti njihove želje i ono što nije za njih, oni će biti naprosto u drugom prostoru na onim aktivnostima koje se njima više sviđaju. Evo, to će biti to, a na katu, dakle, rad s djecom, i ono što bih ja osobno voljela je nekako uspjeti organizirati i rad s roditeljima. Mislim da im to jako treba. Oni su iskazali interes i željeli bi da i oni imaju neki vid psihosocijalne podrške. To onako u manjoj mjeri u našem gradu postoji, a podrška im treba. Treba im ti neki susreti u kojima mogu i podijeliti svoja iskustva. Mi smo nešto radili, ja sam radila s udrugom Poseban prijatelj i s roditeljima razgovore na tjednoj bazi. Puno im znači kad vide da postoje i drugi ljudi koji imaju slične probleme, i rode se ideje neke kako bi mogli riješiti svoj problem slušajući druge, a u nekom trenutku shvate da možda ono čim se opterećuju i nije tako važno. Da nije važno što će drugi reći. Ako idete s djetetom na kupanje i vaše dijete se ne ponaša onako kako se ponašaju druga djeca zato što ima neke teškoće, pa nema veze što će misliti, neka misli što hoće.
2: Da.
1: Svačate, ljudi se jako, jako opterećuju, bude im jako teško, njima je iznimno teško.
2: Da, na to sam zapravo negdje i aludirala kad sam pitala o kulturi odrastanja i toj svjesnosti da jednostavno treba imati tu ekstenziju razumijevanja. Vidimo li mi druge? To je ključno pitanje. U toj opsjednutosti u ovom našem društvu pogleda na sebe.
1: Rekla sam, spomenula sam vam ova predavanja za roditelje. Oni onako vrte glavom, pa slušaju pa ne slušaju, zanima ih u principu ono što se govori, zanima ih ono što je usmjereno na njihovu djecu. Čuju oni kad im se kaže da je to prepermisivni odgoj, ali onako kad baš si jako direktan, pa kad kažeš, ali kad bude dijete imalo li vam okej da radite to, ili vam okej da činite tako nešto, pa im se sve nešto, ne znaju što bi rekli, negdje znaju da nije baš previše okej, ali ne mogu protiv sebe. I onda ih pitate, što kad bude dijete imalo 18 godina i to napravi? Može završiti u zatvoru. Što ćemo onda? Što ćete onda reći? I onda se nekako ono stanu, pa se malo protrijezne i shvate da možda pretjeruju. A onaj dio što se tiče inkluzije, to je ovo svjedočenje mame. Ja sam se bavila razmišljanjem da snimim neke od roditelja sa svojim iskustvima i da poslušaju to drugi ljudi. Ima jako puno podcastova sada. Neki se rade i baš su dobri, jako su dobri, budu onako kratke verzije tih podcasta gdje vi vidite kratki isječci, gdje vi vidite kako ljudi kako im je teško, s čime se sve suočavaju, i onda stvarno ostaneš i promisliš, ajme meni. E sad, pitanje je hoće li ili neće netko to pogledat. Evo, mi smo za ovaj centar stvarno imali sreću da smo se našli na pravom mjestu u pravo vrijeme, da je gradonačelnik rekao ok, ja to podržavam, da su mi ministarstvu odmah pristali na otvaranje. Dakle, ima ljudi koji imaju razumijevanje. Mi ne možemo reći da niti političari su crni nekakvi. Nisu. Mislim da su ljudi u osnovi dobri, ali da dosta često, ajmo moramo priznati, ne razmišljaju dalje od svog nosa. Da su zaokupljeni svojim problemima, nekim vlastitim ambicijama i onda zaboravljaju malo na druge. Tako da mi smo imali sreće što se tiče ovog centra. Da, nama inače rekonstrukciju ovog prostora koja je zahtjevna i komplicirana i opremanje prostora popola plaćaju ministarstvo i grad Dubrovnik. I stvarno im hvala na tomu. Hvala gradu Dubrovniku. Naravno i ministarstvo, ali ministarstvo je naš osnivač. Grad nema nikakvih zapravo obaveza prema nama. Našao nam je i prostor. Dobili smo
2: ima
1: prostor.
2: Toliko što su to njegovi građani.
1: Točno. Mislim. Ja se s tim slažem. Da. Na 10 godina smo dobili prostor. E sad, nama su znali reći, odnosno meni, dobro, mislim tu ste 10 godina, ja se nadam da nećete ostati tu zauvijek. Ali onaj, to preskočite onako.
2: Da.
1: Preskočite. Mislim da to nije loše razmišljanje koliko je nerazmišljanje dok se to govori.
2: Da.
1: To je nerazmišljanje.
2: Ma zapravo vjerojatno dobar dio toga leži i u toj jednoj situaciji one konotacije prostora i vremena u kojem jesmo, jednom ubrzanom jednom ubrzanom tempu života, vrlo često ciljano na lukrativnost i na sve ono materijalno i materialističko, što jest zapravo loša osobina ovoga svijeta i ovoga momenta, ali upravo zbog toga zapravo ima smisla negdje zaustaviti se i glasno razmišljati o nečem što je apsolutno esencijalno pitanje i proizlazi iz familije i društva. Mm-hmm. Dakle, iz obitelji i društva.
1: Tako
2: sve
1: je.
2: Ono što izlazi iz obitelji zapravo je meritum razmišljanja za društvo. Prema tome, u svakom slučaju to ima smisla. Ali htjela sam reći, dakle, vi ste, kažete, imali ste sreće, sretni stjecaj okolnosti, uvijek se tako u životu spretno i sretno dogode okolnosti za mnoge povode, ali vi zaista jeste prva ovakva samostalna ustanova, zar ne? Ovako isprofilirana na
1: ovaj za djecu, način. Za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom u gradu Dubrovniku prva takva ustanova. Mi ćemo sad imati poludnevni boravak i terapije za djecu i za odrasle koje su im potrebne. To je ta rana intervencija i psihosocijalna podrška. To rade i druge ustanove. Imamo ih u Zadru, u Zagrebu, ima ih svugdje u Splitu. A onaj dio koji nakon toga slijedi i nadam se da će sve s tim biti okej i to me silno veseli i to je jako isto tako potrebno jer na našem prostoru nemamo trajni smještaj. On će onda podrazumijevati i dakle dodatne sadržaje. Meni osobno bi bilo drago kad bismo imali i to stanovanje, ajmo reći inkluzivno, nije to inkluzivno stanovanje, ali dakle, kad bi osobe s invaliditetom, to postoji, to ima recimo Dom Maslina, na taj način radi s djecom, kad djeca izađu iz sustava, onda idućih par godina imaju dakle, posebne stanove u kojima su da djeca smještena određeni broj godina. E sad, ovo je nešto drugo. Ovdje bi osobe koje nisu za trajni smještaj mogle uz pomoć sustava zapravo samostalno funkcionirati u samostalnim jedinicama. Dakle, to su stanovi sa 3-4 recimo sobe i zajedničkim prostorom, kuhinjom i banjom i osobama koje bi skrbile o njima, vodile računa jesu li ako piju terapiju, popili terapiju, trebali ići liječniku, bili s njima cijelo vrijeme ili manje vremena, ovisno o tomu koliko je potrebno i to je nešto što bih voljela da zaživi i u našoj zajednici i u našem gradu. To imamo u više drugih gradova.
2: U Hrvatskoj?
1: U Hrvatskoj ima, u Zagrebu ima jako puno. Centar Stančić ima takvih zajednica dosta stanova, tako da onaj, mislim da to ne bi trebao biti problem. Ono mic po mic napravit će se sve to, samo za sve zajedno treba dosta vremena. To je
2: ali
1: puno rada tu treba, nije to sad ćemo uzeti stan, evo sad će tu neki ljudi doći pa ćemo voditi računa, pazit ćemo ih i tako.
2: Da, korak po korak u svakom slučaju, ali ta ideja je zaista vrlo smislena i baš iznutra i od ozdo, rekla bih, negdje propituje i olakšava zapravo njihovu svakodnevicu,
1: da,
2: jer
1: da.
2: O svakodnevici je riječ. Mi sad razgovaramo o ovoj emisiji, ali zapravo razgovaramo o nečem što je nekom 24 sata dnevno, dakle 12 sata noćnih i 12 dnevnih.
1: Da.
2: I tako svaki dan.
1: I tako svaki dan, da. Točno. I nije lako, zaista nije lako. Kažem, čujemo uvijek loše primjere, ove dobre primjere se rijeđe čuje.
2: Da.
1: Ima sjajnih primjera kako to funkcionira i nadam se da ćemo i mi biti jedan od takvih primjera koji će rasti i razvijati se. Dakle, taj trajni smještaj je nešto o čemu intenzivno se razmišlja. Gradonačelnik zna, odnosno ima ideju koju će realizirati, ja se nadam, i o tome da taj prostor bude na području grada Dubrovnika. Dakle, možda će ružno zvučati sad ovo što ću reći, ali zašto bi prostor bio na Srđu? Zašto prostor ne bi bio u gradu Dubrovniku?
2: Mislim, a priori...
1: Ne mislim u povijesnoj gradskoj jezgri, ne, prilično ali, nepristupačna.
2: Ali
1: nego,
2: Silva,
1: mislim,
2: a priori
1: Srđ, ne bi bio,
2: ali a priori Srđ ide van. Mislim, da, uopće
1: naravno.
2: Ne bi trebao doći u...
1: I tako da ništa od toga nema, ja mislim. Nije to moja odluka, naravno. Ja ću prihvatiti svaku odluku koju donese ministarstvo o prostoru i bit ću vrlo zahvalna da se ustanova širi dalje i da imamo trajni smještaj, da. Ali bilo bi idealno ova ideja koju smo čuli od gradonačelnika Frankovića, pa vidjet ćemo hoće li se to uspjeti realizirati. Moje nije da govorimo o tome gdje je taj prostor i kada će to biti, ali ja se nadam da će uskoro da ćemo uskoro krenuti i s tim nakon što se ovaj dio završi.
2: Ono što se vrlo često, zapravo ćemo se vrlo često pribjegava u mnogim sferama, to je populariziranje, pa tako isto glasna razmišljanja, predavanja, edukacije. To je također nešto što bi trebalo biti imanentno kulturi života pa i odrastanja, ako ćemo baš i o tim generacijskim, generativnim dakle, uzrastima. Predavanja su nužna, koliko su česta i treba li možda intenzivirati, jer kako bih rekla, moj je dojam da se ovim temama, osim onih koji su involvirani nužno u to i žive to 24 sata dnevno, moj je dojam da se ovim temama zapravo govori fragmentarno pa i sporadično u raznim ciklusima i povodima. Zapravo bi trebalo...
1: imamo dan ovoga, pa imamo dan onoga, pa onda tako govorimo.
2: Da. A zapravo ovo je nešto što bi stvarno trebalo biti in continuo.
1: Je, meni svašta padne na pamet. Padnu mi na pamet, recimo, plakati, ipak sam ja...
2: Da,
1: 19 godina HRT-ovka bila, da. Tako da ono. Pa onda stavimo plakate, bili valjalo te plakate, da ljudi to vide stalno. Znate, onda se sjetiš nekakvih negativnih, kad su stavili na ono invalidska mjesta, ljudi su se parkirali kogod bi stigao. I onda su napisali, ako hoćeš moje mjesto, uzmi i moju invalidnost. I onda su ljudi napisali ispod toga, ne treba fala. Kužite, sad će se neko nasmijat ćeš se, mislim, na prvu, ono, ali mi smo tako drsko, ono, i bezobrazno, i nepristojno, i nije to,
2: to
1: nedokovito.
2: To je ispod ljudske razine.
1: Ispod je to razina nekakvih, tako da...

0: nismo uvijek zahvalni na onomu što imamo. Mene sad, recimo ja osobno, što ja osobno hoću raditi, hoću završiti jedan psihoterapijski pravac koji se bavi pitanjem smisla. Jer ti ljudi koji imaju djecu s teškoćama i velike probleme, često se pitaju koji je smisao njihovog života i teško je to, mislim, teško je to živjeti svaki dan, nije to jednostavno. Tako da, meni se recimo čini da to ima smisla, što se mene tiče, a kako bi se moglo na neki način pomoći drugima, pomoći ljudima koji nemaju sreće kao što imamo mi.
1: Da. E sad, to pitanje sreće je vrlo relativno pitanje.
0: To točno tako. Baš sam to rekla, pa sam ono pogledala.
1: Pa se ugrizla za jezik, da. Zato što je to zaista pitanje, što je kome zapravo, mislim, to sa sobom nosi i pojam katarzičnosti, smislenosti i svega ostalog, ali činjenica je da našem društvu zapravo nedostaje negdje, upravo i to je rasta na tu temu i educiranja, to je ovo što
0: empatije,
1: vi govorite.
0: Nama fali empatije.
1: Empatije, da.
0: U predavanjima tim za
1: vidjeti
0: djecu.
1: Vidjeti drugog. Lijepo smo, mislim, vidjeti drugog.
0: Uvijek im počnem predavanja s tom empatijom. I onda, i to im kažem, ako je neko slušao, da će, jer budu različite. U nekom drugom dijelu imam tu mamu sa svojim svjedočenjem koja je vrlo potresna i uvijek počnem s tom empatijom, jer se njima to ne čini naročito bitno. I ono, ja isto ne mislim baš da treba biti sad posebni predmet u školi empatija, ali treba u život, općenito. I u obitelji i u školi i svugdje definitivno treba, tako da o tomu ono, vrlo, vrlo malo ljudi razmišljaju, ali kad vide, onda ja vratim im onako lopticu, jer me gledaju malo, je li mislite da trebate se uključiti ako nekoga, pa onda gledaju, ako, a bili vi voljeli da se uključe kad je vaše dijete u pitanju, pa onda stanu, onda bi voljeli, bome.
1: Tako da
0: nekako smo okrenuti previše sebi, empatije treba više i nama. Mi smo posljednjih godina djeci govorimo, nemoj se miješati, pušti to, što im nema veze, ti misli na sebe, ti gledaj sebe, što te briga što oni tamo. E, ali ne možemo tako živjeti, mi smo društvena bića, mislim, to tako ne funkcionira.
1: E da, problemi nastaju uvijek kada se događa ono što se ne događa na način na koji bi trebalo. I onda u toj enklavi, zapravo u tom rascijepu, negdje se generira problem na koji onda se uglavnom reagira post festum, a ne prevenira se da se to zapravo ne dogodi. Da. Htjela sam reći, u svemu tome nije zanemariva, dakle u vašoj profesiji, nakon 19 godina na HRT-u, ali nije zanemariva ni ta vještina komuniciranja, zar ne? Jer to je također jako važno u tom detektiranju i u toj želji da se dođe do smislenog koraka koji treba napraviti kako bi se neki problem riješio.
0: Da, pa mi smo navikli, mi smo navikli se snalaziti u nepoznatim situacijama. To nam je bit posla, ja bih rekla, novinarskog. Tako da onda padnete nekad onako ko skruške, ja bih rekla, pogledate u čudu neke stvari koje se događaju i vrlo brzo zapravo to novinarstvo, odnosno taj način funkcioniranja našeg mozga koji, htjeli mi to priznati ili ne, jedan jako, jako
1: mentalna gibkost.
0: Da, to je genijalno. I onda to je primjenjivo zapravo svugdje gdje god dođete. Da. Ako to primjenjujete, lakše vam je u životu.
1: Da. Tijekom vašeg postdiplomskog studija, koliko se sve ono o čemu ste zapravo širili svoje spoznajno polje, koliko je to u dosluhu sa stvarnim, zbiljskim životom i susretištem sada na poslu? Dakle, je li u dosluhu ili su izazovi veći?
0: Ovako, onaj dio koji sam ja radila, to je sad tragično za reč, onaj dio koji sam ja radila, ja sam bila vezana uz poremećaje u ponašanju, ovisnosti i pijenje alkohola. Od kad sam ja radila to istraživanje, to je bilo 2018. godine, dakle ima 8 godina, mi se nismo puno maknuli s mjesta. Što se tiče pijenja alkohola i mladih, do 16. godine, ja samo ću taj jedan podatak reč, bilo je 92% mladih, a danas ih pije, odnosno kušalo je alkohol, neko alkoholno piće, a danas je ta postotak pao na 90%. Dakle, nismo ništa puno bolji nego što smo bili. Tu

0: naravno to kušanje nije osnovni problem. Osnovni problem su oni, ona djeca koja piju vikendom, ona djeca koja piju više pića za redom, 3 do 5 pića pa i više od toga u kontinuitetu, i koja piju naravno svaki dan. Oni su u manjim postocima, ali to se kod nas nije značajno promijenilo. Brojne ovisnosti su sve popularnije i popularnije. Mi pred tim zatvaramo oči. Ja sam negdje izabrala alkohol jer on društveno prihvaćen. I u nas je normalno reći djetetu, ajde probaj malo te pive, što sad ima veze. I onda će oni probat, kad im i roditelji kažu da mogu. Tako da, a iz toga kreće se dalje, tako da tu su, veliki su to problemi s kojima mi, radi se na tomu, ali ne radi se dovoljno, prevencija nije tu. Postoje programi koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i rade se preventivni programi koji se rade u svim školama, ili bi se bar trebali raditi, trebali bi biti vrlo ozbiljno shvaćeni i trebalo bi pokrenuti možda još neke kampanje. Sjajno su to radili u Skandinaviji. Skandinavija je potom poznata. To što su oni napravili u nekih 10 godina s mladima pa i s odraslima je ogromni pomak. Oni su bili poznati ko osobe koje su pile, imamo još vremena, gledam sad i ja nasad, osobe koje su pile vikendom, a djeca su se baš opijala. I te postotke su oni značajno smanjeni. U nas nema nekih velikih pomaka, nismo gori, ali ovi koji su bili jako loši su puno bolji. Dakle, postoje načini kako se to može promijeniti, postoje načini učinkoviti ti preventivni programi koje bi trebalo, ne možemo ih prebaciti samo tako, nije to tako jednostavno. Naravno, drugčiji smo mentalitet, ali se mogu prilagoditi i primijeniti i kod nas brojni. Dio se radi, kažem, ali očito to nije dovoljno. Dakle, ti podaci nisu dobri, ne shvaćaju ozbiljno ni roditelji provođenje vremena djece za svim vrstama ekrana. Djeca su previše pred ekranima, to značajno utječe na njihov mozak i to stvarno nije dobro. Međutim, znate, kad oni dođu recimo, ne znam, u polikliniku, u bolnicu, jesu li djeca pred ekranima? Nisu. To, mislim, ali ti poslije skužiš da jesu. Za ludu oni sad govore nešto. Mislim, to se poslije pokaže kao netočno. Ali oni lažu sebe. Nema veze što sad zavaravaju, pokušavaju zavarati nekoga drugoga i prikazati se da je nešto bolje nego što jest, jer to u konačnici nije bitno. Ne trebaju oni nekomu nešto dokazivati, nego dijete treba biti dobro. Ne čini se djetetu dobro. I to su vrlo onako stvari o kojima ljudi ne razmišljaju. To online kockanje je jako popularno. Mislim, svašta se radi o čemu roditelji jako malo znaju ili ne znaju ništa. Ja sam brojnim roditeljima preporučivala zaista da pogledaju onu seriju Adolescence, ona iz prošle godine, i ona je meni zastrašujuća zapravo. Jer je to jedna prosječna obitelj koja nije mislila da radi išta loše. I u jednom trenutku su rekli, čini mi se da je to u zadnjoj epizodi kad oni razgovaraju, i kažu, ali tata, mislim da je rekao, ali ja sam mislio da je on siguran. On je bio gore za kompjutorom. On nije radio ništa loše, on nije išao vanka, on se nije tukao s drugom djecom, on nije pio, nije se drogirao, nije ništa radio. On je bio za tim mrežama i to što se njemu dogodilo u njegovom životu rezultiralo je tako jednim strašnim činom koji je taj dječak počinio. Dakle, mislim, to je priča, to nije istiniti događaj, ali je vrlo lako mogući, svjedočimo takvim događajima. I onda se pitamo kako se to dogodilo. To su one priče, to malo sam alergična na to moram reći, kada ono nešto se strašno dogodi, i onda idu po susjedstvu i pitaju, i onda susjedi kažu, ja to nikad ne bi rekao. Pa kako? A kako vi možete znati? Nitko ne zna što se događa u drugoj obitelji, nitko ne zna kako mi živimo drugi. Svak zna samo za sebe i evo, ne znamo ni to.
1: Da, ali u svakom slučaju opominjuće zvuči, da. I putokazno. Za ovu prigodu ja ću reći hvala lijepa. Naravno da želimo da čim prije Centar za pružanje usluga u zajednici čim prije otvori svoja vrata i da bude što više osmijeha i što više zadovoljnih ulazaka i još zadovoljnijih izlazaka, i da se zapravo svi oni koji kroče u centar osjećaju upravo kao da su našli ono pošto su tu došli.
0: I da se tu osjećaju sigurno i dobro.
1: I da se osjećaju sigurno i dobro, da. Hvala vam lijepa.
0: Hvala, hvala Lenči.

I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je danas naša gošća bila Silva Kapurso, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici. Emisiju potpisuju tonski Bruno Papac i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdečan pozdrav!

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Na Braču buknuo još jedan požar iznad Bola.
2: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
0: Noćas divlja i obijesna vožnja nabrijanih automobila u Rijeci. Policija utvrdila mnogobrojne prekršaje.
2: Sutra se sastaju premijeri Škotske, Sjeverne Irske i Walesa. Trebali bi potpisati memorandum o razumijevanju i većoj suradnji.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Zbog požara na Braču u Milni održan je sastanak na kojem su sudjelovali potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Buknuo je i novi požar iznad Bola. Javio se Joško Krželj.
3: I dok se stanje na bračkom požarištu smiruje, izbio novi blizu Trogira, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Ima prodimljavanja, ima javljanja vatre ili dimljanja, odmah se sanira na licu mjesta. Prije jedno pola sata imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču. Tamo smo odmah uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati. No evo, u ovim trenucima se izbio još novi jedan požar na području Sevida. Dakle, području Trogira, gore. Požar je dosta zahtjevan. On je isto također na nepristupačnom dijelu, pa evo, upućene su sve one snage oko Trogira do Splita da odmah odu na samo požarište, ga probaju što prije uhvatiti, a preusmjerili smo jedan kanader i jedan air traktor sa ovoga požarišta.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu, pušten je na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti, rekao je ministar Tomo Medved.
5: Prema informacijama koje smo dobili od ministrice zdravstva, nisu životno ugrožene i izražavam nadu za njihov brzi oporavak. Jednako tako očekujem da će vatrogasci u dogledno vrijeme konačno proglasiti da je ovaj požar ugašen.
3: U požaru je oštećen hotelski resort iz kojeg je evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Podršku djelatnicima i gostima daće Ministarstvo turizma, rekao je ministar Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje, kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju, napravit ćemo sve što treba.
3: Vatrogasci su oprezni jer vjetar jača. Svi se nadaju da bura neće biti onako snažna kao sinoć.
1: Aktualno u 17.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj su prije dva dana nožem napadnuti teško ozlijeđeni učenik i spremačica. Sutra će biti redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Pripremio Milorad Šikanjić.
7: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
8: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
7: Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
9: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
7: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
10: Ne želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svi drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
7: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
10: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
7: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga roditelja za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Divlja i obijesna vožnja te neprijavljena okupljanja vozača i vozila obilježila su rad Primorsko-goranske prometne policije ovoga vikenda. Sve je počelo na otoku Krku, a nastavilo se noćas na ulicama Rijeke. Posebno žestoko bilo je prema internetskim zapisima svjedoka na rotoru na Škurinjama, javlja Tatjana Sandalj.
11: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
12: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji koje su omogućile brzo usmjeravanje policijskih službenika, učinkovito postupanje i sprječavanje težih posljedica.
11: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
13: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu dakle, i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
11: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
12: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano. Cilj ove dopune je preventivno djelovanje, odnosno odvraćanje od organiziranja i sudjelovanja u nezakonitim utrkama.
11: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša, upozorivši da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje koji opterećuje obitelji i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvome redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
14: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
2: U američkoj saveznoj državi Minnesota, čija je nacionalna garda partner Hrvatske vojske već 30 godina, jučer je otvoren veliki vojni muzej. Na otvorenju je bio i ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovaraju o mogućnosti da Hrvatska umjesto višecijevnih raketnih bacača dometa 80 km kupi rakete koje pogađaju ciljeve na dvostruko većim udaljenostima.
15: Mi razgovaramo sada o dometima 150 plus i očekujemo izvozne dozvole za te domete. Kao što znate, već imamo sustave 300 plus kilometara. Tako da popunjavamo, jačamo i snažimo naše obrambene sposobnosti temeljem naših i obaveza koje smo preuzeli od strane NATO-a za povećanje naših sposobnosti operativnih i koje ćemo do 2030. godine imati u potpunosti na jednoj sasvim novoj razini, u potpunosti opremljenim modernim sustavima i spremni za sve izazove koje jedna vojska može imati.
2: Vlada je pripremila novi zakon o najmu stanova koji će uskoro poslati na prihvaćanje u Sabor. Svrha je bolje štititi prava i regulirati obveze i najmoprimaca i najmodavaca. Ugovori o najmu morat će se solemnizirati kod javnih bilježnika, a iznos poskupljenja najamnine država će ograničiti. Opširnije Ivica Krišto.
16: Nakon provedene javne rasprave, zakon o najmu stanova uskoro će biti na dnevnom redu vlade, čiji je predsjednik Andrej Plenković rekao kako se želi najmoprimce zaštititi od neopravdanog poskupljenja stanarine.
17: Zakon naravno omogućuje da se početna najamnina slobodno ugovara, ali se tijekom trajanja ugovora najamnina može povećati jednom godišnje i to uz obavijest najmoprimcu od 30 dana unaprijed, no samo do visine godišnjeg rasta indeksa cijena stambenih objekata prema podacima Zavoda za statistiku. Najmoprimac zbog povećanja najamnine može otkazati ugovor uz otkazni rok od 30 dana.
16: Otkazni rok u početnom ugovoru ne može biti kraći od 3 mjeseca. Ugovori će se morati solemnizirati kod javnih bilježnika koji uobičajeno imaju korist od svih izmjena propisa i kojima je Ministarstvo pravosuđa lani odobrilo visoko poskupljenje tarifa. O solemnizaciji kao dijelu novog zakona ravnatelj Uprave za stambenu politiku u Ministarstvu graditeljstva Tomislav Jukić za HTV je rekao.
18: Koji pričamo 600 eura mjesečnog najma i ugovor se klapa na neograničeno vrijeme, ta solemnizacija bi ispala oko 110 eura. Najmodavcu to osigurava u slučaju bilo kakvog problema puno lakše rješavanje. Mislim da će mu na kraju, ako se stvari zakompliciraju, itekako dobro doći. Možete ići u ovršni postupak bez prethodno da idete u parnični postupak.
16: Najmodavci će se moći čak osigurati preko Agencije za zaštitu radničkih tražbina u kojoj bi plaćali godišnje članstvo između 40 i 150 eura.
18: To je dobrovoljno. Oni najmodavci koji to žele mogu se obratiti Agenciji za osiguranje radničkih tražbina i ona će onda njih na neki način osigurati. Znači ako im najmoprimac ne plaća, ako im ne želi izaći iz stana, ona će to uskočiti, isplatiti njima te zaostale najamnine, isplatiti režijske troškove i onda će potraživanje prema najmoprimcu u ime te agencije potraživati državno odvjetništvo. Vlasnici stanova koji ne žele biti najmodavci, boje se staviti stan na tržište, sad su stvarno osigurani sa više strana.
16: Zakonsko ograničenje rasta cijena najamnine postoji u većini europskih zemalja, a zakon naravno regulira i razloge za raskid ugovora. Planira se da nova regulativa stupi na snagu od početka sljedeće godine. Inače, broj ugovora o najmu stanova stalno raste, te ih je u prošloj godini sklopljeno oko 240 tisuća.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump završava posjet Irskoj u gledalištu golf turnira Irish Open, na kojem je i danas ponovio kako bi volio vidjeti ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je teritorij Ujedinjenog Kraljevstva, te da će se to na kraju i dogoditi. Istodobno, list The Telegraph piše da će se sutra sastati premijeri Škotske, Sjeverne Irske i Walesa, koji bi trebali potpisati memorandum o razumijevanju i većoj suradnji. Anabela Lajkauf.
19: Ne želim stvarati probleme, ali volio bih vidjeti Ujedinjenu Irsku, rekao je Donald Trump u Dublinu i podignuo prašinu u javnosti.
20: Ljudi Irske uvijek su mi bili dragi i čini mi se kad imate Irsku i Sjevernu Irsku, najnormalnija stvar bila bi ih spojiti. To je moje mišljenje, no mislim da se puno ljudi s tim slaže. Bio je to potpuno rutinski komentar, a ako me pitate o Škotskoj, o tome neću govoriti sad. Ostavit ću to za neki drugi put.
19: No poruku za Donalda Trumpa imala je prosvjednica koja je izašla na ulice u povodu njegova dolaska u Irsku.
21: Mislim da Trump treba lekciju o tome što znači riječ suverenost. I ja bih željela vidjeti Ujedinjenu Irsku i mislim da ću je i dočekati. Ali isto tako, mislim da treba napraviti puno posla da se to dogodi i netko poput Trumpa u tome neće pomoći. Vjerojatno je jako zadovoljan onim što je rekao. On voli kontroverziju, no mi Irci možemo sami rješavati naša pitanja.
19: Izdao Streeta poručili su pak kako poštuju mirovni sporazum o Sjevernoj Irskoj, poznat kao Good Friday sporazum, jer je potpisan na Veliki petak 1998. To je za BBC ponovila i ministrica u vladi Andy Burnhama Angela Rayner.
0: Donald Trump is Donald Trump.
21: Gledajte, Donald Trump je Donald Trump i on će reći ono što mu je na umu. No mi smo jako ozbiljni što se tiče poštovanja mirovnog sporazuma i ponosni smo na našu suradnju s Irskom u njegovoj provedbi i nastavit ćemo tim putem.
19: No u tom mirovnom sporazumu stoji jasna odredba da se referendum o ustavnom statusu Sjeverne Irske može raspisati ako se procjeni da postoji mogućnost da bi većina njezinih građana dala glas za priključenje Irskoj. Andy Burnham rekao je da dokazi o tome u ovom trenutku ne postoje, a odbacio je i mogućnost da se novi referendum o neovisnosti Škotske dogodi prije općih izbora. Sutra bi u Cardiffu o tome trebali, prema pisanju The Telegrapha, razgovarati premijeri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, gdje će biti potpisani memorandum o većoj suradnji u mnogim pitanjima. Na sastanku bi trebala biti i predsjednica stranke Sinn Féin Mary Lou MacDonald, a memorandum bi trebao potvrditi da tri dijela Ujedinjenog kraljevstva imaju pravo demokratskim putem odlučivati o svojoj ustavnoj budućnosti.
2: Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu? Ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku ljevice i desnice. Jelena Mikovčić.
4: Razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je prema anketama samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, vodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Kristerssonova manjinska vlada u parlamentu je i do sad ovisila o njihovoj potpori, no ovaj su im put obećana i ministarska mjesta, što bi bilo prvi put u povijesti da krajnja desnica u Švedskoj uđe u vladu. Ankete pokazuju da dobivaju gotovo 20% glasova birača, pa njihov čelnik Jimmy Akesson poručuje.
22: Osjećam da smo bez obzira na rezultate već pobjedili. Postali smo najveća stranka u vladajućoj koaliciji. Napokon smo krenuli putem obnove, sigurnosti, reda i stabilnosti u Švedskoj. Švedska postaje sigurnija, slobodnija i više švedska.
4: Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi pod vodstvom Magdalene Andersson.
23: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
4: Potporu je bivša premijerka dobila i od glazbenika Benija Andersona, suosnivača svjetski poznate ABBA, koji je zbog nje promijenio i refren jednog od svojih najvećih hitova. Glavne teme kampanje bile su imigracija, kriminal i nacionalni identitet, a švedski demokrati vodili su je pod sloganom Učinimo Švedsku ponovo švedskom. Inače, stranka se prošle godine ispričala zbog svojih prijašnjih neonacističkih i antisemitskih stajališta. Njihov ulazak u vladu Švedsku bi smjestio uz bok Italiji, Nizozemskoj i Mađarskoj, članicama Europske unije u kojima su nekad rubne i radikalne stranke postale dio vlasti. I to u vrijeme uspona AfD-a u Njemačkoj i krajnje desne u Francuskoj. To bi mogao postati velik problem za Bruxelles, osobito kad je riječ o zajedničkoj migracijskoj politici, baš u trenutku kad je ta tema najosjetljivija u cijeloj Uniji.
20: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se, prema navodima ukrajinske ratne mornarice, dogodilo na Crnome moru. Objavljena je video snimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila. Novi napadi u Hormuškom tjesnacu šire strah od ugrožavanja opskrbe svijeta naftom. Naime, danas su stigla nova izvješća o napadu na brod u tom važnom prolazu. Posada broda je evakuirana, a na brodu je buknuo požar. Taj događaj dodatno je pojačao zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezanu s Iranom, posebno nakon što je Saudijska Arabija prije zatvorila ključni naftovod.
2: Aktualno u 17. Svečanim euharistijskim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša završeno je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Hodočašće je pratila Jelena Ucović.
0: trima glavnim rutama od katedrale preko Sljemena iz Čučerja te iz Sesveta te brojnim osobnim putevima, jučer su već od ranog jutra krenuli hodočasnici u smjeru manje bazilike Uznesenja Blažene Djevice Marije.
3: Došla sam ovdje zahvaliti Bogu za sve što mi daje u životu.
5: Zato što vjerujem u Boga.
6: Zahvaljivati na obilju u kojem živimo i nek nas samo vodi dalje Bog i Majka Božja.
0: 24. put vjernicima su se pridružili mladi Zagrebačke nadbiskupije. Povjerenik za pastoral mladih, velečasni Filip Šešek.
24: Hodočašće je neka slika života. Je teško, naporan je taj podvik, ali lijepo je što možemo prepoznati na tome hodočašću da su uvijek drugi uz nas.
0: Uz pomoćne zagrebačke biskupe i brojne svećenike pred mnoštvom vjernika, misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uz ovogodišnje hodočasničko geslo Veličajte sa mnom gospodina.
25: Evanđelje nas pita, možemo li doista jednim glasom veličati Boga, dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove.
0: Nadbiskup je podsjetio da se Zagreb još uvijek obnavlja.
25: Zagreb treba hodočasnike koji će se vratiti kao mirotvorci. Treba ljude koji neće raspirivati svađe i podjele, kojima tuđa slabost neće biti tema razgovora, koji će znati prvi prekinuti šutnju i pružiti ruku.
0: Svijet često misli da ruku prvi pruža slabiji. Evanđelje kaže suprotno, prvi korak čini onaj koji je dovoljno snažan i nije rob vlastitog ponosa. Zaključio je na kraju ovogodišnjeg zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu, zagrebački nadbiskup.
2: Drugi je dan Skradinskog festivala Rižota. Nakon što su posjetitelji jučer mogli kušati razne verzije tog jela, danas je festival posvećen slatkome. Više o manifestaciji koja je prošle godine proglašena gastronomskim događajem godine, donosi Đana Krvavica.
26: Treći Skradinski festival Rižota priča je o jelu koje miriše na tradiciju i pravi skradinski način života, a da se u Skradinu Rižot priprema s posebnom pažnjom najbolje potvrđuju dojmovi posjetitelja.
27: Meska što je preko krasan.
28: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba. Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati.
29: Belgium, very good, yes, I like it.
26: Iz Belgije smo, jako dobro, sviđa nam se, prvi put smo kušali, prvi put smo na festivalu, jako ukusno. Ipak je to Tome Računica, tako da je najbolji. A upravo je šef Tome Računica bio zadužen za pripremu ovog jela.
30: Tajna je u dugotrajnoj pripremi, dobrim namirnicama i ljubavi prema tome. Iz iskustva što vidim, što se nudi po restoranima, to nema veze sa Skradinski Rižot, i to moram sad reći ja otvoreno. Zato što se Skradinski Rižot mora pripremati upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati a la carte da dođete u restoran, da ga naručite, da ga dobijete za 10 minuta.
26: I Davorin Pulić godinama sudjeluje u pripremi Skradinskog Rižota. Evo što je najbitnije.
31: Izabrati meso, teleću ružu, isključivo, očišćeno od žilica, i juha koja se kuha sa strane, kasnije se nadoliva na rižot, od nekoliko vrsta mesa, obavezno domaći pivac, govedina, junetina, najmanje.
26: Na štandovima su se tako osim rižota kušati mogla i druga jela, pa tako i tingul, još jedno skradinsko jelo s potpisom starine.
32: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži. Mi tradiciju imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
26: Nakon slanog, posjetitelje danas očekuje slatki dan, najavila je direktorica turističke zajednice Skradin Bernarda Marasović.
33: Prvi dan znači u slanom, to su znači rižoti, skadinski rižot, tingul i također imamo iz Mađarske, iz Litve, iz Italije. Danas su slastice sa našom skadinskom tortom, još i ove ostale koje će biti.
26: Svoj doprinos festivalu dali su brojni kuhari. Spomenimo i to da je poseban gost ovogodišnjeg izdanja poznati gastronom Stevo Karapanđa.
2: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Davor Lulić.
34: Pozdrav i slušateljima aktualnog u 17. prvog programa Hrvatskog radija. Nakon jučerašnje pobjede Osijeka nad Dinamom i remija Lokomotiva i Rijeke, danas su na rasporedu dvije utakmice sedmoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Od 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slaven Belupo, a u 17 sati počela je utakmica Istra i Rudeša s kojoj će se javiti Dameo Ramić-Kovačić.
1: polovica prvog poluvremena, 23. minuta, nije bilo puno akcija i zanimljivosti, ali jedan pogodak je pao i to u 11. minuti nakon što je u 16-tercu pao Nik Škafar Žužić, krilni igrač Istre, nakon duela s Tonijem Kolegom, sudac pokazao na 11 metara, a Emil Frederiksen svojim već petim ovosezonskim pogodkom postavio Istra Rudeš 1-0, dakle u 11. minuti, a sada je 23.
34: Rukometašice Podravke u drugom kolu su Lige prvakinja izgubile u Danskoj kod Odensea s 31-24. Najefikasnija kod Koprivničanki bila je Katarina Panđa s 11 pogodaka. Podravka nakon dva kola ima dva poraza. U sljedećem kolu im sljedeće subote u Koprivnicu stižu aktualne evropske prvakinje rukometašice Meca. U današnjoj utrci bolida Formula 1 u Madridu za veliku nagradu Španjolske pobjedio je vodeći u ukupnom poretku mladi Italijan u Mercedesu Kimi Antonelli ispred vozača Red Bulla Maxa Verstappena. Treći je bio, iako je startao prvi, Lando Norris u McLarenu, četvrti Charles Leclerc u Ferrariju, peti George Russell u Mercedesu. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica je teniskog US Opena, muški finale će večeras u 20 sati po našem vremenu igrati Njemac Zverev i Amerikanac Shelton. Sve pratimo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba za slušatelje prvog. To je za sad bilo to.
7: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
8: Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, a na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenljivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo. Zatim četvrtak vjetrovit uz jako jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
7: Aktualno u 17.
2: Evo i podsjetnika na kraju.
9: Na Braču buknuo još jedan požar iznad Bola.
2: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
9: Noćas divlja i obijesna vožnja nabrijanih automobila u Rijeci, policija utvrdila mnogobrojne prekršaje.
2: Sutra se sastaju premijere Škotske, Sjeverne Irske i Walesa. Trebali bi potpisati memorandum o razumijevanju i većoj suradnji.
9: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 1001. godine, prema legendi, u Dubrovnik je stigao marcipan i danas omiljena slastica. 11. rujna 1451. godine, Dubrovačko vijeće umoljenih donijelo je mjeru o ucjeni glave hercega Stjepana Vukčića Kosače. 11. rujna 1789. godine, u rodnom Dubrovniku je umro diplomat i najveći dubrovački skladatelj Luka Sorkovčević. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Cvjetko, Miljenko i Daniel. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Pored niza stvarnih događaja iz bogate dubrovačke prošlosti, izrodile su se i brojne legende, pa tako i ona o marcipanu, poslastici od smjese, badema i šećera, i njegovom dolasku u Dubrovnik. Legenda priča kako su Mlečani 997. godine zarobili jednu dubrovačku karavelu punu voska i srebra. Nakon dubrovačke protumjere, blokade trgovine s Venecijom, uvidjevši razmjere potencijalne štete, Mlečani po poklisarima Dubrovčanima obećavaju ispraviti nepravdu. U čast slobode trgovine obje strane obvezale su se svake godine međusobno darivati, pristajući tako na dugotrajni mir. 11. rujna 1001. godine Mlečani su došli u Dubrovnik noseći između ostaloga i jedan veliki marcipan, slasticu koja nosi ime njihovog zaštitnika Svetog Marka, Pan di San Marco Marcipanis, Markov kruh. Od tog je vremena marcipan cijenjena dubrovačka poslastica uz bok dubrovačkih slatkih jela, pandišpanju, mačnicama, oblatnama, dumanskoj torti od skorupa i rozati.
0: 1451. godine herceg Stjepan Vukčić Kosača napao je teritorij Dubrovačke republike i s vojskom ušao u Konavle i Župu iz topova gađavši i sam Dubrovnik. Našavši se u teškom položaju i izravnoj ugrozi, Dubrovnik je odlučio protiv hercega uz uobičajene diplomatske mjere upotrebiti i krajnju mjeru, ucijeniti njegovu glavu. O ucjeni je odlučilo vijeće umoljenih 11. rujna 1451. godine, pri čemu je dubrovačka vlada našla pogodnu pravnu formu za opravdati takvu odluku. Herceg je naime, poput drugih susjednih vladara, stekao dubrovačko građanstvo i plemstvo. Zahvaljujući upravo tome, dubrovačka vlada opravdava ucjenu kao mjeru poduzetu protiv izdajnika domovine. Ova će ucjena vrijediti tijekom cijelog trajanja rata s hercegom.
2: Boravak austrijskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda u Dubrovniku 1906. godine sam po sebi nije neki kuriozitet, ali je zanimljiv zbog hladnog dočeka naroda i priče o navodnom atentatu. Povod njegovom dolasku u Dubrovnik bili su vojni manevri na području šire dubrovačke okolice od 12. do 15. rujna. U općem dubrovačkom raspoloženju nesklonom Austriji, uz brojne druge mjere koje su trebale osigurati Ferdinandovu sigurnost, zabranjeno je nošenje oružja u svim mjestima dubrovačkog područja od 11. do 15. rujna te 1906. godine. No, unatoč svim tim mjerama, talijanski diplomat Conte Carlo Sforza u svojim sjećanjima govori kako je tom prilikom pokušan atentat na Franca Ferdinanda u Dubrovniku, odnosno za vrijeme obilaska područja od Sutorine preko Konavala do Trebinja, dakle daleko prije onih burnih događaja u Sarajevu. Nadalje priča da je prijestolonasljednika metak ispaljen u pravcu kočije sam okrznuo, bez neke vidljive rane. Navodno je on tada svom potporučniku iz pratnje rekao: "Kršum je za mene već saliven." Kasnije, 1914. godine, na njega je zaista izvršen atentat u Sarajevu, pri čemu je izgubio život, što je ujedno bio i povod Prvom svjetskom ratu.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 11. rujna 1789. godine u rodnom Dubrovniku je umro diplomat i najveći dubrovački skladatelj Luka Sorkovčević. Skladanjem se bavio u mladosti od 1754. do 1770. U tom je razdoblju napisao sva svoja, uglavnom instrumentalna djela, koja ga predstavljaju kao izrazitog, zapravo uopće prvog hrvatskog skladatelja simfonija. Njegove skladbe pripadaju antologijskim dosezima hrvatske predklasične glazbe. Obavljao je diplomatske dužnosti te zastupao Dubrovačku republiku u pregovorima s Francuskom i kod cara Josipa II. U Beču. Kao obrazovani ljubitelj lijepe knjige i mecena, nakon diplomatskog djelovanja posvetio se organiziranju glazbenog i kazališnog života u Dubrovniku, priređujući u svom dvorcu brojne literarne akademije i koncerte. Posljednjih godina života Luka Sorkočević zapao je u jaku melankoliju koju je okončao samoubojstvom, bacivši se s prozora svoje kuće, današnjeg biskupskog dvora, 11. rujna 1789. godine.
1: 11. rujna 1949. godine u Dubrovniku je umro kulturolog Niko Đivanović, župnik gradske župe u Dubrovniku i počasni kanonik Dubrovačkog stolnog kaptola. U brojnim zbornicima, časopisima i novinama napisao je gotovo 200 članaka, temeljenih na izvornoj građi, o crkvenoj povijesti, svećenstvu, dubrovačkim crkvama, crkvicama, bratovštinama, tiskarstvu, te književnosti i glazbi. Bio je urednik lista Dubrovačke biskupije i član više kulturnih i karitativnih društava i odbora. Sudjelovao je u otkapanju crkve Svetog Stjepana i lociranju Gundulićeva groba u crkvi Male Braće u Dubrovniku.
0: 11. rujna 1971. godine u Dubrovniku je rođen Milenko Kulaš, automehaničar, trajno nastanjen u Dubrovniku, kao pripadnik civilne zaštite, poginuo 7. listopada 1991. godine u Mokošici prilikom neprijateljskog topničkog napada. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Kako se rat bližio Dubrovniku, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske izravno je i neizravno komuniciralo s dubrovačkim tijelima. Na današnji dan, 11. rujna 1991. godine, ministarstvo je obnovilo poziv od 2. srpnja da se ažurno šalju podaci o prebjeglim vojnicima i časnicima Jugoslavenske narodne armije, i to isključivo Ministarstvo obrane. Također je dalo upute o načinu vođenja evidencije o prebjezima te o postupku s njima.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Zbog požara na Braču u Milni održan je sastanak predstavnika vatrogasnih zajednica, vlade i lokalnih vlasti. Na otoku je buknuo i novi požar iznad Bola, a udaljen je tek koji kilometar od onoga koji je u četvrtak navečer buknuo kod Ložišća. Nešto poslije 16 sati buknuo je još jedan požar i to na području Sevida, nedaleko od Trogira. Vatrena stihija zahvatila je travu, nisko raslinje i gustu makiju. Vatra se brzo širi i blizu je kuća. Pokrenuta je opsežna akcija gašenja. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Ima prodimljavanja, ima javljanja vatre ili dimljanja. Odmah se sanira na licu mjesta. Imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču. Tamo smo uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati. No, evo u ovim trenucima se izbio još novi jedan požar na području Sevida, dakle području Trogira gore. Požar je dosta zahtjevan, on je isto također na nepristupačnom dijelu, pa evo upućene su sve one snage oko Trogira do Splita da odmah odu na samo požarišta, ga probaju što prije uhvatiti, a preusmjerili smo jedan kanader i jedan air traktor sa ovoga požarišta.
0: Vijesti. U američkoj saveznoj državi Minnesota, čija je nacionalna garda partner Hrvatske vojske već 30 godina, jučer je otvoren veliki vojni muzej. Na otvorenju je bio i ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovarao je o mogućnosti da Hrvatska umjesto višecijevnih raketnih bacača dometa 80 km kupi rakete koje pogađaju ciljeve na dvostruko većim udaljenostima.
2: Mi razgovaramo sada o dometima 150+ i očekujemo izvozne dozvole za te domete. Kao što znate, već imamo sustave 300+ kilometara, tako da popunjamo, jačamo i snažimo naše obrambene sposobnosti temeljem naših i obaveza koje smo preuzeli od strane NATO-a za povećanje naših sposobnosti operativnih i koje ćemo do 2030. godine imati u potpunosti na jednoj sasvim novoj razini, u potpunosti opremljenim modernim sustavima i spremni za sve izazove koje jedna vojska može imati.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
3: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump završava posjet Irskoj. Tijekom svog boravka Trump je pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da zaustavi napade na specifične ciljeve u Rusiji.
4: Gospodin Zelenski mora učiniti jednu stvar. Mora prestati gađati rafinerije dizelskog goriva u Rusiji. Neka gađa druge ciljeve, no ne i njih, jer zbog toga nastaju nestašice toga goriva. Ta nestašica ne događa se zbog Bliskog istoka, nego zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Razgovarali smo o tome s gospodinom Zelenskim. Postoji puno ciljeva. Ostavite se dizela, jer to šteti svijetu.
0: Vremenska prognoza. Sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14 na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24 na moru do 30 stupnjeva. Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Gabriel Šimunec, ja sam Jelena Remer.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji. Dobrodošli u program Glasa Hrvatske i našu tjednu religijsku emisiju. Ja sam Tatjana Rau. Za ovo tjedni susret izdvojili smo. Hodočasnici vojnog ordinarijata sudjelovali su na općoj audijenciji u Vatikanu. Papa Lav XIV. Uputio im je tom prigodom posebnu poruku. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđeoski pretvarati zločin u neko herojstvo, istaknuo je gospićko-senjski biskup Marko Medo u povodu obilježavanja Dana hrvatskih mučenika na Udbini. Prošle subote u Međugorju održana je završna proslava 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje, redovnički dan u BiH i prvi nacionalni kongres OFS-a i Frame, na kojoj su sudjelovali svi franjevački redovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, časne sestre Franjevke, trećari, framaši i brojni hodočasnici. Hrvatska udruga Ars Organis Iscije 6. godinu zaredom organizirala je Laik Lika festival sa znanstvenim skupovima i koncertima u Brinju, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću, Korenici i Udbini.
6: Živjeti put nade.
5: Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima pokazujte svijetu i društvu u kojem živite lice živoga Krista, koji izlazi u susret svakome tko ga traži iskrena srca, poručio je hodočasnicima Hrvatskog vojnog ordinarijata Papa Lav XIV. Iz Vatikana Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Nastavljajući niz kateheza o Drugom Vatikanskom saboru, Papa Lav je ove srijede govorio o ljudskom dostojanstvu temeljem dokumenta Gaudium et Spes. Posebnu poruku Papa je na kraju audijencije uputio hodočasnicima iz Hrvatske, vjernicima vojnog ordinarijata, koji su u Rim pristigli kako bi obilježili 30. obljetnicu uspostave vojnog ordinarijata. Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito vjernike vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u pratnji biskupa vojnog ordinarija monsignora Jure Bogdana, i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnjicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla, zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima pokazujte svijetu i društvu u kojem živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor Blažene Djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija. U izjavi za Hrvatski radio, monsignor Jure Bogdan, vojni ordinarij u Hrvatskoj, izrazio je radost zbog susreta s papom i podsjetio na značaj službe vojnog ordinarija.
8: Hrvatska vojska, policija, članovi vojnog ordinarijata. Organizirali smo hodočašće povodom 30. obljetnice ustanove naše biskupije. Želimo obnoviti svoju vjeru, svoju vjernost, svoju pripadnost Kristu i Katoličkoj crkvi. U našim molitvama preporučujemo također ovdje u Rimu i sve one koji su se preporučili naše molitve, osobito članove naših obitelji iz našeg vojnog ordinarijata. Isto tako naše hrvatske branitelje, kompletno sve su s kojima mi komuniciramo u našoj pastoralnoj službi.
7: Papa Lav opetovano poziva na mir, poziva na dijalog, na diplomaciju. Kako vi vidite njegove poruke, kako one odjekuju u duhovnosti vojske?
8: Čovjek je stvoren za mir, čovjek je stvoren za sklad, edenski vrt, kako Biblija opisuje, slikovito stvaranje, predvidjela je čovjeka koji je stvoren na sliku Božju, koji će biti edenskom vrt ovdje na zemlji i sve tako do eskatona. Nažalost, grijeh je ušao među nas, unio je zlo, unio je nemir, unio je razdor i nastali su sukobi, nastali su ratovi. Ljudska narav je ranjena istočnim grijehom. I mi smo danas u ovome prostoru i vremenu u Katoličkoj crkvi. Bog nas je htio, sigurno, kod njega nema slučaja sada, danas, u ovo vrijeme, tu gdje jesmo. Želimo biti graditelji mira, civilizacije ljubavi, izgradnje civilizacije ljubavi mira. Papa, Petrov nasljednik, tu je neobično uporan u promicanju mira doslovno na svjetskim razinama. uvijek je bolje razgovarati, uvijek je bolje komunicirati i biti neumoran u tome, nego li jedan dan ili jedan sat ratovati. Rat je uvijek zlo. U tome smislu promatram i tako doživljavam papine poruke, a ovdje ja sam vojni biskup, dakle to su naši vojnici, naši policajci koji su također kršćani, katolici. Oni se osposobljavaju u svojoj službi i oni to vrše za obranu naše domovine. Bože sačuvaj da bismo išli u nekakove ratove izvan Hrvatske, Bože sačuvaj da bismo išli uzimati nekome što nama ne pripada, ali da branimo svoj dom, svoju kuću, tu gdje jesmo, to je da imamo sigurnost, mir u našem društvu, u našem narodu, to je sasvim po sebi razumljivo. U tome smislu želim djelovati i djelujem, odnosno vojni narijat je zato uspostavljen i zato djeluje u našoj domovini Hrvatskoj, ali Bogu hvala i po manje više svim zapadnim zemljama imamo slične ustanove vojni narijat za dušobrižništvo vojnih i redarstvenih službi.
7: Profesor dr. Luka Mihanović, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman i kapetan bojnog broda, govorio nam je o značaju duhovne dimenzije u životu vojnika.
9: Pa vojnik ne može odvojiti duhovno od svjetovnog i od vojske. Znači, od Domovinskog rata do danas, Bog je onaj koji nas prati u svim našim pobjedama, bilo na poslovnim, bilo privatnim. Tako da je neodvojiva duhovna od svjetovne dimenzije.
7: A svoja sjećanja na susret s papom Ivanom Pavlom II. Prigodom osnivanja vojnog ordinarijata prije 30 godina s nama je podijelio i umirovljeni general bojnik Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora.
10: Davni dana prvi sporazum sa Svetom Stolicom je sklopil vojni ordinarij na čelu s biskupom Jezerincom. I u toj delegaciji sam bio s prvoj posjeti papi, bio je general Gotovina, ministar Penić i biskup Jezerinac. To je bio ponos kad smo potpisali taj sporazum, on se održao do danas u Hrvatskoj vojsci i Hrvatskoj policiji.
7: Kako vam je sjećanje na Svetog Ivana Pavla II?
10: Poseban je osjećaj jer je odvojio vrijeme, bili smo skupa, bili smo svi ushićeni, ponosni, to je taman bilo poslije završetka Oluje. I on nas je primio i dao nam je snagu i hrabrost za budućnost.
7: Poseban pozdrav papi Lavu XIV. Na trgu Svetog Petra pjesmom je uputila klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

0: Ove subote 12. rujna obilježava se Dan hrvatskih mučenika u crkvi izgrađenoj njima u spomen na Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10.30, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima HRT-a. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrabljić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđelski pretvarati zločin u neko herojstvo, istaknuo je gospićko-senjski biskup Marko Medo za Hrvatski radio u povodu obilježavanja Dana hrvatskih mučenika na Udbini. Pripremila Blaženka Jančić.
1: Crkva hrvatskih mučenika, crkva na Udbini je mjesto duhovnog zajedništva naše prošlosti i naše budućnosti. Crkva hrvatskih mučenika na Udbini u posljednjih je zapravo 16 godina mjesto brojnih hodočašća i prepoznata kao sveti prostor sjećanja i štovanja svake žrtve našega naroda. Vizijom pokojnog gospićko-senjskog biskupa monsignora Mile Bogovića, kao oltar koji spaja obalnu i kontinentalnu Hrvatsku, ali i ono rasuto po cijelome svijetu. Crkva hrvatskih mučenika sve više postaje nezaobilazna postaja brojnih očeva i majki, svećenika, redovnika, vojnika, udruga, zajednica, hrabrih hodočasnika, pješaka i putnika. Na toj postaji je ova crkva iznad Krbatskog polja svjedoči putniku i hodočasniku u vjeri hrvatskog naroda u Kristovu uskrsnuće, kao i u dubokom poštovanju i sjećanju na sve žrtve naše duge i bogate povijesti. Ono što želim posebno istaknuti da ovo obilježavanje, zapravo pamćenje i spomena žrtve, nema nikakvu nakanu baviti se progoniteljima ili, ne daj Bože, buditi osjećaj mržnje i osvete. Pominjanjem stradalih iskazuje se poštovanje prema nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti. Pogotovo ako se spominje podatak od 45 milijuna žrtava samo u 20. stoljeću, budi poštovanje prema silnom mnoštvu opečaćenih, kako ih apostol Ivan opisuje u knjizi Otkrivenja. I zbog toga je sveti Ivan Pavao II. Tijekom velikog jubileja pozvao mjesne crkve neka učine sve da se ne pusti zabora u spomen onih koji su trpjeli za vjeru i crkvu. To tako nekako želio bi to istaknuti i tu na tom povijesnom stradalničkom mjestu povezuje se kršćanska baština panonske i kontinentalne Hrvatske i umrežuje se sa baštinom primorske i jadranske Hrvatske s nadom i željom da poprimi ono duhovno zajedništvo naše narodne prošlosti i budućnosti koje kao zajednički projekt, znači ove crkve koja je nastala na Udbini kao mjesto duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti.
2: Govorimo o žrtvama. Crkva često i naglašava da su pred njom, odnosno pred Bogom, sve žrtve jednake.
1: Tako je. Ovdje dakle postoji još jedna ideja koju je posebno gurao moj prethodnik, pokojni biskup Mile Bogović. Radi se dakle o hrvatskom grobu, dakle o svim žrtvama ovdje, ne gledajući niti nacionalnost, niti pripadnost druge konfesiji. Pred Bogom se sve te žrtve nekako imaju svoje dostojanstvo, svaki čovjek koji stoji na Božju sliku, i mislim da ovdje se jednostavno Udbina mora nadići te podjele koje su često prisutne. Ovo je najprije taj molitveni trenutak, dakle nikakva ništa drugo osim ovoga molitvenoga ozračja koje se želi stvoriti i koje proizlazi iz Kristovog evanđelja. Jer ukoliko bi bilo drugačije, mislim da bi mi u tom trenutku zloupotrijebili evanđelje, zloupotrijebili Krista. Jer kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu. Ali nije evanđelski zločin prekrivati ili možda isticati nekim pobožnim riječima, niti, ne znam, ne daj Bože, da bi se veličao neki zločin ili zločin pretvarati kao neko herojstvo. Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga prema nekako mome viđenju. I tamo su zapravo i žrtve, pripadnici drugih naroda, nacionalnosti i, dakle, drugih vjera. Ja vjerujem među, ne znam, taj broj koji pobrojem do današnjeg dana, negdje blizu 400 000, da tu ima sigurno i pravoslavaca, i muslimana, i ne znam nijako, i sve pripadnika drugih naroda. Tako da, evo, nekako udbina u tom smislu može biti mjesto dijaloga i mjesto susreta, mjesto izmirenja.
2: Hvala vam najljepša, gospičko-senski biskup monsignor Marko Medo bio je s nama.
0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Hrvatska udruga Ars Organisscije šestu godinu zaredom Like Lika festivalom oblikuje identitet Like. Od 30. kolovoza do 12. rujna bilo je znanstvenih skupova i koncerata u Brinju, Gornjem Kosinju, Sincu, Gospiću, Korenici, a bit će i na Udbini. O svemu je više rekla organizatorica Valentina Badanjak-Pintarić našoj Miji Cerovečki.
1: Ovogodišnje izdanje Like Lika festivala Lici daje novi sjaj. Inspirirana njenim ljepotama, organizatorica Valentina Badanjak-Pintarić osvrnula se na festivalski program i lički potencijal.
2: Lijepi komad zemlje u kojem se čovjek zaista može pronaći sam sa sobom, nudi tu tišinu, tu širinu, tu raskoš boja. Činilo mi se da nema dovoljno koncerata i dovoljno zapravo kulturnih događanja kojima bi se to istaknulo. U festivalu smo već čuli koncert otvorenja u Brinju 38. Krenuli smo iz Brinja uz Zagrebački Brass Trio, prekrasan koncert pred lijepom publikom u Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. U četvrtak smo bili u Gornjem Kosinju, u Župnoj crkvi Svetoga Antuna Padovanskoga, mladog Dane Franulića, udaraljkaša, koji je zaista oduševio publiku sa svojim programom. U petak smo se družili cjelodnevno u Gornjem Kosinju, ujutro je bio i dopodne i zapravo cijelo popodne znanstveni stručni skup Kosinska dolina, školstvo, jezik i baština. Zatim smo išli na stvarno inspirativan izlet do Jele Car, najvećeg stavljena bila obične jele u Europi. A onda na večer u Sincu koncert je održao sjajan gitarist Srđan Bulat u Župnoj crkvi Svetog Ilije Proroka. U subotu u Kicu u Gospiću fantastičan Ivan Judaš, handpenist, i Dubravko Lepen, svjetski broj jedan didžeriduist, zaista je na večer za pamćenje. U nedjelju smo završili taj jedan ciklus koncert za koncertom u Korenici u Župnoj crkvi Svetoga Jurija Mučenika uz Edina Karamazova i Tereziju Cukrov. Na povijesnim instrumentima slušali smo glazbu Mozarta. I još nas čeka u subotu, dakle sutra 12.9. u Crkvi Hrvatskih mučenika na Udbini, Schola Cantorum Gregoriana, vokalni ansambl Instituta za crkvenu glazbu KBF-a u Zagrebu pod ravnateljstvom Nevena Bolteka. Dakle, slušamo gregorijanski korel, jako lijep program opet za kraj ovoga izdanja festivala.
1: Koncerti se održavaju u crkvama, no u Gospiću će biti smješten u kulturno-informativnom centru.
2: Svaku smo crkvu obišli prije i birali za taj koncertni program i izvođače i za okoliš u kojem se koncert održava. Svako će na svoj način povezati ambijent i sami koncertni program. Mi smo u svakom slučaju posložili i ponudili jednu priču koja nas vodi kroz različite repertoare glazbene, od stare glazbe, od gregorijanskog korala preko raznih glazbenih epoha do najsuvremenije glazbe, improvizacije, glazbe nastale u datom trenutku, tako da zaista svako će sebi, sigurna sam, na svoj način povezati ambijent u kojem se nalazi i sami program.
1: Udruga Ars Organisscije ovim festivalom završava 20. festivalsku sezonu Hrvatske udruge Ars Organisscije.
2: Naravno, već su pripreme za sljedeću sezonu u tijeku. Čeka nas 21. Međunarodni orguljaški festival Ars Organisscije, čeka nas 13. izdanje Zrim festivala, 9. izdanje festivala drvenih kapela Santa Barbara i već 7. izdanje festivala Like Lika, tako da imamo puno posla za nagodinu i lijep programe pripremamo.

0: Živjeti put nade.
1: Prošle subote 5. rujna u Međugorju je održana završna proslava Franjevačkih jubileja, 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje. Na proslavi Franjevačkog jubileja, jubilejske crkvene godine Svetoga Franje i redovničkog dana u Bosni i Hercegovini sudjelovali su svi franjevački redovi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, časne sestre Franjevke, trećari, framaši i brojni hodočasnici. Sudionike na početku pozdravio međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić, a katehezu o Svetom Franji na temu Gospodin nam dade brata Franju održao je fra Ante Vučković.
2: Pa ja mislim da je uvijek reč o istoj stvari, iskrenost i potpuna otvorenost jednog srca, jedne duše koji je naučio voljeti. Mi svi čeznemo za nekim odnosom u kojem ćemo biti apsolutno do kraja prihvaćeni, u kojem ćemo biti u stanju biti iskreni, u kojem možemo vidjeti nekoga koje tako živi. To je Franjo, ja mislim da je ta njegova jednostavnost, dakle, on se ne nameće niti svojim znanjem, niti svojim sposobnostima. On dolazi sa najneobičnijom idejom da bude manji od svih. A mi prihvaćamo uvijek nekoga koji je manji od nas. Mi ratujemo samo ako smo u sukobu s nekim jer hoćemo biti veći, jači, pametniji. Kad se toga odreknemo, onda ta sposobnost da bude manji jednostavno otvara vrata ljudima. Mislim da je tu u Franju. Nedvojbeno je da se Franjeva što vidi na mnogima koji vole sve to u Franju, ali ja mislim da mi zapravo živimo simultano sa Svetim Franjom. Premda je on živi 800 godina ranije, mi zapravo možemo s njim biti, kako da kažem, u istom vremenu. Na isti način kao što možemo biti s Kristom u istom vremenu. Na isti način kako možeš uzeti Aristotela u Nikomahovu etiku i biti suvremen s njime, čitati ga i razumijevati. Dakle, Franjo nije neko koji je bio i prošao. On je, tko god hoće uspostaviti neki odnos, zapravo vrlo bliski suvremeni s kojim mogu raspravljati o onom što nas muči. Njegov pogled na prirodu nije naš, ali mi možemo naći dodirne točke, inspiraciju, otkriće da je u prirodi moguće otkriti blizinu Božju i tako redom. Dakle, moguće uvijek naći neki kontakt gdje ja dobivam više i gdje počinjem, kako da kažem, davati sebe to što prije tog odnosa ne bi uspio.
1: U ime Vijeća Franjevačkih zajednica dobrodošlicu i bratsku radost što se okupljaju oko Kristova oltara u Međugorju u zajedništvu Velike Franjevačke i Redovničke obitelji izrazio je provincijal Franjevačke provincije Svetog križa Bosna Srebrena fra Zdravko Dadić. Zajedno zahvaljujemo za dar Svetoga Franje Asiškoga, za čovjeka koji je dopustio da ga Evanđelje potpuno preobrazi i koji je svojim životom pokazao da se Krista može slijediti ponizno, radosno i s najvećom ljubavlju. Neka nas ova jubilej ne zaustavi samo na sjećanju, nego neka u nama probudi novi žar za Krista, obnovljenu vjernost pozivu i hrabrost za svjedočenje Evanđelja. U svijetu kojemu nedostaje mira, zajedništva i nade, neka Franjevačka obitelj i danas bude prepoznatljiv znak mira, bratstva, jednostavnosti i ljubavi prema svakom čovjeku i svemu stvorenomu, kazao je fra Zdravko Dadić na početku svete mise koju je predslavio generalni ministar reda manje braće fra Massimo Fusarelli uz koncelebraciju 184 svećenika. Prenosimo ulomke iz homilije generala Reda uz prijevod njegova osobna tajnika fra Vjekoslava Milićevića.
3: Cari fratelli, care sorelle, il Signore vi dia pace. È una grande gioia celebrare con voi l'ottavo centenario del transito di San Francesco qui a Međugorje in mezzo alla famiglia francescana di Croazia e di Bosnia Erzegovina.
4: Draga braćo i drage sestre, Gospodin vam dao svoj mir. Velika mi je radost slaviti s vama 800. obljetnicu preminuća Svetoga Franje ovdje u Međugorju s Franjevačkom obitelji Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vaša prisutnost svjedoči o prokušanoj i živoj vjeri i donosim vam pozdrav i bratsku blizinu cijele Franjevačke obitelji. Božja nam riječ danas upućuje jednostavan, a istodobno zahtjevan navještaj. Zajednica Isusovih učenika mjesto je na koje milosrđe primljeno od Boga postaje milosrđe davano braći i sestrama. Matejevo evanđelje nastajalo je usred napetosti prve kršćanske zajednice u kojoj su oproštenje trebale pratiti i konkretne riječi i geste. No Isus ide dublje. Ne radi se ponajprije o tome da se stvari dovedu u red, nego da se dopusti ljubavi da djeluje. Sveti Pavao to kaže jednostavnim riječima. Nikomu ništa ne dugujte osim da jedni druge ljubite. Svi smo dužnici ljubavi koju nismo sami proizveli, nego smo je najprije primili. A Gospodin nam kaže, gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. Upravo ta prisutnost uskrsloga čini bratstvo mogućim. Nismo zajedno zato što smo savršeni. Zajedno smo zato što je Krist među nama. Zato bratska opomena o kojoj govori evanđelje nije osuda. Ona je briga. A prorok Ezekijel podsjeća nas na to slikom stražara. Odgovorni smo jedni za druge. Stražar nije onaj koji nadzire da bi sudio, nego onaj koji bdije da se brat ne izgubi. Ta riječ danas osvjetljava spomen Franjina preminuća. Milosrđe je ključ za čitanje cijeloga njegovoga života. Franjo je prošao kroz mnoge prijelaze i svaki ga je pripremao za onaj posljednji. U njemu vidimo taj put. Primiti milosrđe, živjeti od milosrđa, darovati milosrđe. To je odlučujuća riječ. Ona ne opisuje samo ono što Franjo čini za gubavca, nego ono što Bog čini u Franji. Između njega i tih ranjenih tijela prošla je sama Božja ljubav. I tamo je ljubav promijenila pogled. Franjo nije jednostavno počeo činiti dobro. Naučio je gledati drugačije. I naučio je milosrđe živjeti sa svojom braćom, osobito s onima koji su bili najteži. Jednom je ministru koji više nije mogao podnositi tvrdoglavoga brata, Franjo napisao riječi koje ne stare. Učini tako da nitko, koliko god sagriješio, ne ode od tebe, a da u tvojim očima ne vidi tvoje oproštenje. Ne kaže zaboravi zlo. Ne kaže pravi se da se ništa nije dogodilo. Kaže ne dopusti da zlo ima posljednju riječ o bratu. Gledati drugoga ne polazeći od njegovih pogrešaka, nego od vlastite potrebe da nam bude oprošteno. To mijenja sve. I ovdje nam Franjo predaje nešto bitno za naš bratski život. Nismo braća zato što smo svi dobri. Braće smo zato što svi živimo od Božjega milosrđa. Braćo i sestre, nije slučajno da ovo sve upravo slavimo ovdje. Stoljećima su ovim krajevima u mnogim trenucima kada je prisutnost crkve bila krhka ili teško iskušavana, manja braća ostajala uz narod, čuvari vjere i navjestitelji evanđelja. To je vaša povijest. To je povijest vjernosti. I danas sinovi svetoga Franje primaju hodočasnike, čuvaju mjesta molitve, prate ljude, satima sjede u ispovjedaonici kako bi dijelili Božje oproštenje. Jer primljeno milosrđe ne može ostati zatvoreno samo u nama. Primljeno milosrđe traži da bude darovano drugima. Ovi krajevi još uvijek u svome tijelu nose rane nedavnog rata, rane u kućama, u obiteljima, u sjećanju, u odnosima među ljudima i narodima. Ovdje pomirenje nije samo riječ,

Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Toliko u ovotjednoj emisiji. Lijepo vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stanje u Milni na Braču bolje. Novi požar planuo kod Bola i u Sevidu kod Trogira. Nakon napada nožem, sutra roditelji organiziraju prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama. Trump upozorio Zelenskog da prestane napadati ruska naftna postrojenja. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše. Na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
2: Požar na Braču još nije pod nadzorom, ali stanje je puno bolje nakon doista dramatične noći za vatrogasce i stanovnike Milne, naravno i za turiste. No poslije podne je planuo još jedan požar na Braču kod Bola, ali i u Sevidu kod Trogira, kamo su preusmjereni kanaderi Air Tractor s Brača. U Milni je održan sastanak svih žurnih službi na kojem je bio i potpredsjednik vlade Tomo Medved, jer morat će se zakonski riješiti problem zapuštenih i zaraslih terena zbog kojih se vatra nekontrolira. Kontrolirano širi, javlja Joško Krželje.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je stanje na požarištu kod Milne povoljno, a gori iznad Bola.
4: Ima prodimljavanja, ima javljanja vatre ili dimljanja, odmah se sanira na licu mjesta. Imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču, tamo smo uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati.
3: U poslijepodnevnim satima izbio požar otvorenog prostora u Sevidu. O stanju na požarištu zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir Marin Buble.
5: Stanje, nažalost, još nije pod kontrolom, ali recimo da je nešto bolja situacija. Dosta smo brzo povukli velik dio snaga iz naše županije, Šibenske županije, tako da evo uspjeli smo odbiti požar od svih kuća u mjestu Sevid i sad evo nastavimo ga zauzdati pod kontrolom među ovim putevima. Tako da možemo reći da ga imamo pod kontrolom. Kuće jesu blizu, stanovnicima je naloženo da stoju u kućama, evakuacije još nema, ali u slučaju da dođe tu imamo pripadnike policije koji će nas citirati.
3: U požaru na Braču oštećen je hotelski resort iz kojeg je privremeno evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Podršku zaposlenicima i gostima daće Ministarstvo turizma, rekao je ministar Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje, kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju, napravit ćemo sve što treba.
3: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina, ali jednako tako i nadležnosti jedinica lokalne samouprave i svih koji participiraju u tom procesu.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu pušten je na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
1: Dnevnik.
2: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC-u Zagreba. Njegovo je stanje stabilno nakon što je njega i spremačicu drugi učenik napao nožem. Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima škole. Sutra će biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milora Čikanić.
8: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb, pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
9: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
10: Ne želim želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
8: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
10: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
8: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga roditelje za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša, upozoravajući da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje koji opterećuje obitelj i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
11: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedanput na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu.
2: Divlja i obijesna vožnja na ilegalnim okupljanjima vozača izazvali su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak, javlja Tatjana Sandalj.
12: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
13: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
12: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
14: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
12: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
13: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
12: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere.
0: Istarski SDP podupire građane koji u utorak organiziraju prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnu, a župana Borisa Miletića pozivaju da pokaže odgovornost i da štiti Istru, a ne sebe. Građani Istre imaju pravo znati što se odvozi u njihovu županiju, kakav je sastav otpada, tko ga je i na koji način analizirao, te kakve posljedice njegovo spaljivanje može imati za ljude i okoliš, naveli su istarski SDP-ovci. Istarski župan Boris Miletić odgovorio je da se on ne bavi jeftinim populizmom, nego od početka komunicira s načelnikom općine Raša, ministricom zaštite okoliša te direktorom tvornice cementa u Koromačnu. Razumijem zabrinutost ljudi u Labinštini i moje posao učiniti sve što je u moje ovlasti kako bismo zaštitili njihovo zdravlje, sigurnost i okoliš, zaključio je istarski župan. Svijet.
2: Najmanje 24 osobe ozlijeđene su u ruskom raketnom napadu na Odesu, dok je na poljsko-ukrajinskoj granici pogođeni putnički vlak, no nema ozlijeđenih. Istodobno se nakon višemjesečnog zastoja ponovno pokreću mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine. Moskva najavljuje nastavak razgovora uz američko posredovanje, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio susret s Vladimirom Putinom u Majamiju. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je pak Zelenskog da prestane napadati ruska naftna postrojenja.
15: Gospodin Zelenski mora učiniti jednu stvar. Mora prestati gađati rafinerije dizelskog goriva u Rusiji. Neka gađa druge ciljeve, no ne i njih, jer zbog toga nastaju nestašice toga goriva. Ta nestašica ne događa se zbog Bliskog istoka, nego zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Razgovarali smo o tome s gospodinom Zelenskim. Postoji puno ciljeva. Ostavite se dizela, jer to šteti svijetu.
2: U Švedskoj se ubrzo zatvaraju birališta na parlamentarnim izborima koji bi mogli donijeti povijesni zaokret. Ključno je pitanje hoće li krajnje desni švedski demokrati prvi put ući u vladu. Predizborne ankete pokazuju tijesnu utrku između desnog bloka premijera Ulfa Kristerssona i lijevo centrističkog bloka socijaldemokratkinje Magdalene Andersson. Evo što je poručila.
16: This is a very important election.
17: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka, osnovana na neonacističkim temeljima, ili ću vladu voditi ja.
0: Turske vlasti privele su najmanje 47 osoba u racijama na LGBTQ udruge u sklopu istrage o prostituciji i opscenosti. Akcija je provedena u nekoliko pokrajina, a vlasti tvrde da su zaplijenile drogu, digitalnu opremu i oružje. LGBTQ plus organizacije optužuju vladu za diskriminaciju i represiju, dok vlasti akciju opravdavaju zaštitom obiteljskih vrijednosti.
2: Tisuće ljudi okupile su se u Prištini na skupu potpore bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju i još trojici bivših zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova uoči presude za ratne zločine koja se očekuje idućeg tjedna u Hagu. Optuženi se terete za ubojstva, mučenje i progon civila tijekom i nakon rata na Kosovu od 1998. do 1999. Sva četvorica odbacuju optužbe, a tužitelji su tražili do 45 godina zatvora.
0: A kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sejdiju, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Ne uspije li parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, 4. u samo 2 godine.
2: U 89. godini umrla je Jadranka Njerš Beresford Pierce, osnivačica Međunarodne zaklade za hrvatske spomenike i donatorica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zakladu je osnovala kao reakciju na golemu štetu nanesenu hrvatskoj baštini tijekom srpske agresije.
0: Jadranka Njerš rodila se 1938. u Đurđenovcu, a nakon udaje za Henrya Beresford Pearsa, pripadnika stare britanske aristokratske obitelji, najveći dio života provela je u Velikoj Britaniji. Prvi donator njihove zaklade bio je tadašnji britanski princ Charles, čiji je novac uložen u obnovu arboretuma u Trstenom, a zaklada je sudjelovala i u obnovi dvorca Elc u Vukovaru, popravku Osječke konkatedrale, Franjevačkog samostana i crkve Svetog Vlaha u Dubrovniku, kao i zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu. Zaklada je osigurala i pomoć knjižnicama i drugim kulturnim institucijama u Zagrebu i Petrinji nakon potresa.
2: I na kraju, policija je u Kominu uhitila 27-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo 71-godišnjeg vozača. Nakon svađe u prometu, mladić je starijeg vozača udario šakom u lice, a on je pao, udario glavom u kolnik i onesvijestio se. Umro je tijekom transporta do helikoptera kojim je trebao biti prevezen u KBC Split, navodi se u priopćenju policije. 27-godišnjak je uhićen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva.
1: Sport.
2: Sanja Žigefrljuk.
18: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra je pobijedila Rudeš 3-2, izvijestit će Dameo Ramić-Kovačić.
19: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio 11 metara nakon što je kaznen udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16 terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmeti je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina. Saho i Ilečić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
18: U 20 sati igraće Hajduk i Slaven Belupo uz prijenos na drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke najefikasnija Andreja Panđa s 11 golova. Sljedeću subotu ugostit će Metz. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, čime se bodovno izjednačio na vrhu poretka s Jorgeom Martinom. Pobjednica US Opena je Kazahstanka Jelena Rybakina, sladala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 2-1 u setovima. U 20 sati će za naslov kod tenisača igrati Zverev i Shelton.
1: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinc.
20: Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 20 i 24, a na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenljivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo. Zatim četvrtak vjetrovit uz jako jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Stanje u Milni na Braču bolje, novi požar planuo kod Bola i u Sevidu kod Trogira. Nakon napada nožem, sutra roditelji organiziraju prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama. Trump upozorio Zelenskog da prestane napadati ruska naftna postrojenja. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše. Na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o pravoj mjeri u ljubavi danas s tobom dijeli tvrtko Barun Isusovac. U današnjem evanđelju Isus na Petrovo pitanje koliko puta trebamo prostiti svome bratu odgovara 70 puta 7. Odmah nakon toga izgovara prispodobu o osobi koja je dugovala kralju jako veliki novac, a s druge strane i toj osobi je netko dugovao neku omanju svotu. Zanimljivo je kako kralj mijenja svoj stav prema dužniku. Najprije se prema njemu odnosi vrlo milosrdno i velikodušno, a kasnije se postavlja jako oštro i nemilosrdno. Jedna od poruka ove prispodobe je da si posvjestim kako reagiram na tuđu dobrotu. Možda ponekad nisam dovoljno svjesna koliko mi drugi pomažu, koliko su se potrudili, koliko drugi izlaze iz zone komfora zbog mene. Pitanje je koliko to znam cijeniti. Uz to, tu se postavlja pitanje moje spremnosti da napravim korak više za druge, da se potrudim malo više, da podnesem i koju žrtvu za osobu kojoj je potrebna moja pomoć. Dodatni poticaj ove prispodobe je da vidim kako reagiram na tuđe oproštenje i u kojoj mjeri, na koji način to utječe na odnos prema onima koji su se meni zamjerili, koji mi nešto duguju, koji su me povrijedili. Vrlo vjerojatno postoje takvi ljudi u mom životu. Što osjećam prema njima? Konačno, ova prispodoba me potiče i da nađem pravu mjeru u dobroti, da znam postaviti i poštovati granice ljubavi, i tuđe i svoje ljubavi. Svaka vrlina i krepost, ako se u njoj pretjera, postaju mana i teret. Zato je dobro tražiti pravu mjeru u ljubavi. A uz to trebamo paziti da u svojoj dobroti ne umanjujemo tuđu slobodu i tuđu odgovornost za njihov vlastiti život. Pri kraju ovih misli možemo čeznuti i moliti najprije za duh zahvalnosti za sve ono što primamo od drugih. Nadalje, možemo moliti i da dopustimo da nas tuđa dobrota mijenja moje srce i moj konkretan život, moje odnose, moje djelovanje. Konačno, mogu moliti i za milost razborite ljubavi, za srce koje razlučuje, koje zna i osjeća pravu mjeru.

0: Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Ne krivi me,

0: Uvijek prvi. Koncert na prvom.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Ja sam Đurđica Ivanković i vrijeme je za koncert na prvom. Slijedi koncert Nene Belana i njegovih Fiumensa u malo drugačijem izdanju pod nazivom Fiumens Mediterana Orkestra, održan 6. veljače 2014. godine u dvorani Lisinski. Bio je to njegov prvi solistički koncert u Lisinskom. Kako i sam Belan kaže, svirali su svagdje, ali u Lisinskom nikada. Međutim, ipak se pokazalo da je dvorana Lisinski premal prostor za sve Belanove obožavatelje, pa je nakon prvog koncerta ponovio još jedan koncert 4 dana kasnije. Prvi koncert je održan 6. veljače 2014. godine, kojeg je i Hrvatski radio snimio, a snimku koncerta možete upravo sada slušati. Ovaj koncert bio je drugačiji od uobičajene svirke Belana i Fiumensa, jer je riječ o akustičnom koncertu i mediteranskom orkestru. Orkestar je dobio pridjev mediteranski jer su standardnoj postavi benda dodali mandolinu, harmoniku, violinu i gudački kvartet prelude. Belan svoju glazbenu privlačnost temelji na retro zvuku, vokalnom višeglasju i temama o ljubavi, nostalgiji i Mediteranu. Belan i Fiumens Mediteran Orkestra odlično su se zabavljali sa svojom publikom, koja je i ovog puta uživala u velikim Belanovim hitovima i novim unplugged aranžmanima. Koncert su počeli kako drugačije nego o ljubavi, pjesmom Dani ljubavi, zatim Ostani uz mene, Zvuci ulice, Dolazi ljubav i tako redom nešto više od 3 sata. Gosti koncerta bili su Natalie Dizdar, Klapa Campanel, Ljetno kino i Frajle. Dragi slušatelji, sada vas prepuštam glazbi. Slijedi snimka koncerta Nene Belana i Fiumens Mediteran Orkestra. Koncert održan 6. veljače 2014. godine u Velikoj dvorani Lisinski.

Hvala najviše, dobroveče, dobrodošli na Unplugged koncert Nene Belana i Fiumens Mediterane Orkestra. Jedan od mojih životnih snova bio je imati solistički koncert u Lisinskom i napuniti ga. Imam dva, hvala vam puno na tome. Prvo će mi se na bini priključiti članovi mog venda Fiumens, kojima već radim 17 godina. Sa mnom je pjevao basist Olja Dešić. Na poziciji 2 je klavijaturist Vedran Križan. I na poziciji 3 bubnjar Leo Rumora. Ostani uz mene.

Dolazi ljubav, došli su i Slaven i Davor. Idemo dalje. Kad smo svirali i pjevali otprilike ovako nekako, pjesma se zvala Priče mi o ljubavi, a na scenu su došle Kvartet Prelude, to su naše gudačice, redom Lana, Dajana, Martina i Klara. Naša ljepša polovica.

Pjesma sreće za sve sretne ljude. Da li ste vi sretni ovdje večeras? Ako jeste, treba nam vaš ritam.

ulicama grada. Lutam svaki dan, u duši toplina.

Aneče. Pjesma sreće, hvala! Yes! Hoćemo doći.

Ima još jedna takva pjesmica, Srcu nama draga, a za izvedbu te pjesme pozvat ću naše druge goste, to je Klapa Campanella. Zaboravi.

0: Papa Campanella.
1: Sad malo odšežnji za rodnim krajem, pjesma se zove Galeb.

Sad bi rekao ženko, bebe, je li dobro? Deče, je li dobro? Imamo novi singl, novu pjesmicu, zove se Anđela, Anđele. Može? Može?

Imamo Anđelu, ali imamo i Ivonu.

Ilić. Vrijeme za sljedeće goste. Ono su četiri jako šarmantne cure, dolaze iz Novog Sada, a odazivaju se na ime Frajle.

Rijeka snova.

0: Hvala vam puno. Željko Romac, moj drug, gitara broj 2.
1: Idemo malo za plesati, ako ste raspoloženi, bez obzira što je ovo lisinski.
2: Ovako.

Nema sjedanja, idemo još. Opa! Opa! Sljedeću pjesmu posvećamo našem prijatelju Dinu Dvorniku. Idemo! Za Dina!

Nema sjedanja još, idemo dalje. Sljedeća pjesma zove se Ludo zaljubljen. Ajde ovako.

Dame i gospodo, za klavirom osobno, gospodin Johan Sebastian Bach, jedan aplauz za Baha!

Siz ki ruh

0: Dakle, to je taj trenutak. Kad mi izlazimo na zadnju crtu i poklanjamo se. Olja, Leo, Vedran, Humans, Ante Surka, Romac, zove ostale. Žurno.
1: Dragi slušatelji, nadam se da ste uživali protekla dva sata u odličnoj svirci i atmosferi koncerta koji su usijali Neno Belan i Few Men's Mediterana Orkestra. Koncert je održan 6. veljače 2014. godine u dvorani Lisinski. Koncert za Hrvatski radio snimili su ton majstor Bruno Molnar te glazbena producentica i urednica emisije Đurđica Ivanković. Večerašnju emisiju tonski uredio Luka Pavelić. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Ova pjesma ne zove se Veseljko, zove se Dugo toplo ljeto.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobra večer, cijenjeni slušatelji. Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
0: Prema izlaznim anketama, u Švedskoj socijaldemokrati u vođstvu nakon izbora.
2: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, mogla bi uništiti ljudsku vrstu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
2: Vatrogasci su napokon zadovoljni, na Braču više nema otvorenog plamena. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, prava drama bila je noćas u Milni. Vatra se zbog izrazite suhoće i jakoga vjetra vrlo brzo širila, a procjenjuje se da je izgorjelo oko 5000 hektara. Dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar koji je poslije podne buknuo iznad Bola. Otvorenog plamena nema više ni u Sevidu kod Trogira, javlja Joško Kržin.
3: Dobra vijest iz Brača. Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom otvorenog plamena nema na najvećem ovogodišnjem požarištu. S Brača nam se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
3: Što se tiče onog požara iznad Bola, kako je stanje?
4: Dobro, odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakve.
3: Vatrogasci su zaustavili širenje vatre na području Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrobe grada Trogira, Marin Buble.
5: Bolje stanje na požarištu. Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu. A oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije. I tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
3: U požaru na Braču je oštećen hotelski resort iz kojega je evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Vlada će pomoći, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju i napravit ćemo sve što treba.
3: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu pušten je na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
2: Nevjerojatan posao napravili su sinoć vatrogasci s otoka Brača i oni koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske i zato im želimo mirnu ovu noć. A načelnik Milne Frane Lozić u razgovoru s kolegicom Mirunom Kastratović kaže da su i dalje svi na oprezu nakon što su jučer u nekoliko sati doživjeli veliki obrat.
8: Treba biti oprezan jer i jučer smo tako popodne kad smo imali sastanak mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu i evo danas su se ti ljudi vratili u svojim kućama tamo jer su, evo kažem, preko 90, mislim da od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
9: Život se u Milni polako normalizira.
8: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugaši.
9: Ima li još evakuiranih ljudi?
8: Nije to bila tipična, ljudi griješe kad govore o evakuaciji, nije se Milna evakuirala, nego gosti iz tog resorta, naprosto zato što su neki dijelovi izgorili, su morali biti evakuirani, odnosno izmješteni, i oni su sada u njih je agencija koja ih je tamo ismjestila, jel? Raspodijelila u hotele u Bolu, Postirima, Supetru, a ovi ljudi, bitno je naglasiti, dakle domaći ljudi, odnosno vlasnici privatnih kuća, kuća za odmor, apartmana, oni su se već danas vratili u svoje kuće. Imamo i sreće, malo i sreće, što je to sve pred kraj sezone kada je dosta već ljudi i otišlo od tamo. Tako da, evo, ja se sad ono iskreno nadam da smo najgore prošli, a s druge strane da smo prošli, ono, imali jako, jako veliku sreću da nije bilo gore. I najbitnije da su životi sačuvani.
9: Tako je, i Milnu su, moramo, evo, spomenuli ste vatrogasce, možemo ih još spomenuti, to su dakle vatrogasci iz Brača, jel tako, branili, to su većinom DVD i pretpostavljam.
8: Točno, to su dobrovoljna vatrogasna društva, Milne, Pučišća, Supetra, Postira, Bola, Selca, ali u pomoć su stigli i vatrogasci od Istre do Dubrovnika. Jučer je bilo negdje oko 230, sad je negdje oko 200 i nešto isto vatrogasaca. Ovi koji su jučer radili i taj posao odradili, oni jednostavno moraju se odmoriti. Došli su sada friške snage koje kontroliraju, patroliraju i čuvaju zgarište, i tako će biti, evo, dok se potpuno ne proglasi da je požar ugašen.
0: Večeras je buknuo požar u skladištu prodajnog centra Eurogarden u Kaštel Sučurcu. Vatrogasci su na terenu, a gusti dim vidljiv je iznad Kaštela.
1: Kronika dana.
2: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC u Zagreb. Stanje mu je stabilno nakon što je njega i spremačicu u školi drugi učenik napao nožem. Sutra će u toj školi biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milana Čikanjić.
10: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
10: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
12: Želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
10: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
12: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
10: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga Roditelji za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2, koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, ali i opterećenje za amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
13: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi i da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedan put na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak. Inače, ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 5000 ljudi i oko 1500 vozila uglavnom stranih registarskih oznaka. Tatjana Sandalj.
14: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
15: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
14: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
16: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu dakle, i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
14: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
15: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
14: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere. Svijet.
2: Socijaldemokrati bivše švedske premijerke Magdalene Andersson u vodstvu su nakon održanih izbora u toj zemlji. Kako pokazuju izlazne ankete, njezin lijevi blok osvaja 51,3% glasova, a savez aktualnog premijera Ulfa Kristerssona, u kojemu su i krajnje desni švedski demokrati, osvaja 46,8%. No slika će biti jasnija nakon prebrojavanja većeg broja glasova. Kampanja je bila usmjerena na pitanja troškova života, sigurnosti, imigracije, kriminala i energetske opskrbe. Evo što su rekle članice prvo socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
17: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
2: Ruski dron pogodio je putnički vlak u Ukrajini samo 2 km od granice s Poljskom. U napadnutom vlaku nije bilo žrtava. Samo nekoliko minuta ranije istom su linijom prošla strana izaslanstva koja su se vraćala iz Kijeva. Među njima bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt. Ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak. Poljski premijer Donald Tusk poručio je da je ruska eskalacija sve bliže granici NATO-a.
0: Indija je potvrdila da je spašeno 13 članova posade trgovačkog broda El Gaja nakon napada blizu Omana, dok se jedan pomorac još vodi kao nestao. Britanske pomorske vlasti izvijestile su da je brod u Hormuškom tjesnacu pogođen neidentificiranim streljivom. Indija poziva na hitno smirivanje napetosti i obnovu sigurne plovidbe tom ključnom pomorskom rutom.
2: Kanadski premijer Mark Carney razmatra mogućnost da Kanada postane pridružena članica Europske unije, objavio je Wall Street Journal. Zbog sve većih trgovinskih problema sa Sjedinjenim Državama, Kanada želi ojačati suradnju sa Europom. S Europskom unijom razgovara o suradnji u energetici, obrani, umjetnoj inteligenciji i opskrbi važnim sirovinama. Carney je s europskim čelnicima razgovarao i o mogućnosti da Kanađani lakše žive i rade u zemljama Europske unije.
0: Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sediju, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Neuspjeli parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, 4. u samo 2 godine.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu, ustvrdio je bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon za BBC. Ističe i da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće 2 godine. Anabela Lajkauf.
18: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
0: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
18: Pritom ističe.
0: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela, poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste, koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
18: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
0: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane. Jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koji se neće dogoditi.
18: No vlasnik tvrtke Anthropic, Dario Amodei, poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI, Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Humanitarna je akcija koju je pokrenula Lena, učenica 4. razreda iz Dugog Sela. Za pomoć vršnjacima u Keniji prikupljaju se osnovne životne i školske potrepštine. Priču nam donosi Nikolina Devčić.
19: Nekad za veliku humanitarnu priču nije potreban veliki početak. Dovoljno je da jedno dijete vidi kako druga djeca žive i zapita se mogu li im nekako pomoći. Upravo je tako počela priča Lene iz Dugog Sela. Tijekom putovanja u Keniju posjetila je tamošnju školu.
20: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu. I svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali, njihova škola je u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
19: Slika koju je Lena vidjela probudila je želju da pomogne. Sama je izradila plakate i pokrenula akciju jednostavnog imena Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Cilj joj je prikupiti 3000 eura. Ideja je dirnula i njezinu učiteljicu Mariju Gorički iz osnovne škole Ivana Benkovića.
21: U stvari sam bila toliko iznenađena da jedna tako malo biće ima toliku empatiju prema ostalima, što je u današnje vrijeme jako, jako rijetko. I mislim da to treba poticati u današnje vrijeme među današnjom djecom, znači da još uvijek misle na ono kako trebamo pomoći drugima.
19: Alena ima jednostavnu poruku.
20: Mislim da svako bi trebao imati ista prava.
19: I zato poziva da joj se pridruže i drugi, jer za prijeći put od Dugog Sela do Kenije ponekad ne treba avionska karta. Dovoljno je da nas jedna djevojčica podsjeti na to koliko daleko može stići malo solidarnosti.
0: Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu završeno je misnim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvavši vjernike na oprost, pomirenje i oslobađanje od tereta mržnje i srdžbe. Dvodnevni program obuhvatio je misna slavlja, službu svjetla, cijelonoćno klanjanje te nedjeljnu pobožnost križnoga puta. U sklopu 303. zavjetnog hodočašća održano je i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije.
1: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
22: Pobjede Hajduka i Istre u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i vratio se na vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
23: Pobjeda i tri boda s kojom je Hajduk zasjeo na vrh ljestvice nakon sedam kola Supersport HNL-a je ono što će navijači i igrači pamtiti iz utakmice za Slaven Belupom. Dojam će se brzo zaboraviti. Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk, u idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao je s čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja, Hajduk Slaven Belupo 1-0.
22: Istra je pobjedila Rudeš 3-2, Dameora Mičkovačić.
24: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16 terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmeti je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristio puštanje domaćina, Saho i Ileč u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
22: Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. U finalu je bila bolja od Japanke Izumi. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke je najefikasnija Katarina Panđa s 11 golova.
25: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kao Odense, Jerry ili Metz.
22: Baš će Metz ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici u svojoj dvorani pobjedili Westmanu s Farskih otoka. Bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, čime se bodovno izjednačio na vrhu poretka s Jorgeom Martinom. Španjolac Enric Mas, pobjednik je biciklističke utrke po Španjolskoj, postao je 28. Španjolac koji je slavio na Vuelti, ali prvi nakon Alberta Contadora 2014. Posljednju etapu osvojio je Norvežanin Johannesen. Pobjednica US Opena je Kazahstanka Jelena Rybakina, a za naslov kod tenisača igraju Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev vodi 2-0 u setovima. Prvi je dobio 6-3, drugi 7-6.
1: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinc.
3: Danas je na Jadranu i uz njega prevladavalo sunčano, dok je na sjeveru unutrašnjosti na oblaka bila promjenjiva, a prema večeri je na sjeveru tek rijetko gdje bilo malo kiše. Vjetar je na kopnu većinom bio slab. Na Jadranu je umjerena do jaka bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 24 i 29 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoje pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslje podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će bura jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenjivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti okrenuti u srijedu na jugo. Četvrtak zatim vjetrovit uz jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
2: Prema izlaznim anketama u Švedskoj, socijaldemokrati u vodstvu nakon izbora.
0: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu.
2: Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura 30 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, a tijekom noći vatra je nošena jakim vjetrom i suhim raslinjem stigla do Milne. Izgorjelo je oko 5000 hektara, a dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. S Brača se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, a o požaru kod Trogira govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira Marin Buble.
1: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
2: Bolje stanje na požarištu, pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije, i tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
0: A požar koji je kasno poslije podne buknuo u industrijskoj zoni Galižana nedaleko od Pule stavljen je pod nadzor. Vatrogasci ga trenutačno nastoje ugasiti do kraja, a prema informacijama javne vatrogasne postrojbe Pula zapalilo se oko 100 kubičnih metara otpadnih guma. Na terenu je 12 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila. U američkoj saveznoj državi Minnesota otvoren je veliki vojni muzej, a na svečanosti je bio i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovarao je i o mogućnosti nabave višecijevnih raketnih sustava većeg dometa do 160 km. Hrvatska i nacionalna garda Minnesota ove godine obilježavaju 30 godina partnerstva, tijekom kojih su provele više od 1300 zajedničkih aktivnosti. O važnosti prilagodbe i učenja iz iskustava suvremenih sukoba govori zapovjednik nacionalne garde Minnesote Sean Manke.
3: Mislim da je najveći izazov to što se moramo nastaviti prilagođavati, educirati, učiti lekcije iz dosadašnjih iskustava, bilo rata u Ukrajini ili drugih sukoba diljem svijeta. Ne smijemo ostati zarobljeni u ustaljenim obrascima. Moramo se i dalje razvijati, surađivati i učiti jedni od drugih.
0: Na parlamentarnim izborima u Švedskoj u početku su vodile stranke lijevog centra koje za premijerku podupiru socijaldemokratkinju Magdalenu Andersson, no desni blok sada je u blagoj prednosti. Prvi službeni rezultati očekuju se tijekom noći, a konačna slika bit će jasnija nakon što se prebroji veći broj glasova. Evo što su rekli članice socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
4: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr Frljuk.
5: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je svladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice, a Istra je pobijedila Rudeš s 3-2. Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Rukometaši Trogira izborili su u drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 ispred Verstappena u Red Bullu i Norrisa u McLarenu. Španjolski biciklist Enric Mas pobjednik je Vuelte, a Šveđanin Oliver Solberg relija Chile u VRC prvenstvu. U finalu US Opena Njemac Aleksandar Zverev protiv Amerikanca Bena Sheltona vodi 2-0 u setovima. U trećem setu je 6-5 za Sheltona na servis Zvereva.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, a na moru do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
9: Globales Kroatien.
10: Kroatija global.
11: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Filip Mikuličić.
6: Globalna Hrvatska.
11: Čak 100 autora iz 16 zemalja ove godine sudjelovalo na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu. Među zvučnim imenima bilo je i ono nagrađivanog pisca naših korijena Juana Mihovilovića, koji se predstavio s novom knjigom Ljubav puževa. Pripadnik je trećeg naraštaja hrvatskih korijena u Pundarenasu. A tko bi ga mogao bolje predstaviti nego Željka Lovrenčić, koja je prevela njegova 3 romana.
12: Ovo je veliki čilenski, ne samo čilenski, nego latinoamerički autor koji je već 2 puta kandidiran za najvišu nagradu, nacionalnu nagradu. U ovoj trećoj knjizi sam možda najviše naučila o njemu. Ovo je lijepa priča o ljubavi, o fantastici, o snovima i identitetu. Mislim da je ovo vrhunac njegovog djelovanja.
13: S Juanom Mihovilovićem u nastavku razgovara Alonso Akila.
14: U Zagrebu ste povodom Festivala svjetske književnosti gdje predstavljate hrvatsko izdanje svog romana Ljubav puževa. Što za vas znači biti ovdje upravo s ovom knjigom?
15: Veliki mi je ponos i čast. Već sam bio ovdje 2007. godine kada sam predstavio Zarazu ludošću, roman koji mi je bio vrlo važan. Sada se vraćam kao gost ovog velikog festivala zajedno s piscima iz cijeloga svijeta, predstavljajući na neki način Čile, a posebno Puntarenas.
14: Kako je nastao roman Ljubav puževa i koje mjesto zauzima u vašem književnom stvaralaštvu? I zašto baš puževi? Što oni predstavljaju u romanu?
15: Roman ima vrlo zanimljivu povijest. Počeo sam ga pisati na temelju nekih bilješki još 2004. godine, ali tek sam mu se mnogo godina poslije vratio i dovršio ga. Radnja je smještena u Kurepto, u središtu dijela Čila, gdje sam 15 godina radio kao sudac. Priča spaja ruralnu stvarnost, fantastične elemente i odnose između različitih generacija. Naslov je nastao iz konkretnog iskustva. Jednoga dana u dvorištu svoje kuće vidio sam 2 puža kako se približavaju i uspostavljaju gotovo ljubavni odnos. Počeo sam ih istraživati i otkrio da nemaju mozak. Zaintrigirala me činjenica da su unatoč tome sposobni za odnos gotovo nadnaravne ljepote. Iz toga je proizašao kontrast između njihove sposobnosti da vole i ljudske prirode koja unatoč inteligenciji često uništava svijet oko sebe.
14: Rođeni ste i odrasli u Puntarenasu, upravo u dijelu grada poznatom kao Hrvatska četvrt. I ja sam iz Puntarenasa, pa mi je ova tema posebno bliska. Kakva sjećanja imate na prisutnost hrvatske zajednice u gradu tijekom vašeg djetinjstva?
15: U hrvatsku četvrt Puntarenasa doselio sam se kada sam imao 10 godina. S majčine strane moja majka bila Šćiloea, pa su se u mojoj obitelji spojila 2 svijeta, čilotski i hrvatski. Saznao sam da su moji djed i baka stigli iz Hrvatske u vrijeme Prvog svjetskog rata. Moj odnos s nonom bio je izniman. Govorio mi o hrvatskom svijetu i sve mi je to kao djetetu djelovalo gotovo čudesno. Kasnije sam nekoliko puta posjetio Hrvatsku, Brač, odakle potiču moj djed i baka, Split i Zagreb. Tako je veza koju sam upoznao kroz obiteljske priče postala i dio mog osobnog iskustva.
14: Dugi niz godina paralelno ste gradili 2 karijere, kao sudac i kao književnik. Na koji je način iskustvo rada u pravosuđu utjecalo na vaše književno stvaralaštvo?
15: Pišem još od svoje 11. godine. Posao suca koji sam obavljao više od 25 godina na vrlo je poseban način obogatio moj književni rad jer mi je omogućio da izbliza upoznam probleme ljudi koji su dolazili tražiti pravdu. Radio sam na različitim područjima od obiteljskih i kaznenih do radnih i građanskih predmeta, a mnoga od tih iskustava, posebno ona najljudskija i najemotivnija, pronašla su svoje mjesto u mojim pričama i romanima. Naravno, u tom sam kontekstu prije svega bio sudac, a tek onda pisac, ali te su dvije strane mog života s vremenom postale vrlo povezane.
14: Mnogi potomci Hrvata u Čileu zadržavaju snažnu povezanost s Hrvatskom, čak i nakon nekoliko generacija. Kako objašnjavate taj fenomen i što danas za vas osobno znači ta povezanost s Hrvatskom?
15: Moje troje djece dolazilo je sa mnom u Hrvatskoj i uvijek su pokazivali veliki interes za svoje korijene. Mislim da je tako i s mnogim potomcima Hrvata u Punta Arenasu, čak i u četvrtom ili petom naraštaju. Unatoč udaljenosti, jeziku i činjenici da se neke tradicije s vremenom gube, i dalje postoji želja za upoznavanjem Hrvatske i očuvanjem veze s vlastitim precima. Vrlo sam ponosan što je to tako i dalje.
14: Tijekom svojih posjeta Hrvatskoj imali ste priliku ponovno se povezati i sa svojim obiteljskim korijenima. Kako ste osobno doživjeli te susrete i što je na vas ostavilo najveći dojam?
15: Kada sam drugi put došao u Hrvatsku, otišli smo na Brač gdje smo doživjeli prekrasan doček. Ondje su bili članovi obitelji koje dotad nisam poznavao, čak i dvojica svećenika koji su bili moji rođaci. Posebno se sjećam da su nam organizirali misu, bez obzira na osobni odnos prema religiji, taj sam čin duboko poštovao, ocijenio i bio na njemu zahvalan, kao i moja djeca. Taj mi je susret omogućio da bolje razumijem određene aspekte hrvatskog mentaliteta i važnost nacionalnog identiteta, religije pa čak i politike. Čovjek može mnogo toga pročitati o nekoj zemlji, ali osobno iskustvo ponekad otkrije mnogo više o tome što jedan narod doista predstavlja.
14: Gospodine Juan, puno vam hvala na ovom razgovoru. Bila mi je velika čast razgovarati s nekim tko je kao i ja iz Punta Arenasa, a pritom je književnik s tako bogatom i uspješnom karijerom te iskustvom i izvan književnosti. Bilo mi je veliko zadovoljstvo razgovarati s vama i još jednom vam puno hvala.
6: Globalna Hrvatska.
11: Donosimo reportažu s tradicionalnog susreta pjesnika udruge Hrvatske izvan domovinske lirike. 26. put po redu održavao se ove godine u Slavoniji. Dobrodošlica pjesnicima organizirana je u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu, gdje je i predstavljen novogodišnji zbornik Slavonija u pjesmi srcu. Slavica Štefić.
13: Ovogodišnji susreti Hrvatske izvan domovinske lirike okupili su pjesnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Danske, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije. Dobrodošlicu im je pripremila Hrvatska matica iseljenika. Na ove susrete jednom godišnje dolaze hrvatski pjesnici, razmjenjuju iskustva, umrežuju se i međusobno ugošćuju, a svako novo okupljanje ponovno oživljava i snažni vezu s Hrvatskom. Anita Martinac, hrvatska je književnica iz Mostara, dugogodišnja je članica udruge Hrvatske izvan domovinske lirike, a u jednom je mandatu obnašala i dužnost predsjednice. Uz članstvo u udruzi Martinac je i članica Društva hrvatskih književnika, te predsjednica Zaklade Društva hrvatskih književnika u Bosni i Hercegovini. Na susrete Hrvatske izvan domovinske lirike rado se odaziva, ističući posebnu atmosferu koja povezuje članove.
16: Jedna prekrasna ekipa pjesnika, pjesnički trubaduri, ali prije svega veliki domoljubi. Znači, snažnom riječi, snažnom ljubavlji pronose stihovima ljubav prema domovini, prema svom zavičaju i doista, evo, ima nas pjesnika sa svih kontinenata. Nadam se da će se pridružiti i novi članovi, udruga se osvježiti, jer to su generacije Hrvata koji su iseljavali u prvom, drugom, trećem valu. Ima tu jako puno njih zrelih pjesnika i bilo bi značajno da se i podmladi kako bi se osvježilo i prenijela ta ljubav dalje.
17: Ja sam Anđelka Luburić, povratnica sam iz Australije. Bila sam u Australiji 50 godina, a evo već sam se vratila u Hrvatsku, ima malo više od 3 godine. Dapače, rođena sam u Krčnoj Hercegovini, ali kažem, Hrvatska je Hrvatska. Nadam se da neću biti emotivna. Hrvatska riječ u inozemstvu znači kuglu zemaljsku. Znači sve ono, biti Hrvat, pripadati jednome narodu. Toliko dugo ne biti slobodan. Toliko dugo da si proba promovirati Hrvatsku, hrvatski jezik, a oni ti govore nešto drugo, da si ovo ili da si ono. Zato kažem, hrvatska riječ, da je prineseš na svoja pokoljenja, recimo koljena, djecu, unučad, posebno u tuđem svijetu, a mogla bi reći nekako i ovdje u Hrvatskoj. Zato čujem i jako puno strane riječi u hrvatskom jeziku. Ne znam zašto to dozvoljavamo, ne znam zašto nam je nekako zgodnije reći friend nego prijatelj ili prijateljica. Ne, to ne kužim, ali evo tu smo, ali kažem za mene i vjerujem za većinu iseljenika. Hrvatska riječ znači sve na svijetu, znači kugla zemaljska.
18: Ja sam Ivanka Sabolić-Rukavina. Otišla sam u Ameriku 1975. godine. Išla su dva kofera, moj muž i moj mali sin. Rodio se još jedan sin u Americi. I mogu vam s ponosom reći da obojica govore vrlo dobar hrvatski jezik. Nije bilo lako jer su se oni koji puti stidjeli ako smo bili vani u restoranu pa smo govorili hrvatski. Jako su sretni danas da govore. I moj stari sin, onaj isti koji je išao, vratio se nazad. Danas živi u Hrvatskoj, u Zagrebu. Uzeo je sve što je zaradio tamo, i znanje i novac, i vratio se. I kao svaka majka, morat ću se pohvaliti. Da je on mi je rekao, 18 mladi ljudi neće napustiti Hrvatsku. Oni su zaposlenici u mom poduzeću.
7: U vremenu kada velik broj Hrvata živi izvan granica Hrvatske, susreti poput hrvatske iseljeničke lirike imaju i važnu identitetsku dimenziju. Lirika pritom nije samo književni izraz, ona postaje spona između generacija hrvatskih iseljenika i Hrvatske, čuvajući vezu s jezikom, kulturom i domovinom. Ovogodišnji program održavao se u suorganizaciji ogranka Matice Hrvatske u Donjem Miholjcu. Tom prigodom predstavljan je i zbornik Slavonija u pjesmi i srcu. Na čelu hrvatske izvan domovinske lirike je Nadica Larosa, koja je došla iz Danske.
19: Putujemo svake godine. U početku smo bili u raznim državama preko oceana, New York, Las Vegas, Toronto, Los Angeles, bili smo u Beču, u Makarskoj. Svake pete godine smo pokušavali biti u Hrvatskoj, na primjer u Makarskoj, bili smo u Vukovaru, prošle godine u Innsbrucku, prije toga u Punatu, na Krku, a ove godine idemo u Donji Miholjac, jer na taj način isto širimo našu riječ i naš zov domovine. Ovom zbirkom Slavonija u pjesmi i srcu, koja je naš zbornik pjesama posvećeno Slavoniji, želimo publici preneti našu ljubav i da još uvijek držimo Slavoniju u svom srcu.
20: U bijele košulje obučena, među zvijezde bi legla, pjesmom se pokrila i bez riječi zajecala. Žice, nježno me pratite, svirajte, nek djeca kući se vrate. U šarenim nošnjama što pamte više od riječi, vezeni cvjetovi s djevojkama tuguju i raduju se sreći. U zlatovezu titra sunce minulih dana, a u svakom koncu kuca duša Slavonije, tkana. Svaki šol skriva jednu ljubav, a moja čežnja nosi šešir star. Na njemu crna vrpca i ružmarin davno ubran. Poželim biti ptica, vraćala bi se ravnici svakog proljeća. A noću, kad zvijezde padnu nisko, Slavonija zaspi, ali ne sasvim, nego tiho. U snu čuva šum klasja i davni glas. Čujem govori, ovdje si svoj i uvijek imaš spas. Prostrana duša, dobra ko kruh što ga je pekla majka, dok velikim dječjim očima traži samo da je voliš, da zastaneš, udahneš i pustiš da te vodi ravnicom koja šuti, a sve u tebi probudi.

0: Globalna Hrvatska.
1: U Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo u Subotici predstavljena je knjiga o pogrebnim običajima bunjevačkih Hrvata. Napisao ju je subotički kolekcionar i aktivist hrvatske zajednice Ljudevit Vujković Lamić, a izdana je i predstavljena godinu dana nakon njegove smrti. Knjiga nije samo zapis o pogrebnim običajima, nego i svjedočanstvo o načinu života bunjevačkih Hrvata u Subotici i okolici sredinom 20. stoljeća. Navedeno je na promociji. Josip Stantić.

0: predstavljanje knjige o pogrebnim običajima bunjevačkih Hrvata u Bačkoj započelo je izvedbama korizmenih napjeva u interpretaciji ženske pjevačke skupine Prelje. Autora dijela nije bilo. Preminuo je prošle godine, no ostala je bogata građa i njegove riječi. Knjiga se temelji na sakupljačkom interesu, osobnom saznanju i istraživanju postojeće oskudne literature i kazivanja pojedinaca tijekom dugog niza godina s uvjerenjem da je važno ove podatke sačuvati od zaborava radi očuvanja baštine i identiteta. Zapisao je Vujković Lamić u predgovoru posthumno objavljene knjige. O njezinoj vrijednosti govorila je etnologinja Leda Schilling.
1: Ne samo o smrti, o običajima, o folkloru, je sve što je znao je on ovdje napisao. To je malo ne etnološki opis, već kao izbor za buduće istraživače. On je nekad i rekao, sam je rekao sebi da se osjeća sam kao najbolji kazivač. Jer je poznavao sve ovo, živeo ovdje u Subotici i video sa svojim očima i sahrane, i bdenje, i kako se isprati cijela povorka do groblja. To je po meni najvažniji deo njegove knjige.
0: Ljudevit Vojković Lamić bio je poznati subotički kolekcionar i aktivist Hrvatske zajednice. Desetljećima je prikupljao i zapisivao građu vezanu za povijest grada, a posebno se zanimao za život i običaje predaka mjesnih Hrvata. Ravnatelj Subotičkog povijesnog arhiva Stevan Mačković svjedočio njegovoj posvećenosti sakupljačkom radu.
2: To da on nije bio profesionalno u tim vodama, znanstvenim kao etnolog, ali se bavio i ova knjiga je poglavito se odnosi na etnologiju bunjevaca Hrvata. I on je bio u prvom redu sakupljač, kolekcionar i ona ličnost, onaj čovjek koji se kretao u društvenim krugovima. On jeste bio kolekcionar i hroničar. I praktično ti njegovi mali prinosi su, kada se saberu, zapravo veliki. Tim što ga nema više će se osjetiti upravo nedostatak njegov, odnosno nekoga ko bi obavljao sve te male sitne zadaće koje je on tako uspješno i sa radošću u kontaktu sa ljudima obavljao.
0: Posthumno objavljeno djelo donosi zapise o pogrebnim običajima bunjevačkih Hrvata do 1961. godine, kada se pogreb obavljao iz kuće u kojoj je pokojnik preminuo, a ne iz mrtvačnice. Kako je istaknuto na predstavljanju, dio opisanih običaja danas više nije živ ili se izmijenio, dok je kazivača koji ih pamte sve manje, pa knjiga predstavlja vrijedan izvor za upoznavanje prošlosti i poticaj za daljna etnološka istraživanja. No, kako je rečeno, knjiga nije samo zapis o pogrebnim običajima, nego i svjedočanstvo o načinu života bunjevačkih Hrvata na sjeveru Bačke sredinom prošloga stoljeća.
3: Globalna Hrvatska.
4: U okolici Pakraca proteklih je dana sniman kratkometražni film Jezik na smrt redatelja Dražena Bušića. Film donosi priču o posljednjim danima zatočeništva legendarnog pakračkog liječnika i mirotvorca doktora Ivana Šretera. Zbog svojeg neumornog zagovaranja dijaloga, mira i nenasilja uoči domovinskog rata, Šreter je pozvan i hrvatskim Gandijem. Njegova je sudbina, međutim, bila tragična. U kolovozu 91. otet je na području Kukunjevca i odveden u zatočeništvo. Nakon toga mu se gubi svaki trag, a njegovi posmrtni ostaci ni dan danas nisu pronađeni.
3: Nakon snimanja na autentičnim lokacijama na području Pakraca i Lipika, ekipa od 40-ak profesionalaca i entuzijasta pod vodstvom Dražena Bušića, scenarista, redatelja i producenta filma, okupila se u selu Stari Majuri. U očuvanom starom štaglju, pred kamerama su oživljeni prizori posljednjih dana života doktora Ivana Šretera.
5: Prošle godine, 18.8. na Dan mirotvorstva, seo sam za pisaći stroj, ne bih li napisao neko slovo o doktoru Ivanu Šreteru kao i svake godine na taj dan. Međutim, evo, dogodilo se nešto posebno, dogodilo se jedno nadahnuće. ajde, napravi novi film o doktoru Ivanu Šeteru. Ja sam mislio davnih dana da sam ja napravio sve, jer sam radio svojevremeno dokumentarni film Časnik mirotvorac i mislio sam to je to. No međutim, evo, došlo je novo nadahnuće, novi poticaj. Ovaj puta ajmo napraviti kratki igrani film koji će biti otprilike nekih 30 minuta.
3: U napetoj psihološkoj ratnoj drami glavnu ulogu tumači hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Boris Vrtan.
6: Evo, ja sam sretan što sam imao čast sudjelovati u ovom projektu i igrati glavnu ulogu doktora Ivana Šretera, čovjeka koji je otet 18.8.1991. i evo prije 35 godina i ne zna se gdje je. Mislim da mi kao društvo moramo takvim pričama i takvim sudbinama posvetiti punu koncentraciju i pažnju, jer na neki način život ide dalje, ali bez odgovora na ta pitanja ne može biti normalnog i zdravog ni suživota ni života među ljudima.
3: Uz Svrtana u filmu Jezik na smrt igra i Robert Kurbaša, široj publici poznat po brojnim televizijskim serijama te autorskim predstavama Tko je ubio Zvonka Bušića, Ispit savjesti te Pica s Krešom, u kojoj nastupa s Krešimirom Mišakom.
7: Vladimir Solar, lik kojeg ja igram, je srećom preživio to, a nesrećom doktor Šreter ne. Doktor Šreter je očito bio dosta subverzivan u to vrijeme jer je imao mirnodopsku politiku, politiku pomirenja na koju ova suprotna strana nije dobro reagirala. Kažem, meni je iznimna čast i zadovoljstvo što sam dio ovoga jer na taj način zapravo propagiramo ljudske vrijednosti, propagiramo istinu o Domovinskom ratu. Ja mislim da postoje i znani i neznani junaci Domovinskog rata koji zaslužuju svoju ekranizaciju baš kao i ovo doktoru Šreteru.
3: Uz poznate kolege u filmu se u ulozi negativca pojavljuje i mladi Ivan Vukelić, član ansambla Gradskog kazališta Požega.
8: Do projekta sam došao zapravo sasvim slučajno. Vidio sam neku obavijest o snimanju filma o doktoru Šreteru. Vidio sam da je Boris u tome, pa smo se čuli vrlo brzo i eto, postojala je prilika kod Dražena da se otvori jedna uloga za mene i dopustio sam si taj izazov. Kako dočarat, a opet ne baš previše kroz neku karikaturu, ali tu agresiju i to nešto što nije lijepo, kako opet učiniti to živim i vjernim i da gledatelju bude zanimljivo, a i da sama scena i da sve funkcionira.
3: Redatelj Bušić doktora Šretera vidi kao svojevrsnog kršćanskog mučenika, te smatra kako bi trebalo pokrenuti postupak za njegovo proglašenje blaženim.
5: Ja duboko vjerujem da je doktor Ivan Šreter i kršćanski mučenik. U mom prvom filmu Don Živko Kustić i profesor Ivančić govore istu stvar. On je mučenik i on je svetac. Njega treba podhitno proglasiti svetim. Prošlo je dosta godina i zapravo niko se nije pozabavio s tim da ga na jedan adekvatan način predstavi crkvi. I ja osjećam da je to misija i moja i mog tima i mi krećemo u tom smjeru. Mi smo počeli dobivati različita svjedočanstva, nevezana, ja ne znam kako to više i staviti u sve te naše materijale, ali vjerojatno ćemo morati raditi remastering prvog filma, pa ćemo onda imati prostora na taj jedan dokumentaristički način ispričati i te stvari. Znači, jedan mladi čovjek, kada je čuo da snimamo film, jednostavno me nazvao iz Njemačke i rekao mi je: ovo ti moram ispričati, da nije bilo doktora Ivana Šretera ne bi ni mene bilo. Kad me moja majka nosila, kad je bila trudna, ostavio me moj otac i majka je bila u dilemi da li da me iznese do kraja, da li da me rodi ili da me abortira. No međutim, tu se našao kao i često puta do tada jedno plemenito srce doktora Ivana Šretera koji je rekao: pa nemoj to učiniti, evo ja ću mu biti kum. A u njegovom načinu razmišljanja o kumstvu, to nije samo kum onako nešto pro forma, nego to je neko ko stvarno stoji onda uz taj život. Onda ga je on zapravo prihvatio praktički kao svoga. Tu ženu je pomagao financijski i materijalno. I evo, Čovjek kaže, ja sam živ ovdje, iako ga nisam stigao upoznati, jer je kad sam imao neki godinu i pol, nažalost, nastradao. I takvih priča ima jako puno.
3: Nakon festivalskih premijera, ovaj filmski spomenik doktoru Ivanu Šreteru zajedno s Bušićevim dokumentarnim filmom putovaće Hrvatskom i među hrvatskim iseljeništvom, podsjećajući na čovjeka koji je u najtežim vremenima vjerovao u snagu dijaloga i mira. Globalna Hrvatska.
4: A sada idemo do Bolivije i mjesta gdje živi Mladen Šarić, Hrvat rodom iz Posavine u Bosni i Hercegovini. Njemu je jedno turističko putovanje u Boliviju okrenulo život u sasvim drugom smjeru. Zemlja mu se toliko svidjela da je odlučio ondje ostati i živjeti. Suosnivač je i predsjednik Hrvatske zajednice u Tarihi, a za Glas Hrvatske govori kako je okupio malu hrvatsku zajednicu s velikim srcem i planovima.
9: Rođen je u Brčkom. Roditelji su mu porijeklom iz Bosanske Posavine. No u vrijeme njegova rođenja živjeli su u Drenovcima kod Županje. Mladen Šarić krenuo je u Boliviju na turističko putovanje. Zemlja mu se toliko svidjela da je odlučio ondje ostati živjeti. Danas je suosnivač i predsjednik Hrvatske zajednice u Tarihi. Za Glas Hrvatske govori o tome kako je dospio u taj grad. Pripremio David Rej.
10: Iskreno, nisam nikad planirao živjeti ovdje. U Boliviju sam došao prije gotovo 11 godina. Prije Tarihe živio sam u regiji Santa Cruz i u jednom trenutku sam odlučio da se vratim u Europu. Imao sam kartu, plan je bio jednostavan, vratiti se u Europu i nastaviti život tamo. Ali tu je bio COVID. Letovi su se počeli otkazivati, odgađati. Tako i moj let bio odgođen i odjednom sam imao vremena koje nisam planirao imati. I upravo u tom periodu upoznao sam svoju sadašnju suprugu bez ikakvih namjera, bez nekog plana. Nisam razmišljao da će se između nas dogoditi nešto ozbiljno. Jednostavno smo se upoznali, počeli razgovarati i malo pomalo život je krenuo drugim putem. Nakon nekoliko mjeseci preselio sam se u Tarihu. I onda se dogodilo nešto što mi danas izgleda gotovo nevjerojatno. Nikad nisam iskoristio onu kartu za povratak u Europu. Karta je ostala neiskorištena, ja sam ostao u Tarihi. Nakon nekoliko godina moja supruga i ja smo se vjenčali, osnovali smo obitelj, danas ovdje imamo i našu privatnu firmu i mogu reći da sam u Tarihi pustio korijenje. Tako da, kad danas pogledam unatrag, mogu reći da je COVID promijenio moj plan života. Možda je baš zato meni posebno zanimljiva priča Hrvata koji ovdje žive, jer i oni prije mnogo godina su došli u Boliviju i ovdje pustili svoje korijenje. Većina hrvatskih doseljenika u Boliviju došla je iz Dalmacije. Posebno Brač, Hvar i ti otoci u tom dijelu. Prema podacima Hrvatskog središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, prvi zabilježeni hrvatski doseljenik bio je Ivan Ivanović iz Sutivana na Braču. U Boliviju je stigao još 1885. godine. Nakon njega su došli drugi Bračani, Hvarani, ljudi iz Hrvatskog primorja i kasnije su se hrvatske obitelji proširile po cijeloj Boliviji. Ono što je meni posebno zanimljivo jest da danas razgovaramo s ljudima čiji su djedovi i pradjedovi došli iz Hrvatske prije više od 100 godina. Neki od njih ni ne govore hrvatski, neki znaju samo nekoliko riječi, ali znaju svoje prezime. Znaju odakle je došao njihov djed, znaju da je negdje tamo preko oceana otok Brač ili Hvar ili neki drugi kraj Hrvatske. I kad počnete razgovarati s njima, često iza jednog prezimena pronađete cijelu obiteljsku priču. To je ono što sada pokušavamo ponovno povezati. Ne želimo samo reći mi smo Hrvati. Želimo upoznati jedne druge, sačuvati priče naših obitelji. Želimo da mladi znaju odakle su njihovi preci došli. Jer lako se dogodi da kroz 3 ili 4 generacije čovjek zaboravi neke stvari. ili kad se ponovno povežemo, ali kad se ponovno povežemo, onda se te priče počnu vraćati. I mislim da upravo tu naša zajednica ima svoju najveću vrijednost. Kad smo prije godinu dana krenuli s ovom idejom, nismo znali kako će sve izgledati. Znali smo samo jednom, željeli smo se povezati, okupiti Hrvate koji žive ovdje u Tarihi i željeli smo da se hrvatsko ime i tradicija malo više čuju i vide u ovom dijelu Bolivije. I evo, prošla je prva godina. Za nas je to stvarno lijep osjećaj.
9: I nakon godinu dana, možete li sada reći da znate kamo vodi ova udruga? Što su vam daljnji planovi?
10: Naša zajednica je još mlada. Tek smo na početku, ali imamo nekoliko ideja i planova. Jedna od njih je ideja koju imamo je jako zgodna. Želimo da jedan trg u Tarihi dobije ime Hrvatska. Na tome još uvijek radimo, razgovaramo s lokalnim vlastima i moram reći da smo našli na puno razumijevanje srdačnosti. Na tome smo im stvarno zahvalni i nadamo se da će se ta naša ideja uskoro ostvariti. Bilo bi nam jako drago da u Tarihi postoji mjesto koje nosi ime Hrvatske. Ne samo zbog nas, nego i zbog generacija koje dolaze. Da jednog dana naši mladi mogu reći, evo ovdje u našem gradu postoji nešto što nas podsjeća na naše hrvatske korijene. To bi za nas bio jedan lijepi simboličan znak. Naravno, ima još puno posla, želimo okupiti još više Hrvata, uključiti mlade, čuvati naše običaje, našu kulturu, ali želimo isto biti dio Tarihe, jer ovdje živimo, ovdje su naše obitelji i naš svakodnevni život. Povodom prve godine okupili smo se na druženju jednom, bilo nas je oko 20-ak. Nije bilo puno ljudi, ali iskreno bilo nam jako lijepo, razgovarali smo, smijali se, prisjećali se Hrvatske, naših obitelji i običaja. I baš u takvim trenucima čovjek shvati koliko je važno imati ljude oko sebe koji razumiju taj osjećaj. Jer Hrvatska je daleko i kad se okupimo zajedno, nekako se čini puno bliže. Možemo živjeti tisućima kilometara daleko od Hrvatske, ali Hrvatsku možemo nositi u sebi, kroz obitelj, prijateljstvo, jezik, običaje i kroz ovakva druženja. Na kraju želim vam uputiti veliki pozdrav svim Hrvatima izvan domovine i u Hrvatskoj. Poseban pozdrav našim Hrvatima u Boliviji. Nadam se da će naša zajednica u Tarihi iz godine u godinu biti sve veća i jača i da ćemo zajedno ostvariti još puno lijepih stvari. Hvala Hrvatskom radiju na prilici da se javimo. Veliki pozdrav iz Tarihe u Boliviji i od srca živjela Hrvatska.
3: Globalna Hrvatska.
4: U organizaciji Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini i općine Ravno uz pokroviteljstvo Hrvatskog narodnog sabora BiH u Ravnom je upriličen okrugli stol u povodu 315 godina od rođenja Ruđera Josipa Boškovića. Govoreći o trajnoj vrijednosti Ruđerovog nasljeđa i značaju koji Ruđer Josip Bošković ima za hrvatsku znanost, kulturu i identitet, akademik Mladen Bevanda na okruglom stolu održanom u kući Nikole Boškovića u Orahovom dolu u općini Ravno istaknuo je kako njegovo djelo i danas snažno nadahnjuje i obvezuje. Ruđer Bošković je jedan od najvećih umova 18. stoljeća i svećenik koji je postao svjetski poznati znanstvenik. Svojim je idejama ostavio dubok trag u astronomiji, fizici, matematici i filozofiji. Kolege s radio televizije Herceg Bosna su zabilježili da ono što ga čini posebno zanimljivim je činjenica da su neka njegova razmišljanja i danas dio znanstvenih rasprava. Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik.
11: Neke ideje kojima se bavi suvremena znanost, suvremena astrofizika, pitanje svemjera, pitanje mikrosvijeta je Bošković već davno na neki način artikulirao, a u njegovo doba to nisu ga mogli ni razumjeti. Zato Bošković se, kaže, obično ide ispred svoga vremena.
4: No priča o Ruđeru Boškoviću nije samo priča o velikom znanstveniku. Ona je priča o obitelji, korijenima i ljudima koji njegovo prezime nose i danas. Ivana Tomičić, potomak Ruđera Boškovića.
12: Ja prvo, ako ja sam potomak Ruđera Boškovića, nisam puno znala o njemu, nego evo, saznala sam tek prije par godina. Tako da želim ovakvim manifestacijama nekako približiti zapravo lik i djelo Ruđera Boškovića i građanima Dubrovnika, jer zapravo Ruđer Bošković živio u Dubrovniku, ovdje je živio samo njegov otac.
4: Orahov dol rodno je mjesto Nikole Boškovića, Ruđerova oca. Tu priča o slavnom znanstveniku dobiva i obiteljsku, ali i identitetsku dimenziju.
13: Jer smatram da je Nikola glavna poveznica mjesta gdje se nalazimo, Orahova dola, Dubrovnika, Europe i svijeta. Znači Nikola je započeo put iz Orahova dola prema Dubrovniku, a Ruđer ga je nastavio iz Dubrovnika u Europu i prema svijetu. Drugi osporavaju upravo Nikolinu vjersku pripadnost, izjavljujući da je on bio Srbin pravoslavac iz Popova, koji je dolaskom u Dubrovniku se pokatoličio, što naravno nije točno.
4: I možda upravo zato priča o Ruđeru Boškoviću puno više od priča o jednom znanstveniku. Od malog Dubrovnika do velikih europskih sveučilišta, Ruđer je za sobom ostavio trag koji ni gotovo 3 stoljeća kasnije ne blijedi.
3: Globalna Hrvatska.
4: Prije 10 godina počeo je serijal Hrvatska moj izbor, donoseći priče povratnika i stranaca koji su odlučili život nastaviti u Hrvatskoj. 10 godina poslije vratili smo se nekima od prvih protagonista. Je li Hrvatska ostala njihov izbor i što se u njihovu životu promijenilo, doznala je Dijana Čović. A njezini sugovornici bili su Branka Čubelić, povratnica iz Australije, Klementina Karanović, načelnica općine Majur, i doktor Cody McLean Brown, profesor na Fakultetu političkih znanosti.
14: Prije 10 godina bili su među prvim protagonistima dokumentarnog serijala Hrvatska moj izbor. Branka se iz Australije vratila u zemlju svojih roditelja, a Amerikanac Cody odlučio je svoj život graditi u Zagrebu. 10 godina poslije iza serijala je i 45 epizoda i gotovo 100 ljudskih priča iza kojih stoji na stotine vrijednih profesionalaca HRT-a.
15: Nastojimo imati jednog povratnika i nastojimo imati jednog stranca. Tako da pokažemo iz različite perspektive što je ono što Hrvatska nudi i što je ono što se njima sviđa. Dakle, kakve emocije su ih povukle. Povratnike najčešće vuku emocije, korijeni i tako dalje. A doseljenici vide, odnosno stranci koji dolaze u Hrvatsku, vide ono što mi iz svoje perspektive ne vidimo.
14: Kada smo Branku Čubelić prvi put snimali nakon života u Australiji, novi je dom pronašla u Dalmaciji. No njezin put u Hrvatsku tu nije završio. Prije 5 godina otišla je još bliže svojim korijenima. Vratila se u Zrin, na svoju djedovinu.
16: Ispunjavam moj san. Ispunjavam san mojih roditelja.

0: Hrvatsku djedovinu. Na 11.000 četvornih metara posadila je lavandu, pokrenula festival, uredila kuću za odmor.
1: Ja sam posadila lavandu, mislim, ja nemam pojma o poljoprivredi. To je, ja mislim, u prvom intervju kad sam rekla da nisam za poljoprivredu, ali izgleda mene da ne smiješ nikad reći nikada i zato bi ja želila kazati svima, probajte, pokušajte, nemojte se bojati.
0: U mjesto koje je nekad imalo stotine stanovnika, danas ih je samo nekoliko, pokušava vratiti život.
2: Vi za 10 do 20.000 eura možete kupiti i kuću i imanje i uživati u ovom i prekrasnoj prirodi. Možda nemamo materijalno bogatstvo koje danas je otišlo u jednoj većoj krajnosti u današnjem svijetu, ali imamo ono i duhovno i prirodno koje se ne može mjeriti novcem.
0: Povratak u Zrin za Branku nije samo novi život na selu. Ovdje je i povijest njezine obitelji.
3: Ovdje je moj djed. Nažalost, sva ova imena što vidite ovdje, još dan danas ne znamo gdje su zakopani.
0: Zbog povratka u Hrvatsku nijednom nije požalila, kaže. A evo kako objašnjava odlazak u Zrin nakon Splita i Zagreba.
1: Ja sam u duši našla mir. Sad razumijem zašto su moji živjeli ovdje. Zašto? To ja dolazim iz jednog jakoga sjemena, a svi mi dolazimo. Što nas dublje zakopaju, mi bolje ničemo.
0: Kodijeva priča počela je s druge strane Atlantika. Nisu ga u Hrvatsku doveli kao Branku obiteljski korijeni. Prije 10 godina bio je Amerikanac koji se oženio Dalmatinkom i pokušava živjeti ovdje. Danas je suprug, otac, predavač na Fakultetu političkih znanosti, pisac i uskoro scenarist sitkoma. Te Zagrepčanin kaže po stažu.
4: Ja sam živio u ovom kvartu više nego ja sam živio negdje drugdje u životu. Onda osjećam se da to je baš doma, moj dom. I mala je rastala i to, i njen život je tu i zbog toga onda ja, čini mi se da moj život je tu.
0: U međuvremenu je Hrvatska postala i zanimljiv materijal za njegov rad. Napisao je 2 knjige, a ono što je godinama promatrao očima Amerikanca, sada je pretočeno i u televizijski serijal. U suradnji s Robertom Knjazom 20. rujna na HRT1 emitira se prva epizoda Kako preživjeti u Hrvatskoj. Kaže nešto poput Seinfelda.
5: Kako preživjeti u Hrvatskoj? Uskoro na Prvom, a već sada na HRTi.
4: Ja znam da moj život u Americi ne bi tako zanimljiv, tako uspješan da sam, gle, ako sam ostao u Americi, vjerojatno ne bi napisao knjige o tome. I ako sam napisao tu knjigu, niko ne bi pročitao. Ovdje ja sam napisao 2 knjige u Hrvatskoj i svi su, ne svi, ali dosta ljudi su pročitali i vole. I ne, sigurno da ne bi imao serijal da će biti na prvi program i svašta. I ne mogu biti žao.
0: U Hrvatskoj mu se kaže najviše sviđa mentalitet ljudi, a na pitanje je li u ovih 10 godina ikad požalio zbog odluke da se doseli, odgovara.
4: Ja znam moji susjedi boje ovdje nego ikad u Americi. I meni to je važno i to je dobro.
0: 2 potpuno različite priče kakve je serijal pratio svih ovih godina. Jedni se u Hrvatsku vraćaju tražeći ono što je ostalo iza njihovih predaka. Drugi ovdje počinju bez jednog vlastitog korijena.
6: Je li serijal postigao cilj? Ja bi na to pitanje odgovorila da brojke najbolje govore same za sebe, zato što iz godine u godinu Hrvatska bilježi sve veći broj povratnika i sve veći broj stranaca koji se doseljavaju u našu zemlju. Tako da najbolje prosudite sami.
0: Prije 10 godina Hrvatska je bila njihov izbor. 10 godina poslije za Branku i Kodija ona više nije samo izbor. Hrvatska je njihov dom.
7: Globalna Hrvatska.
8: Globalna Hrvatska.
9: Global Croatia.
10: Globales Kroatien.
11: Kroacija global. Global.

mi kažeš, da mi kažeš, da mi kažeš, hej.

0: Požarište na Braču je pod nadzorom. Nakon dramatične noći Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Više u prilogu Mirune Kastratović.
1: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požareštu otvorenog plamena više nema, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
2: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
1: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
2: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno nema problema nikakva.
1: Planuje i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira Marin Buble rekao.
3: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
1: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
4: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
5: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
1: Milno su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
0: A načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
0: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin traži hitnu izmjenu pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da obvezni godišnji pregledi djece nepotrebno opterećuju roditelje i sportske klubove, te da se njima, kako kaže, pogoduje privatnom sektoru.
6: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva. Zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Ministarstvo zdravstva odbacuje tvrdnje Ivane Kekin, poručujući da pravilnik ne određuje cijene pregleda, niti stvara novu obvezu roditeljima. Ističu da je pravilnik donesen na temelju Zakona o sportu, te podsjećaju da se pregledi sportaša sada obavljaju jedanput na godinu, umjesto dosadašnja 2 puta. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Kaos na riječkim prometnicama izazvala je skupina uglavnom stranih vozača skupocjenih automobila. Blokirali su ulice, driftali i ugrožavali promet. Policija je utvrdila 365 prekršaja, iz prometa isključila 43 vozila, a oštećena su i dva policijska automobila. Zbog blokada otežan je bio i prolazak hitnim službama, a vatrogasci su intervenirali zbog požara u šumi. Slučaj su komentirali voditelj službe prometne policije Primorsko-goranske policijske uprave Dejan Hriljac i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
8: Imamo dovoljan broj video materijala koje su šerane društvenim mrežama, podatke koje su nam građani dostavljali, dojave građana na čemu smo im zahvalni jer su nas oni i upravo i usmjeravali.
9: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koje u velikoj mjeri dakle ugrožavaju sigurnost naših građana. Tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
0: Vijesti. U Jemenu se nastavljaju silovite borbe između Hutista koje podupire Iran i snaga međunarodno priznate vlade. Hutisti napreduju prema strateški važnom Maribu dok je Saudijska Arabija izvela zračne napade na područja pod njihovim nadzorom. Zbog sukoba deseci tisuća ljudi morali su napustiti svoje domove, a raketni napadi proširili su se i na područje Saudijske Arabije gdje su ozlijeđene dvije osobe. O stanju na bojištu i daljnjim planovima snaga predsjedničkog vijeća govori njegov član Sultan Al-Arada.
10: Ono što se dogodilo na našim obalnim područjima duboko nas pogađa, a uzroci toga bit će predmet rasprave s mjerodavnima. U prirodi rata je da se takve stvari događaju. Ima zastoja, poraza i pobjeda, ali i te snage koje su se povukle ili premjestile sada se pregrupiraju i vratit će se ponovno u bitku na ovaj ili onaj način.
0: U Švedskoj su održani parlamentarni izbori koji bi mogli donijeti politički zaokret. Prvi službeni rezultati očekuju se tijekom noći, a konačna slika bit će jasnija nakon što se prebroji veći broj glasova. Lijevi i desni blok uoči izbora bili su gotovo izjednačeni, a ishod bi mogao odlučiti hoće li premijer Ulf Kristersson zadržati vlast ili će se na čelo vlade vratiti socijaldemokratkinja Magdalena Andersson. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
11: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice, a Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Kolo će zaključiti Gorica i Varaždin, utakmica je u 18 sati. Njemački tenisač Aleksandar Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov, prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Džudašica Petrunjela Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Vestmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Slavio je ispred Verstappena u Red Bullu i Norisa u McLarenu. Španjolski biciklist Enric Mas pobjednik je Vuelte, a Šveđanin Oliver Solberg relija Chile u VRC prvenstvu. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Glas Hrvatske.
13: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobri 16 godina. Moja najduža veza.
1: Draže, za uvijek.
0: Okej, jesmo spremni?

0: Ništa nije teško. Ne? Ideš u finale. Ljubav izan snijem pa si.
1: Mogu se potući lako, ali ne mogu.
2: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
3: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
4: Dobra večer, cijenjeni slušatelji. Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
5: Prema izlaznim anketama u Švedskoj socijaldemokrati u vođstvu nakon izbora.
4: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, mogla bi uništiti ljudsku vrstu.
5: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
4: Vatrogasci su napokon zadovoljni, na Braču više nema otvorenog plamena. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, prava drama bila je noćas u Milni. Vatra se zbog izrazite suhoće i jakoga vjetra vrlo brzo širila, a procjenjuje se da je izgorjelo oko 5000 hektara. Dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar koji je poslijepodne buknuo iznad Bola. Otvorenog plamena nema više ni u Sevidu kod Trogira, javlja Joško Kržin.
6: Dobra vijest iz Brača. Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom otvorenog plamena nema na najvećem ovogodišnjem požarištu. S Brača nam se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
7: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
6: Što se tiče onog požara iznad Bola, kako je stanje?
7: Dobro, odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakvih.
6: Vatrogasci su zaustavili širenje vatre na području Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrobe grada Trogira, Marin Buble.
8: Bolje stanje na požarištu. Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije, i tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
6: U požaru na Braču je oštećen hotelski resort iz kojega je evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Vlada će pomoći, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
9: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju, napravit ćemo sve što treba.
6: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
10: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
6: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu pušten je na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
4: Nevjerojatan posao napravili su sinoć vatrogasci s otoka Brača i oni koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske i zato im želimo mirnu ovu noć. A načelnik Milne Frane Lozić u razgovoru s kolegicom Mirunom Kastratović kaže da su i dalje svi na oprezu nakon što su jučer u nekoliko sati doživjeli veliki obrat.
11: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu i evo danas su se ti ljudi vratili u svojim kućama tamo jer su, evo kažem, preko 90, mislim da od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
12: Život se u Milni polako normalizira?
11: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. evo, srećom nema te bure danas, neko to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
12: Ima li još evakuiranih ljudi?
11: Nije to bila tipična, ljudi griješe kad govore o evakuaciji, nije se Mirna evakuirala, nego gosti iz tog resorta, naprosto zato što su neki dijelovi izgorili, su morali biti evakuirani, odnosno izmješteni, i oni su sada u njih je agencija koja ih je tamo ismjestila, jel? Raspodijelila u hotele u Bolu, Postirima, Supetru, a ovi ljudi, bitno je naglasiti, dakle domaći ljudi, odnosno vlasnici privatnih kuća, kuća za odmor, apartmana, oni su se već danas vratili u svoje kuće. Imamo i sreće, malo i sreće, što je to sve pred kraj sezone kada je dosta već ljudi otišlo od tamo. Tako da, evo, ja se sad ono iskreno nadam da smo najgore prošli, a s druge strane da smo prošli, ono, imali jako, jako veliku sreću da nije bilo gore. I najbitnije je da su životi sačuvani.
12: Tako je, i Milnusu moramo, evo, spomenuli ste vatrogasce, možemo ih još spomenuti, to su dakle vatrogasci iz Brača, jel tako, branili, to su većinom DVD-i, pretpostavljam.
11: Točno, to su dobrovoljna vatrogasna društva, Mirne Pučišća, Supeta, Postira, Bola, Selca, ali u pomoć su stigli i vatrogasci od Istre do Dubrovnika. Jučer je bilo negdje oko 230, sad je negdje oko 200 i nešto isto vatrogasaca. Ovi koji su jučer radili i taj posao odradili, oni jednostavno moraju se odmoriti. Došli su sada friške snage koje kontroliraju, patroliraju i čuvaju zgarište, i tako će biti, evo, dok se potpuno ne proglasi da je požar ugašen.
5: Večeras je buknuo požar u skladištu prodajnog centra Eurogarden u Kaštel Sučurcu. Vatrogasci su na terenu, a gusti dim vidljiv je iznad Kaštela.
2: Kronika dana.
4: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC u Zagreb. Stanje mu je stabilno nakon što je njega i spremačicu u školi drugi učenik napao nožem. Sutra će u toj školi biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milorad Šikanjić.
13: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
14: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
13: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
15: Želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
13: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
15: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
13: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga Roditelji za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
4: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, ali i opterećenje za amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
16: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
5: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi i da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedanput na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu.
4: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak. Inače, ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 5000 ljudi i oko 1500 vozila uglavnom stranih registarskih oznaka. Tatjana Sandalj.
17: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
18: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
17: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
19: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
17: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
18: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
17: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere. Svijet.
4: Socijaldemokrati bivše švedske premijerke Magdalene Andersson u vodstvu su nakon održanih izbora u toj zemlji. Kako pokazuju izlazne ankete, njezin lijevi blok osvaja 51,3% glasova, a savez aktualnog premijera Ulfa Kristerssona, u kojemu su i krajnje desni švedski demokrati, osvaja 46,8%. No slika će biti jasnija nakon prebrojavanja većeg broja glasova. Kampanja je bila usmjerena na pitanja troškova života, sigurnosti, imigracije, kriminala i energetske opskrbe. Evo što su rekle članice prvo socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
20: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
4: Ruski dron pogodio je putnički vlak u Ukrajini samo 2 km od granice s Poljskom. U napadnutom vlaku nije bilo žrtava. Samo nekoliko minuta ranije istom su linijom prošla strana izaslanstva koja su se vraćala iz Kijeva. Među njima bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt. Ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak. Poljski premijer Donald Tusk poručio je da je ruska eskalacija sve bliže granici NATO-a.
5: Indija je potvrdila da je spašeno 13 članova posade trgovačkog broda El Gaja nakon napada blizu Omana, dok se jedan pomorac još vodi kao nestao. Britanske pomorske vlasti izvijestile su da je brod u Hormuškom tjesnacu pogođen neidentificiranim streljivom. Indija poziva na hitno smirivanje napetosti i obnovu sigurne plovidbe tom ključnom pomorskom rutom.
4: Kanadski premijer Mark Carney razmatra mogućnost da Kanada postane pridružena članica Europske unije, objavio je Wall Street Journal. Zbog sve većih trgovinskih problema sa Sjedinjenim Državama, Kanada želi ojačati suradnju sa Europom. S Europskom unijom razgovara o suradnji u energetici, obrani, umjetnoj inteligenciji i opskrbi važnim sirovinama. Carney je s europskim čelnicima razgovarao i o mogućnosti da Kanađani lakše žive i rade u zemljama Europske unije.
5: Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sediju, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Neuspjeli parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, četvrte u samo 2 godine.
4: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu, ustvrdio je bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon za BBC. Ističe i da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće 2 godine. Anabela Lajkauf.
0: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
5: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
0: Pritom ističe.
5: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
0: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
5: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane. Jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koji se neće dogoditi.
0: No vlasnik tvrtke Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
4: Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Humanitarna je akcija koju je pokrenula Lena, učenica 4. razreda iz Dugog Sela. Za pomoć vršnjacima u Keniji prikupljaju se osnovne životne i školske potrepštine. Priču nam donosi Nikolina Devčić.
1: Nekad za veliku humanitarnu priču nije potreban veliki početak. Dovoljno je da jedno dijete vidi kako druga djeca žive i zapita se mogu li im nekako pomoći. Upravo je tako počela priča Lene iz Dugog Sela. Tijekom putovanja u Keniju posjetila je tamošnju školu.
21: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu i svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali u njihova škola u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
1: Slika koju je Lena vidjela probudila je želju da pomogne. Sama je izradila plakate i pokrenula akciju jednostavnog imena Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Cilj joj je prikupiti 3000 eura. Ideja je dirnula i njezinu učiteljicu Mariju Gorički iz osnovne škole Ivana Benkovića.
22: U stvari sam bila toliko iznenađena da jedna tako malo biće ima toliku empatiju prema ostalima, što je u današnje vrijeme jako, jako rijetko. I mislim da to treba poticati u današnje vrijeme među današnjom djecom, znači da još uvijek misle na ono kako trebamo pomoći drugima.
1: Alena ima jednostavnu poruku.
21: Mislim da svako bi trebao imati iste prava.
1: I zato poziva da joj se pridruže i drugi, jer za prijeći put od Dugog Sela do Kenije ponekad ne treba avionska karta. Dovoljno je da nas jedna djevojčica podsjeti na to koliko daleko može stići malo solidarnosti.
5: Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu završeno je misnim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvavši vjernike na oprost, pomirenje i oslobađanje od tereta mržnje i srdžbe. Dvodnevni program obuhvatio je misna slavlja, službu svjetla, cjelonoćno klanjanje te nedjeljnu pobožnost križnog puta. U sklopu 303. zavjetnog hodočašća održano je i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije.
1: Sport. Sanja Žigefrljuk.
23: Pobjede Hajduka i Istre u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i vratio se na vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
24: Pobjeda i tri boda s kojom je Hajduk zasjeo na vrh ljestvice nakon sedam kola Supersport HNL-a i ono što će navijači i igrači pamtiti iz utakmice za Slaven Belupom. Dojam će se brzo zaboraviti. Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk, u idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao s čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja, Hajduk Slaven Belupo 1-0.
23: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2, Dameo Ramić-Kovačić.
25: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio s 11 metara nakon što je kaznen udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16 terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmet je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici na oko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina. Saho i Ileć Čić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
23: Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. U finalu je bila bolja od Japanke Izumi. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke najefikasnija Katarina Panđa s 11 golova.
26: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kao Odense, Jerry ili Metz.
23: Baš će Metz ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici u svojoj dvorani pobjedili Westmanu s Farskih otoka. Bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, čime se bodovno izjednačio na vrhu poretka s Jorgeom Martinom. Španjolac Enric Mas, pobjednik je biciklističke utrke po Španjolskoj. Postao je 28. Španjolac koji je slavio na Vuelti, ali prvi nakon Alberta Contadora 2014. Posljednju etapu osvojio je Norvežanin Johannesen. Pobjednica US Opena je Kazahstanka Jelena Rybakina, a za naslov kod tenisača igraju Njemac Alexander Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev vodi 2-0 u setovima. Prvi je dobio 6-3, drugi 7-6.
2: Vremenska prognoza.
4: Kristina Klemenčić, Novinc.
3: Danas je na Jadranu i uz njega prevladavalo sunčano, dok je na sjeveru unutrašnjosti na oblaka bila promjenjiva, a prema večeri je na sjeveru tek rijetko gdje bilo malo kiše. Vjetar je na kopnu većinom bio slab. Na Jadranu je umjerena do jaka bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 24 i 29 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoje pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će bura jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom, u četvrtak u cijeloj zemlji promjenjivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo. Četvrtak zatim vjetrovito uz jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
2: Kronika dana.
4: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
4: Prema izlaznim anketama u Švedskoj socijaldemokrati u vodstvu nakon izbora.
5: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu.
4: Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura 30 stupnjeva.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
2: Prvi program. Glas Hrvatske. Najljepši glas.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti,
2: a
0: dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
3: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
4: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
5: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovi prevezeni u Milnu. Od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
6: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europe.